まることのない時の流れ、光輝く中でこのままで大きく空気を吸い込んで、積もる思い全て吐き出して、胸の中に確かにある希望、忘れ

This program is Japanese music. Have a good time.

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近は高齢の方も増えてきたので、いろいろな事故が多くなりましたね。
1: そうですね、自動車運転中の事故は随分報道されてますね。
0: はい。
1: 私は数年前に車を手放したので、基本的には日常運転してないんですよ。
0: よく決断されましたね。
1: 私の場合、私も含めて家族で車を必要としてない環境にいるんで、手放せましたけれども、生活の足として車が欠かせない方にはやっぱり生活必需品と言えるのかもしれませんね。ところで、交通事故や自然災害などで怪我をされた人が目の前にいたら、水上さんどうされます？
0: それは

0: あもう救急車を呼びますよね、うん、あとできる範囲で手当てをするでしょうか。
1: はい、その通りですね。実は救急車が駆けつけてくれる時間は日本では平均9分だそうです、
0: うん、
1: だいぶ短くなったとはいえそれでも一刻を争う事態も起きるので私たちも応急手当の大まかなところは知っておく必要があると思うんですね。
0: そうですね、社会人になるとなかなか学ぶ機会も少ないですからね。
1: はい、そういうこともあって今政府広報で応急手当の基本をウェブで学ぶ仕組みができています、
0: はい、
1: 政府広報オンラインで検索していただくと身につけておくべき知識や技術が分かりやすくまとめられていますよ。
0: これ写真も入っていて具体的ですね。
1: はい、こういった現場で役立つノウハウは地域の消防組織でも講習してくれるところがありますので、まあ、地元の消防署などの活動にも関心を持っていただけると嬉しいですね。
0: 以前 AED について取り上げましたがやはり思い切ってやることが大事なんですね。
1: そうですね、厚生労働省からは2015年に救急蘇生法の指針が公開されています。その場に居合わせた人でもいろいろなことができるという意味で、
0: はい、
1: 一人でも多くの人が救急救命の勉強をしておく必要がありますよね。
0: 大規模な災害では救急車がすぐ来られるとは限りませんからね。
1: そうなんですね。これから発生が危惧される南海トラフの大地震や首都直下地震など被災地域や広範囲だったり人口密集地だったりすると救急活動はまず市民からということになりますね。
0: 我々が主役という意識が必要ですね。
1: はい、私は防災はまず市民が主役となる社会活動だと思ってるんですね、
0: はい、
1: 私たちはいろんなものを公的な機関や組織に頼ることが多くて、まあ、いつも不満ばかりを口にしがちなんですけれども東北の被災地でも市民が主体的に活動したところは結果的に被害が少なくて済んでいたり復興、まあ、回復ですね、これが早かったりしてるように思いますね。
0: はい、救急救命私ももっと勉強したいと思います、
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio.
1: Wow! FC 延岡あがた、背番号6番、ミッドフィールダー亀井湊人です。鹿児島県出身です。延岡7年目になりました。趣味は料理と最近ゴルフを始めました。亀井湊人が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。5月29日金曜日、時刻は11時を回りました。延岡市大貫町にあります FM 延岡のスタジオからおよそ2時間生放送でお送りします、ランチ南蛮。本日のお相手は稲垣智子がお送りします。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日の延岡市とっても暑い、そんな一日になりそうです。最高気温は昨日に比べましてプラス3度高い31度の真夏日となっております。いや本当にね、もう夏が来たんではないか、梅雨も終わったのではないかというぐらいなこの気温、そして日差しとなっておりますので、皆様熱中症にはくれぐれも気をつけながらお過ごしいただきたいなと思っております。そんな私は、まあ、今日は真夏日ということですのでね、もうこの着ている服ももう夏仕様にしてきました。皆さんもこの暑さね、もうこういった涼しいお洋服でもう着て、まあ、夏の気分でもう味わいながら涼しく過ごしていただきたいなと思います。そして今日は5月

29日ラストフライデーということで、もうね、来週からは6月に突入ということです。まあ、この5月振り返ってみますと、まあですね、私は個人的に言いますと本当に疲れが取れない、まあ毎日疲れているような、そんな5月を過ごしていました。しかし、まあこうやって元気はたくさん余っておりますので、ね、この時間少しでも皆様にこの元気が届けられますように、私も頑張ってまいろうと思っております。そして今日は、まあね、朝のサンシャインモーニング延岡で五郎さんもおっしゃっていましたけれども、今日は529幸福の日となっております。幸福の日。そして今日はですね、なんとこの29日金曜日ということで、今日は筋肉マンの日となっております。はい、この日付は金曜日、そして29日、こういった組み合わせは1年に数回または1回しか巡ってこないそうです。はい、この筋肉マンの日、2026年を見てみますと、なんと1年に1回、今日だけの5月29日金曜日となっております。2026年1回だけの29日金曜日、はい、ということで筋肉を考える日や筋肉強化の日にもなっているそうです。ぜひぜひ皆様、ね、筋肉マンについて、そしてこの筋肉についてたくさんね、教えていただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで今日の11時台の番組案内をしていきましょう。この後曲をお送りしまして、天気情報をお伝えします。まあ、黄砂だったり台風も近づいておりますので、そういった天気のことについて詳しくお伝えできたらと思っております。そして今日は何の日から記念日をご紹介した後、今日は1年に1回の筋肉マンの日ですので、まあ、この筋肉について、まあ、筋肉についてこの語ることは私はできないですけれども、この筋肉マンについてお話できたらなと思っております。そして12時台に続きますと、デイリーデイリーのコーナー、そして私とあなたの心に響いたグッドフレーズ、こちらもご紹介できたらと思っておりますので、ぜひぜひ最後までお聞きいただきたいなと思っております。そして今日は529幸福の日ですので、この時間が少しでもハッピーな時間になりますように、私も頑張っていこうと思っております。この番組では皆様からのメッセージやリクエスト、まだまだお待ちしております。メールは886@fmnobeoka.jp、 FM のべおかの公式ホームページからでも簡単にお寄せいただけますので、皆様からのメッセージやリクエストお待ちしております。さあ、11時台のオープニングナンバー、夏日と聞いたらこの曲が聴きたくなります。浜崎あゆみでブルーバード。

ここからは天気情報をお伝えします。まずは宮崎県の概況から見ていきましょう。宮崎県は29日高気圧に覆われて晴れるでしょう。30日は高気圧に覆われて晴れの見込みです。続きまして延岡市のお天気です。本日5月29日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温は31度、降水確率は終日 0%、 風は東の風のち西の風、波は1メートルです。明日のお天気です。5月30日土曜日、天気は晴れ、最高気温29度、最低気温は17度、降水確率午前中 0%、 午後6時からは 10% となっております。西の風、日中東の風、波は1メートルです。今日の指数情報を見ていきましょう。洗濯指数5段階中の 4.5、 絶好の洗濯日和です。バスタオルも速乾でしょう。傘指数5段階中の0、傘は必要ありません。紫外線指数5段階中の 3.5、 紫外線が強烈です。日中は日傘を利用しましょう。重ね着指数5段階中の 1.5、 半袖にシャツなど重ねて調節もしましょう。アイス指数5段階中の 3、 暑い日にはさっぱりとシャーベットが美味しいです。週間天気です。5月31日日曜日、晴れ時々曇り、最高気温28度、降水確率は 20%。 6月1日月曜日、曇り時々雨、最高気温25度、降水確率 90%。 6月2日火曜日、天気は暴風雨、最高気温25度、降水確率は 100%。 6月3日水曜日、晴れ一時雨、最高気温30度、降水確率 60%。 6月4日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温29度、降水確率は 40%。 そして1週間後です。6月5日金曜日、曇り一時雨、最高気温は27度、降水確率 50% となっております。そして宮崎県の熱中症情報を見ていきましょう。本日明日ともに熱中症は警戒レベルとなっております。十分な水分、塩分補給と休息を行ってください。さあ、そして気になります台風6号の情報を見ていきますと、台風6号は29日金曜日午前9時現在、フィリピンの東にあって時速15キロで北北西へ進んでいます。この台風は今後もフィリピンの東を発達しながら北寄りに進み、6月1日月曜日から2日

火曜日頃にかけて沖縄と奄美地方に接近する見込みです。沖縄と奄美では大荒れ大しけとなり、台風の進路等によっては警報級の大雨や高潮となる恐れがあります。今後の情報に注意してくださいとなっております。はい、ということでまだまだ進路どうなるかは分かりませんが、ね、九州地方にも影響があるような感じがしております。そして6月2日は暴風雨となっておりますので、皆様もね、気をつけていきましょう。そして事前にこういった、まあ、災害について、まあ、見ておくなり、その災害のバッグなんかも事前にチェックしていただきたいなと思っております。そして黄砂情報を見ていきますと、本日から31日日曜日にかけて西日本に黄砂飛来かとなっております。はい、ということでこの黄砂もね、ご心配ですので、皆様気をつけて過ごしていっていただきたいなと思います。暑くなっておりますので、水分補給忘れずにこまめに行っていきましょう。以上、天気情報をお伝えしました。それでは1曲お送りします。ハントリックス、イジェ&オードリー・ヌナ&レミ・レイ・アミで K-POP デーモンハンターキャストによりますゴールデン。

どうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。メッセージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。稲垣さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。日向市から聞いています、自撮りとみかんです。ということで、自撮りとみかんさん、ありがとうございます。今日は午後から宮崎県内の自撮り生産農家で作る組合の総会が宮崎市内であります。18年前にできましたが、その時は50軒ぐらいの生産農家がいました。今は30軒ぐらいに減り、およそ20軒ぐらいが辞めたことになります。理由の一番は生産者の高齢化と後継者がいないことです。コロナ騒動の時にも一気に辞めましたね。自分のところは息子も一緒にやっているのでそうではないのですが、それなら都会からの新規就農を希望する、移住者を集めればと思うでしょう。場所と資金があっても生産する地区の承諾がないとダメなのが最大の壁なんですよ。ですよね。全く知らない人に始めさせて匂いなどの公害を出されたら、近くに住んでいる人たちはたまったもんじゃありませんからね。信用っていうのは説明会での言葉なんかでは簡単にはもらえず、長年の触れ合いの中で生まれるものなんで、今日も最後まで聞いていますので頑張ってくださいとメッセージいただきました。ありがとうございますね。これは本当にもういろんなところで問題になっております。この高齢化、そして後継者がいないという問題はね、本当にたびたびニュースでも見ることがありますけれども、まあ、千鳥とみかんさんのところは息子さんも一緒にねされているということで、いや、これは安心ではないかなと思っております。そして信用っていうのはね、まあ説明会での言葉では簡単にはもらえず、長年の触れ合いの中で生まれるというのはね、これはもう私も本当に実感というかしております。まあ人と人とのやっぱりね関わりなので、もう言葉だけではやっぱり信用ってなかなかだなと、なんだか私もこのね、数年というか、やっぱり感じるところはたくさんありまして、ね、それは本当難しいですけれども、やっぱり触れ合いの中で生まれるというのは本当にそうだなと思っております。ね、今日は午後から宮崎市内でその集まりがあるということですので、ね、なんだか、まあ、新しい方が増えてで、その信頼を築いていってほしいと思う反面、なんだか難しそうな問題ではないかなと思いますが、ね、頑張ってもう息子さんと一緒にこの組合を盛り上げていっていただきたいなと思います。はい、私も最後まで今日ね頑張っていきますので、千鳥とみかんさんも午後からも頑張ってください。メッセージありがとうございました。さあ、ここからは今日は何の日かな記念日をご紹介していきたいと思います。まあ、今日もたくさんの記念日があるはな、ありますが、その中でまずは今日はエレベスト登頂記念日となっております。ニュージーランドの登山家エドモンド・ヒラリー氏とシェルパ族のテンジン・ノルゲイ氏が1953年昭和28年の5月29日に世界で初めてエベレストの登頂に成功したことにちなんで記念日が設けられております。世界最高峰の山と称され、地球上で最も高い標高8848メートルのエベレストへの登頂は多くの登山家や冒険家の憧れとされていました。ですが、標高8000メートルを超えると酸素は地上の3分の1になり、気温は常にマイナス10度以下のため、生命の維持自体が

非常に困難になるほか、極めて険しい山道や天候事情から命を落とす登山者がほとんどだったそうです。はい、そして日本で初めてエベレストに登頂成功したのは1970年昭和45年5月11日のこと。松浦照夫氏、そして上村直美氏、この2名が参加したチームだったということです。そして世界初となるエベレスト女性登頂者は日本のプロ登山家として活躍した田部井淳子さんが1975年昭和50年5月16日と記録しているそうです。いや、この日付を見てみますと、まあ、どちらも5月ということで、いや本当にこの、ね、山を登る気候としても5月は良かったのかなと、そういったことが見受けられております。いやこのね、いやマイナス10度が常にマイナス10度以下、そして酸素は地上の3分の1となる、もう本当にどんな、ね、想像もできないくらいな、そんな山に、いや登る、ね、皆様憧れて行かれた方も多かったということですけれども、いやもう本当にもうこれはどういった、ね、気候というか、どういった気持ちで臨んでいるのかなといったところではありますが、いやこれは、ね、その分事故も多いということで、いやこの登山家の方々には気をつけていただきたいなと思った、そんな記念日であります。さあ、そして今日はこんにゃくの日でもあるそうです。こちら語呂合わせから529こんにゃく、そして全国こんにゃく協同組合連合会がと日本こんにゃく協会がこの記念日を制定しているそうです。まあ、この語呂合わせから記念日見てみますと、たくさんの記念日ありまして、シリアルの日でもあるそうです。529コーンフレークの語呂合わせでこのシリアルの日でもあります。そして金色風の日でもあるそうです。529金色の語呂合わせにちなんで、岩手のお米ブランド生産販売戦略推進協議会がこの記念日を制定しているそうです。この金色の風というのは、柔らかさと粘りのバランスが絶妙で、豊かな甘みが特徴のお米ながら、冷めても美味しさが損なわれにくいことから、お弁当やおにぎりとの相性がいいお米となっているそうです。はい、そして今日は、ま、オープニングでもお話しさせていただきました幸福の日でもあります。そんな幸福の日ということで、ハッピーターンズデイ、ハッピーパウダーをまぶした洋風の甘いお菓子のような超ロングラン人気米菓子ハッピーターンの名称から、ハッピー幸福の語呂合わせにちなんで、亀田製菓株式会社がこの記念日を制定しているそうです。まあ、私も大好きなこのハッピーターン、ハッピーイコール幸福という、なんかね、そういうのもいいですよね。見ているだけでなんだか嬉しくなるような、そんな記念日となっております。はい、ということで今日もたくさんの記念日ご紹介させていただきました。続いてお送りします楽曲は、1985年5月29日に発売されたこの楽曲をお送りします。サザンオールスターズでバイバイマイラブ。

さあ先ほど今日は何の日から記念日をご紹介させていただきましたが、まあ、今日は、ね、オープニングでもお話しさせていただきました1年に1回2026年でいうと1年で1回の筋肉マンの日となっております。この筋肉マンの日はこの語呂合わせ金曜日そして29日から制定された記念日で、金曜日が29日になる日限定とされており、1年に

数回、年によっては1回しか巡ってこない特別な日となっているそうです。そしてこの日、イベントやキャンペーンとして、この日を記念して筋肉マン公式オンラインストアなどでは新作の限定グッズの販売が実施されることがありますとなっております。まあ、私も先ほどこの筋肉マンの、ホームページ見てみますと、まあすごいたくさんの T シャツなどグッズが販売されておりました。筋肉マン好きの皆様ね、これはゲットされてみるのも良いかもしれません。そして見るだけでもなんだか、私そこまで筋肉マンについては詳しくはないんですけれども、この T シャツ欲しいなと思うような、そんな T シャツたくさんありましたので、ぜひ筋肉マン好きの皆様チェックされてみると良いかもしれません。そしてそんな筋肉マンですが、筋肉マンの日ということで、筋肉を考える日でもあります。日常生活を元気に健康に過ごすために必要な筋肉にはタンパク質の摂取が必須で大切なことから、金曜日筋、そして肉、29日の肉の語呂合わせにちなんで、多くのタンパク質関連製品を展開している森永製菓株式会社が29日の金曜日と重なる日を記念日と制定しているそうです。ということで、筋肉を考える日も、この筋肉マンの日も、2026年でいうと今日、もう1年に1回今日この日となっております。まあ、筋肉と言いますと、どんないいことがあるのかなと調べてみましたところ、筋肉をつけることによって基礎代謝の向上や体脂肪の減少、姿勢改善、骨密度向上、そして精神的健康にも良い影響を与えてくれるということです。これは続きを読んでみますと、年を取ったら貯金より貯金、貯める筋肉で貯金、お金に代えがたい若さと健康が得られる、そしてトレーニングを始めてもすぐには筋肉がめきめきついてくるものではないので、この徐々に筋肉を貯金していく貯金、これをすると良いということです。はい。まあ、この5月で言いますと、私的に個人的には本当にこの疲れが取れない、そんな5月となりました。服装で言いますと、ズボンを履いていまして、5月以前ではこのあるズボンはこの腰の部分を曲げて一折りして、ちょうど良くなっていたズボンがこの1ヶ月でもう折り曲げることなく、なんだかゴムもきつくなってきたような、そんな変化にをしております。それぐらいこの1ヶ月で私もね、この体の変化があっていますので、もうこの筋肉の日、筋肉マンの日、もう今日しかないので、今日から少しずつこの筋肉トレーニングしていきたいなと思っております。まあ、この暑い中ですけれどもね、暑いので外ではなかなか難しいこの筋肉トレーニング、難しいとは思いますが、何か涼しいところでできるような、そんな筋肉トレーニング一緒に始めてみましょう。はい、ということで、筋肉マンの日、筋肉について考える日としてお話しさせていただきました。そんな筋肉マンの日ということで、この曲もお送りします。串田明で筋肉マン、ゴーファイト。

ただいまの時刻は11時40分を回っております。さあ、メッセージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネームともちゃんファンクラブ会員番号1号ドゥーク風間さん、ありがとうございます。ともちゃんこんにちは。雨が続いていましたが、ここ 2,3 日は晴れ間がありますね。洗濯物も乾きそうです。いつも気になっているのは女性の下着を干すときです。型崩れや素材で干し方は違うのではないかと調べてみました、ということで詳しく教えていただいております。ありがとうございます。これはね、私実践していこうと思っております。いやね、これはそして勉強に なりました。干しませんけど、かっこ笑いということで、干さないのかいというツッコミだけしておきましょうか。デュークさん、干さないんかい、干してくださいね。これは本当にこの干し方によって崩れたりというのはありますので、いや、これははい、実践してきちんと干していこうと思います。私どちらかといえばその乾けばいいというような感じもしておりまして、 T シャツでも型崩れをしないようにきちんと干される方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、私は乾けばいいやというピッピッとパッパッとよ、そういう感じでしてしまいますので、これは実践していこうかなと思います。ね、この干し方ありがとうございます。私も勉強になりました。そしてデュークさん、干してください。ぜひね、お手伝いしていただきたいなと思います。

思います。今日もお仕事頑張ってください。メッセージありがとうございました。そしてそしてラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、ありがとうございます。こんにちは稲垣さん、北浦町に来てますよ。晴れて暑いですが、来週は台風が近づいて、もしかして大雨かもですね。さてこちらの仕事は終わりました。明日も同じですが、日曜日と月曜日は休みなので、もう一踏ん張りです。稲垣さんお疲れ様です。今朝のにゃんこですと写真をいただきました。ありがとうございます。もしかして今日も懐中電灯に照らされているこのにゃんちゃんではないでしょうか。いや、懐中電灯より、ライトが今日明るめになっておりまして、いや、このね、真正面から見るこのにゃんちゃんも本当に可愛らしい。もうね、なんだかね、そう怖い話でもしてくれそうな、そんなにゃんちゃんのお写真となっております。え、これなんか額に入れても可愛いかもしれませんね。ぜひこれは写真印刷して額に飾られてください。いや、可愛いです。もう本当に可愛い顔してらっしゃってね、ありがとうございます。癒しの私の癒しタイムになりました。ありがとうございました。そして今日は本当に暑い日、そして来週は台風がもしかしてこのまま行くと本当に大雨に、ね、なっておりますので、ね、これは気をつけていきましょう。日曜日と月曜日はお休みということで、本当にもう一踏ん張り、ね、頑張っていきましょう。暑いので水分補給こまめにされてください。メッセージ、そして可愛いにゃんちゃんのお写真ありがとうございました。さあ、それでは今週末のイベントのお知らせしていきましょう。まずは雑貨でプラスということで、5月30日土曜日、31日日曜日、延岡総合文化センター展示室1、2、屋外で開催されます雑貨でプラス。時間を言っておきましょう。5月30日土曜日は午前10時30分から午後6時まで、31日日曜日は午前10時30分から午後4時30分までとなっております。こちら見てみますと、雑貨販売、ワークショップ、スピリチュアル、リラクゼーション、飲食物、そしてスタンプラリーもあるとなっております。はい、出店者の皆様もね、このチラシの裏を見てみますと、たくさんの出店者の方載っております。そしてこのワークショップ、スピリチュアル、リラクゼーションは当日予約受付になるそうです。そして電波の関係で電子決済がスムーズにいかない場合がございます。出店者や内容が変更になる場合もありますので、あらかじめご了承くださいということで載っております。このチラシを見てみますと、QR コードも載っておりますので、インスタグラムのQR コード載っておりますので、ぜひチェックされてください。お問い合わせはアニーさんになります。090-5749-6647、 090-5749-6647 までお問い合わせください。ということで、ね、もう明日明後日となりました、雑貨でプラス。いや、これは皆さんぜひ足を運ばれてみてはいかがでしょうか。さあ、そしてたびたびね、お話、こちらもご案内させていただいております、ギャラリー川中さんで開催されておりますマルクシャガール展、こちらも今週末31日日曜日までとなっております。愛のリトグラフを集めてマルクシャガール展、こちらギャラリー川中で開催されております。時間は午前10時から午後6時までとなっております。入場は無料です。予約も必要ありません。ぜひぜひ、ね、皆様足を運ばれてみてはいかがでしょうか。駐車場もございますので、ね、もう車を止めて入場も無料ですので、ぜひこのシャガール展

はい、楽しんでいただきたいなと思います。そしてそしてはい、こちら行きましょう。延岡道の駅株式会社設立10周年&道の駅北川播磨開業30周年記念商品として道の駅北川播磨ドーナツフェア開催されます。5月30日31日でドーナツフェア開催されるということです。はい、こちら今月の初めにも、ね、リポートでさせていただきました。この月の塩サイダーも延岡道の駅にて好評発売中でありますので、これも本当にサイダーの中になんだか塩気があって美味しい美味しい、そんな月の塩サイダーとなっております。道の駅北川播磨、道の駅北浦、道の駅北川よっちみろ屋で発売されており、北方失礼いたしました道の駅北方よっちみろ屋でも発売されておりますので、ぜひ月の塩サイダーもドーナツフェアも合わせて、ね、お楽しみいただきたいなと思っております。いや、このチラシ見てみますと、いや、たくさんのいろいろな県からもこのドーナツ、ね、販売に来られるということですので、いや、これはたくさんのドーナツ食べていただきたいなと思います。食べ比べしてみるのもいいかもしれません。皆様ぜひ延岡道の駅、ね、これこちら行かれてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今週末もたくさんのイベントありますので、12時台でもご案内させていただきたいなと思っております。さあ、11時台のエンディングナンバー聞こえてきております。 M フローでカムアゲイン、こちらをお聞きいただきながら12時台へ続きます。ここまでのお相手は稲垣智子でした。

踊り続け。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のど越しつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 自然豊かな五ヶ瀬町で有機栽培の釜炒り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン。株式会社宮崎茶房。
3: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
4: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか。番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

皆さんこんにちは。5月29日金曜日、時刻は12時を回りました。延岡市大貫町にあります FM 延岡のスタジオから生放送でお送りしますランチ南蛮。本日のお相手は11時台に引き続き稲垣智子がお送りします。どうぞよろしくお願いします。さあ今日は本当に暑い夏日となっております。ここは FM 延岡のスタジオからお外を見てみますと、まあ、日差しが強くなっているようなそんな感じがしております。まあ、風もありようで電線も揺れております。そして今日も向かばき山は綺麗に見えております。これから外出される方は日傘など紫外線対策されて外出されると良いかもしれません。そしてもうお昼時ですのでね、ゆっくりされてされながらラジオも楽しんでいただけるように頑張ってまいりますので、お昼ゆっくりされてください。リフレッシュ時間も大切ですのでね、皆様頑張っていきましょう。午後からも頑張れるようにリラックスしていきましょう。さあこの時間まずは天気情報をお伝えします。まずは宮崎県の外境から見ていきましょう。宮崎県は29日高気圧に覆われて晴れるでしょう。30日も高気圧に覆われて晴れの見込みです。延岡市のお天気見ていきます。本日5月29日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温31度、降水確率は終日 0%、 風は東の風後西の風、波は1メートルです。明日のお天気です。5月30日土曜日、天気は晴れ、最高気温29度、最低気温は17度、降水確率は午前中 0%、 午後6時から

10% となっております。風は西の風、日中東の風、波は1メートルです。今日の指数情報を見ていきます。洗濯指数5段階中の 4.5、 絶好の洗濯日和です。バスタオルも速乾でしょう。傘指数5段階中の0、傘は必要ありません。紫外線指数5段階中の 3.5、 紫外線が強烈です。日中は日陰を利用しましょう。重ね着指数5段階中の 1.5、 半袖にシャツなど重ねて調節をしてください。アイス指数5段階中の 3、 暑い日にはさっぱりとシャーベットが美味しいです。週間天気です。5月31日日曜日、晴れ時々曇り、最高気温は28度、降水確率は 20%。 6月1日月曜日、曇り時々雨、最高気温25度、降水確率 90%。 6月2日火曜日、天気は暴風雨となっております。最高気温25度、降水確率は 100%。 6月3日水曜日、晴れ一時雨、最高気温30度、降水確率は 60%。 6月4日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温29度、降水確率 40%。 そして1週間後、6月5日金曜日、曇り一時雨、最高気温27度、降水確率 50% となっております。そして熱中症情報を見ていきましょう。本日明日ともに警戒レベルとなっております。熱中症は警戒レベルです。十分な水分、塩分補給と休息を忘れずに行ってください。さあ、この1週間見てみますと、もう本当にこの寒暖差が激しくなっております。まあ、11時台でもちょっと5月は疲れが取れない、そんな1ヶ月だったというお話をさせていただきましたが、その疲れの中には、私はこの就寝時、寝てる時に寒くなって起きたりだとか、暑くなって起きたり、そんな気温の調節が難しくて目を覚めることがありまして、それでも疲れが取れないのかなと思っておりますので、ね、この寒暖差、皆様も注意しながらもう過ごしていきましょう。台風が近づいているこの月曜日、火曜日、最高気温も25度というふうに、ね、今日とはだいぶ低くなっておりますので、この気温差にも注意していただきたいなと思います。はい、ということで天気情報をお伝えしました。この台風にも、ね、この台風にもといいますか、台風情報も皆様注意していきましょう。はい、この台風見ていきますと、29日9時現在、フィリピンの東にあって北北西へ15キロで進んでいます。1日午前9時には沖縄の南に達するということです。はい、くれぐれもご注意ください。そして台風の進路には、よっては大しけに厳重な警戒が必要とのことです。まあ、皆様、この台風に関しては最新の情報を見ていただきたいなと思っております。そして黄砂、ね、こちらも飛来予定となっておりますので、洗濯物などを気をつけて干して干す際には気をつけていきましょう。以上、天気情報をお伝えしました。さあ、12時台の番組案内をしていきます。この後曲を挟みまして、デイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞の記事から記事をピックアップしてご紹介していきたいと思います。その後、私とあなたの心に響いたグッドフレーズ、こちらもご用意しておりますので、ぜひ最後までお楽しみいただきたいなと思います。この番組ではまだまだ皆様からのメッセージやリクエストお待ちしております。メールからは886@fmnobeoka.jp、 FM のべおか公式ホームページからでも簡単にお寄せいただけますので、皆様からのメッセージやリクエストまだまだお待ちしております。12時台のオープニングナンバー、小田和正で心。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー新聞社提供デイリーデイリーのコーナーです。今回は5月28日木曜日の夕刊デイリー新聞から記事をピックアップしていこうと思います。まずは一面の記事に載っております。新たな防災気象情報ということで、この5段階の防災気象情報 ということで載っております。はい、今回から新設する危険情報、このそうですね、4種類の災害に関するどう情報をそれぞれ5段階

0: 戒の警報レベルに統一。最も危険度が高い警戒レベル5は災害がすでに発生している恐れがある特別警報。そしてレベル4は今回から新設する危険警報。そして警戒レベル3は警報、警戒レベル2は注意報となるそうです。そして警戒レベル1は早期注意情報で、5日先までの警報級の可能性を示し、災害への心構えを高めるということで、このシステムに切り替わるということです。警戒レベル5で言いますと、市町村が発令する緊急安全確保ということで、レベルは黒となっております。緊急安全確保はの警戒レベル5は黒、そして避難指示警戒レベル4は紫、高齢者等避難警戒レベル3は赤、避難行動を確認警戒レベル2は黄色、そして災害への心構えとして警戒レベル1になると白になるということです。はい、ということでこちらもイラスト付きで載っておりますので、こちら新聞の一面の記事見ていただくと分かりやすいかなと思っております。その他にも翌日までの警報等の発表見通しを伝える時系列情報も新たに提供を開始、発達した雨雲が、線状降水帯が発生する 2、3 時間前を目標に発生の可能性が高まったことを速報する直前予測も始めるということで、こちら載っております。はい、ということでこのね、新たな新しい防災気象情報も加わるということですので、まあ、台風も近づいておりますので、ぜひこちら事前に見ていただきたいなと思います。そしてこちらの記事も見ていきたいと思います。こちらも昨日28日木曜日のごめんの記事、健康歳時記見ていきますと、うっかり日焼けにご用心ということで載っております。外歩きが楽しい季節ですが、この時期にやってしまうのがうっかり日焼け。日焼けの原因となる紫外線が最も強いのは8月ですが、5月もピーク時に負けない紫外線が降り注いでいます。紫外線が肌の奥に到達してしばらくすると皮膚が赤くなりヒリヒリと痛む。その後黒色色素のメラニンが沈着して美容の大敵となるシミ、シワ、たるみといった肌の老化現象を引き起こします。何度もひどい日焼けをしたり、長期にわたって日光を浴び続けたりするとさらに大きなダメージとなり、皮膚がんや目の病気の原因ともなります。紫外線は体内でビタミン D を生成するなど長所もありますが、体に悪影響を及ぼす有害性を忘れてはいけません。これから夏に向け紫外線量はますます増えます。外に出るときは日焼け止めクリームを塗って帽子をかぶる、サングラスを使う、日傘を差すなど紫外線対策をすることが肝心ですということで載っております。まあ、うっかり日焼け、これはもう毎年私もしてしまうこのうっかり日焼け、ね、皆様も気をつけていきましょう。今日も紫外線はね高めですので、この紫外線対策をしながら過ごしていただきたいなと思います。そしてもう一つ記事ご紹介しましょう。こちらは9面の記事に載っております。 FC 延岡あがた31日はホーム戦ということで載っております。九州サッカーリーグの FC 延岡あがたは31日午後1時から西品陸上競技場で佐賀県の川添クラブと第7節で対戦するということです。そして先着1000人 1000名様に限定 T シャツプレゼントということで、ね、これはいや1000人っていやすごい数だなと思っております。そしてこの会場では飲食の出店アガタマルシェを開催し、試合終了後はふれあいサッカーなども企画されているということです。スポーツの力で延岡を盛り上げ、子どもたちの夢や地域の活力につながる一日にしたい。ぜひ会場で選手たちへ熱い声援をと呼びかけているそうです。はい、ということでこちらもね、合わせて新聞も一緒にご覧いただきたいなと思っております。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

お送りしました曲はエリママさんのリクエスト、ミセスグリーンアップルフィーチャリング井上園子で伝票の歌でした。さあメッセージをご紹介します。ラジオネームエリママさん、ありがとうございます。ともちゃんこんにちは。今日も暑いですね。4月末で仕事を辞めて、5月は引っ越しもあり、1ヶ月間は自由でしたが、6月からまた新たな職場で仕事です。お昼休みに拝聴するため、ワイヤレスイヤホンを忘れずに職場に持っていこうと思っています、ということでメッセージとリクエストをいただきました。ありがとうございます。いや、そうですか、まあ、引っ越しね、まあ、引っ越ししたということで、この1ヶ月は、まあ、引っ越しも大変ですけれども本当にお疲れ様でした。そして6月から、ね、また新たな職場でお仕事を始められるということで、いや、これは新しいところに飛び込むということは本当に不安もあるでしょうし、ね、その場に行ってみないとわからない人間関係だったり、そういった不安もたくさんあると思いますが、きっときっと、ね、いいこともたくさんあると思いますので、頑張っていてほしいなと思います。そして、いや、 お昼休みにね、この、ラジオを拝聴してくださるということでしょうか。もう嬉しくてたまりません。ワイヤレスイヤホン、いや、これは忘れずにね、持っていかれてください。まあ、私もワイヤレスイヤホンね、もう本当買ってよかったなというぐらい愛用しておりますが、最近なんだか調子が悪くて、すぐに電池がなくなったり、はい、充電が切れてしまったりだとかありますので、ね、充電にくれぐれもご注意ください。まあ、そして6月からということで、この土曜日日曜日、ね、ぜひゆっくり過ごされて、そして6月から共に頑張っていきましょう。お昼休み、ね、また、まあ、できる時で構いません。メッセージいただけたら嬉しいです。その時は、ね、こうやってつながっていけたらいいなと思っております。エリママさん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。そしてラジオネームおでんちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは。暑いですね。5月25日のたぬきさんの話、いい話でしたいや、本当にそうですね。はい、このラジオネームぶんたさんからいただきましたたぬきさんの話、もういいお話でしたね。本当におでんちゃんさん、ありがとうございます。覚えてくださって。私も白山でアナグマさん散歩を楽しんでいるところに出会ってしまったことがあります。こちらをちらっと見て、茂みの中へ颯爽と消えていきましたね。街中でもミニライオンがガオーガオーじゃなくてミャーミャーと泣きながらとことこと歩いていますよ。案外周囲を見渡すと結構生き物天国ですね。カンカンお日様ですが元気はつらつで良い。

日も音いただきました。おでんちゃんさんありがとうございます。城山でアナグマさん、アナグマさん、散歩を楽しんでいるところに出会ってしまったということなので、いやすごいですね。そして街中でもミニライオンがガオガオじゃなくてミャンミャンと、はい、いや泣いていると、泣きながらトコトコと歩いているということで、確かにそう言われてみたらミニライオンに見えるようなそんな動物、私にも出会ったことがあります。確か あれは時計台の近くだったと思います。はい、びっくりしました。きっとおでんちゃんさん、これは猫ちゃんでしょうか、ミャーミャーと泣きながら。それかたぬきさん、それか本当にミニライオンさんかもしれません。いやいや、このいいですね、このね、謎めいた何かわからないような、そんな楽しいメッセージいただきましてありがとうございます。きっと5月25日にメッセージいただいたね、たぬきさんのお話、文太さんもきっと今聞いて喜んでくださっているのではないかなと思います。おでんちゃんさん、メッセージありがとうございました。元気はつらつで今日もね、お互い頑張っていきましょう。さあ、そしてもう一通です。ラジオネーム野木区の大門軍団さん、ありがとうございます。稲垣さん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。野木区の大門軍団です。今日のお昼はチキンカツ弁当とチョコ蒸しパンです。11時30分オープンですぐになくなるみたいです。マジうまいですといただきました。ありがとうございます。いや、このお写真と一緒にね、メッセージもいただいておりますが、いや、このもう雲一つない青空、そしてこの綺麗な海ね、このそして美味しそうなお弁当、今日はチョコ蒸しパンも一緒にいただいております。いや、これ私も食べてみたいです。11時30分にすぐになくなる大人気なお弁当屋さんということで、いや、これはね、もう今月はちょっと行けなさそうですので、来月あたり私も買いに行ってみたいなと思います。野木区の大門軍団さんがマジうまいですとね、おっしゃっているほど、もうこの写真を見る中でも本当に美味しそうなのが伝わってくる、そんなお弁当をね、今日も食べられたということで、ね、ここからもこのパワーを、お弁当のパワーをいただいて元気に過ごしていただきたいなと思います。野木区の大門軍団さん、メッセージありがとうございました。さあ、ここからは私とあなたの心に響いたグッドフレーズ、こちらをご紹介していきたいと思います。今回ご用意した楽曲はワニまでチャームという楽曲になります。まあ、これはなんか5月4月と5月ね、過ごしてきた中で、これはいいなと思い、この楽曲を選曲させていただきました。最初のフレーズになりますが、憧れぶら下げて走り続けて、心配なんかいらない、さよならありがとう、フレーフレー探し続けて、行き先なんか知らない、まだ見ぬ始まりを、いつまでもどこまでも新しい歌が遠くにいるあなたに届くように、懐かしい歌がいつかまたあなたと歌えるように、ということで、このフレーズ、最初のフレーズになっております。まあ、そしてこのね、最後あたりになりますけれども、いや、これはどのフレーズをとってもいい歌詞続いておりますが、満たされないまま時は流れ、どんな言葉並べても不安定、建前や嘘にも慣れて、偽物がここに立ってる、山積みの仕事を放り投げ、出会い別れすれ違い、またね、まだやれる、まだまだ

やれる、前向きなその姿、未来花咲くありのままで。そして変わらない生まれた町は飾らないぬくもりをくれた。何年経っても思い出して、へこんだ心膨らみ出して、支えられた距離、時間も飛び越えて。ということで、まあ、振り返る海や星空、懐かおかえり、ただいま懐かしくなって、あの味忘れず覚えてる、雨上がりの空の下で悲しみがきれいに乾くまで。ということで、いやなんだかこの延岡を離れてしまった方も多いと思うんですけれども、その変わらない生まれた町は飾らないぬくもりをくれた、何年経っても思い出して、ということで、ね、このフレーズにいいなと思って選曲させていただきました。5月はね、本当にこの連休の後いろいろ不安定だったりした方も多いかもしれません。そして延岡を離れてしまった方もこういった延岡を思い出してね、なんだか聴いてほしいなと思い選曲させていただきましたので、この楽曲をお送りしましょう。ワニマでチャーム。

0: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど、個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: メッセージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネームいちごさん、ありがとうございます。稲垣さん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日は気温は高いけど吹く風は爽やかです。午前中は庭木の下の草を取りを草取りをしたのですが、はい、庭木の下なので影があり風もあって楽に仕事を進みました。こんな日が続くといいのに、またじめじめの蒸し暑い日がやってくるのですね。その前に台風の動きが怖いですね。そしてうっかり日焼けですか、私もやってしまいます。最近は一日に何度も日焼け止めをつけるようにしていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。はい、なんだかカミカミになってしまいましたが失礼いたしました。いや、このいちごさん、本当にいつもね、このね、お庭のお手入れだったり畑のお手入れ本当にお疲れ様です。この暑い中でもね、少しでもこうやってしていくことで、いや、すごいなと私も感心しております。いつもそう思っております。もう我が家の草がボーボーすぎて、ボーボーという言い方が正しいのかあれですけれども、でもすごくて、この生命力も感じますし、この大きくなるにつれて根っこが本当太くなって簡単には抜けないし切れないという、そんなお庭になっております。この暑くなると余計にね、この庭仕事が億劫になってしまったりしますので、私もいちごさんを見習って少しずつ始めていこうと思っております。いやね、うっかり日焼け私もしてしまいます。一日に何度も日焼け止めをつけるようにしていますということで、いや、もう、まあ、これももう見習わなければいけません。私は朝に1回つけるだけでもうよし OK という感じでね、もう終わってしまいますので、ね、これは何度もつけるのがやっぱり効果があっていいのかもしれません。もうね、いろいろと本当に見習わせていただきたいなと思っております。今日も暑くなっておりますので、お外にね、作業する際には水分補給などこまめにされてください。そして木陰なんかのね、あると涼しくていいかもしれません。メッセージありがとうございました。そしてラジオネームカラコーヒーさん、ありがとうございます。 FM 延岡のトモコ稲垣こと稲垣智子さんとスタッフの皆さん、こんにちは。7月までに覚えないといけないことがあって、通勤の車の中でひたすら復唱しているんですが、なかなか覚えられません。智子さん、流し物覚えで合ってますでしょうか、のもの、智子さん流の物覚えのコツですねなるほど、智子さん流の物覚えのコツがあれば教えてください。なければお腹が空いたので今日のお昼ご飯教えてください。今週もお疲れ様でしたとメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほどね、私流ですか。確かに最近私も覚えないといけないというわけではないんですけれども、曲を、まあ、カラオケが好きで、その楽曲も覚えたいなという曲が見つかったら、それを、まあ、私流に覚えるコツというと、何回も何回もその曲を聴いております。それで覚えているんですけれども、なかなか歌詞をこう覚えることっていうのは昔に比べたらできなくなってきたなと 感じておりますので、まあ、何回も何回もこう聞くことによって頭にインプットを、ね、していけばいいなと思いますので、はい、私流で言うとそんな感じです。何回も何回も聞いてください。カナコーヒーさんも、ね、何回も復唱することによって覚えて脳に入っていくと思いますので、ね、これは頑張っていただきたいなと思います。メッセージありがとうございました。さあそしてラジオネームブンタファイターズ監督さん、ありがとうございます。トモリンコお疲れんこんちます。いやトモさん暑いっすね。熊本もなんだかジメジメしていてとても蒸し暑いです。なんかですね、延岡や日向みたいにカラッとした暑さじゃないんですよね。しかも今日は風がありません。いや先ほどリスナーさん、おでんちゃんさんからのタヌキのさんの話題、そしてアナグマさんの話題、動物の話題、なんだか嬉しくなってしまいました。はい、とても嬉しいですね。もうそれだけで今日はお腹いっぱいになりました。ありがとうございますとメッセージいただきました。文太さんありがとうございます。いや本当ですよね、まさかのおでんちゃんさんから先週ではないですか、月曜日25日ですねのたぬきさんの話題、いやこちらいただけて本当に私も嬉しくなりました。きっと文太さんね喜んでくれているだろうと思っておりましたが、いやよかったです。こう言ってリスナーさんのつながりって本当にいいですよね。はい、私も一リスナーとしてもうそれは本当このつながりっていいなと思っております。まあ、顔もね、どんな顔なんかもわからないですし、この声のやり取りになりますので、もう想像でしかないこの世界ですけれども、こういってつながっていくことって本当にいいなと思っております。それでは文太ファイターズさんからのリクエストをいただいておりますので、この楽曲をお送りします。大黒摩季で夏が来る。

ただいまの時刻は12時50分を回っております。さあ、先ほどご紹介させていただきました FC 延岡赤田、九州サッカーリードリーグ第7節のホームゲームについてタイムスケジュールをご案内していこうと思います。はい、こちら5月31日日曜日に開催されます。まず午前10時からアガタマルシェオープン、そして11時30分からコラボ T シャツ配布開始、12時からピッチ内アップ開始、12時55分からキックインセレモニー、午後1時からキックオフ、そして午後3時頃から試合終了後触れ合いサッカーとなっております。会場は西品陸上競技場となっておりますので、ぜひ皆様行かれてみてはいかがでしょうか。先着1000名様にこちら限定コラボ T シャツプレゼントということで、ね、これはスペシャルな企画となっていますので、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。そして FM 延岡の公式ホームページご覧いただきますと5月再放送があります。5月31日日曜日午前9時からたくさんの番組再放送で放送させていただきますので、こちらもぜひお楽しみいただきたいなと思います。そして今ですね、プレゼントの募集もしております。スラムダンクミニフィギュアのプレゼントということで、レスパイトサービスアルタス様提供で延岡アマゾンよりスラムダンクミニフィギュアプレゼントです。まあ、こちら写真見ていただきますと、もう本当に可愛いこの5人組がパイプ椅子に座って、ね、この試合前なのか試合後なのか分かりませんが、みんなで座っているこんなフィギュアとなっております。こちら1名様にプレゼントです。推し投票とその理由、アニメソングのリクエストを添えて番組への質問や感想なども書いてご応募ください。こちら写真ぜひ見ていただきたいなと思いますので、 FM 延岡の公式ホームページご覧いただきたいなと思います。さあ、本日のエンディングナンバー聞こえてきております。今瀬でユートピア、こちら

お聞きいただきながら失礼します。私とは来週の月曜日も6月に入ります。6月1日月曜日ランチ南蛮でお耳にかかりましょう。5月も本当に皆様お疲れ様でした。この土曜日日曜日とね、ゆっくりされるから方はゆっくりして、そしてお仕事の方はお仕事を頑張って6月に向けて頑張っていきましょう。今日もたくさんのメッセージいただきまして本当にありがとうございました。ここまでのお相手は稲垣智子でした。また来週。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 あけぼの運転代行です。車で出たけどお酒飲んじゃったというあなた、あけぼの運転代行はいかがですか？料金は代行料金メーターでご確認できます。代行運転のご利用はぜひ221918、あけぼの運転代行までよろしくお願いします。
2: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC の延岡型背番号11番ポジションミッドフィルダー坂本真樹です。延岡の好きなところは自然が豊かなところで、趣味は自然があるところに行ったり景色がいいところに行くのが好きです。坂本が1時をお知らせします。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: リッスンラジオ。
2: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さて5月29日、
2: はい、早いですね。
1: 暑いぞ東京半蔵門。
2: そうなんですよ。
1: ですよね。
2: さっき iPhone で気温をチェックしたら30って出てました。
1: 東京が。
2: はい。
1: ああね、まあね、ここにね、現在の正午のあたりのね、
2: はい、全国どうでしょう、
1: このね、全国、まあ、特筆すべきはやっぱり東京の 29.9 っていうのがね、まあ、ただ東京が高いからといって皆さん全国高いと思ったらちょっとそうじゃないと。
2: 違いますからね。
1: あとね、高知が31度で、
2: あ、高知30度超え。あ、
1: 甲府が 32.2 度、
2: 暑い。
1: で、三重県の尾鷲市が 30.4 度、九州に行きまして大分 28.7、鹿児島が 29.4
2: とかが暑いですよね、
1: はい。三重県の和製市ですからね、私お膝元ですからよく存じておりますね。沿岸部ですからね、本当にね、まあ、ただそれとちょっと地面っぽさもどうやら絡まってきましたね。
2: 足音がね、聞こえますよ、
1: ね、
2: 梅雨の
1: ミスティーなミスティーな6月がそろそろ始まろうかという時ですけども、
2: はい
1: は
2: い、
1: まあ、今日は5月ギリギリ土俵際ね、はい、ある初夏という爽やかなくくりで、ほら、窓の外の緑は本当にそよそよとね、は
2: い、
1: 風に揺れて青空とのコントラストが素晴らしいですからね、まあ暑さ寒さもある意味気の持ちようですのでそのあたりは心がけていきたいなと思っております。
2: はい。
1: さあ、そんなわけで今週のメッセージテーマを発表していきましょう。
2: はい、今週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
1: 5月29日ですからね、
2: はい、
1: 肉の日。
2: 29日肉の日です。
1: しましょうよ。
2: しましょう。自分の好きな肉料理のお話、他にも地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなど、肉にまつわるエピソードを募集しております。
1: いいね、ワイルドだね、肉ってね。
2: いいですね。お肉食べたくなってきました。
1: 食いてえ、
2: うん、
1: ね、はい、肉食いてえっていう、なんかいいね。
2: いいですよね、ええ、なんか自分の健康を感じる。
1: 食べたいっていう上品、食いてえ、肉食いてえ、
2: うん、確かに確かに、わ、はい、かります。そんな感じでメールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。
1: さあ、
2: はい、

0: い、そして X ではハッシュタグアトフラで全てカタカナでポストしてください。
1: 肉肉って言われたら気持ち流行っちゃった
0: 。いい感じ。
1: さあ5月29日肉の日、今日の1曲目に行きましょう。
0: はい、はい、この料理に最初に出会った時食べ方分かりましたか。細野晴臣さんで北京ダック。

0: アートフライデー栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今週気になったこと、はい、久しぶりに言ってみようか。
1: 私はもう何と言っても5月23日に終わったばかりのカンヌ映画祭ですかね。
0: なんか素晴らしい賞ね。
1: そうなんですよ、あの浜口さんの急に具合が悪くなるという作品が女優賞を受賞して、
0: 最優秀女優賞でしょ。
1: そうです、すごいことですね。でも私的に結構胸熱だったのはあのパルムドールっていう最高賞をクリスチャン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品が取ったんですけど、ムンジュ監督お知り合いなんです。
0: あら、
1: だからもう万歳という感じで。
0: 肉食いとこい、肉
1: なんですか、
0: それぐらいの知り合い、肉食い、肉食い。
1: あ、でもそうです、あの以前ルーマニアに招いてくださって。
0: ルーマニア行ったの、あなた。
1: はい、
0: 本当にコマネチいた、コマネチ
1: いなかった。なのですごいめでたいという気持ちで今週1週間勝手にめでたかったし、作品が日本に多分来年来るんですけど、
0: はい、
1: 見るのも楽しみだなと思って。
0: まあね、この有識者というか映画通の中ではね、あのカンヌこそが最高峰という ね、
1: 憧れの地ですよね。
0: まあ、そのアメリカのエンターテインメントだけではない、うん、まあ、アートとしての映画、
1: うんうんうん、
0: そういうものをね、こう独特の視点で、
1: うん、
0: 射抜いたものがカンヌ、
1: はい、
0: っていうことをね、私は、
1: はい、よくご存知で
0: っていう、まあいろいろあるじゃないですか、
1: うん、
0: そういうのってね、
1: はいはい、
0: じゃあアカネビーがね一番ショーアップされていて、なんだけど

0: よくありがちな話よ、
1: うん、エンタメかアートかみたいなことですか。
0: エンタメかアートか、うん、興行収入か作品性か、
1: なるほどね、難しいな、
0: 人気かメッセージか、
1: うん、
0: みたいなのがよくありますよね、
1: はいはい、
0: 難しいですね。
1: まあでも私は

0: おっしゃってくださって、やっぱエンタメもアートもこう両立していくことが大事なんだなってすごく思いました。
1: そりゃそうですよ、うん、なぜならばキャスティングっていうのは本当キャスティングから決まるから
0: ね。いや本当にそうですよ ね、よくご存知ですよ栗山さんは。
1: そうなんです、
0: 普段そちら側で世界を見て作ってらっしゃる。
1: 私は愛知岐阜三重3県ぐらいのもんですけどなんかそのキャスティングっていうね、まあ、あのリスナーの方にはね、なかなかキャスティングもう先、ほら出演者を決めるとか、
0: うんうん、
1: まあ、我々もどの世の中にもキャスティングがあるわけじゃない
0: ですか。
1: ありますね。それで我々なんて雑誌の世界で行ったから、うんうん、じゃあ次はファッションの撮影しましょうよ、うん、
0: はい、
1: でロケ場所を決める、
0: うんうん、
1: でそのロケ場所を探しに行くことをね、我々はロケーションハンティング、通称ロケハン、そうそう、ロケハンなんていうことを言いましてね。でそこでその前にじゃあちょっとこういう感じなので絵コンテあるいはそういうもので、
0: うん、
1: どんなものをやろうかということに、じゃあここにジャストなモデルさんは誰にしようかっていうのが、うんうん、もうキャスティングの世界に入っていくわけなんですね。
0: そうですよね。
1: で大きくなってそんな本当にね、あの契約どれだけの契約期間とか、うん、そういう上映のなんとかみたいなことが、はい、こういろいろ難しくなってくると、今度はキャスティング専門会社っていうのはどうな
0: りました。ありますね。
1: ね、昔はね、
0: すごいな、
1: 電通にもキャスティング会社があったりなんかですね、
0: うんうんうん、
1: でも今はそれもね、まあいろいろと、そのなぜそれが大事かって言ったら、誰をそこの演者にすることかで大きく作品性が変わってくると、
0: うんうんうん、
1: それはずっとその作品に伴ったものを、つまり作品の内側を分かっていなければキャスティングはできないっていうところから、キャスティングの大切さがあるんじゃないかと、先ほどのね、イギリスのキャスティングの方は言われたんじゃないかと、
0: はい、そうですね、
1: 私は思います。はい、今全部聞いた話ですね、
0: はい、頑張っていきたい次第でございますが、
1: はい、いきましょう。
0: はい、
1: さあ今週のメッセージでは、うん、肉肉肉の話しませんかということなんですけど、
0: いや、
1: どんなにに肉ヒストリーあるの。
0: いや、私は基本鶏ですけど。
1: おー、鶏。
0: でも昨日も肉、昨日作ったお肉料理はあの鶏の胸肉を、はい、あの塩麹で漬けてたので、はい、それをそのまんまオーブンにボーンって入れただけ、はい、でもとっても美味しいっていうのをやりました。楽ちんが一番です。
1: あなたでもね、はい、まだその若さで鶏だけってのやめなさいね、
0: いや、お家では鳥ですね。
1: お家で鳥、
0: うん、やっぱちょっと体重調整しやすいです。
1: あ、まあね、
0: 鶏胸肉が一番。
1: ささみじゃないんだ、パサパサすぎるんだ。や
0: っぱ ちょっと胸いきたいかなぐらいの感じです ね。
1: まあ私はこのね、放送時間内に鶏の胸肉の最高峰の料理方法を私が口頭で教えます。すぐにでも言える。
0: ありがとうございます。
1: 私はもう本当鶏胸のね、はい、プリンスって言われ
0: る。プリンス、プリンスオブ鶏胸、ね、
1: そう、
0: あら
1: とね、あの約4名の方に言われてます
0: けど、ね、あ、はい、4名、
1: はい、家族プラス2ぐらいな感じ
0: え、何肉が一番好きですか。
1: 僕も今は鶏ですよ。それやっぱりね、ヤングジェネレーションの時はね、ぎゅーぎゅーぎゅーぎゅーぎゅーぎゅーみたいなありましたよね、滴る油とともに、
0: はい、
1: ね、俺のエナジー湧き上がるみたいなのありましたけれども、
0: はい、
1: なんですかね、これは本当に、まあおそらくね、我々と同じ世代の方は、うん、いやー、急ね、
0: なるほどね、
1: でなんかね、こうちょっと自分がうなだれてしまうような、牛に負けちゃったみたいな、
0: なるほど、
1: まあ、そんな、おそらくメールもお便りもたくさんいただいてることを思いますよ。
0: そうですね、
1: そうなんです。
0: そうなってくると何で鴨ぐらいがちょうどいいですか。
1: 鴨、
0: そんなことでもない。
1: 鴨食いに行くぞってなかなか、ね、
0: ならない
1: か、ポピュラーじゃないからね。
0: なるほどね。
1: 基本的にね、牛丼とかさ、あの、はい、親子丼とかで鴨丼とかないじゃないですか
0: 確かにないかも。
1: ポピュラリティから考えると、貨物のは割とちょっとね、
0: あ、ちょっと違う、
1: ジャングルじゃない、
0: ジャングルが
1: ジャングルが違うところ、
0: ジャンルが違う、
1: ジャングルが違うところなんで、ね、
0: 訂正してくれない、
1: いいの、ディレクターが納得いかないだけだから
0: まあまあ、まあ、
1: ね、
0: なるほどね。
1: そうなんです。
0: でも私そのなんか王道離れたところらへん好きです、
1: う
0: ん、
1: 例えば
0: 鴨とか、はい、羊とか。
1: 鴨羊はでもまあまあね、うん、ありますからね、ジンギスカンもあるし、鴨南蛮とかなんかもあるじゃないですか、鴨せいろとか、そばになんでついてくるの、鴨っていうね、
0: はい
1: はい、
0: いやね、
1: あ、鴨はいつもそばについてくるからだ。いやいや、ほど、ね、いいです、あの、分かんない人にはずっと考えていただいていいんですけど。
0: そうかも、
1: あ、うまいことやられたそういう、そこまでの伏線だったの

0: はい、俺に言わせるだけ言わせといて。
1: そうかも。
0: たまたまヒットしてから顔が赤い。
1: いや、どうかなと思って言ってみましたが。
0: 素晴らしいです。
1: はい。
0: はい。まあ、調理法、あるいは保存法なんてのもありますね。最近熟成肉なんてのもあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: そんなこんなも含めまして。いや、肉っつうのはね、エンターテインメントですから。
2: 確かに。
0: どうか皆さんのね、そのエンタメとしての肉、そしてね、食の王道としての肉、はい、日々の食生活も伴いながら、いろいろお聞かせいただければと思います。
1: はい。ということで、こんな感じで肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラすべてカタカナでポストしてください。
0: それでは次の曲いきましょう。
1: はい。香ばしい香りと肉の焼ける音が至福の時間だったりしませんか。大森聖子&ザ・ピンクトカレフで、料理長の音楽は豚肉の焼ける音だった。

0: 当たり前の日々の中で、
1: あっという気づきを発見して、新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、アットポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて、実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。

0: このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: 金曜日の朝、
0: はい、
1: 私はいつも机に向かい、
0: はい、
1: アットポエムと向き合います。
0: あ、素敵、
1: はい、
0: できたて。
1: それがいつしか私の日常になり、
0: はい、
1: 雨の日のポエムと、
0: うん、
1: 風の日のポエムがあちょっとずつ違うんだななんていうことを気づきながら、
0: はい、
1: じゃあ今度の金曜日はどんな天気なのかななんて気象条件なんかも鑑みながら、
0: うん、
1: 私はポエムという午前中を過ごしております。
0: 素敵です。
1: これが今日のポエムじゃないですからね。
0: ちょっともうね雰囲気ができて
1: ましたけど、はい、もう雰囲気入ってます。
0: 大事大事、
1: 雰囲気入って、はい、まあちょっとねこのポエムっていうのも、
0: うん、
1: 一人ぽっちにさせてくれる時間としては、
0: うん、
1: 非常に結構なもんだなと。
0: いいもんですね。
1: 孤独と一人ぽっち違うんだよね。
0: わかります。
1: でしょ、
0: アロンとロンリーが違うみたい
1: な、ね、そうなんですよ。一人ぽっちってなんだろうね、やっぱりこう孤独とか苛まれるものとかじゃないところにある。
0: ディレクターちょっと笑ってるんですけど。
1: いや照れ笑いで。
0: あ、照れ笑いなの、
1: うん、もうだほらあのほら腕の毛もう逆立ってるじゃん。
0: 分かんないけど、うん、
1: 負けと、はい、
0: 行きましょうかね。
1: 行きましょうか、はい、じゃあ
0: はい、どっちでも、
1: じゃあ
0: 彼女が、ね、私から、はい、じゃあ出来たてほやほやのポエムをご紹介させていただきます。はい、午前3時20分、車に揺られながら夜の街を眺めていた。こんな時間なのに意外と人はいる。居酒屋ではまだ笑い声が響いていて、ループの光もあちこちで光っている。眠気でぼやけた視界の中、流れていく街灯やコンビニの光を見ているとそれぞれの夜が浮き上がってくる。その景色にはちゃんと血が通っていて、少しだけ安心するような不思議な気持ちになった。イヤホンを耳に入れたまま、音楽と街の明かりに包まれて、しばらく窓の外を見ていた。午前3時50分。家に着く頃には、空はもう白み始めていて、夜と朝の境目みたいな色をしていた。遠くで、小鳥が鳴いている。
1: 都会の夜更けだね。
0: 今日のまさに数時間前の私の日記ポエムでした。
1: ああ、俺が2回目に通りに起きた時間だな。
0: そうなんだ。
1: 3時50分
0: 3時50分、うん、私3時50分があんなに朝だなんて知らなくて。
1: 私の膀胱がループしてましたよ。
0: ちょっとやだ。いや撮影だったんですよ。
1: それもとてもいいですね。
0: その帰り、撮影帰り疲れてるんですけど、なんか
1: 撮影帰り、
0: はい、
1: 労働基準法に引っかかないのそれ。
0: あの働き始めた時間も遅かったんで全然大丈夫ですね。
1: いいですね、あなたの日常垣間見ましたね。
0: はい、よかった。
1: じゃあ日常返しというわけじゃないんですけど、
0: はい、
1: この国の日常、この1週間の世情というものをちょっと詳しくは言いませんよ。
0: はい、
1: 私のポエム一つ、
0: はい、お願いいたします。
1: あ、思えばこんなことばかり、そしていつも後悔する。便利だってことは分かってる。時短で面倒くさくなくて人と会わなくていいから。でもやっぱりあって思ったのは、ちゃんと悩んで向き合って話し合って悔しがって泣いて震えて、そんな大切な感情を確かめる前に手っ取り早く終わらせようとしたから。喧嘩っていうわずかな愛情のズレ、あ、制服を着た人が大切な人を連れて行った。ああ、取り返しのつかない心のつぶやき、勇気を出して話し合えばよかった。手のひらのスマホは慰めの言葉も用意してくれているのだろうか。
0: おお、なんかたくさんのことを想像させるような、いつもとちょっと

0: 雰囲気の違うポエムでしたね。
1: まあ社会派ポエマーとしてね、
0: 社会派ポエマー
1: ちょっとね、
0: はい、
1: まあ列島の人たちがね、どうしても今年ね、今週、
0: うん、
1: 思った事件がありましたよね。気になった
0: びっくりしたものがありましたね。それについて
1: 多くは語りませんよ、私ポエム読んだだけ
0: です、いいじゃないですか。
1: また上越の鈍行さんから言われますよ。
0: なんてですか。
1: ポエムは解説するものではない
0: と。じゃあもう次の曲いきましょうか、
1: はい、
0: さあアットポエムのコーナーでした。ここで一曲、クレイジーケンバンドでハートブレイクバーベキュー。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: なんか肉の話をくれ。
1: はい、じゃあ地鶏とみかんさんからいただきましたよ。
0: 地鶏とみかん、
1: うん、
0: もう肉じゃん
1: ねえ地鶏農家なので当然地鶏肉ってのをお二人は期待するでしょうが、残念です。炭火焼きしながら味の確認をするときに数切れ食べるくらいです。ヒナの時から約半年くらいの間養ってるので、あの時足元に寄ってきた地鶏かなとか思ってしまうので食べれません。これって畜産農家としては失格なんですけど。牛肉は若い頃は市内の焼肉大食い大会で準優勝する

0: るほど、バシバシ食べてましたが、今は胃がもたれるのでダメです。残るは胃がもたれない豚肉か獅子肉が今の主要な主食肉ですかね。年は取りたくないもんでもうダメですわ、笑いといただいてます。
1: そうか、まあなあ、なんだろうね、はい、手塩にかけて育てたっていうのはまあ難しいとこだね。
0: まあ可愛い、
1: 可愛いよね。
0: ですよね。
1: でもさ、地鶏とみかんのさ、はい、その地鶏の部分を話したけどさ、
0: はい、
1: みかんの部分でさ、
0: はい、
1: もしさ、
0: はい、
1: 果実にさ、
0: はい、
1: 顔があったらどうする。顔があったら
0: 可愛くて食べれないのかなどうかな。
1: だよね命あるから育つわけじゃない。
0: まあそうですね。
1: ね、
0: うん、
1: そうでしょ、
0: うん、
1: だってそれ草花だと同じし野菜だって、
0: そうです。
1: クレソンに目があったらどうする、
0: うん、みんな生きているんだですね。
1: だからなんだよダメだ、そこじゃダメだ。
0: クレソンに目があったらどうするか。ご挨拶してむしゃっていきます。
1: むしゃって美味しく食べるよってね、ご挨拶ね。
0: はい、
1: そうなんですね。
0: それがいただきますですね。
1: そうですか。やっぱりでもその畜産業の方は、うん、焼きの塩梅なんかも確認するのがね、今書いてあったじゃないですか、うん、そのあたりプロフェッショナルですね。
0: でも多分うちのお肉はステーキに合いますとか、それぞれ多分あるんじゃないですか、まあ、お肉育てるときに
1: 特約農家というかね、うん、そういうのもあるし、
0: うんうん、
1: うちはこんなスタイルでやるのはちょうどいいんだよねなんてね、
0: うんうんうん、
1: まあ、厳選されて、
0: うん、
1: いわゆるさっきで言うキャスティング
0: 、はい、
1: 素晴らしいキャスティングのもとに、
0: うん、
1: ね、
0: はい、
1: まあ、なんなら地鶏とみかんさん、こちらにね、
0: はい、
1: 季節はちょっと暖かくなりましたけど、
0: はい、
1: まあ、今いろいろな配送方法もありますので、そういうことも
0: ガメついな、
1: ガメついたな、ガメついドキッとするな、ガメつい
0: たちょっとワードが強かった
1: 柿種さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 以前岩手に住んでいました、
0: うん、
1: 肉といえば焼肉、
0: うんうん、
1: どの焼肉屋でも冷麺を必ずセットでびっくりマーク。
0: 岩手の冷麺、
1: 若かったのでひたすらカルビばかり食べて、
0: はい、
1: 肉の脂っぽさは冷麺で流してゼロカロリー。
0: お
1: ー、今の年だと脂の少ない肉にするでしょうけどね。ちなみに地元ということもあって、某高校の野球部ご一行と遭遇、偶然居合わせたことがあり、その中に菊池雄星投手をお見かけしたこともあります。
0: すごい、
1: これ某高校というのは花巻東高等学校ですよ ね、
0: そうでしょうね。
1: ですから菊池雄星投手は大谷翔平選手の3学年上ですから、
0: うん、
1: 当時大谷さんは、
0: はい、
1: 何、
0: うん、
1: 中学生、中学3年だね、
0: うんうん、
1: そういうことですね、
0: うん、
1: 知ってます、
0: はい、
1: 大谷翔平さんは菊池雄星投手に憧れて花巻東高校に入学、
0: そうなんだ、
1: ということなんです。
0: 知りませんでした。
1: その恩返しとして昨年エンゼルスに移籍した菊池雄星投手からホームランを打ったと。
0: はあ、素敵
1: ね。まあまあ岩手県といえばねぴょんぴょん社のね、こう、
0: あ、
1: 冷麺
0: がありまし
1: たね。はいはい、で岩手といえば、これは前沢牛かな。
0: ああ、そうなんだ。
1: 岩手は前沢牛。あとは仙台牛とかさ、山形行けば米沢牛なんです。いろいろ、その東北も肉どころがありまして、
0: ね、
1: また仙台牛タンなんというものがございまして、
0: ね。大好き。大好き。いや、
1: あと福島に行けば伊達鶏なんていうのがありまして、
0: ね、おー、いい
1: ですね。お、伊達政宗の伊達か、うん、仙台か、いやいや福島でございます。
0: うん、
1: 伊達鶏は福島でございます、
0: うんうんうん、
1: 私もね、日本肉列島随分旅しましたよ。
0: もういいですね。
1: いろいろ行くと必ずもてなしって、若い時肉なのね。
0: やっぱ
1: ありがとうございます。
0: 元気になってほしいみたいな感じですかね。
1: あとやっぱドヤ感があるじゃん、こっちも。
0: 確かに、
1: この肉食ってらっしゃーみたいな。
0: お肉、やっぱ自慢のお肉が出てくると嬉しいですよね。
1: そう
0: なん、うん、
1: 熊本といえば馬刺しじゃないですか。
0: いや、もう
1: お日様と、
0: いや、熊本はですね、はい、馬ももちろんですけど、
1: はい、
0: 牛、赤牛、肥後の赤牛、肥後
1: の赤牛、
0: もう
1: あんた方どこさ、肥後の赤牛さ、
0: うん、
1: は
0: い、いや、そんな感じですね。
1: 本当
0: でも美味しいですね、牛は、
1: ね、
0: 自慢の牛ですね。でももちろん馬も、なんだろうな、すごく身近にあるというか、
1: はい、
0: なんか東京出てきて、うん、普通に馬刺しを頼んだ時にその厚さの違いに驚きました。
1: 馬刺しの厚さ、
0: はい、
1: 薄いってこと、
0: そうです、
1: 薄いんだ
0: 東京の馬刺し薄め、
1: ケチケチって言ってるんだ、
0: それがおしゃれなのかなみたいな、
1: おしゃれ関係ない
0: おしゃれ関係ない、
1: ね、おしゃれ関係ない。

0: なるほど。でも、うん、馬刺しは私は馬握りが好きなんです。
1: もう今、ね、あなた手がね握り寿司でこうシャリ握ってね、ちょっとわさびたらっとつけた、
0: はい、馬握りは生姜といただくんですよ。
1: そりゃそうでしょ。
2: どういう形態な
0: の？あ、でも普通のお寿司屋さんで普通のお魚と同じように馬が乗ってるんですけど、うん、本当に お魚みたいにさっぱりといただけて、はい、なんかヘルシーで好きですね。
1: なんか必ず馬刺しにはさ、うん、生姜とニンニクとさ、うんうんうん、あととろみの効いた、
0: お醤油、はい、醤油、ちょっと甘めのお醤油とか、
1: うんうんうん、桜肉っつんでしたっけ。
0: あ、そうですね、
1: 確かそうです、うん、それであれか、獅子がイノシシがボタンか。
0: ああ、そうか、そうですね、
1: そうだよね、
0: イノシシな、
1: まあ、私の岐阜県は ね、イノシシ鍋なんですよ、は
0: い、
1: よ
0: く、
1: まあ、シシ鍋、通称シシ鍋って言うんだけど、うん、ボタン鍋とも言うんですけど、
0: はい、
1: これをね味噌仕立ての、ね、鍋にぶっ込む。
0: 美味しそう。
1: そこにくるみを入れる。
0: くるみ、
1: うん、
0: え、それはすってです
1: か。いやいや、くるみあの
0: そのま ま,
1: の ま, まあの歯ごたえ、食感あるも
0: の。あ、美味しそう。
1: で味噌と、であとごぼうを入れるのは臭み消し。
0: あ、でも美味しそうです ね、
1: これまた素晴らしいという、
0: ね、いいな。
1: でそんな皆様の、
0: はい、
1: ご地元の肉料理なんかの話も聞かせていただければななんていうふうに思っております。
0: はい、
1: さあ次の曲いこう。
0: はい、この後もメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。さあお送りするのは牛丼の吉野家が舞台になった曲です。中島みゆきさんで狼になりたい。

0: なんだか中島みゆきさんの狼になりたい。
1: いいですね。
0: じっくり聞き込んでしまいました、
1: はい、
0: そして今のね、はい、今現在のこの流行歌と我々ねいろいろこう比べたりなんかして
1: 持論を
0: どっちがどうっていう話じゃないんだけど
1: 広げておりましたね。
0: なんかすごいですね、
1: うん、
0: こんな歌い手の何だろうな、どこでこれどこで思いついてどういうこと書くんだろうねこれね。
1: 確かに、ね、どこで書いたんだろう、
0: どこで書いたんだろう、
1: ね、吉野家で書いてたら面白いですけど多分違う、ね、
0: 3時50分の、
1: はい、
0: しらみ始めた吉野家かも
1: でもなんかそんな感じしますね、うん、
0: そのね、まあ、憂いを帯びた歌の後に肉の話しましょうか、
1: はい、元気にしていきましょう。
0: 伊仙さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日は朝から晴れてますが強風が吹く気温の高い愛知県知多半島です、
1: うんうん、
0: ようこそ知多半島。はい、どうもカノンさんはまだお若いので大丈夫でしょうが、栗山さんはお肉の油いかがですか？辛くなってきてませんか？私はお肉が好きなのですごく食べたいのですが、カルビとか2枚ぐらい食べたら胃がもたれてギブです。なので焼肉屋に行っても食べ放題は元が取れないし高くつくのでよっぽど足を運びませんが、うん、家で肉を食べるときはスーパーで1枚 150g500 円ぐらいのオージービーフを買ってきて自分で調理します。
1: うーん、
0: ペーパータオルでドレインを取ってフォークで肉をグサグサして穴を開け、バットに入れて上から料理酒をかけます。かっこ臭み取り、
1: うんうん、
0: 1時間ほど冷蔵庫に、寝かせて、
1: うんうん、
0: 次に鍋に水を張り肉を投入、
1: うん、
0: 中火で沸騰直前までかっこ油落とし、肉が固くなる前に、湯から引き上げペーパータオルで拭いて再びバットへ。生姜、ニンニク&塩コショウを、肉に、塗り焼肉のタレを入れ肉を浸します、
1: うん、
0: かっこ味付け、
1: うんうん、
0: 冷蔵庫で15分30分寝かしたら完成。
1: へ、
0: 肉は軽く茹でてありますのであとは焦げ目がつくまで軽く焼けば油も臭みも気にしないでいい肉が食べられます、
1: うんうん、
0: ちょっと面倒ではありますが一手間分自分好みの肉が食べられますよ。明日お肉食べようかなって言ってますけどね。
1: すごい、
0: もうこんなに手が込んでるうちもう肉食った気分になっちゃうね俺ね、
1: うん、
0: 俺あれだわ、こんな時間かかるんだったら

0: フジャーキー食ってるわもうその間に。あ
1: でもなんかステーキ食べたい時ってそのお店に行っちゃうから、あこうやって作るのも一つのって思いましたね。
0: そうなんだよな、ね、そうなってくるとさやっぱ調理具なんだよな。
1: 確かにな。
0: なあちょっとさ年金の入っちゃったさ、はい、テフロンがちょっと効き目が悪くなったね真ん中に赤い丸のあるさ、
1: はい、
0: あーメーカーのやつでさ、はい、やってもさ、うんうん、なんか肉ってさ、
1: う
0: ん、
1: いや肉って
0: 肉繊細だからな。
1: わかります。その肉をやっぱ生かしてくれるシェフのとこに行きたい気持ちがあったりしますね。
0: そうなんだな、はい、あとさ下味なんですよ、
1: はい、
0: やっぱりね何でもかんでも鶏肉なんか特に塩コショウって振るじゃないですか、うん、で水分つっと浮かせてなんつってね、うん、で肉を柔らかくしてなんて、はい、時々酒からプタ浸している人もいるかもしれないけど、うん、こう準備の段階で、まあ、多分肉料理っていうのは、うん、あのドラマが始まっていると僕は思うんですよ。
1: いいです
0: ね、まあ、そういうことを思えばやっぱ男性っていうのは、はい、こうロマンチストであるしなんかその完成に向かってねあの歩みを進めていくもう料理のね、
1: う
0: ん、もうロードウェイ料理ですよ。
1: うわそうなん
0: だ。ここに多分、はい、あの伊勢さんは、
1: うん、
0: あのちょっと自分のね、
1: うんうん、
0: 満たしされるものを求めてんじゃないかななんて思います、
1: ね
0: うん、
1: おなるほど、ね、
0: でこれ出来上がりはさでも俺ね、はい、最近はね私の教習ですけど、
1: はい、
0: まずマスタードで食いますね。
1: あステーキをどうやって食べるかってことです ね、はい、もうねマスタードオンリー
0: マスタードオンリ ー、
1: おー
0: あんまりから和がらしじゃなくて、
1: うんうん、
0: ちょっと洋マスタード、うん、あれが一番うまいな。
1: いいですね。
0: ちょっとお酢がね
1: つぶつぶしてる方てしてない方
0: つぶつぶは、まあ、あったりなかったり
1: あったりなかったり、
0: ね、なんですけど、
1: はい、
0: 例えばさ、
1: はい、
0: 餃子もさ、
1: うん、
0: 絶対ラー油に醤油時々酢みたいな、
1: いやいやいや
0: そういうスタンダードがね
1: いやいやいや
0: あるとするじゃないですか、はいはいはいはい、年取ると塩で食うとか塩とレモン汁で食べるとか。
1: 私餃子は、うん、酢胡椒で食べます。
0: でもそれはもちろんいきます。
1: うまい
0: けどそのついてくるじゃん市販のものに、ね、
1: あそうですね、餃子のタレみたいな、
0: あれから、うん、あれがスタンダードとは持っていたものが、
1: うん、
0: やっぱり嗜好性ってはね、
1: うん、
0: 口の中で求めるものが変わってきて、
1: はいはいはい、
0: で酢醤油もいくし、
1: うん、
0: で 酢と塩コショウっていうのがやるんだけど、
1: はい、
0: 今はねもう本当に
1: 今は
0: 塩だけ
1: で
0: ちょっとレモンくるとか
1: すごい研ぎ澄まされていってるんですね。
0: そうすると同じもん食ってる感じがしないんだ。
1: あでもそうかもしれない。
0: 言いたかったのここ
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: この間ね何だかなあのお笑いあのタレントさんにさ、うん
1: はい、
0: あの芸人さんにニューヨークさんっているじゃない
1: です
0: か、
1: はい、
0: でニューヨークの髪の毛がこうあのわさってなった、
1: はい、
0: フラパンになった人
1: どっちかな、はい、
0: あの人が、
1: はい、
0: 刺身のことを、
1: はい、
0: 刺身は、
1: うん、
0: あのなんだっけ 1% の具材と 99% の醤油で決まるみたいなこと言って、俺ちょっとね納得しちゃった。
1: なるほど。
0: だから味付けなんだな、なんてふうに思ってみました。
1: いいです
0: ね。ので、
1: はい、
0: 次の曲いきましょう。
1: はい、この後もメッセージお待ちしています。メールアドレスはfly@musicbird.co.jp です。ではあなたはどんなハンバーグが好きですか。川崎隆也さんでキノコハンバーグ。

0: いや夏に向けていろいろ調整してるんですけど、もうちょっと痩せたいなとか筋肉つけたいなとか、やっぱそうなると赤身のお肉なんだよなと思いながらも、スーパーに行くとちょっと財布的に違うかなとか思ったりして、まあ他にキノコともやしと合わせて乗せて痩せるための丼みたいなのをずっと食べてますね。
1: さあこの後もアトフライで一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングは
0: そのままで。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。

0: 速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、今年も5ヶ月が終わろうとしておりますが、
2: 早い。
1: 6月になるとね、
2: はい、
1: またこの全世界中がフットボールで騒ぎ出すというね、 FIFA ワールドカップ2026年、
2: はい、
1: アメリカ中心にね、
2: うん、
1: メキシコとかね、
2: うん、
1: 中南米かな、カナダか、うん、カナダ、アメリカ、カナダ、メキシコでこう行われる、
2: うんうんうん、
1: ワールドカップが始まりますけども、
2: うん、
1: あのね、
2: はい、
1: 知らないうちに、
2: はい、
1: 本当に30数年前はサッカーってね、
2: うん、
1: 本当実業団がやってるなんて、はい、プロリーグもね、93年に J リーグができましたけど、
2: はい、
1: それ以前にね、
2: うん、
1: あの本当になんか観光通りのスタジアムだったんです、
2: はい、
1: で私がね、大学の時の国士舘大学大、うん、のね、同級生で、
2: うん、
1: 佐々木正直っていうね、
2: うん、
1: 本田技研に行ってから全日空に行って、
2: うん、
1: やがてジェフユナイテッド市原と柏レイソルに行った J リーグプレーヤーがいるんです、
2: うんうん、
1: で彼は日本代表で学生の時にも選ばれてて、
2: うん、
1: で、25、6歳かな時に、まあ、日韓定期戦っていうね、
2: うん、
1: 日本と韓国の定期戦が、
2: うん、
1: あの国立競技場でね、行われたんですよ、
2: うんうん。
1: あのね、6万5000人収容の国立競技場に4000人しかいない。
2: へ
1: ー、そんな時代があったの。
2: お
1: ー、それで俺はその左サイドを、
2: はい、
1: ウイングで駆け上がる通称、うん、マサ、佐々木正直、
2: はい、
1: マサに一番前まで行って、ほらガラガラだから、うん、スタンドで、うん、試合中にマサって言ったら、
2: はいはいはい、
1: 手振ったからね。
2: なんか私この話知ってるかも。
1: なんで俺言ったことあるのかな。
2: そうなんじゃないですか。
1: 本当よかった。じゃあ俺は嘘をついてないってこと
2: なんだ。なんかそんな気がしてきましたね。
1: いや本当にね、
2: はい、
1: あの時代から考えると、
2: はい、
1: まさに今の流星が嘘のようで、
2: うんうん、
1: でその我々の、まあ、サッカー部の連中も、
2: はい、
1: たった50年、あ、もう人生俺たち60年しか生きてないけど、
2: うん、
1: 世の中の長いね、世界の歴史の尺で言えば、
2: うんうん、
1: たった50年でこんなことになるんだねなんてことを、はい、熱く熱く語っていますし、今でも本当にやっぱりなんかこの50年が自分のことじゃなくても日本人がこんなにサッカーに熱狂するような国になって嬉しいって、
2: こう
1: 俯瞰で言ってるわけですよ。
2: おお、なるほど。
1: なんかとっても素敵だななんて僕は思うわけですよ。そしてね、
2: はい、
1: まあ、あの皆さんも名前知ってると思いますけど、
2: はい、
1: クリスチアーノ・ロナウドっていうね、はい、ポルトガルの選手と、
2: ええ、
1: リオネル・メッシさんというアルゼンチンの選手が、
2: うん、
1: 2006年から6大会連続で出てるわけですよ、
2: うんうんうん、
1: これ今までで初めてなんですよね。
2: う
1: で、
2: そうなんですね。
1: この2人っていうのは、ま、バロンドールっていうのは分かんないと思うけども、
2: バロンドール
1: っていうのはね、うん、さっきのカンヌじゃないですけども、はい、そのフランスのねサッカー専門誌が制定した、
2: うん、
1: あの世界の最高に輝いた

0: 1年間で最高に優秀だった選手を表彰するんですけど、その2人でもうね、メッシは8回かな、で、ロナウドは5回取ってるんですよ、
1: はい、
0: その2人の本当に見納めのワールドカップになると思う。
1: なるほど。
0: でこの2人がいたからサッカーは変わったの、はい、大きく大きく変わった。これはもうなんか それにクエスチョンを唱える人はいないと思う、スーパースターの存在、そしてスーパースターというのはやはり世の中の文化、世界の情勢まで連れて、そして平和というものを歌いながら引き連れていかなきゃいけないというミッションをね、本当にこのワールドカップで終えるかもしれないと思うと非常に感慨深い2026年 FIFA ワールドカップになるんじゃないかななんて私は思ってます。
1: 楽しみですね。
0: そうなんです、そんな思いを込めて今週のメッセージテーマはね、肉肉肉肉の話しませんかにしました。
1: はい、
0: はい、
1: そんな思いを込めて、さあ皆さんのそんな自分の好きなお肉、肉料理の話、地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなど、肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスはfrifly@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、パワーをつけたい時はやっぱり肉という方も多いんじゃないでしょうか。東光義&ザ・スインギン・バッパーズでやっぱり肉を食おう。

0: な意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけでこのコーナーでは、私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
0: さあ早速ですが今日のディベートテーマを発表していきましょうか。
1: はい、もうすぐ6月、衣替えの季節ですね。
0: そうね。
1: そこで衣服に関するテーマにしたいと思います、今週のテーマは流行りのファッションを追うのってあり？なし？
0: そうですね。
1: おしゃれな栗山さんは難しいところじゃないですか。
0: ファッションね、いろいろね、ファッションってこう答えないですからね、ただそこにファッションというものはね、まあ世の中に席巻してるわけで、いろいろね、産業からそしてカルチャー、さまざまなね、ライフスタイルなどにも大きく影響するファッションというものをね、ディベートしていこうじゃないかということでございますよね。
1: はい、
0: さてちょっとね、これもね、私も深く一考してみました。
1: 楽しみですね。今回私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております。
0: はい、
1: 栗山さんは流行りのファッションは取り入れるべきあり、そして福山は流行りのファッションなんていらないなし派となっておりますよ。
0: まあ皆さんもね、ちょっとここの中で心の中でこのディベートに参加していただきながら、
1: ね、私はどっち派みたいなね、
0: あ、そうかそうか、そうだよな、違うだろうみなんてことをね、心の中でつぶやくように、
1: ね、そうですね、
0: そして我々のこのね、1分間の弁論大会を心より応援していただけることに
1: お願いします。
0: 願っております。
1: はい、
0: じゃあ順番決めのガッチじゃんけんしましょう。
1: しましょう。
0: いつものように勝った方が先行ということですね。
1: はい、
0: いきますか。はい、
1: じゃんけんぽん、はい、こでしょ、負けました。
0: 山が勝ちましたね、すいません、ストップウォッチ
1: 立てていただいて、
0: ストップウォッチね。じゃあ栗山の先行ということで、じゃあやらせていただきます。栗山はあのファッション、流行のファッションを取り入れるのあり派と、
1: あり派です
0: ということでよろしいんですね。
1: はい、
0: はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
2: Ready? Fight!
0: 流行のファッションイコールトレンドアイテム。トレンドとは時流、今時の人々の感性を突き動かすものですよね。まあ抽象的な言い方で言うとその時の気分です。さて音楽に流行があるようにファッションも日々変化し、表現の幅はどんどん広がっています。つまり音楽やファッションという娯楽そのものがその時々のニュースであり文化カルチャーなのです。それがトレンドという社会現象になっているわけですよね。今流行りの音楽をとりあえず視聴し自分の感性とすり合わせることと同じで、俺は今流行なんて気にしないと、不要不急を否定する前にトレンドファッションに一度袖を通してはいかがでしょう。それだけでもあなたの感性の扉はぐんと開くでしょう。なぜならばそこにはあなたを引き立たせるための情報があるから。この部分だけは取り入れてみようかなというわがままな好奇心が宿れば、それはあ、新たなあなたらしさの始まりです。流行にかぶれるのではなく美味しいとこ取りをすればあなた流トレンドファッションが今から始まるのです。まあそんな感じで、
1: まあそんな感じでね、
0: はい、まあそんな感じでね、
1: はい、
0: はい、アットポイムじゃないですね。ではカノンちゃんいきましょうか。
1: はい、
2: Ready? Fight!
1: 私は流行りのファッションを追い続けることにはあまり賛成ではありません。そもそもファッションという言葉には本来もっと自由な意味があるんじゃないでしょうか。流行りを真似することではなく自分をどう表現するかということ、その人の感覚や価値観、生き方までも支持にじみ出るものがファッションなのではないでしょうか。ですが今は 今年はこれが流行りとか、次はこの色

0: この形はもう古いと正解が次々に更新されていきます。その流れに乗り続けているといつの間にか自分が何を好きだったのかが分からなくなってしまう気がします。本当に大切なのは自分がどんな服だと落ち着くのか、どんな素材に安心するのか、どんな色を身につけると気分が上がるのか、そういう自分自身との対話だと思います。ファッションは本来誰かに合わせるものではなく自分を知るためのもの。自分自身と向き合いながら心地いいものを選んでいこうではありませんか。はい、
1: しじみがにじみ出る
0: ちょっと自分で、
1: はい、意外と美味しいワードでしたね。あ、ちょっとしじみがにじみしじみが味噌汁ににじみ出るような、
0: ちょっと自分で笑いそうになってしまいましたがバレちゃいましたね。
2: いやいや、素晴らしかったです。
0: はい、
1: はい、
0: それでは判定と参りましょうか。今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗山。
0: どうですか。
1: なん、小野さん、なんでですか。
0: 理由を聞いてます。栗山さんが。
3: まあ、一度試してみるっていうのはいいんじゃないかなって。ああ、
0: 一度試してみる。否
1: 定じゃなくね。
0: うん、
1: まあ、そういうことですよ。俺もなんか最近ちょっと丸くなってきまして、ガンとして譲らないんじゃなくて一度試してみようかな。
0: ああ、いいことですね。
1: ひょっとしたら多分あれ、うん、意外とっていうことがある。でそれは多分閉ざしていたら多分ずっと固くなに、
0: はい、
1: 扉から入ってこないのがあって。
0: そうですね。
1: でなんか音楽もそうなんだよ、でやっぱこうなんだ衣食住だから。
0: お、
1: 絶対衣食住なの。
0: 衣食住
1: ね。そう、
0: あ、
1: 本当はあったよ。
0: 実際のところ流行追う派追わない派みたいな。
1: 俺は追わないですよ。けれどその追わないけど一回ちゃんと無視はしない。なるほどなって、あ、でなんだそのちょっとこれ俺の持論なんだけど、
0: はい、
1: 人って生きている限り人に見られているものでしょ。
0: でそうですね。
1: じゃあ見せてやれっていうのがあるわけよ。であなたたちが見たい俺を見せてやるっていう、こちら演出家なんですよ。で向こうはオーディエンスって形でやると、それを取り入れることによってまあかっこつけるわけじゃないけど自分らしさっていうものの身につけ方が、
0: はいはいはい、
1: 今のかたくなにずっと同じものをね、スタンダードに着ているよりはちょっと新しいもので、同じ白い T シャツでちょっと今の時の白い T シャツコーナーになって知ることによって自分が豊かになるっていうのはあるよね。そういう感じかな。
0: なるほど、
1: 素敵。カノはどうな
0: の。私はその今おっしゃったこととちょっと似てるんですけど、同じ白 T と青、ブルーのデニムでも今年の形のもの、今年の丈感のものを選ぶようにしてますね。だからスタイルは変わってないようだけど形とかその広がり方とかは流行りのものが好きですね。そうです、
1: まさにその通りで、あのね、洋服って限界があるんです、ね、襟とかなんたって、
0: はい、
1: とんでもない襟なんて絶対出てこないの、ね、
0: そうなので
1: 襟巻きとかみたいなのあるよ。
0: 襟巻き
1: あれスパニッシュカラーって言うんですよ、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: けれど白い T シャツの中に、どんだけ頑張ったって白い T シャツは白い T シャツなんです。デニムの丈とかなんかやってるけど、デニムなんですよ。でそれ以外それの中にトレンドが収まってるから、あんまりかっ飛んだような冒険はないっていうふうに思うと、まずその標準的な洋服は、皆さんいけるから、あんまり怖がらなくていいかなっていうのはある。そして皆さんらしさがにじみ出るような、いやしじみ出るようなそんな素晴らしいスタイリングができれば、
0: はい、
1: 日々楽しくなるよっていう感じだと思います。そうです
0: ね、楽しい気がします。
1: はい、さあ、
0: はい、
1: そうそう、次の曲いきましょう。
0: はい、今井美樹さんで半袖

0: ね、ファッションの話の後に半袖なんてね、
1: はい、いやいいですね、
0: 季節先取り、なかなか半袖なんていうタイトルさ、はい、勇気あるよ。
1: 確かに
0: ね。
1: でも最近この2文字系流行ってませんか。
0: 漢字の強さでしょ本当にこれ、あの半袖ってひらがなで書くとまた全然ニュアンスが変わってきたりするわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 本当にこの奥行きのあるというか、日本語の使い方一つ、漢字とカタカナっていうこのひらがなか、
1: うん、
0: この3つの関係性、
1: うんうんうん、
0: いやそんな感じでね、あなたも ひらがなのカノンとカタカナのカノンと漢字と全然違います
1: もんね。そうなんですよ
0: ね。え、そんな私でね、
1: はい
0: はい、私は栗山圭介ってずっとこう縦をね、
1: はい、
0: まあ、2つに割って左右歪まず対象に育てとね、
1: いい
0: 母が願ってくれたこの名前ですけども、はい、できれば咀嚼してひらがなのようにいきたいなという、この八八に込められた栗山圭介と福山カノンの
1: 、はい、
0: パーソナリティアットフライデー、
1: この
0: 後も一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったら

なオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那瀬野さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです。私も走り慣れない道運転してるとき、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱり、ね、ドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです。
0: そして、ね、追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ。しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。で、さらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で、真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。で、この証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます。
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです。で、今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: やっぱ安心感ありますよね、しかもこれ取り付け操作も簡単です、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページでは、キャンペーン価格の税込み8500円です。
0: 松下さん、2万4500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でも那代さん、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、この時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
1: はい、
0: もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-12

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。活字と馬の日々さんからいただきました、はい、ありがとうございます。栗山さん、福山さん、こんにちは。
0: どうも。
1: 今週のテーマ、実は山口県周南市熊毛の隣岩国市の周東久賀地域は高森牛の産地として知られ、精肉業者が多くお肉が安い地域と言われています。うん、近くのスーパーにない部位の肉だって入手できる肉好きには最高の環境で、母が時折買い物に行きます。そう書くと11月下旬の食肉フェアが楽しみです。11月は遠いな、
0: まあ、肉祭りだな、
1: はい、
0: 11月ね、ずいぶん楽しみの時間
1: だいぶ遠かったけどいいですね、こんなところがあるんだ。
0: いいな、やっぱね、肉は血湧き肉踊りますからね、
1: はい。
0: そんな流れで、どんこさん、
1: ありがとうございます。
0: 若い頃は牛肉の霜降りが美味しくて焼き方は常にレア、そのうちに脂が多いとお腹が緩くなるようになり、だんだんと脂のない部位が好みに、
1: うんうん、
0: そして牛から、牛から豚肉に、生姜焼きや、豚に、なんだ、煮豚あたりが、好みになりましたが、うん、今は、鶏肉を選ぶことが増えてきました、
1: うんうん、
0: ケンタッキーも以前は5つはいけたのだが最高7つ、今では2つで十分に、それでもお腹はへこみません。それからクマやイノシシ、カエルにスズメ、カメにカンガルー、ウサギにシカ、カメ以外はみんな美味しかったです。肉歴すごいな。
1: すごい、ちょっ とその鳥つなが
0: り。カメか。
1: カメ？
0: カメ。
1: 食べたことありますか？
0: ないっすね。カメだのあられぐらいしかないっす、
1: ね。なるほどね。はい、ヤギさんからいただきました。
0: どうも。
1: 僕は肉の中では断然鶏が好きです。
0: 賛成。
1: 唐揚げはもちろんですが、すき焼きも鶏肉でやることがあります。豚や牛が苦手ということではなくて、単純に鶏肉が好きなんです。この件は以前鍋か何かのテーマの時に投稿したかもしれませんね。鶏でも豚でも牛でももつの食感がたまらなく好きです。だから豚や牛のもつ煮込み、焼き鳥のもつには目がないです。
0: ホルモン系が好きなわけだ。もつだめなんていうの大ブームになったもんね。
1: そうです ね、
0: ねえ、あれって基本鶏のもつでしょ。
1: あ、そうなんだ。
0: まあ本場福岡って言いますけど、はいはい、熊本あたりどうなんですか。
1: いやー、そのイメージあんまないですけど、どうなんだろう、
0: 馬のホルモンとかないです
1: ね。わかる。

0: ない私が知らないだけかもしれないですけど、
1: なかなかですよね、はい、そうなってくるとね。はい、命あるもの大切にいただきたいと思います。
2: はい、
1: ストーブ奉行
2: ありがとうございます。
1: 肉は苦手なのであまり食べませんが、
2: うん、
1: 唯一鶏の胸肉は牛乳につけてから唐揚げでいただいてますよ。
2: へ、
1: 牛乳で使う肉じゃがの肉はサバ缶です。カレーの肉もサバ缶ですよ。今年初めてトウモロコシいただきました。ラップしてレンチンしただけです。小学生の文章をね、こう私が代読してるような感じでねストーブ奉行さんね、お肉の話なのにサバ缶、最高のお便りありがとうございます
2: はい、ひごのだるちゃんからいただきました。こんにちは。まだ梅雨も入ってないのに真夏のようです。東京も暑そうですね。僅差で肉より魚派の私ですが、肉の思い出です。20年ほど前にアプリの検証で木の箱に入った松坂牛の薄切り肉2枚が当たり、昔の悪友たちと普通に水炊きにして食べたんですが、さすがは松坂牛、口の中に入れると見事に秒で溶けました。天国って存在するんだな。今思えば焼いてタレに絡めて独り占めしたかったなということなんですが、
1: ねもうね、松坂の牛はね、本当に有名でございますからね、はい、うんうんうん、美味しいですよ本当に。
2: そうですね、あとは肥後のだるちゃんさんは、うん、おかげさまで来週で退院いたしますと。
1: おめでとうございます
2: ね、
1: はい、
2: ずっと病院から聞いてますよって送ってくださってたから、はいはい、よかった。
1: 病院ラジオだったわけだよね。
2: そうみたいです。
1: そうなんだ、
2: はい、
1: よかったですね。
2: これからも健康で、まあ
1: 健康でね、はい、何よりね、どこに行ってもラジオ欠かさずちゃんとアートフライデー聞いてください
2: 聞いてください、
1: ね、さあ、じゃあもう一つ、あ、じゃあここで曲いこうかな。
2: はい、
1: はい、お願いします。
2: おー、私が小学校の頃よく聞いてました。金網と焼肉の関係を男女関係に例えた曲です。大塚愛で黒毛和牛上塩タン焼き680円

0: ライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: さあ今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかですが、彼女ありますか。
0: はい、マスーさんからいただきましたよ、はい、肉の話ですが、去年の年末に確か松阪牛をいただき、すき焼きにして食べました。妹の職場では毎年従業員全員に肉を配るそうで、お疲れ様という意味なのかなと思います。やはり肉は食欲を増して人を元気にしてくれるので最高です、といただいてます。すごい、配られるなんて
1: ねえ、ちょっと気が利いてるね、肉を配るなんて。
0: なんか頑張ろうねみたいな感じがいいですね。
1: まあ食べ物ってその割と早めに食べないとね、
0: うんうん、
1: もちろん冷凍保存もありますけれども、
0: うん、
1: そのなんかいただいたものをすぐ食してありがたがるっていうのもいいと思います。
0: いいですよね。
1: ね、それでまた何ですか、この肉はこうメインなんですけども、うんうん、その付け合わせがね、その旬のものだったりとかさ、お野菜とかね、
0: うんうん、
1: そういうものがこう肉の周りを彩ってくれるわけじゃないですか、うん、やっぱり肉は食い物の王様だって気がしてた
0: りますね。いいですね、
1: はい
0: はい、
1: ゆずじじさんからでございます。新潟市でカツ丼というとほとんどの人はタレカツを思い浮かべると思います。
0: あ、そうなんだ。
1: 卵でとじたカツ丼ではなく、揚げたカツを醤油ベースのタレにつけたカツ丼かっこ重カツ重です。
0: へ、
1: 新潟市民のソウルフード的な若鶏の半身揚げ、半身を切らずに揚げたものですが、カレー味、ガーリック味があり、塩を振って自分でバラしながら食べます。
0: はあ、
1: 新潟肉どころでもあるわけですね。
0: なんかかっこいい。
1: まあ食どころ、酒どころね、
0: うん、
1: まあ、いろんな新潟の楽しみ方があるわけですが、うん、そんなゆずじじさんですが、
0: うん、
1: とはいえ若い頃のように肉肉肉やでもか、かっこ、このやでもかっていうのが、
0: うんうん、
1: まあ、いやおうなしにという意味らしいですが、
0: 方言ですね。
1: やでもか、肉が食べたいってことがなくなり、程よい程度の肉の量で満足するようになりましたね、
0: うん、
1: それとともに闘争心も減ってきてる気がしますと。
0: あら、
1: まあ切実ですよね。
0: うん、
1: なんだろう、肉を食わなくなると、
0: うんうん、
1: ちょっと性格も柔らかくなるなんていうのはあるの。やっぱり我々の中に野生が宿っていて、
0: ね、
1: その野生味が若干こう年とともに減退してるっていうのはひょっとしたら否めないかもしれないな。まあ、やでもか肉食べなあかんのよ。やでもか
0: 食べましょう。
1: やでもか肉食べないかんのよ。はい、よくわかりました。
0: はいはい、もじゃてんさんからいただきました、
1: はい、
0: もじゃてん32さんから、
1: うん、
0: 栗山さん、福山さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: はい、自分は今日はお仕事お休みなので、近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂を楽しんで、銭湯タイム後のランチで日替わりランチ、鶏の唐揚げおろしポン酢を食べましたが美味しかったです、という日記のようなお肉の話届いております。
1: ね、唐揚げにおろしポン酢おろしポン酢っていうのも市民権得たね。
0: いや、好きですね。
1: 圧倒的に好きだね。
0: 美味しい。
1: あのさ、
0: うん、
1: おろしポン酢のさ、汁がびちゃびちゃにならないように汁だけ俺先飲んじゃうんだよ。ポン酢で、
0: ちょっと震えちゃった。
1: 本当に飲まない。
0: だってこれから美味しく食べるのに。
1: いやいや、大根おろしの、
0: はい、
1: おろしの、
0: あ、今ポン酢を飲むの
1: か。あ、じゃ
0: あ、おろしの、
1: そう、
0: はいはいはい、お、
1: あれをまず
0: 健康に良さそう、
1: 苦味があるところで、
0: はいはい、
1: ポン酢ちょっと垂らしてクッと飲むとめちゃめちゃ食欲増進になるし。
0: でも辛そうですね。
1: いや、まあそれはね、辛みのあるところとさ、
0: うん、
1: いろいろあるじゃないですか。まあジアスターゼの効果もありますが。
0: ありそう。
1: まあいろんな

0: 肉の話を聞いてまいりました。今日、
1: はい、
0: 5月29日アットフライデーでございますが、
1: うん、
0: さあここで金言いきますか。
1: はい、
0: ねえ、金言といえばね、さっきのね、あのゆずじじさんのね、
1: うんうん、
0: まあちょっとその切ない、年齢的による肉への、ね、思いの、こともちょっと頭をよぎりまして、
1: はい、
0: こんなことをね、私は思ってみました。これを金言とさせてください。肉肉肉肉食って力つけて辛い世間を生き抜こう。やっぱ肉だよ。
1: やっぱこれからね、夏になりますから、うん、栄養を取っていかないと。
0: あとパワーだね。
1: 乗り切れないですからね。
0: 噛み食って噛み砕いて咀嚼して飲み込む。
1: おお、
0: この野生の血を我々に蘇らせてくれる肉という素晴らしい食材を、
1: うんうんうん、
0: この夏こそたくさん取り入れて、
1: 皆
0: さんと共に元気にいきたいと思います。
1: 元気にいきましょうよ。
0: はい、
1: はい、
0: それでは今日最後の曲をお送りしましょう。
1: はい、今日のメッセージテーマでふっと思い出の肉料理が蘇った方もいたんじゃないでしょうか。 DW ニコルズでアスパラベーコン。1 2

0: さんお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングの時間になりましたけど、肉肉肉肉の話をしましたね。
1: はい、楽しかったですね。
0: 私はね、はい、今日は肉詰めピーマン作ります。
1: お、いいな、
0: はい、
1: 食べたい。
0: もうタケノコとね、はい、ピーマンを刻んで食感もありで、
1: おいしそう。
0: そしてオイスターソースで、
1: いいですね。
0: そしてまた肉、ピーマンを半分に切って、
1: おお、
0: カンカンに冷やして食べるんです。
1: うわ、美味しそう。
0: 素晴らしいですね。
1: いいな。もう来週6月になります。
0: 6月だよ。もう6月は切ないわ。もう紫陽花の季節の始まりだよ。あいあい傘、長靴、水たまり、
1: はい、
0: 切ない帰り道、さあ来週のテーマ決めようか。
1: はい、
0: うん、
1: 来週のメッセージテーマは、6月だけに、聞かせてあなたの第六感。
0: 私の今のセンチメンタルの振りは何も関係ないということです。まあいいじゃないですか。第六感面白いね、
1: はい、
0: あるよね、まあ、予感、
1: きっとあるんじゃないかな。
0: 予言、予知夢、誰と誰が絶対結婚するとか、
1: うんうん、
0: あの二人別れるよとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、人生のさまざまなシーンでさ、自分だけが的中させた未来の出来事みたいな話でさ、
1: はいはい、
0: 意外と俺あれやって予言したんだよみたいな話をセンチメンタルと全く違う
1: 違う感じでね、
0: 違う感じでね、まあそれやがてやりますけど、
1: はい、
0: いやーこれ面白い。聞かせてあなたの第六感でございますよね、
1: はい、
0: 六感スタンドアットフライでもまた盛り上がっていきたいと思います。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山カノンでした。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707

0120-707-0120-706-707 年中無休で営業中。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
3: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
2: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
3: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
2: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
3: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
2: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
3: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
2: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
3: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
2: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
3: はい。大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
2: はい。気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。

0: あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。
2: ウィークリーゴーレビューノーゴーノーライト。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ今週はリゾートトラストレディースが行われています。女子プロゴルフツアー開催地は福島です。4日間大会ですので今日が運命の分かれ道、予選ラウンド2日目になっています。こちらは、那須連山のこう雄大な自然を満喫できるコース、グランデ那須白川、ゴルフクラブというところで行われているんですけれども、実はこのコースは、海外の有名コースを設計した巨匠と呼ばれています。ロバート・トレント・ジョーンズシニアが手掛けた、素晴らしいコースなんですけれども、ぜひお近くの方、観戦に訪れてはいかがでしょうか。また後ほど、リーダーボードなどをご紹介していきたいと思います。ではまず先週の試合ですね、ブリヂストンレディースオープンの結果から振り返っていきたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、この後45分間の生放送です。最後までお付き合いください。

マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューのゴルフのライフ、今注目の女子プロ選手の話題をお届けしていきたいと思います。まず先週行われたのが女子ツアーブリヂストンレディースオープンですね。会場は千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ、袖ヶ浦コースになります。この大会優勝は入谷響選手でした。まずこの大会は、初日が雨、そして2日目も、非常に強い雨が降って2日目が中止で、3日目に、予選ラウンドが行われて日曜日が、決勝ラウンドとなりました。優勝争いは、優勝した入谷響選手、それから

0: 菅風花選手、そして吉田凜選手というね、この3人の選手が非常に注目を集めて盛り上げたんですけれども、イリア選手と優勝争いをして残念ながら2位になったのが吉田凜選手でした。吉田凜選手は今年非常に上位に来ることが多くて、本格的にツアー参戦2年目の若い選手なんですけれども、大体今のゴルフのトーナメントなんですけれども、優勝プロプラス、ルーキー賞というのが必ず設けられていて、100万円ほど賞金を、いただけるんですけれどもね、このルーキー賞に毎回、登場しているのがこの吉田凜選手です。吉田鈴と書いて吉田凜という、面白いですけれども、今回も、本当にもう優勝まであと一歩というところに行きながら、残念ながら2位になりましたけれども、非常に今注目を集めている素晴らしい選手です。まずこの吉田凜選手、2位となりましたけれども、ラウンド後のインタビューを聞いてください。
1: そうですね、優勝もうある位置で結果は終わりましたけど、こう最後までなんかこう自分のプレーと、コースと向き合えた結果なので、しょうがないんじゃないかなと思います。あんまり気にしないようにしてて、でも切り返しのバックナインで伸ばせればこう手の届く位置なんだろうなとは思いながらプレーしてたんで、リーダーボードしっかり見たのは16番終わった後なんで、あんまり意識はしてなかった。まずこうやっぱり本当にいきなりポンって優勝するのはあんまりこういないというか、2位を重ねて優勝する選手が多いと思うんで、なんかそういった意味ではこういうこう2位とかこう優勝争いするこう頻度ってを高くすればもっともっと優勝に近づけると思うし、さっき言ったこう17番のアプローチとか、ああいうのとかもこうああいう状況で寄せれるようになるんじゃないかなと思います。なんか普段と変わりない感じで、本当にいい状態でプレーできたので、次来た時もこういう気持ちでいければすごいなんかゴルフが楽しい感じはします。
0: 女子プロゴルフツアー、先週行われたブリヂストンレディースオープン、残念ながら2位に終わりましたけれども、白熱の、優勝争いを見せてくれた、吉田凜選手の、インタビューを聞いていただきました。これを聞いていただいてお分かりになるかと思いますけれども、彼女は2004年生まれですね。そして、2005年、6年と、ツアーに参戦ですから、2025年、2026年と、今2年目の選手なんですけれども、まずはすごくこう落ち着いていますよね。本当に優勝争いをして、もう本当にギリギリのところで敗れていながら、この落ち着きなんだろうと思うぐらい素晴らしいこうメンタルを持った選手じゃないかなというふうに思います。話の中で出てきました17番ホールのことなんですけれども、実は今回の大会でこう勝負を分けたポイントになったのがこの、17番ホール、18番ホールに向かう、最後のホールというか、終わりから2番目のホールなんですけれども、今回このパー3で、なんと204ヤードというね、非常に女子プロにとっては、パー3非常に長いパー3だったんですけれども、ここが一つ勝負の分かれ目になって、吉田凜選手、僕も、グリーンの近くで見ていたんですけれども、ティーショットを、バンカー横の、斜面の方に、行ってグリーン、パーオンできなかったと。でその中、アプローチが、奥の方にピンが切ってあったんですけれども、そのピンの奥が下っていたわけですね。それでちょっと強くこうアプローチが入ってで、ピンをかなりオーバーしてしまって、グリーンエッジまで行ってしまって、その返しの、パーパットが入らずボギーを叩いて、これで、イリアトップを走っていたイリアプロをかなり楽にさせてしまったんですけれども、インタビューでは、4日間、今回は実質3日間ですけれども、3日間回って 唯一

ミスショットがこの17番のアプローチだったということなんですね。まあ、本当にそういう意味では非常に厳しい世界、たった1打のこうミスショットが1打足らず、まあ、2位になったということで、あとはまあインタビュー

ですね、まあ、例えばあの西郷真央選手、今アメリカの方で活躍されていますけれども、西郷真央選手も2位が続いて、まあ、ちょっと失礼な言い方ですけれどもシルバーコレクターと呼ばれていながら、まあ、勝った後に、2ヶ月3ヶ月で5勝するという快挙がありました。それからまあ去年今年と活躍している佐久間朱莉選手、佐久間朱莉選手も2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、どんどん勝っていく、それからあの小祝さくら選手も同じで、結構最近のこうパターンとして2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、ブレイクしていくという選手が多い中で、まあ、あの吉田凜選手もその辺をこうイメージして、自分を励ましているのではないかなと思いますけれども、まあ、とにかくツアー2年目という、まあ、ルーキー賞をもらうプロとは思えないこう落ち着き、それからあの彼女のこう立ち振る舞いですよね。実はお姉さんは、吉田優利選手、今アメリカで活躍されていますけれども、まあ、メジャーも勝っている、吉田優利選手なんですけど、この2人、姉妹で2人ともこう立ち振る舞いが非常に素晴らしくて、まあ、例えばあの自分のプレーが終わった後も、後続の選手のパッティングとかを非常にもう直立不動して、待って次のホールに行く、その自分がプレーをしてない時のこう立ち振る舞いとか、自分がプレーしてない時の行動というのが実はその選手のやっぱり品格とか素晴らしさにつながっていく中で、まあ、中には結構こう自分のプレーが終わるとさっさと移動してしまったりとかする、あのちょっと非常にあの自己中心的な女子プロの方もたまに見受けられるんですけれども、この吉田さん姉妹はですね、まあ、そういうところが全くなく、あの素晴らしい立ち振る舞いを見せています。まあ、そのあたりもやっぱり最近すごく人気であり、また強さの秘密ではないかなというふうに思います。ぜひですね、まあ、この後、必ず、吉田凜選手優勝に手が届くのではないかなと思います。ぜひ名前を覚えておいていただいて注目してあげていただきたいなというふうに思います。

0: お送りしたのは大竹栄一、君は天然色でした。今日の東京半蔵門、ミュージックバード、からお届けしていますけれども、本当に真夏のような、天気になっています。それではこの後優勝選手のインタビューもお届けします。先週行われた女子ツアーブリヂストンレディースオープン、先ほど、惜しくも2位になった吉田凜選手の声をお届けしましたけれども、優勝プロ、イリア響選手の優勝会見の模様をこの後聞いていただこうと思っています。イリア響選手の情報ですけれども、愛知県の出身です。2005年の12月21日生まれ、プロ入りは2024年の12月ということですから、彼女もまあ2025年にツアーデビュー、そして今プロ2年目という、まあ、ルーキーに当たりますけれども、彼女はすでに2025年に初優勝を挙げていまして、今年も非常に上位で活躍していて、現在のこうランキングは8位です。イリア選手の魅力といえば、もう非常にパワフルな、ドライバーショット、それから、力強いアイアンショット、このあたりが彼女の魅力なんですけれども、特にですね、イリア選手はこうボールが本当に高いんですね。ボールが高いということは、それだけこうスピンがきれいにかかっていて、高く飛んでいるということなんですけれども、結構ね、こう普通の選手の打ったボールの感覚で見ると、彼女のボールって目で追えないんですね。本当にそれだけこう高いところを飛んでいると。まあ、普通のボールがこう飛行機であればね、彼女は本当にもう人工衛星ぐらい高いところを飛んでいくボールなんですけれども、そのあたりがこうイリア選手の魅力じゃないかなというふうに思います。今回首位でスタートして、最終組でスタートして、一組前の吉田凜選手とこう本当にこう見えない敵との戦いというのがあったと思うんですけれども、それではですね、イリア響選手のまず優勝会見の模様聞いていただこうと思います。
1: はい、ではイリア選手の優勝会見を始めさせていただきます。
2: 初優勝の時の、その最終日の始まりとして、まず練習の時からもかなり緊張していて、ちょっと自分の中でもあたふたしていたような感じで焦りが結構あったんですけど、今日その経験もあってか、だいぶ落ち着いた感じで、もう

0: 基本もう今日は何があっても笑顔でいようと思いながらのやれでそれでやれていたので、結構気持ち的にもなんて言うんだろう、なんか楽じゃないですけど、その初優勝の時に比べたらこう結構やれるんじゃないかっていうような気持ちでしっかりこう毎ホールやれていけたので、そこが良かったかなというふうに思います。1勝目の時もちょっと結構似ていて、17番でも結構ナイスボギー、初優勝の時ナイスボギーでの最終バーディーっていう感じだったんですけど、まあ今日も17番で同じショートでダボを打って、ちょっとしかも1打差っていうのはなんとなく予想、まあ、ボード見てなかったのでなんとなく予想はついてたんですけど、まあ、それで18番、まあ、パー5だしバーディーしっかり取れればなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思っていたので、まあどうだろうな、意外とそこに関しては似たようなものがあるなっていうふうに思っていたんですけど、ちょっとでも怖かったですその新袖と、袖ヶ浦は結構まあコース自体似てるなっていうふうに思ってて、意外とこうやっぱヘアウェイは狭いですし、あのグリーンもやっぱり小さいっていうイメージだったんで、でもやっぱり日麗のその新袖の方で優勝していたのが結構自分の中で多分いい印象が残っていたので、なんか今週この練習ラウンドに入ってからもこう結構イメージよく練習ラウンドができていたので、それがまた結果にもつながってくれたかなっていうふうに思います。ちょっとまずいな、最後パー5だし自分もバーディー取らなきゃいけないし、凛ちゃんもやっぱりバーディー取ってきたらもう追いつかれちゃうっていうのでちょっと焦りはあったんですけど、まあ、とにかくそれでも18番のティーショットだけはもうまずヘアウェイにしっかりいい球打っていこうっていう風に話してて、まあ、それがちゃんと宣言通りにできたので結構気持ち的にも楽にはなりました。もう何が何でも何があってももう今日は笑っていようって思ってました。やっぱりもうやっちゃったことはやっちゃったことでしょうがないっていうのもありますし、やっぱ笑顔でいた方が何かしらこうやっぱ明るくなるんじゃないかなっていうところはあったりして、まあ昨日今日とちょっとそれは心がけてました。打った直後はちょっとやっちゃったみたいな感じであんまり笑顔出てなかったと思うんですけど、まあキャディーさんとうわどうしようとか言ってちょっと笑ったりしてました。どうだろう、まあでも今日また優勝できたことによって、まあ、少しはその兆しが見えてきたんじゃないかなって、もう挑戦はしてもいいんじゃないかなっていうふうには少しずつ思えてきたような感じではあります。いやなんかそんなにきっかけはなかったんですけど、なんかまあネットとか見たりとかしててもやっぱりなんか笑顔の人の方が明るいなっていう、まあ、いい印象残るなっていうふうにもありましたし、やっぱり自分をやっぱ下げちゃう、笑顔とかやっぱ笑ってないと自分を下げちゃうようなイメージ、やっぱ精神的にもこう緊張してるような焦りが出てしまうような感じになっちゃうかなっていうふうにも思ったので、まあ、そこでそうしようっていうふうに思いました。
1: 先週の女子プロツアー、ブリヂストンレディスオープンで優勝したイリア・ヒビキ選手の、優勝会見の声を聞いていただいたんですけれども、まあ、さすがやっぱり優勝プロ、こういろいろ本当にいいことを、教えてくれるなというふうに思いました。まず一つはやっぱり笑顔でずっと笑顔で言おうというふうに思った言葉はやっぱり刺さりましたね。まあ、中にはねなんかこうミスして何こうヘラヘラ笑ってんだみたいなこう昭和の時代のねあの指導者のような方もいるんですけれども、まあそういったこととはまたちょっと違う、やはりその前を向く、まあゴルフはやっぱり起きてしまったことを取り返しはできませんから、やっぱりそこで次に向けて前向きに戦っていくためにはやはり切り替えて笑顔で次のこう作戦を立てるということがねやっぱり大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当にまあ、僕も昭和の人間ですけれども、まあ、昭和の指導者というのはこう権力とか脅しとか暴力とかなんかそういったところでこういろんな選手をねこう鍛えてきたり逆にダメにしていったりとか、まあ、いろんなことがまあ起きてきているとは思うんですけれども、まあ、今の時代やはりこういうプロがいてでその上でまあ優勝するということをねそういった指導者の方も知っていただいて、やはりこう今後の指導方法にもねきっとこうイリア選手の言葉というのは、響く、もしくは

参考になるんではないかなというふうに思ってご紹介しました。さてこうお話の中に出てきたこの17番ホール、まあ、実はその彼女は、2打ほどリードをしていたんですけれども、先ほど吉田凜選手がボギーを叩いた17番ホール240ヤードパー3というね、ゴルフをやる方は非常に分かると思いますけど非常に長いパー3なんですけど、なんとここで第1打をですね左の前方にある木にぶつけてしまったんですね。で下に落ちて、ギリギリグリーンに向けて、打てるかどうかという位置、木の幹のすぐ隣に、ボールが落ちて、なんとかグリーン方向は狙ったんですけれどもやはり距離感がつかめずに奥の方に外してしまって、その後、乗せたものの、まあ、パターが決まらずダブルボギーということで、もう本当にこうバックナインの勝負の最後の、16、17、18という、ね、大事なところでまさに17番でこうダブルボギーを叩いてしまった。もうこれで普通は、まあ、優勝はないかと思うんですけれども、まあ、そこをなんとかカバーして優勝に結びつけたというね、ここもやっぱり彼女のこうメンタルの成長とか、そしてまあ笑顔で、勝負をかけたというところがやはり最終的には彼女を優勝に導いてくれたんではないかなというふうに思います。まあ、本当にあの女子プロゴルフツアー、これまでまあトップ選手で活躍していた山下美夢有選手、竹田理央選手、それから岩井ツインズというね人たちが、アメリカに行ってしまって今シーズン本当にどうなるんだろうということで、シーズンが始まったんですけれども、まあ、3月4月そして5月この見ていても全然こう心配ないなというふうに思いました。この吉田凜選手、それから、イリア響選手、それからあの今回優勝争いをしました、先々週の優勝ですね桑木志帆選手、それからやはり今年大注目の菅風花選手とですね、やっぱりそれぞれに、非常に自分のゴルフを追求していて、素晴らしい戦いを見せてくれています。まもなく5月も終わりでこれから6月、中盤戦に入っていくんですけれども、まあ、ちょっとねこの後暑さとかいろいろ厳しいのが気になりますけれども、女子プロツアー本当にこう新しい選手、素晴らしい選手がどんどん出てきていますけれどいますので、お近くに女子ツアーがやってきた時にはぜひ観戦に来ていただきたいなというふうに思います。

0: ウィークリーゴルフレビューのゴルフノーライフ、まだ5月なのに、こんな曲が似合うようになりました。お送りしたのはボニーピンク、パーフェクトスカイでした。
1: 矢蓋理香です。奈良県出身、 ACN 所属です。今日のアースモンダミンカップの選考会通過できました。本戦も4日間まずプレーできるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。

0: ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今聞いていただいたのは、6月に行われるアースモンダミンカップの、マンデートーナメントの、トップ通過果たしました矢蓋理香プロの声なんですけれども、このマンデートーナメントというのは、大会に出場資格がない、ランキングとか QT で指導を持たない、あと QT の下位の選手がのためにこうマンデートーナメントというのが行われていて、上位の選手が特別にこの試合に出ることができるという、マンデートーナメント、どんな試合でも、マンデートーナメントというのは行われているんですけれども、このアースモンダミンカップは特別規模の大きいマンデートーナメントになっていまして、5月25日、本大会が行われる千葉県のカメリアヒルズカントリークラブで行われました。出場した選手もですね140人というですね、普通100人いくかいかないかという選手しか出場しないんですけれども、やはりこの大会は非常に女子プロの皆さんにも人気があるということで、140人の選手が出場しました。そして上位10人ですね、10位までの選手に本大会への出場権が与えられたということで、そして、見事、トップ通過を果たしたのがこの矢蓋理香選手です。矢蓋理香選手は26歳、1999年生まれですね、奈良県の出身ということで、なかなかこう今シーズン、調子が出なくて、いろんな大会に出場する機会がなかったんですけれども、見事この大会で67というですね素晴らしいスコアを出して、アースモンダミンカップのマンデーに出場が決まりました。それでは、そのトップ通過ラウンドの後の、声を聞いてきましたので、そちらを聞いてください。矢蓋プロ、
1: はい、
0: まずはこの大事な試合で、
1: はい、
0: なんかこのコースでのベストスコアを出したということですけど、67、
1: はい、
0: どんなラウンドでしたでしょうか。
1: そうですね、今日は、出だしちょっとティーショット曲げてしまってボギーで、ちょっとドタバタスタートだったんですけど、次のホールのセカンドショットが入ってイーグルが取れて、でそこからすごくいい流れに持っていけたので、今日のスコアが良かった要因かなと思います。
0: マンデーいろんな大会がありますけど、
1: はい、
0: ここまでの選手が出場して、
1: はい、
0: でここまでの規模の大会の出場権がかかってるっていうのは、
1: はい、
0: かなりプレッシャーとか、
1: はい、
0: モチベーション大きかったと思いますけど、はい、どうですか。
1: そうですね、この選考会に一番欠けてたっていう気持ちが強かったので、真剣にというか強い気持ちで頑張れたと思います。今日はすごいビッグトーナメントというか、賞金も高いですし、このアースさんの手厚い豪華な大会になってると思うので、すごい出たかったっていう気持ちはすごくありました。
0: 今年はどんな感じでシーズンになってますか。
1: そうですね、去年の QT があまり良くなくて195位で、ステップも出れない順位 で降りてきた時はステップツアーに出て、で予選会、レギュラーの予選会にも結構参加したりするんですけど、今のところレギュラーのマンデーは全部通っていて、すごくいい感じで今シーズン迎えているんじゃないかなと思います。
0: もちろんこうポテンシャルもねきっとやっぱり高いと思いますし、はい、この67を積み重ねていけば、もちろん決勝ラウンド、
1: はい、
0: それから優勝もやっぱりこう自分の中では期待してくると思いますけど、今日は我々こう中に入ることはできなかったんですけれども、はい、破ったプロのプレー、ドライバー、アイアン、アプローチ、パター、
1: はい、
0: メンタル、いろいろあると思いますけど、
1: はい、
0: どんなところを自分の強みだと思って、どんなところをアピールしていきたいと思ってますか。
1: そうですね、私はショットがすごく得意なので、そこを見ていただきたいなって思います。
0: じゃあ、はい、マンデー突破の意地を見せていただきたいなと思いますけど、
1: はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

こんにちは、プロゴルファーの吉羽るみです。ポッドキャスト番組吉羽るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

お知らせを挟んで聴いていただいた曲は世界で一番暑い夏、プリンセスプリンセスでした。本当に今日東京、このミュージックバードのスタジアル東京半蔵門は本当日差しが真夏のような感じで、なんかこう5月なのにこんな天気でいいんだろうかという感じで、プリンセスプリンセス世界で一番暑い夏をお届けしたんですけれども、そしてその前にお届けしたのは、6月に行われる、女子プロ、最高峰の戦いと言われています、アースモンダミンカップの、マンデー予選予選会を、トップ通過した、矢蓋里香選手の声を聞いていただきました。矢蓋里香選手なかなかランキングでは苦労していますけれども今年調子がいいということで、ぜひ、マンデートーナメントでトップを獲得、まあ、通過のですね意地を本戦大会、6月25日から行われます。同じくカメリアヒルズカントリークラブで行われる、アースモンダミンカップで、注目していただきたいなと思います。特にね奈良の意地を奈良女の意地を見せるっていうふうにちょっとインタビューの後、おっしゃっていましたけれども、矢蓋里香選手ぜひ覚えておいていただきたいと思います。

そしてこの薮田選手以外にも、プラス9人、トータル10名の、選手の皆さんが、本大会への出場を決めました。本当に皆さん嬉しそうでした。まあ、なんといっても、まあ、賞金総額、まあ、約普通の大会の3倍ですね。そしてまあいろんな条件、まあ、例えばその女子プロが負担しなければいけないものも、海外ではそのあたりはあの主催者がきちっと、まあ、負担してくれるんですけれども、日本の大会ではなかなかそこまでの、手厚いこう、サポートを受けられるような大会が少ない中で、このアースモンダミンカップは、選手の皆さんへのホスピタリティも非常に素晴らしい大会になっています。そのあたりもこう選手の皆さんのこうモチベーションを、刺激して、まあ、出場する10人の選手、まあ、ここでこう高額賞金を手にすれば、まあ、今シーズン残りの後半戦の、ね、戦いにも非常に、プラスになるんじゃないかなと思います。ぜひ6月25日から行われる、アースモンダミンカップにも、注目していただきたいなというふうに思います。

マーシー西川のお届けしています、ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、それでは今週行われています、福島で行われています女子ツアーの話題をお届けしたいと思います、リーダーボードですね。まず、今、予選ラウンド2日目がほぼ終わった状況で、1位タイに吉澤優月選手5アンダーです。そして、佐久間朱莉選手5アンダーで並んでいます。この2人が決勝ラウンドを、この2人を中心に動いていくのではないかなというふうに思います。それから上位選手としては、怪我からの今年復帰をしました期待の植竹希望選手も、5位タイという状況ですね。そして、この福島の大会ということで、実はこの福島県で女子ツアーが行われるのは、11年ぶりなんですけれども、そういった意味でこう女子プロ地元の、方にとっては地元の女子プロ非常に、活躍が楽しみなんですけれども、なんとこの行われている、このコースの支配人をお父様が されていたという、高子南選手、今ね予選通過ギリギリのところで頑張っているようで、なんとか予選通過していただきたいなと思います。それからもう一人の福島県出身の選手、蛭田南選手。蛭田南選手はちょっと、昨日今日とスコアを崩して決勝ラウンド厳しいかもしれませんけれども、この流れで なんとかね、高子南選手、決勝ラウンドに残っていただいて、福島の皆さんの応援で、上位向けて頑張ってほしいなというふうに思います。来週はまた、この、今週行われているツアーの話題をお届けします。そして6月の、この番組は、6月に行われるアースモンダミンカップスペシャルをお届けします。大会の魅力、注目選手などをご紹介していきたいと思います。6月のウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、アースモンダミンカップをお楽しみに。それではまた来週金曜日の午後4時に、ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからの時間はピックアップ JP。 今日はこの曲からスタート。スーパー登山部ハイライト。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしている JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。今日1曲目にお届けしているのはバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドスーパー登山部の1曲ハイライトとなっています。まあ、登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということで少し変わったバンドですよね。これからの活躍注目です。ということで今日の1曲目スーパー登山部ハイライトでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲をお届けいたします。今日ご紹介するのはこのアーティスト、パフューム。あーちゃん、かしゆか、のっちからなる3人組音楽ユニットパフューム。ご存知の通り昨年末をもって活動をお休み、コールドスリープに入りました。でそんなパフュームの映画が5月15日から公開となっています。タイトルはパフューム、コールドスリープ 25 years ドキュメント。25年間の集大成を描いたドキュメンタリー作品なんですけれども、もうかなり貴重な映像ばかりです。まあ、何が貴重かというと、まずそのコールドスリープの決断の舞台裏見ることができるんですね。まあ、どんな思いで彼女たちが決断していくのか、これを見ることができるんです。であとはですね、まあ、このコールドスリープ前最後のワンマンとなる東京ドーム公演の舞台裏であったりとか、最後のメディア出演となる紅白歌合戦の舞台裏なども見ることができるんです。私はこの映画もうすでに見てるんですけれども、あ、コールドスリープってこうやって、まあ、決まっていったんだ、こんなスピード感だったんだっていう、そういう驚きもありました。あと驚きといえばですね、まあ、25年間の集大成ですのでいろんな歴史も紹介されるんですけれども、なんとですね広島時代、もう結成して間もない頃の映像もたくさん出てきます。もうかなり貴重な映像ばかりです。であとはですね、この映画の公開に合わせてなんとコールドスリープをしているにもかかわらず新曲がリリースとなったんです。その曲タイトルはそのままコールドスリープという楽曲なんですけれども、映画ではそのコールドスリープのレコーディング風景も出てきます。パフュームのレコーディング風景が出るのはおそらくこれが初めてなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そんな貴重な映像ばかりの映画5月15日から公開となっています。ぜひチェックしてみてください。ということで2曲目はそんなパフュームのこの曲お届けいたしましょう。コールドスリープ。

映画「Perfume Cold Sleep 25 Years Document」5月15日から全国の映画館で上映中です。そしてその映画公開日にリリースされました楽曲、お届けしたナンバーは Perfume Cold Sleep でした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはスーパー登山部ハイライト、そして Perfume Cold Sleep、 この2曲でした。私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からお届けいたします。ちなみに前回5月24日付のチャートトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーというラインナップとなっていました。果たしてこの3曲を含め次回のトップ20チャートは一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
3: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
1: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。

FC 延川型背番号20、ポジションはディフェンダー、名前は佐藤光成、出身地は福岡で、趣味はサウナと温泉に行くことです。必ず今年 JFL に上がるよう頑張ります。よろしくお願いします。

皆さんこんにちは。5月29日金曜日、うちへ帰ろっと。本日金曜日です。お相手は稲垣圭介がお届けいたします。どうぞ6時55分までお付き合いください。よろしくお願いいたします。作業をしながらでも、お夕飯の準備をしながらでも、なんならお家に帰る途中でも聞いていただけると嬉しいです。さあ本日金曜日です。1週間お疲れ様でしたね。今日まで頑張って、土曜日日曜日お休みの方もいらっしゃれば、土曜日日曜日がイベントで今準備をされてますよだとか、今から準備をしているところですよという方もいらっしゃるかもしれません。まず土曜日日曜日がお休みの方、1週間お疲れ様でした。ゆっくり休んでいただいて、でなおかつ好きなことだとか、そういう心のリフレッシュも忘れずにお願いいたします。そして土曜日日曜日イベントの方、お仕事の方、一緒に頑張りましょう。今からね、今から大変だと思いますが、急ぎすぎず慌てすぎずとね、せいてはことを仕損じるなんて言いますから、一歩ずつぼちぼちやっていただければと思います。その傍らに聞いていただけると嬉しいので、まあ、ぜひぜひ聞いてください。さあ本日5月29日金曜日、盛りだくさんでお届けしますよ。番組ラインナップご紹介いたしましょう。5時10分より紅葉加工株式会社様提供の桂銀次のラジオで落語、ラジラクのコーナーをお届けいたします。演目が近江八景という演目です。お楽しみに。5時30分からは延岡市政タイム、5時45分からは光の子をお届けする予定です。そして本日金曜日です。6時台は6時10分より延岡市役所提供の延岡伝言版のコーナーをお届けいたします。今日も、お伝えすること、ニュース盛りだくさんでお届けしますので、ぜひお聞きください。その後は6時15分過ぎですかねに、夕刊デイリー新聞社様提供のコーナー、デイリーデイリーのコーナーをお届けいたします。今日も本日発行分の5月29日金曜日発行分の夕刊デイリー新聞から記事をピックアップしてご紹介いたします。ぜひお聞きください。その後5時30分過ぎに、うちへ帰ろっとのパーソナリティ3人でお送りしております3人3色お題で語ろっと、こちらもお届けする予定です。今週のテーマが、台本を用意してるんですけど、こちらはですね、先週のテーマのままでした。今週のテーマがサイクリング、自転車にまつわるエピソードとなっております。リスナーの皆さんも自転車、サイクリングにまつわるエピソードなどありましたら、ぜひぜひメッセージなどで送ってください。そして楽曲が自転車がついている曲となっております。今日は何をお届けするのでしょうか。昨日がそれこそ、工藤和美さんが木曜日のうちへ帰ろっとでゆずの夏色なんて流しておりました。あれもいい曲だななんて思いながらだったんですが、今日も自転車にまつわる曲をお届けしますので、お楽しみにと。今日も盛りだくさんでお届けいたしますので、ぜひぜひ最後までお聞きください。近江八景ということでですね、実際の演目とはちょっと関係ないかもしれませんが、近江八景の話をちょこっとだけしようかなと思っております。近江八景とは、日本の近江国、近江の国、現在の滋賀県に見られた優れた風景から八景の様式に、のっとって8つ選んだ風景の評価だそうです。作品の場合はお題目のことだそうですよ。8つあるんですが、こちらが、石山集結、大津市ですね、と瀬田の関所、こちらも大津市、滋賀県大津市で、阿波津の青蘭、八波瀬の、基本、三井の晩鐘、唐崎の陽、片田の落雁、平野墓節と8つあるそうですので、まあ、こちらもですね、まあ、ぜひ興味がある方調べていただいたらと思っております。さあこの番組では皆さんからのメッセージリクエスト募集しております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp です。

0: FM 延岡公式ホームページのリクエストメッセージのタブからでも簡単にメッセージリクエストを送ることができます。リスナーの皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。
1: Stay tuned to FM 延岡。
0: それでは天気情報を参りましょう。宮崎県北部平野部のこの後の天気ですね、雨の心配はなさそうです。降水確率は終日 0% で推移する予報です。宮崎県の警報注意報現在発表ありません、ご安心ください。明日の天気です。5月30日土曜日晴れの予報です。降水確率は終日 0% から 10% で推移する予報となっております。風西の風、日中東の風、波が1メートルの予報です。宮崎県熱中症情報です、週末イベントなどあると思いますが、注意と熱中症情報注意と発表されております。水分塩分補給などを忘れずにお願いいたします。屋内にいても熱中症にはなりますので、こまめな水分補給塩分補給と休息しっかりとってください。週間天気をお伝えしましょう。5月31日日曜日晴れ時々曇り、6月1日月曜日曇り時々雨、6月2日火曜日が暴風雨となっております。お気をつけください。6月3日水曜日が晴れ一時雨、6月4日木曜日が晴れ時々曇り、そして1週間後6月5日金曜日が曇り時々晴れの予報となっております。以上天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM 延岡。
0: さあ6時台最初のナンバー参りましょう。矢沢永吉で止まらない。ハッハッ。

0: Tune to FM Nobeoka。
1: 桂銀次のラジオで落語、ラジラク。このコーナーは紅葉加工株式会社の提供でお送りします。

桂人事にて一席お付き合い願いたいと思います。近江八景というものがございます。これは大津を中心にございました八つの綺麗な景色、これの名称、これを合わせて近江八景と言いまして、1から8ざっと申し上げますというと、淡津の青鸞、石山の秋月、これは秋の月と書きまして秋月、石山の秋月、瀬田の石章、夕日と書きまして石章と読みます、瀬田の石章、三井の晩鐘、唐崎の矢宇、片田の落眼、平野墓雪、矢橋の規範という、これを1から8つ、この景色を合わせまして近江八景、美しい景色で近江八景と言いますけれども、土地の人に言わせるというと、一つ足りないものがあるだろうというのが、これがお膳の膳にところと書きましてぜぜと読ませます。ここが一番美しいはずなのに、なぜぜぜはないんだ、八景にぜぜはなし、なんて言葉がありますけれども、これはですね、このぜぜ城を中心にしまして見た八つの美しい景色、これをまとめたのが近江八景だそうでございまして、ですのでそこにいたわけですので、このぜぜというところは近江八景に残らなかった、八景にぜぜはなし、なんてことを言いまして、これはある男が占いに行くお話でございまして、おお、すまねえな、ちょいと見てもらいてえや、あいおいで、よく来たね、縁談禁断走り人その他うせもの謙虚用のことで参ったか、日本語でお願いいたします。日本語である。その方何歳に愛なる、実年齢ですか、誰が肌年齢を聞く、もうよい、その方来たのはこれは色ごとであるな、うん、それも相手は素人ではない苦労と、どうであるな、あー、当たりました。そうなんですよ。そのね、相性と言いますか、どうなのか、見てもらおうと思いましてね、おいらんは言ってるんすよ。来年3月、年が明けたら一緒になろうなんてことはね、どうですかね、うまくいきますかね。はいはいはいはいはいはい。駅は出ました。スイカ帰省。はぁ、はぁ、はぁ、なるほど。この女。裏を返すときちんと言い交わした男が他にあるようだな。しかし、その男のうちにはすぐには上がれない。そんな時に現れたあなたのところ、ここを踏み台としてしばしの間隠れ身のとしようとする。これはいけないな。この縁談はやはりダメだ。いかん。無駄だ。諦めろ。バカ。身の程知らず、そんなこと駅に出てねえでしょ。まあまあ、しまいのは付け足したのが、初めのはすべて本当だ。諦めた方がいいな。何を言ってんだい。ほらよ、その女からきちんと手紙までもらってんだよ。これを読んでから、それを言ってもらいてえや。ほんほんほん、何ですか？お手紙。はいはいはい。これを読ませていただきましょう。ほんほんほん。恋しき君の面影よ、しばしがほども見いもせで、踏みのやばせの通いりや。これは面白い手紙だね。もう一遍、初めから読んでみようじゃないか。よくお聞きなさい。恋しき君の面影よ、しばしがほども見いもせで、踏みのやばせの通いりや、心片田の狩りならで、我から先に、我から先に夜の雨、濡れて乾かぬ平の雪、瀬田の夕べと打ち解けて、敵心は石山の月も隠るる恋の闇、会わずに暮らす我が思い、不憫と察しあるならば、また来る春の大虹や八つの景色に戯れば書き送り参らせ候と、どうだ、惚れてるだろう。これを読んでそう思うかい？ああ、おめでたい方だね。うん。それではこの踏みによって判断して死んぜよ。この平野墓雪のもろもろだ。近江八景を読み込んだ振り文句、見事であるな。つまり、最初、この女が平野墓雪、平山系に分厚く降り積もる雪のほど、おしるいをべったりと塗った姿をお前さんが一目見いでら、一目見てから、心をやばせに早んだ。はじめは商売柄その女の方から先に、から先に、夜の雨に濡れかかったが、今ではお前さんに石山の秋月、秋の月、

0: 飽きているから文の便りは型頼り、いくら送っても返事がない型頼り。そんなにお前さんの気持ちなんてのはね、ふわふわふわふわ浮き身堂だから、所詮世帯は持ちかねる、いっそのこと合わずがいい、待つのはおよしと、振り文句だ。なんだよこの手紙、振り文句だった、くだらねえ。ああ、いいよ。俺はもう蹴るよ。待ちな待ちな待ちな。当たるも八景、当たらぬも八景。権力は置いていけねえ。銭は置いていかんか。なあに、八景にゼゼはねえ。
1: 工業化工ってどんな会社か知っちょる？県北唯一の水と薬液、ガスに挑戦する企業やとよ。社員さんも和気あいあいで、社長も音楽やっちょって元気よ。気になったらウェブサイト見てみない？信頼される会社を目指す工業化工。桂銀次のラジオで落語、ラジ落。このコーナーは工業化工株式会社の提供でお送りしました。

5時10分からは桂銀次のラジオで落語ラジラクのコーナーをお届けいたしました。その後にお送りした楽曲が、2バックのナンバーフィーチャリングロジャートラウトマン、ロジャートラウトマン&ドクタードレイのナンバーでカリフォルニアラブリミックスバージョンをお届けいたしました。今日がですね、今日5月29日が、埼玉西武ライオンズの、タイラー・ネビン選手のお誕生日ということで、彼の登場曲がこのナンバーでありましたので、ささやかながら、かけていたところでございます。まあね、世間は NPB 日本プロ野球は、交流戦が行って交流戦が開催されておりますが、今日がね、それこそ埼玉西武ライオンズは横浜 DeNA ベイスターズ、埼玉のベルーナドームで決戦ということで、今日がそれこそ確かコラボユニフォームじゃないですけど、限定のユニフォーム、普段は、ホームユニフォーム白にネイビーか、ネイビー赤だ、白の生地にブルーのユニフォームなんですけど、今日が確か、ブラックのユニフォームを着るんじゃないかなと。すごいかっこよかったんですよね。あのブラックのユニフォームは着ても、あの白星を重ねていただきたいんですけど、そこはですね、やっぱ買っていただきたいな。そして今日の相手が DeNA ベイスターズと、フリーエージェントで埼玉西武ライオンズに移籍した、桑原正幸選手の、まあ、フルスということで、まあ、ね、いろいろ思うところもあるかもしれませんが、まあ、ぜひ桑原選手頑張ってほしいなと思っております。さあこの後ですね、1曲お届けするんですけれども、なんか話をしようと思ってたんですけど、そう思い出しました、近江八景、先ほどのですね桂銀次の

ラジオで落語ラジラクのコーナー、私もふわっとした近江八景の話をしてたんですが、演目の中でですね、桂銀次さんがしっかり近江八景の解説もしていただいて、あ、もうなんなら僕喋らなくてもよかったんじゃないかななんて思ったところでした。この近江八景ですね、江戸時代後期の浮世絵師の歌川広重によっても描かれた錦絵にもよります名所絵、歌川広重の代表作の一つでもあるそうです。かつ近江八景も代表作ということですよ。東海道五十三次が成功を収めた後に、1834年頃に、出版社、1834年に刊行されたと、全8図、この近江八景、この8つの絵を発表したということだそうです。まあね、今、某、インターネットの情報サイトで絵を見てるんですけど、すごいですよね、あの時の絵、そしてあの時のこう浮世絵だったりだとかって、ヨーロッパの芸術の方にもかなり影響を与えてるんで、ゴッホだったりだとかですね、まあ、そういった私には絵心というものがないんですが、皆さんもぜひ近江八景、ぜひね、情報サイトでこう絵を、実際の絵を見ていただくのも結構ですし、まあね、僕も滋賀県好きなんで行ってみたいななんて思ったりもしているところです。はい、この後5時30分より延岡市政タイム、5時45分より光の子をお届けいたします。その前に一曲お届けしましょう。森高千里で I love you。

0: 88.6 FM 88.6 FM 延岡。
1: ここからは延岡市政タイムをお届けします。この時間は延岡市の各部署の担当者の方にご登場いただき、いろんな取り組みや市政の情報をお届けします。今回は
2: 木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について延岡市建築指導課の黒木啓司さんにご登場いただきました。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について延岡市建築指導課の黒木啓司さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて今回のテーマは木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度ですが、一昨年は能登半島、昨年は宮崎県南部を震源とした大きな地震がありましたし、今後30年以内の南海トラフ地震の発生率を 80% 程度まで引き上げることが発表されましたので、皆さんの関心が高まっていると思いますが、この制度ですね、ぜひ知っておきたい制度ですよね。まずは木造住宅の耐震化費用の支援制度について教えてください。
1: はい、この制度は南海トラフ地震など大規模な災害に備え、木造住宅の耐震化費用の一部を支援する制度となっています。具体的には昭和56年5月31日以前に工事着手した木造住宅が対象で、耐震診断を行って耐震性が低いことが分かった場合の改修工事、除却工事、建て替え工事を行う費用の一部を延岡市が支援するものです。はい、耐震性を確かめるための耐震診断は最大13万円を上限として補助します。また工事費用の補助額は耐震診断で耐震性がないと判断され、耐震改修工事を希望される場合は最大115万円を上限として補助を行います。今までの実績ですと耐震改修工事を行うとおおよそ150万円ぐらいかかるので、費用の 80% または115万円を上限として補助が受けられると自己負担が少なく改修工事ができます。他にも除却工事については最大34万5千円、建て替え工事については最大38万円を上限として補助を行っています。
0: はい、最近は地震がよく発生し、自宅が大丈夫か心配な方も多くいらっしゃると思うので、自宅の健康診断だと思ってぜひ活用してほしいですね。ところで昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅であることが条件となっていますが、これはどうしてでしょうか。
1: はい、建物の耐震性の基準は昭和56年に変更されていて、実際昭和53年に発生した宮城県沖での震度5程度の地震では多くの建物が被害に遭ったと言われています。また阪神淡路大震災では昭和56年以降に建てられた建物の倒壊が少なかったという報告がなされており、旧耐震基準である昭和56年より前に建てられた住宅は地震に対して弱い建物が多いことが分かります。はい、南海トラフなどの巨大地震が起こった場合に家が倒壊するとご家族の命も危険にさらされますし、倒壊した建物で近隣の方の避難や救助を妨げたり火災の原因にもなって二次被害が起こってしまうことも考えられます。伊藤さんの言われるように自宅の健康診断のつもりで耐震診断を行っていただき、結果が悪かった場合はぜひ改修工事などもご検討いただけたらと思います。
0: はい、住宅の耐震化はご自身やご家族の命を守るためだけではないのですね。ではこの木造住宅の耐震化の支援制度を受けるためにはどのようなことをすればいいですか。
1: はい、まずはご自宅の耐震性があるかどうかを調べるところから始まります。これを耐震診断と言いますが、宮崎県の木造住宅耐震診断士名簿に載っている耐震診断士に直接お電話していただき、耐震診断を受けたいとお伝えください。耐震診断士が診断手順や延岡市への補助申請などについて説明してくれますし、耐震診断の補助申請手続きも本人の代理で診断士が行ってくれます。耐震診断士の連絡先はインターネットで宮崎県木造住宅耐震診断

0: 診断士と検索するか、市役所の建築指導課窓口でも印刷しているものを置いていますので、どうぞご利用ください。具体的な耐震診断の説明をしますと、まずはじめに住宅の現地調査を半日から1日程度行った後、調査で分かった壁の種類や長さをもとに図面を作成し、住宅の劣化状況も含め地震の揺れに対してどの程度耐震性があるかを計算プログラムで数値化し、診断結果を出すものです。この診断結果で耐震性がないと判断された場合は、耐震診断士から改修工事をした時の概算費用も教えてもらうことができます。改修工事をするかどうかはそれから改めて考えればよいので、改修工事を強制されることはありません、
1: はい、
0: 繰り返しになりますが、木造住宅の耐震化費用の支援を受けるためにはまず耐震診断を受ける必要がありますので、具体的には建築指導課へお問い合わせいただくか、市のホームページをご覧ください。
1: はい、ではもう一つのテーマであるブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度についてお伺いします。これはどのような支援制度なんでしょうか。
0: はい、このブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度とは、避難経路となる道路に面したブロック塀等の除却費用の一部を支援する制度となっております。補助の最大金額は23万7千円となっています。支援の対象となるブロック塀は道路に面していて、道路面からの高さが 1.2 メートル以上あり、ひび割れなどがある状態の悪いものです。平成30年に発生した大阪地震では、小学生の女の子が倒れたブロック塀の下敷きになって死亡する事故が発生しました。延岡市内でも学校の通学路や避難場所までの道路に危険なブロック塀がたくさん見受けられます。ブロック塀が倒れて事故が起きてしまうと、所有者の過失や責任を問われる可能性があります。避難する道路の安全を確保するためにも、危険な高いブロック塀等は除却することが必要です。
1: はい、危険なブロック塀は取り返しがつかない事態になる前に早めに除却工事をしたいところですが、どのように申請すればいいのでしょうか。
0: はい、この支援を受けたいと考えている方は、まず事前調査の申し込みをしていただく必要があります。市の職員がブロック塀の状況について事前調査を行って、補助の対象となることが分かった場合に補助の申請をすることができます。
1: まずは補助を受けられるかどうか事前調査の申し込みが必要ということですね。その他、補助申請にあたって気をつけることがありますか。
0: はい、このブロック塀等の除却建て替え費用の支援は、補助の申請前にブロック塀を壊してしまうと補助が受けられません。ブロック塀を壊す前に申請いただく必要がありますので、ご注意ください。
1: では最後にもう一度、木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について、ラジオをお聞きの皆様にお伝えしたいことはありますか。
0: はい、地震は時や季節を選びません。能登半島地震のように元日に起こったり、真夜中、悪天候、寒い時期、暑い時期など、いつ起こるか誰にも分かりません。今まで大丈夫だったから問題ないだろうと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、地震でなくても老朽化したブロック塀はいつ倒れるか分かりません。何かが起こってからでは遅いのです。そしてもしも地震によって自宅が倒壊してしまったら、避難所生活が始まり、それが長期化する可能性も考えられます。災害への備えとして、ぜひこの機会に住宅の耐震化と危険なブロック塀の除却工事について、延岡市の支援制度をご活用いただきたいと思います。
1: はい、本日は木造住宅の耐震化費用とブロック塀等の除却建て替え費用の支援制度について、延岡市役所建築指導課黒木啓司さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、延岡市政タイムをお届けしました。

0: ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介いたします。今日紹介する作品は5月28日木曜日掲載、延岡市立宝財小学校2年生中条美也さんの作品です。ママの仕事場で夜ご飯を食べたよ。延岡市立宝財小学校2年中条美也。金曜日にママの仕事でご飯を食べました。ご飯はママの社長さんにご飯を作ってもらいました。すごく美味しかったです。ご飯の後はお菓子を食べました。食べたお菓子の名前はチョコまみれとハッピーターンです。とても美味しかったです。その後は背がどれぐらい高いかを調べてみました。楽しい一日でした。延岡市立宝財小学校2年生中条美也さんの作品、ママの仕事場で夜ご飯を食べたよでした。続きまして学校紹介です。宝財小学校は明治25年に宝財尋常小学校として創立されました。開校当時は今の公民館がある場所に校舎を構えていましたが、昭和40年に現在の場所に新築移転しました。校歌は数々の書籍や絵画を残し、革新的な教育を実践された第10代校長の小島康一郎先生が作詞されました。小規模校なので一人一人の活躍の機会も多く、自分の考えをしっかりと実現することができています。また縦割り班の活動では上級生も下級生も活発に意見を交換しながら、自分たちの学校を良くしていこうと頑張っています。地域の方と触れ合う機会も多く、温かい眼差しや豊かな自然、美しい海に見守られながら元気いっぱいに学校生活を送っています。今日紹介した作品は5月28日木曜日掲載分、延岡市立宝財小学校2年生中条美也さんの作品、ママの仕事場で夜ご飯を食べたよでした。以上、光の子をお届けしました。
1: Stay tuned to FM 延岡。
0: さあ、時刻は5時48分を回っております。光の子の作品を読み上げさせて、5時45分から読み上げをさせていただいているんですが、今日の作品ですね、こうお母様の仕事場で夜ご飯を食べたという作品でした。その中でですね、こう私自身もこう小さい頃にこう親の父親母親の仕事場にこう行ったなというのを思い出してきますね。もうどうだろう、今の小学生のお子さんたちはなかなかないのかなと思ったりもしているんですが、私が小学校低学年の時ですかね、土曜日だったかなに、父親 の仕事場に、まあお手伝いというか何でしょうね、連れて行ってもらって、で一緒にお昼ご飯を食べたり、今言って、まあ時効だと、もうだいぶ年が過ぎてるの、月日が経っておりますので、時効だと思って正直に告発しますけど、休み時間の時に、まあ、その時 にいらっしゃったこう社員さん、若い社員さんがこう一緒にキャッチボールをしてくれたりだとかした思い出をこう思い出しますね。もしかすると、まあ、昔だからできたことなんじゃないかななんて思ったりしているところです。もうここ最近ですね、こう地元に、5年7年ぐらい前ですかねには県外にいて、でそこから、まあ、延岡市に生まれ育った延岡市に戻ってきて、こう今の仕事だったり他の仕事でお会いする、いろんな方がいらっしゃるんですけど、昔からお世話になってた方にこうお会いするとですね、こうやっぱりこう昔の面影があるようだとか、昔こんなだったよねっていう話をよくする機会が増えてきております。やっぱりね、こう多少こう悪ガキであっても、こういろんな方に覚えて いてくださってる、覚えていてくださってることが多いので、ね、感謝とあの頃はすいませんでしたという、申し訳ございませんでしたという気持ちに包まれながら今日この頃過ごしております。いろんな人にですね、恩返しができたらいいなと思っているところです。さあ何の話かわからなくなりましたが、エンディングのナンバー流れております。エンディング、5時台エンディングは中山美穂で黄金海岸、こちらの楽曲をお届けしながら、番組は

0: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
1: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞

0: けるリスラジ、仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。

SC などよく上がった背番号24番、ポジションボランチ、中別府修太です。出身地は宮崎市で、延岡の好きなところは食べ物が美味しいところです。趣味は本を読むことです。中別府が6時をお知らせします。

皆さんこんばんは。5月29日金曜日、うちへ帰ろっと6時台のスタートです。本日金曜日、パーソナリティは稲垣圭介がお届けいたします。5時台に引き続き、また6時台からお聞きいただく方、6時55分までお

0: 付き合いください。よろしくお願いいたします。さあ、5月もですね、今週末で、来週から6月ということですよ。早いですね。最近、夏日、真夏日が続きますので、夏じゃないかなと思ってしまいそうですが、まずは梅雨が来ますもんね。雨が多くなる時期になるかなと思っております。皆さんもですね、急激な気温の変化だとかで、体調を崩される方とかもいらっしゃるかもしれませんが、まずは自分のお体を大切にしてください。その後にぼちぼち、お仕事だったり、趣味だったりやっていきましょう。私稲垣もですね、最近やらかしがかなり多くなってきております。些細なミスから、少し大きめなミスまで、もうミスはですね、極力起こさないこと、起きないようにすることが前提だと思いますが、私のようにですね、やらかしの多い人間がやらかした時の、対処法をお伝えしようかなと思っております。まずは正直に謝りましょう。もう本当にね、プライドというかあるかもしれません。こういろいろね、私は悪くないぞと思うこととかもあるかもしれませんが、まずそのごめんなさいが言えること、言うことができること、それは本当に大事なことだと思っております。そして正直に言うことですね。私も一度大きな失敗があるんですけど、ミスを、軽微なミスだったんで、報告しなかったんですよね。それが回り回ってちょっと大きめな、トラブルの元になったことがありまして、本当に後悔しました。もう些細なことでも大きなことでも、ちょっとねやらかしてしまった時は率先して、上長だったりだとか、そういうお客様だったりだとかいうように報告するようにしていきましょう。もう本当にですね、ミスは誰でもします。どんなに、すごい方でも天才でも、ちょっと抜けてる方でも、私のようにかなり抜けてる方でもミスはすると思いますので、正直に、正直にというか報告して、でそこから一緒にこう対策を考えていくと、そんな風に、生きていきましょうと。ミス、最近やらかしの多い私稲垣がミスに対しての話でした。さあ、メッセージをいただいておりますのでご紹介いたしましょう。ラジオネーム京阪特急さんいただいております。いつもありがとうございます。こんばんは。こんばんは。まさかの連敗、いや本当に思いました。ね、阪神タイガースさん、北海道日本ハムファイターズ、3連敗スイープされるということで、一勝くらいするのかなと、そんなのは甘かったです。あと今週は長年の夢が達成できました。ではと。お、よかったですね。夢が達成、やっぱ夢が達成できるって慶應特急さん誇らしいことだと思っております。夢を持つこと、夢を実現するために頑張ること、その、夢を実現するために頑張ること、それがですね、もう人生の活力になったりだとか、やりがい、達成感につながると思いますので、引き続き夢を持ってください。慶應特急さんもですね。そして、タイガースさんは今日からのカードはどことだ、確か福岡ソフトバンクホークスだったような気がしたりしなかったりし、すいません、千葉ロッテマリーンズでしたね。敵地、千葉県のゾゾマリンスタジアムで、頑張ってください。風がすごく吹く球場ですが、頑張ってですね、買っていただければと思っております。京阪特急さんから、リクエストの楽曲をいただいているんですが、こちらですね、後ほど、延岡伝言版の後に、おかけしますので、こちらもお楽しみにというところで、慶應特急さんいつもメッセージありがとうございます。さあ、この番組では皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp です。ファックス番号は 0982210886。 FM のべおか公式ホームページのリクエストメッセージのフォームからでも簡単に送ることができますので、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。
1: Stay tuned to FM Nobeoka.
0: さあ、天気情報参りましょう。宮崎県北部平野部、この後の天気ですね、雨の心配はなさそうです。降水確率は、終日 0% の予報となっております。宮崎県北部平野部の警報注意報、現在発表ありません。ご安心ください。 明日の天気です。5月30日土曜日、晴れの予報です。降水確率は 0% から 10% で推移する予報となっております。最高気温が30度、最低気温が18度、風西の風、日中東の風、波が1メートルの予報です。宮崎県の熱中症情報をお伝えしましょう。5月30日土曜日、注意と発表されております。水分、塩分補給を忘れずにお願いいたします。熱中症対策はですね、こまめな水分補給と適度な塩分補給、そしてこまめに休憩をとること、朝ごはんをしっかりとること、そして前日の睡眠、これもしっかりとってくださいね。週間天気をお伝えしましょう。5月31日日曜日、晴れ時々曇り。6月1日月曜日、曇り時々雨。6月2日火曜日が暴風雨となっております。お気をつけください。6月3日水曜日が晴れ一時雨。6月4日木曜日が晴れ時々曇り。そして1週間後、6月5日金曜日が曇り時々晴れの予報となっております。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さあ、6時台最初のナンバーは、やらかすことも人生いろいろあると思います。島倉千代子で人生いろいろ。

ここからは延岡市役所提供の延岡伝言版のコーナーです。延岡市役所からのお知らせです。世界禁煙デー、禁煙週間についてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO の定めた世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として、禁煙の重要性を呼びかけています。タバコは依存性がある上、さまざまな疾病の危険因子となります。またタバコの煙は周囲の人の健康にも悪影響を及ぼします。これを機に受動喫煙防止につい

0: 和歌山牧水青春短歌大賞の作品を募集します。応募資格は小学生以上で、作品のテーマは問わず、自作の未発表作品に限ります。応募数に制限はありません。応募方法は短歌作品、住所、氏名、電話番号、年齢、学生の場合は学校名と学年を記入し、メールまたは申し込みフォームから投稿、もしくは応募用紙またはハガキでお申し込みください。応募用紙は延岡市のホームページからダウンロードでき、応募締め切りは9月30日水曜日です。詳しくは延岡市歴史文化都市推進課、電話203335までお問い合わせください。次です。爽やかカレッジ講座受講生の募集についてです。高齢社会の現在にマッチした健康や生活に関する講座を17回に渡り実施します。参加費は1500円です。日時は6月18日木曜日から11月26日木曜日の毎週木曜日10時から12時で、場所は社会教育センターなどでの開催となります。定員は120名で先着順となります。申し込み期間は5月18日月曜日から5月29日金曜日です。ご希望の方は電話でお申し込みください。電話番号は社会教育課、電話227032で、平日の9時から17時までの受付となります。次です。パソコンの収集処分についてのお知らせです。家庭で使用されるパソコンは資源有効利用促進法に基づき、パソコンの製造業者などが回収リサイクルの義務者となっているため、延岡市では収集処分は行いません。処分方法についてはリサイクルするパソコンの種類とメーカー名を確認し、該当するメーカーに回収の申し込みを行ってください。また倒産したメーカーのものや自作のものなどについては、パソコン 3R 推進協会、電話03-5282-7685が受付窓口になります。メーカーの受付窓口は各メーカーのホームページなどでご確認ください。おしまいに、全国瞬時警報システム訓練のお知らせについてです。弾道ミサイルや地震、津波など緊急的な情報を発信する全国瞬時警報システム J アラートを活用した訓練が実施されます。訓練当日には防災行政無線より放送が流れます。全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験は、第1回が6月3日水曜日、第2回が8月26日水曜日、第3回が11月11日水曜日、第4回が令和9年2月3日水曜日の年4回、いずれも11時に実施されます。緊急地震速報については第1回が6月17日水曜日、第2回が11月5日木曜日に実施されます。全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験については予備日の設定もありますので、詳しくは危機管理企画課、電話0982-227077までお問い合わせください。以上、延岡市役所からのお知らせをお送りしました。延岡伝言版のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM 延岡。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーです。 FM 延岡パーソナリティが夕刊デイリー新聞から記事をピックアップしてお届けするコーナーとなっております。さあ、今日ご紹介する記事は、私稲垣といえば野球の話題かなと思いまして、こちらご用意しております。本日できたばかりの5月29日金曜日発行分の夕刊デイリー新聞3面の記事となります。お写真付きで大きく掲載されております。西品で初のナイトゲーム、延岡高校延岡星雲高校6-6引き分け、延岡地区普通科高校野球対抗戦と、こちらの記事ご紹介いたしましょう。延岡地区普通科高校野球対抗戦オープニングナイトゲームは昨日5月28日延岡ワイワイスタジアム西品公園野球場で行われました。延岡高校と延岡星雲高校が対戦し、観客の応援を受け、選手たちがはつらつとしたプレーを見せたそうです。試合は6-6で引き分けたそうです。主催は延岡東ロータリークラブでした。延岡高校延岡星雲高校がスポーツを通じて交流し、友情や連帯感を深め、母校愛を育むことを目的に開催されたそうです。延岡東

0: 市ロータリークラブが創立60周年を迎えるにあたりまして、1965年に完成。60年の歴史を経て建て替えられた西品球場で記念試合を企画したそうです。開会式では延岡東ロータリークラブ会員で延岡高校同窓会会長の中島盛人さんが、今日の試合が両校の友情と交流をさらに深め、皆さんにとって忘れられない思い出となることを願っていると挨拶したそうです。延岡西雲高校の加藤主将と延岡高校の松田主将が、僕たちは普通科の高校球児として文武両道を胸に今まで切磋琢磨してきた、新しくなったこの聖地に新たな1ページを刻むべく最後まで正々堂々とプレーすると力強く宣誓したそうです。チャンスで快音を響かせることやピンチを攻守でしのぐプレーなど、選手の好プレーが飛び出すたびに約1200名の観客からは歓声と拍手が沸き起こったそうです。新球場の利用開始後初めてのナイター照明が灯る中での試合となったそうで、明かりがグラウンドを照らす中、選手たちは最後まで熱いプレーを見せたそうです。この日はなんと旧西品球場の完成記念式典で選手宣誓を行ったという岸上さん、延岡東ロータリークラブ60周年記念実行委員長の方が始球式を務めたそうです。野球も勉強も一生懸命頑張ってほしいと球児にエールも送ったそうですよ。いや、こちらですね、昨日の、5時30分からプレーボールだったそうですが、いや私ちょっとねお仕事で見に行けなくて、見に行きたかったなと思いながらです。はい、小さい頃というか、私も高校生まで、野球部でして、この旧西品球場で試合をしたことは多くありました。そんな中で、時を経て、リニューアルされて、高校の後輩がナイターゲームの一発目にこう選ばれて試合をすると、いや本当にいいなと、羨ましいなと思う次第でございます。まあ、こういった高校の時の思い出はですね、最後までというか、大人になっても強く残るものですので、まあ、誇りを持って、そして特に3年生は、まあ、7月が、まあ、最後の、夏の甲子園に向けての予選が始まると思いますので、まあ、それに向けて残り、2ヶ月ちょっとかなになると思いますが、一日一日を大切に、そして全力にプレーしていただけたらと思っております。願わくば県北の高校が、まあ、夏の甲子園に出場して、夏の甲子園で深紅の大優勝旗を持ち帰るようなことがあったらいいなと思いながら、卒業生というか、一元野球部として全力で現役の高校球児を応援できたらいいなと思っております。さあ、まずは、5月29日金曜日3面の記事から、記事のご紹介、西品野球場で延岡ワイワイスタジアムで開催された、ナイトゲームの話でした。もう一つぐらいいけそうなので、ご紹介しようかなと思っております。5月29日金曜日一面の記事です。6月3日に九州接近か、台風6号北上へという記事です。こちらご紹介しましょう。台風6号は、本日5月29日午前、フィリピンから東へ離れた海上を北上したそうです。気象庁によりますと、6月1日から2日に強い勢力で沖縄本島や奄美大島などに近づいた後、6月3日午前にかけて勢力を弱めつつ九州や四国に接近する可能性があるそうです。接近時は暴風や高波、大雨が予想され、注意が必要となります。台風6号は本日5月29日午前9時フィリピンの東方海上を、時速15キロで北北西へ進んだそうです。中心気圧は998ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、 半径440km 以内が風速15m 以上の強風域と出ているそうです。6月になりまして、梅雨、そして台風のシーズンが到来しますので、皆さん家庭の備蓄品だったりだとか、そういったものの準備はお済みでしょうか。食料だったりだとかですね、食料、トイレだったりだとかお水だったりだとか、そういったものの準備もまだの方、今一度準備だ、していただければと思います。そして準備されている方、期限だったりだとかですね、そういったものの確認をされているといいかもしれません。備えあれば憂いなしと言いますのでね、一番はそういった被害が起こらないことではないかなと思ってはおりますが、皆さんもリスナーの皆さんもしっかり、準備をするようにお願いいたします。5月29日金曜日発行分の夕刊デイリー新聞から記事のご紹介でした。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: ねえねえ、何聞いちょっと？
1: ラジオよラジオ、おもしりっちゃが。いろんな音楽もきれいに聞けるとよ。
0: そうやっちゃ、うちも聞いてみようか。ラジオがなくても聞けるっちゃね。
1: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聞けるわ。 FM 延岡聞いてみてん。
0: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
2: ここからは自動車税納付についてのお知らせです。宮崎県延岡県税総務事務所納税課つぬきさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: それではつぬきさん、お知らせをお願いします。
3: はい、5月は自動車税を納める月です。令和8年度の納期限である6月1日月曜日まで残りわずかとなりましたが、納付はもうお済みでしょうか。自動車税は4月1日現在で宮崎運輸支局に登録されている普通自動車の所有者または使用者の方に課税され、納税義務者の皆様には納税通知書をお送りしています。納付がまだお済みでない方は納税通知書をお持ちになり、お近くの金融機関、コンビニエンスストア、県税総務事務所の窓口で納付をお願いします。
2: 6月1日月曜日が納期限なのですね。皆さんもポスターやチラシなどで期限の把握をしていらっしゃるかと思います。お支払いは現金のみでしょうか？
3: パソコンやスマートフォンによるクレジットカード納付やスマートフォンの決済アプリを利用した納付も可能になっています。ご自宅でも簡単にお手続きが可能ですので、ぜひご利用ください。詳しくは納税通知書に同封されたチラシをご確認ください。
2: 昨年も行われたそうですが、今回もキャンペーンがあるんですよね？
3: はい、6月1日月曜日の納期限までに納付して領収書等を協賛店で提示すると、割引などの特典サービスが受けられる早めがいっちゃがキャンペーンも実施中です。詳しくは納税通知書同封のチラシをご確認ください。
2: 普通自動車だけでなく軽自動車やバイク等も納期限ですよね？
3: はい、軽自動車やバイク等の

0: 所有者または使用者の方も軽自動車税は6月1日月曜日が納期限です。納付忘れ等がないようにお早めの納付をよろしくお願いします。
1: 自動車税、軽自動車税に関するお問い合わせ先を教えてください。
0: 自動車税、軽自動車税の納付に関するお問い合わせは納税通知書をご覧いただくか、自動車税は延岡県税総務事務所電話0982-35-1811、35-1811まで。軽自動車税は延岡市役所納税課電話0982-22-7011、22-7011までお願いします。
1: 本日は宮崎県延岡県税総務事務所納税課主事つぬきさんにお話をいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、自動車税納付のお知らせをお送りしました。
2: Stay tuned to FM 延岡。
3: 三人三色お題でカトロット。
1: さあ始まりました。このコーナーは性別も年齢も価値観も違ううちへ帰ろとパーソナリティ谷川梨沙さん、工藤和美さん、そして私稲垣圭介の3人が共通の話題を10人問いろならぬ3人3色で語るコーナーとなっております。今週のお題が自転車、サイクリングの思い出 と自転車にまつわる曲となっております。水曜日が、自転車の思い出っていうんですかね、私稲垣が自転車に乗ってどうだったっていうのは、まあ、ダイジェスト版といいますか、もうさらっと水曜日に話したことをお話しするんですけど、水曜日が部活動だとか、まあ、小学校中学校まではほとんど自転車に乗ってなかった、まあ、遊びに行くときに自転車に乗ってたんですが、高校生になると通学や遠征というか、まあそうですね、門川ヒューガまでは自転車で遊びに行っていましたと。そして2人乗りが難しくて、当時お付き合いしてた彼女を後ろに乗せてこう一緒にドタンとひっくり返りまして、喧嘩になった思い出もありますよというような話をしました。さあ今日金曜日はですね、もっと遡って自転車の思い出があったなと思いながら、ちょっとその辺について語ろうかなと。私稲垣が保育園に通ってた時に、よく年少さんだったかな、年少さんか年中さんだった時に、母親がいつも車で送り迎えしてくれてたんですが、どうしても母親が行けないよという時に、母方の祖父が自転車で迎えに来てくれていたのを思い出します。車便利でいいんですけど、やっぱりこう自転車に乗ってこうね、漕いでもらう、いや あの時のこう光景といいますかは忘れられないなというのは今になっても思い出しますね。そして私が自転車に乗れるように特訓してくれたのも母方の祖父でした。まあ、野球の練習というか野球だったりだとか、まあ、そういった、まあ、スポーツ関連意識っていうとあれかもしれないですけど、もうすべて母方の父だったな、母方の祖父だったな、ありがたいなと思っているところです。そしてもう一つ思い出としては、父が会社に行くとき、今は出勤は、まあ、車になってるんですけど、私が高校卒業するぐらいまでは確か自転車で、通勤をしてたなというような思い出があります。なので私の中で、まあ、自分自身以外であれば、まあ、自転車のイメージといえば母方の祖父と父のイメージですね。なんかはいもうすごいふわっとした思い出にはなるんですが、まあね、ゆくゆくは、まあそうですね、まあ、姪とか甥とかがいるんで、まあそういった姪子甥子にこう自転車の乗り方とか教えられるような大人になれたらいいな、なることができたらいいな、なんて思っているところです。さあ、今週が自転車サイクリングにまつわる話でした。来週のお題が、梅雨に入ります。6月に入ります。早いですね。6月に入りますということで、来週のお題が雨の日の小さな幸せ、雨に関する曲と というテーマになります。三人三色お題で語ろうと。

雨の日の小さな幸せ、雨に関する楽曲となっております。こちら月曜日から金曜日までのうちへ帰ろっとの、6時台になるかなのコーナーでかな、毎週それぞれのパーソナリティでお届けしますので、このお題いけるなという方、リスナーの方いらっしゃいましたら、ぜひぜひメッセージとお待ちしております。さあ、今日私が用意した楽曲がジュディ&マリーの自転車という楽曲になります。まあ、自転車といえばこの曲じゃないかなと2つ水曜日の分とピックアップしておりましたので、まあ、この曲をですねぜひリスナーの皆さんに聴いていただこうと思っております。それではお届けいたしましょう、ジュディ&マリーで自転車。

さあ時刻は6時46分を回っております。楽曲の紹介をしてない部分がございましたので、お届けいたしましょう。6時10分から延岡市役所提供の延岡伝言バーのコーナーをお届けしました。その後にお送りした楽曲が京阪特急さんのリクエストのナンバーで夜遊びで群青、こちらをお届けしました。その後に、お送りしました夕刊デイリー新聞社提供のコーナーデイリーデイリーの後にお届けした楽曲がサンセットスイッチで夏が来れば、こちらをお届けしました。まあそうですよね、夏が来ればと、もう夏じゃないかななんて思いながら選曲したところです。さあメッセージをいただいておりますのでご紹介いたしましょう。ラジオネームよもぎもちさんいただきました。いつもありがとうございます。K 君、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。そしてお疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。台風6号が近づいてきましたね。そしてもうすぐ6月なのに暑いですよね。そうめんが美味しい季節になりました。いいですね。今日の夜ご飯はそうめん他でした。それではまたと。いやいいですね、そうめん。いや今から暑い時期はですね、そうめんか、私は盛岡冷麺も進めております。で、あの曲の間にというか、あのメッセージいただいて、であのスタッフとそうめんトークになったんですけど、あのそうめん基本的にあの麺つゆというかそうめんのつゆで食べると思うんですけど、あの私の家といいますか稲垣家、割とあのポン酢で食べるんですよ。ポン酢、いや、あのいろんな方にポン酢で食べるんですよねって話をしたときに、すごいえみたいな顔をされるんですけど、あのぜひよもぎもちさんもご家庭で試してみてください。あのおそうめんにポン酢マジで合います。 できればあのカボスポン酢とか、あの柑橘系のもののポン酢とかだとなおさらグッドなんですけど、個人的におそうめん一番ポン酢が好きです。マジでうまいので、あのハードルを上げすぎるのも良くないと思うんですけれども、本当に美味しいので、あの騙されたと思って召し上がってみてください。で、あのお口に合わなかったら、あ、稲垣に騙されたなと思ってください。メッセージありがとうございました。よもぎもちさんも、暑くなりますので、あの体調くれぐれもお気をつけください。メッセージありがとうございました。さあ、FM 延岡からお知らせを何点かいたしましょう。まずはこちら。今週末は FM 延岡5月再放送、オリジナル番組の再放送をお届けいたしますよ。リアルタイムで番組を聞き逃した方、もう一度聞きたい方へぜひお聞きください。5月31日日曜日9時からドクターヒロトの言葉の処方箋、10時からここから SDGs、 お昼の1時からドンケン、3時からバズイッターさんそれは何ですか、4時から延岡アマゾーン、5時から FC 延岡アガタと上がってこう、そして6時からマッチーのノリノリラジオ、すべて55分番組の再放送と なっております。31日日曜日は、再放送盛りだくさんでお届けしますので、リアルタイムで聞けなかったよ、聞くことできなかったよ、聞き逃したよっていう方、またもう一度聞きたいよという方、ぜひぜひお聞きください。よろしくお願いします。そして再放送の中でもございますが、レスパイトサービスアルタス様提供の延岡アマゾーンの番組のプレゼントございます。スラムダンクミニフィギュアプレゼントのお知らせです。こちら、アニメソングのリクエストとホームページに推しキングスポーツ漫画を選ぼうということで5択ございます。そちらの回答とアニメソングのリクエストをお願いいたします。応募締め切り日が、日曜日5月31日日曜日当日必着となっております。4時から再放送ございますので、それを聞いていただいた後に、聞いていただく前でも結構です。ぜひぜひたくさんの皆さんの、プレゼント募集、プレゼント お申し込みお待ちしております。当選者の発表は6月21日日曜日ホームページ上で発表予定です。
ホームページからの応募はプレゼント応募フォームからお願いいたします。はがきでの応募については氏名、ラジオネーム、電話番号、住所、感想などを明記の上、郵便番号 882-0803 宮崎県延岡市大貫町2丁目1302番地までお願いいたします。スラムダンクミニフィギュアプレゼント係までお願いいたします。ファックスでの応募につきましては氏名、ラジオネーム、電話番号、住所、感想などを明記の上、ファックス番号 0982-210886 までお願いいたします。応募するプレゼント名、スラムダンクミニフィギュアプレゼント係まで、必ずプレゼントする、プレゼント名ですねの明記を必ずお願いいたします。プレゼントと、FM の延岡からプレゼントと再放送のお知らせでした。5月29日金曜日、ゆうちぇかえロット、あっという間にエンディングのお時間です。エンディングのナンバーは清水ミーシャでスターティングナウ新しい私へ、こちらの楽曲をお届けしながらお別れしたいと思います。こちらの楽曲がですね、ちなみに埼玉西武ライオンズの、新人小島大河選手の球場登場曲と、打席に立つ時の登場曲となっておりますので、いい曲ですよね。ぜひ、興味を持ったら持っていただけたらなんて思っております。さあ皆さんも1週間お疲れ様でした。土曜日日曜日お休みの方、そしてまたは土曜日日曜日イベントの方、いらっしゃると思いますが、土曜日日曜日お休みの方、ゆっくりリフレッシュしてください。休むことも必要ですが、好きなことをして心の体力をリフレッシュさせる、回復させる機会も大事にしてくださいね。そして土曜日日曜日お仕事の方、一緒に頑張ってまいりましょう。土日土曜日日曜日頑張って他の日で、しっかり充電期間も取ってくださいね。今週末も暑くなりますので、体調などそして熱中症対策などですね、くれぐれもしていただくようお願いいたします。この後夜7時からは甲斐宏樹さんの延岡千夜一夜で引き続きお楽しみください。5月29日金曜日、うちへ帰ろっと、お相手は稲垣圭介がお届けしました。バイバイ。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

0: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐博樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス0982210886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。いやー、あまり見えませんけど、いい夕焼け空ですね。あの西の空、まあオレンジ色が眩しいわというぐらい、ちょうどねいい感じにブラインドの隙間から見える、このぐらいがだいたいね、まあいいんですよ。このね西日もなんだかんだと眩しい。もうね、私も子供の頃から西日がもう部屋に入ってる時にうわ眩しいし、この時期はね暑っと、今でこそね、まあ、今はもうね全てとは言いませんけども、大半がエアコンはね当たり前というぐらい、もう冬だろうと夏だろうと快適、これがありました。昔はね扇風機の争奪戦、もしくはストーブの争奪戦というような、もしくはこたつね、というふうに寒暖差をね、もう本当に、しかも家自体がつれづれ草でしたっけ、あれだったっけ、違うかな、夏家の作りは要は、夏を主にすべしというふうな歌がね昔歌われておりました。これ何かというと、寒さはなんとか我慢できるけど暑さはねと、特に昔ですよ。寒さに関しては着込めばよいと、風が来ないようにすればよい、そして、まあ、暖をね、まあ、いろりとかそういうもので火鉢でもいいし、まあ、そういうふうに暖は取れるよと。ただ寒の暑さはねというところでしょう。家の隙間とかがあれば風も通りやすくなると、日陰ができていれば涼しくなるとかっていうふうにね、昔はこう氷とかがねそんなもんメジャーではなかったんですね。実際にはこの献上用として氷を作られたりとか、氷室っていう言葉があるようにね、氷を作るっていうことは昔からされておりましたが、一般的にはなかなかね、だからたまに出てくるこの氷、夏の氷とはね、もう高級品ですね。そんな、特に甘酒が大体この時期からはね、昔はこの甘酒というとホットのイメージがありますが、昔はね、この夏にひんやりするために飲むっていう、しかも栄養分も取れるので一石二鳥というふうに、こう夏はねミネラルとかね、もう塩分とか取らないと熱中症になりますが、昔はそこまでなかったとしても、やっぱりねこの清涼感っていうのは欲しくなってくるところですね。まあ、そんなコールド、ね、まあ、大体飲み物というとホットかコールドとねなりますが、まあ、おおよそ自動販売機というものは中で冷やしていて、それをこう飲むというのが多いです。特に炭酸水とかね、炭酸飲料か、基本的には冷やしますよね。でそんな中、ホットがあるのはコーヒーたち。私はもうね1日一体何杯飲むか分かりませんが、コーヒーをで、ね、何度か言っていました、私の家の近くにある自動販売機、基本は年中ホットが設置されております。それは飲むでしょと、結構飲むでしょホットがあったらと、ということでなったんですけど、ちょっとね仕入れのあのアサヒ飲料がね、まあアサヒ自体がちょっとあのインターネットでね攻撃を受けまして、それからねずっとね入荷がなかったんですが、全然来ないなと。で私がね最後から1個目か2個目ぐらいの缶コーヒーを買ったなという状態だったんですけど、それからね結構経ちまして、ふと見ると復活しておりました。ちょっとねお値段がね前とは違いますけど、ただ復活していて、しかもホットがねもう横一列ホットでした。前もそうだったっけって思うぐらいね、あ横一列ホットだなと。で一応ねそう思ってるんですけど、つい間違ってコールド押しちゃったんです。でまあね隣にあったらもうそこに行って、で間違ってコールド買っちゃったって言ったら、じゃあホット出すって言われてホット出したんですけど、その時に言われたのが、どうするホット飲むと。それは要は私がホットを飲むんだったらそのままにしとくけど、そうじゃなかったらコールドに変えようかなとかね、っていう話をされました。え、私のさじ加減次第、
じゃあ私が買わなかったらそこからホットが消えるってこと。これはねどうしましょう。皆さんどうですかね、そういう時。私に違うとは思うんですけどね、私に託されたのかなと。それだけ買ってましたからね、っていうのをね今ちょっと思ってるんです。皆さんどっちでしょう。年中ホットの人間がホットのために、まあ私のためにねホットにしてもらっとくか、コールドでいろんな種類を入れるか、これはどっちがお店にとっていいんでしょうね。さあというところで、メールは886@fmnobuka.jp まで。それではこの時間1曲目、その前に延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたします。この時間1曲目はこちらからいきましょう。椎名林檎、いろはにほへと。

境町ダイレックス横補正の店シルエットです。洋服の寸法直しやファスナーの直しはもちろん、ニット類の虫穴直しも OK です。見積もり無料、電話315438、日曜日はお休みです。職人さんも随時募集中。諦めかけた洋服をもう一度、補正の店シルエット。さあ、時刻は午後7時9分回っております。延岡千夜一夜、まあ今の楽曲いろはにほへと、いろは歌のタイトルですね。まあ、このいろは歌、要は47文字ですね。カタカナ、あ、違う、カナですね。カナ文字、47文字を一つずつ使って文章を作ると、まあよく言われているのが弘法大師が作ったとかね、いろは歌をと言われています。ただこれどうもね、今調べていくと、それは国語学的にはなかなか違うんじゃないかともね、昔からね、でも弘法大師が作ったと言われています。色は匂いどちれぬを、我が世たれぞ連れならむ、ウィの奥山ケフ越えて朝き弓道えいもせずですよね。この流れだけはね覚えてるんですけどね、これも、まあ、47、実際には日本語で言うと、えと、いがね、2回ぐらい出るんですけど、これはもともとは違う言葉としてありましたが、もうほぼ同じだからといって、消えた、もう2文字ですね。や行ですね。や、ゆ、よって言うんですよ。やいゆえよですもんね。で、ところで、そこにいと、わゆえをか。やいゆえよ。で、あと、わゆえをもあるんですけどね。まあ、そういうふうに、実際には、50音だから50個いるんですけど。

ね、まあ47文字ですねで作られております。これをね作れて言われるとなかなかね、他にも私はあんまり覚えてないです。アミツチですかね、あとアミツチ星

わさるおふせよ目の上をなれいて、あんまり覚えてないんですよね。まあ確かそういうやつだったなと思いながら、あとタイヌ、タイニ語、タイニ歌ですかね、なんかそういうのがありました。タイに入れてなんたらかんたらとかってやつがあったなと、それは覚えてないんですけど、色派だけはね、色は匂いでチリヌゴというのはね、だいたい覚えております、ね、さあというところでね、これは本当文字の遊びとしてこれを組み替えて言葉に作ってみようとかね、いろいろと行われたりとかしてましたよね。前なんかあったなと、私には無理だな、まあちょっとね組み替えてやってみようと思ったことは昔ありましたが、なかなかね。ただこういうのも方言っぽい表現を入れると実はちょっといけたりとか、あとはまあ昔ながらの言い方っていうのを入れるとかね、するとまだ広がりがあるんでしょうけどね。さ、タイトルからねそういう風なものをちょっと思いまして、さあというところでね、もう5月もそうね、明日明後日となりますが、今日はねちょっと誕生日の人がちょっとおりまして、池上龍一さんというね漫画家さんですね。つい池上龍一さん、この方は私は、ま、とある漫画で、もともとはね確かに男組っていうのがねちょっとあったんですけど、それ以外になんかねいろいろと見ておって、あれこれはもしかしてというのがねちょっとありました。これね言いますとスパイダーマンなんですけどね、スパイダーマンという漫画が、もう何度か私も言っておりますけどね、あったんです。しかも月刊少年マガジン、こちらに連載されておりました。スパイダーマンを使っていいよと、いろいろね使っていいよっていう時期がちょっとあって、でそこでスパイダーマンがね広がっていきました。漫画版、日本ではだから漫画版とあとは特撮ヒーローものという2つがねこの時出ておりました。でこの時にスパイダーマン作画をこの池上良一さんがされてたんですけど、原作が平井和正さんなんですけどね、現場対戦とかそういうのを書いている方ですが、この方の小説を読んでいるとこの漫画版スパイダーマンとものすごくそっくりな話が何度も出てくるんですよね。多分で実際には何してもいいよという感じだったので、スパイダーマン、少年がこの研究中のなんか雲に、刺されて、で手からね、糸が出るよね。しかも手のひらとかは足とかは壁に張り付いたりできると、本当に雲のような状態になれるという特殊能力、これねマーブルとかでも実際に出てきて何度もねリブートされてますよね。いろんなスパイダーマンが出てくる、でそれを逆手にとっていろんなスパイダーマンが出てくるっていうスパイダーマンもねあったりとかしてました。何個かしか見てないんですけどね。そんな中この平井和正さんが原作としていたスパイダーマン、途中から参加してるんですけど、まあ、漫画読んだことあるよって方は分かるかと思いますけど、参加したぐらいから何かしらちょっとね毛色が変わってきたぞと。ちなみに主人公中学生だったっけ高校生だったっけ、とりあえず学ランなんですよね、学ラン姿のスパイダーマンなんですが、で衣装はもう自分で塗って、だから毎回破れたりすると自分で塗ってるっていうシーンがあったりしておりました。でスパイダー能力ですかね、っていう能力がどんどんどんどんね進化していき、物を動かしたりね触らずに、もう糸も出さずにとか、いろんな能力、あとは危険をね遠いところからの情報を得たりとか、スパイダーイヤーとかでしたっけ、でスパイダーアイで遠くが見えるとか、いろいろな超能力が出てきたんでしょうね。どんどんどんどんね変身しなくなっていくんですよね。最終的にはもう普段の格好のまま超能力を使うっていうね、現場対戦ですかとちょっと思いながら、読んでおりました。で最初に私は漫画はちょこっとだけ知ってたんですけど、小説を平井和正さんの短編集とかそういうのを見ていると、そういう超能力ものっていうのが何個か出てきて、へーと思ってたんですけどね。そしたら後からこのスパイダーマンを見ると、なんかほぼ同じ話が書いてあると。だからもしかしたらね、スパイダーマンの原案で書いたやつがそのまま小説になったのかなと、私は思っております。その辺詳しい方、私もちょっと調べたりはしてたんですけど、いまいちね、どっち

が先なのってのが分からないんですけどね。っていうところで、ちょっと、はい、平井和正さん、池上良一さんの漫画、こちらのスパイダーマンの話をしまして、でスパイダーマンというと先ほどちょっと出てきました特撮ヒーローものと、あの、ね、残念ながらあの戦隊ものっていうのは終了しましたが、今刑事、宇宙刑事ものというふうにね、しかも3人とか出てくるんですかね、だからまあ戦隊ものっぽいって言えばいいのかな、前はね1人でしたけどね、それもね。で他にも仮面ライダーもね、ウルトラマンも、ウルトラマンがちょっと今苦戦してるって話を聞くんですよね。私もどちらかというと仮面ライダーかな、ウルトラマンもね見てはおりましたが、仮面ライダーの方が見てたかなという感じはします。まあ、等身大ってのもあるんでしょうね。ウルトラマン変身しないといけない、あの巨大にならなきゃいけないからね、それができないんで、まあ、ミニチュアとかそういうのがあればね、なんか大きくなった感じはしますけど、仮面ライダーの場合は等身大だったので、まあ、変身前ならね、なんとなくごっこぐらいがねできそうな、そんな感じだったので、多分、まあ、両方好きでしたけどね。まあ、戦隊ものも、まあ、子供の頃は見ておりました。で、そんな中スパイダーマンがね戦隊ものだった、戦隊ものじゃないヒーローものだったんですよね。ただね、あの、なんて言うんでしょうね、なんて言えばいいんでしょうね、あのスパイダーマンはスパイダーマンなんですけどちょっと違うだろうとね、まずあの、なんだろう、最初に、まあ、これね、うん、見たことある人が分かると思いますけど、あの自分の挨拶みたい、挨拶かね、登場シーンのナレーションが出てきます、何々の何々スパイダーマンとかね、というふうな、ものがね、あの大体こう出てくるんですけど、どんどんね、あの変わっていくんですよね、なんだそりゃっていうふうな、っていうふうなやつで、まあ、それ見るのも楽しいかなとは思いますね。あとはポージングもね、あの今のヒーローものとかだったらですけど、見てないかはあんま分かんないですけど、まあ、私がちょっとだけ見てた頃までは、まあ、ちゃんとねポージングもカメラワークとか考えながらですけど、この頃の特撮ものってのはあまりカメラワーク考えてないので、急に変身、あの違う角度になってたりとかね、横画面になったら、いや違うだろうというような、そんな感じの、なんていうんですかね、あのスパイダーマンになってるんです。まあ、ぜひね、あのインターネットでたまにね画像があったりとか、あとはあの配信サイトとかで実際にね、あのテレビ版も、あれはどうなんだろう、配信してるのかな、そこがちょっとわからないんですけどね、というところでスパイダーマンの話をちょっと、あ、そうか、1978年ですね、その時には東京12チャンネルというチャンネル、今で言うとポケットモンスターとかが有名なテレビ東京、こちらが、で、だいたいヒーローものというと巨大ロボットも出てきます、レオパルドンというね宇宙船がロボットになったりとか、っていう風なスパイダーマン、ぜひあの調べてみてください。さあ、というところでそちらの楽曲いきましょう。秀雄貴さんでかけろスパイダーマン。

0: パイダーマン。
1: さ、レコードをかけていっております。エペノベオカでね、見つからない楽曲、ないだろうなっていう楽曲を流しながらかけていっておりますが、楽曲自体はね、これはあるんですけど、まあね、あのザ・ナターシャ・セブンさんが歌ってる楽曲はないのでいけるなと。ただこれあの、そうね、とてもとても有名な楽曲となっているので、まあ一度はね、もう誰もが、そして映画でも聞いたことあるだろうなという。今日ご紹介します作品はザ・ナターシャ・セブンが歌いますこちら、スカボロフェア。まあ、聞いたことあるよっていう方は大体が、私もそうなんですけど、サイモン&ガイファンクルの、しかもね、あの映画のね、卒業でしたっけ、あの中でもね、流れでしたっけ、違ったらやだな、ちょっと映画の話は置いておきましょう。そう、サイモン、あ、いいんですよね、挿入歌ですよね、確かね、に使われていた楽曲ですよね。で、これは立石智也さんが作詞をしているものがありました。で、実際にサイモン&ガーファンクルで有名になった曲、これね、注意書きがあったので、ちょっとそちらも今日はご紹介しましょう。サイモン&ガーファンクルで有名になった歌だが、本来はマザーグースである。回答できないような難題を相手に吹っかけるのは男女の求愛の一つの形であり、古い民謡やバラッドに、こういう形が残っており、日本では、相関歌と連想できるという風になっています。で、中で昔の薬草の名前を並べただけで、リフレインで意味がわからないという場所があるんですが、これが呪文の名残ではないかとも言われているという注釈がこちらの私が持っているものに書いてありました。そうなんだねと、スカボロフェア自体はね、もう本当に映画で流れたりとしております。で、一応これも、なんていうんですかね、乾いた井戸で洗うとかね、そういう風な中の一連の不可能な仕事を成し遂げてくれれば再び恋人になれるよとかね、いう風に歌詞が書いてあるらしいですね。あんまり私もね、歌詞まではね、詳しくなかったんですよ。一応私が今持っているこの説明文にも、スカボロフェアに行くのなら伝えておくれこの思い、美しいあの人へと、途中に入っている、あのセリフがですね、英語で訳しておりませんが、そちらが、これなんだ、私が今ウィキペディアで見ると、パセリ、セージ、ローズマリーにタイムっていうふうに毎回書いてあります、っていうのが、まあ、これが、まあ、なんていうんですか、呪文の名残というふうにも言われております。さあ、というところで行ってみましょう。レコードとかけします。一応頭出しは前の楽曲がもしかしたら流れるかなというぐらいの場所に置いてあります。前の楽曲はラベンダーブルーですね。ちょっと流れるかもしれませんが、こちら行ってみましょうか。ちなみにレコードの A 面あと2曲ですね、これ合わせてあと2曲なので、まあ頭出しというか曲数を数えるのは後ろから数えて2つ目というので、とても分かりやすかった。次の曲に関してはね、一番最後の曲とすればいいので、まあここまで来るとね、レコードの何だろう、目をね、読むのはとても簡単でした。それでは行きましょう。レコードでおかけします。ザ・ナターシャ・セブン・ソングブックシリーズボル6ハンプティン・ダンプティ・マザーグース編より、スカボロペア。ではかけていきます。豪快にラベンダーブルーですね、まだね。

草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を承ります。

知ってるかもしれないし、知らないかもしれない。ぶらり延岡。ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり、人知れずに佇んでいるものや、隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら。ちょっと最近スサをね、ちょっとあちらを紹介してたんですけど、私の調べ不足で関連するものが何個かあったので、ちょっと場所を変えて、ね、またちょっと調査に行ってまいりますが、今日は山下町にありますお迎え犬なのかな、こちらをご紹介します。で、犬といっても置物です。生き物はねちょっと違うので、というところで延岡駅から行きましょうか。延岡駅から東へ、西へ向かいます。だから、延岡駅を背中にするとまっすぐ、今山のね参道とか書いてあるあの看板がありますよね。すぐあちらを進みます。進んでいきますと、山下新店街が見えてきます。で、そこを入ります。山下新店街に入って南へ進んでいきます。アーケード街をずっと進んでいきますと、一度アーケードから一瞬出ます。これが東参道口の門がねあるところ。これ昔はつながっておりました、私が知ってる昔はね。で、建て替えた時にここがね鳥居が見えないということで鳥居を出すようになりました。で、だから北と南にその時に分かれております。で、まだ進んでいきましょう。進んでいきますと、ここはアーケードには珍しく曲がります。基本はねアーケードだいたいまっすぐになるんですけど、今山に沿って建物とかもあったので、どうしてもこう曲がっていく状態に、なっております。で、それを進んでいきますと、坂道がね、右側に出てきます。これは今山に登っていく車もね一応登れる道があるんですけど、ここにちょっとね、曲がった瞬間に今日ご紹介しております犬、いました。ただ今ねいるかどうかちょっとすみません。私が見た時にはね、先月ぐらいには普通にいたので、あ、いるいると。お店がちょっと角のお店がね今開いてるんですけど、この斜め前の松井書店さんの南側、北側になりますね、のお店、昔呉服屋さんなどがあったところですかね。あそこの建物がね今動いておりますが、そこの看板犬でしょうかね、入り口の角に柴犬のようなものがね設置されております。結構ね目がねクリクリしております。で、私が見た時にはバンダナが首に巻かれているような状態、結構ね肉厚でかなりねちょっとリアル造形にはなっておりますが、愛くるしいね、犬が出迎えておりました。というところで、知ってるかもしれないし知らないかもしれないぶらり延岡、本日は看板犬ですかね、山下町の角の近くにありますお店の看板犬、こちらをご紹介いたしました。たまに町にあるそのお店のオブジェっていうのもね気にはなるんですけどね、ただ行った時にあるかどうかがちょっとわからないんですけど、今日はちょっと、こちらをねご紹介してみました。さあ、というところで時刻は午後7時36分回っております。まだ夕焼け空見えますね。屋根の向こうの空がまだ赤い感じです。ちょっと薄暗くはなっておりますが、4曲目にピックアップアーティストとしてとあるグループや人に焦点を当て、その方々の楽曲をかけていっております。今週は TLC の楽曲かけていっております。それでは行きましょう。

さて時刻は午後7時41分ですね。この楽曲のお間にだいぶ暗くなりましたね。まあこれからお出かけしようかなという方、まあ、何度も言っておりますが、なるべくなら明るめの格好でと、言ってる私が今日は真っ黒なんですよね。まあちょっとだけ色あせてはいますが、黒いシャツをね着てしまいまして、しかもこれがね、服の選び方を間違ったのが、普通のワイシャツタイプだったんでね、空気抜けが悪いんですよね。しかも袖口がちょっ

とね、私の腕が太くなった、あの窮屈まではいかないんですけど、ちょいとね、締まり具合がぴったりフィットにちょっと緩いぐらいなんで、まあ動けばねいいんでしょうけど、なんかね、うん、服の中の空気の流れが悪いなという状態です。これで外には出たくないな。まあどっちにしろ真っ黒なんで闇に溶け込みます。もう確実に言えます、闇に溶け込むので、移動の際にはそうね、一応車には懐中電灯、まあ、ペンライトみたいなのがあるんでね、このペンライトも100円均一で買ったんですけど、あの USB で充電できて、でライトの光り方も普通の電球がちょっとちっちゃいやつがついてるやつ以外に横に LED もついてるので、それがキラキラキラって光ったりとかね、なんか不思議なライトです。何のライトか未だにわからないんですけど、とりあえず安かったんでね買ってみました、というやつが何個かね車にはあるんですけどね、まあ、出かける際はそういうものでもちょっと地面でも照らしながら出ようかな、本当ね見えない。でいい具合に今週末はね、このままそうね、あのそう台風がね、近づいているので、火曜日でしたっけ、暴風になるっていうね予報となっております。もう勘弁してほしいですね。今日はまあちょっと晴れかで、明日が夜ちょっと曇るかなというところで、早ければ遅ければかな、もう6月1日になった時から雨と、で2日が暴風雨で、3日にはもう通り過ぎると、この台風がねちょっと来てるので、台風情報もね、現在は、午後6時前代、6時頃の情報ですけど、フィリピンの東にあって時速20キロで西北西へ進んでいると。でこの台風はこれから発達しながらフィリピンの東を北寄りに進み、6月1日から2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近する見込みと、で、3日には、ね、暴風域を従って西日本に接近する見込みとなっております。で一応ねちょっと地図見てみました。2日の夜、お昼ぐらいですかね、鹿児島に暴風域がねあのたどり着き、3日の15時ですね、1日後には兵庫県を越えて、和歌山も越えてる状態かな、というふうな情報にはなってます。だからやっぱり火曜の昼ぐらいからそうね夜中過ぎぐらいまではちょっと気をつけないとね、暴風域となってます。ちなみに勢力ちょっとね今成長してってる最中ですけど、996ヘクトパスカル、まだねそうではないんですけど、まあ、速さ20キロと、で進んでいっているという状態ですね。できればねこうグイッとこうそれてほしいんですけどね。さ、というところでちょっと天気情報も言いまして、あとはそうそう言わなきゃいけないのが FM のびおかのお知らせもそうなんですけど、これねちょっと夕刊デイリー新聞から気になる記事がちょっとあったんで、それもご紹介しましょう。まず図書館、今週日曜までですね、普通に営業あの空いてるんですけど、1日から15日まで本館と北方北浦北側の分館を休館と、これは特別資料整理ですね、でちょっとお休みしますと。でその間に、まあ、所蔵、蔵書の整理とか資料の点検とか施設の整備、そういうものに使うので2週間ぐらいですね、図書館が使えません。明日明後日ならまだ行けます。で明日明後日っていうと30、31日にドーナツフェアというものが道の駅北川ハイマで行われます。これはですね道の駅北川ハイマ道の駅になって10周年、まあね、で今会社として3つの道の駅がね、1つの会社の1つとなっておりますが、そちらもあって北浦の月の塩を使ったサイダーがね、作られました。で、まあ、メインがねハユマとしても北浦の月の塩を使いましたと。でこれの絵を描いた方、描いたところが北方の方ですね、北方幼稚メディアとなっていて、今度は第2弾としてドーナツが、サイダーの次はドーナツですね、こちらが発売と。でその記念して、ドーナツフェアを明日明後日と、北川ハイマーですね、よっちみるや、北川ハイマーかで行われます。で今回は塩キャラメルベイクドドーナツとね月の塩を使ったちょっとだけ

0: けこう甘じょっぱさがある、まあ、甘さの中にちょっとしたねしょっぱさがある甘じょっぱいドーナツケーキ、あドーナツですね、となっております。実はねちょっとだけねあの味見をさせていただいたんですけどね、いや美味しかった普通に。あと他にも高千穂のやなちゃんとかね、みつるプラスですかね門川、あとはお豆腐工房石川愛知県の豆腐ドーナツなどなどがね、やってくるみたいです。でそうそう、ハユマで言いますとメロンパンがね有名ですけど、メロンパンがねあのちょっと増産するということで、ね、その情報も、そのためにちょっとだけパン工房お休みしますのが載っております。ぜひね、新聞片手にチェックしてみてください。さあでそうそう、そんね新聞で思い出したんですけど、まあ、ニュースとかもなっておりますけど、過去最大の人口がですね急激に、309万人日本の人口が、減ったと統計を取りながら、で今総人口が1億2304万人というふうにね、なっております。だいぶね人が減ったなという状態ですね。考えてみると私が一応そうね5クラスかな、5、6クラスちょっとだけあのうんそうですね、こう中学校時代は8クラスか、でした、ですが小学校時代は5クラスぐらいかな、あの別途クラスがちょっと1つありましたが、まあ、それを合わせても6クラスというふうな状態でした。で学校高校中学校高校はね8クラス多いなと思ったら、なんかもっとねあのもっとベビーブームの方は10クラスあったと、ノブカもねあの10クラスあったよと、しかもこの10クラスが50人ぐらいの10クラス、いやすごいわと、ね、今はねもう30何人とか、まあ、40までいかないのかな、で4高校とか4クラスぐらいですかね、 4から6か、となってね、あと人数がねもうちょっと少なかったりとかもします。そう思うとちょっとね、なるほど確かに300万人ぐらい人口が減ってるんだなという風なね感じがします。だから税収入も減ってくるとなるとね、ここの支出などもまた考えたりで、今はねあの石油がちょっとねっていうねナフサ不足がとも言われております。まあ、だからでしょうかね、日向門川が普通のビニール袋ってあの透明袋でもいいよという風になってます。これ伸びよくもなんかこのままだとなっていくのかなとね、あの指定のゴミ袋というのがありますが、それ以外でもっていう風になってくるのかどうかで、ね、ビニール袋そのゴミ袋ってね硬さがちょっと私はいるんですよね。柔らかいといっぱい入れるとギュイって伸びてねという状態になるので破れそうになるとね、まあそう言いながら私は結構ねあの持ち込んだりもするんですけどね、皆さんどうでしょうかね。ちょっとさ、というところで時計を見たらあれいつの間にかこんな時間となっておりました。で FM の病化ですね、先ほどちょっとお知らせしましたが、お知らせしたっけ、番組はそうね、そう思い出しました、一挙再放送が日曜日にね行われます。オリジナル番組一挙再放送、聞き逃したよって方はねぜひあのホームページなどをチェックして、あこの時間にこれねっていう風なものをね、まあ、全部聞いていいんですよ、全部聞いていいんですけどね、ぜひぜひこちらお待ちしております。あとあれですね、桂銀次さんの来週の予告もねもう出てきております。そうね、また落語はねやっぱり面白いですね聞いてると。でそうありました、プレゼントがね今も応募を受け付けております。延岡アマゾンからスラムダンクミニフィギュアプレゼント、でこれはホームページ普段はクイズが書いてるんですけど、今回は投票が書いてあります。これだと思う、推し漫画ですかね、かスポーツ、そちらに投票していただいて、その1位になったその投票物から中から抽選で1名様へプレゼント、お送りしますので、あとアニメソングのリクエストとか番組の感想などもね明記の上、ご応募お待ちしております。あとはそうね、というところでエンディングの楽曲すでに流れております、安全地帯 I love you から始めよう、こちらの楽曲おきやなの終わりとなります。そういえばもう5月もねこの雪の業界というか、まあ、この
1: 延岡千夜市もね

0: 5月は今日か
1: までか。でまた次からはね6月、ちょうど月曜日、大体のイメージ的に月曜日からねなんかスタートするような感じなので、ちょうど今回はね6月1日からっていう感じになるのか。綺麗な形で、綺麗な形、まあ普段でも、ね、普通なんですけど、まあ区切り的に綺麗な形だなとちょっと思ってしまったのは私だけでしょうか。さあ、というところで、お送りしました延岡千夜一夜、続きはまた来週。この時間パーソナリティは甲斐宏樹でお届けいたしました。外を見たらもう真っ暗でした喋ってる間にいつの間にかね、もう何の光も見えないなと、ですのでまあ週末です、お出かけ、しかもね天気のいい週末ですので、お出かけになる方もうね十分楽しんでください。ただあの移動の際にはね十分ご注意を、あと飲酒運転などはしないようにですねご用意しましょう。さあ、というところで延岡千夜一、あれ言いましたっけ、この番組は株式が言いましたね、もう一回言っとこうか。この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたしました。それでは皆さん、改めて素敵な週末お過ごしください。また来週。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聴きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
0: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。Listen
1: Radio。今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルが

きっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fm-nobeoka.jp、 ファックスは 0982-210886 までお寄せください。8時です。

お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、園田翔です。さあ5月ももうすぐ終わりということで、6月迎えるもう雨の季節、ちょっとジメッとしてね、夏本格的に到来というシーズンになってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、僕はですね、もうこれからの季節が結構苦手な部類でございますし、なんといってもですね、すぐ汗かいちゃうんですね。もう本当どれぐらい汗かくかっていうとですね、もう本当服全体がもう色が変わっちゃうぐらい、はい、もう元々そういうデザインだったのかな、こうヒョウ柄なんですかってその服がって言われるぐらい、はい、部分部分で汗かいちゃってですね、なかなかいつも恥ずかしい思いをする季節でございます。本当にね、どうやったら汗止まるんですかね。でも本当にだから着替えをね、カバンの中に1着2着忍ばせておかないと結構大変なんですよね。だからこう汗がこう見えないような服をね、毎回買おうとしてるんですけど、それを乗り越えてしまう僕の、はい、滝汗の具合でございます。ぜひ皆様、はい、今日のラジオはね YouTube でもお届けしてますので、はい、汗が出ないように、はい、頑張っていきたいと思います。はい、というわけで番組インフォメーションです。お題はレインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902、東京

03-3288-8902 へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はですね、インターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。それではここで1曲お届けします。嵐でスティル。

は臨海地域のイベントをご紹介します。5月29日から6月1日まで東京臨海副都心台場青海地区でポケモン GO フェスト2026が開催中です。

0: 探索して出会って思い出を作ろう。世界中から集うたくさんのポケモン GO トレーナーと出会うチャンスです。イベントでのゲームプレイやピカチュウのステージショー、参加型の盆踊りなどのほか、フォトスポットから限定グッズまで、東京臨海副都心でリアルイベントが楽しめます。詳しくはポケモン GO の公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー、お台場通信お便りのコーナー。というわけでこのコーナーはですね、番組をお聞きの皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。はい、今週もメール紹介していきたいと思いますよ。ラジオネーム漬物一茶、ありがとうございます。そらさんこんばんは。こんばんは。そらさんが夏に聞きたいおすすめアニソンって何かありますか？また歌う曲で好きな曲ってありますか？ということで、そうですね、夏に聞きたいおすすめアニソンということで、僕はですね、あのアニメクロスゲームという足立みつる先生の作品がすごい好きでございまして、結構やっぱり高校野球ものなので夏をテーマにした曲が多くてですね、まあその中でも小袋さんのサマーレインが好きですね。こうしみじみくるっていう感じで、はい、それをついつい、もう夏ちょうど、まあサマーレインなんでね、あの梅雨になる前にとか、まあ、梅雨中とか聞いて、ああ懐かしい気持ちに至りますね。なんか曲っていいですよね。なんかこの自分が好きだった時のその曲をね、本当に初めて聞いた時の気持ちが、音楽ってなんかすごい思い出させてくれるというか、はい、もう僕クロスゲームのアニメ本当もう15、6年ぐらい前になっちゃうんですかね。はい、でもなんか本当曲を聴くとすいません、あのすごい思い出が思い出されてね、いいなと思います。まあ浅い感想になっちゃって、思い出思い出されるって、はい、すいません。まあでも本当にアニソンいっぱい、ただね夏限らず本当フェスがね、アニメのサマーライブとか本当に夏の期間に多かったりするんで、本当その時に聴くそれぞれが本当に大好きでございます。アニソンって本当聞くとね、なんか悲しい気持ちになっててもテンションがどんどん上がってきて、おなんか俺やったろやないかいってね、なんか一つ自分が主人公になれた気持ちになれるんで、アニソンっていいでございますね本当。まあそれね、いろんなアーティストさんのいい曲もあるんですけども、はい。そしてまた歌う曲で好きな曲ってありますかということで、でもこのメールね見た時考えたんですよ。僕もカラオケにね、多分もう数年ぐらい行ってないかもしれない。ちょっともうカラオケで、まあ、もしかしたらこう友達でこうね、1年に1回同窓会みたいなね、こう昔こうアニメ好きだった友達とね会って、あそうか、それがあるか、その時にカラオケで行って、まあ、僕はでも今最近アイドルさんの曲ばっか歌ってますね。もうはなんか、なんだろう、曲歌うっていうよりはアイドルさんの、あのカラオケだと映像が、ライブ映像が流れたりするじゃないですか。まあ、それに合わせてもうコール入れてますね。なんか歌うっていうよりは。で、なんかその大画面に映る推しがもう、うわーみたいな。もうそれだけ、なんかもう歌ってないです。はい。もはや。まあでもなんでしょうね。お箱。お箱。でもなんかあのディズニーの曲とかよく歌ってますよ、僕。あのそれこそね、あのジーニーの、はい、歌とかあるじゃないですか。あの、はい、例の曲とか、はい、ああいう、あとはあれですよ、セバスチャンのね、リトルマーメイドの曲とかも歌わせていただいてますよ。はい、なんか僕本当歌がねあんまり正直得意じゃなくて、はい、なんかどっちかっていうとセリフがね曲になってる方がなんかこう歌のちょっと苦手そうなのがうまくごまけるんでカラオケだとそういう曲歌ってることが多いです。はい、というわけでありがとうございます、漬物一さん。そんな感じでよろしいですかね。はい、というわけで続いてのお便りご紹介していきたいと思います。ラジオネーム飛行機雲さん、ありがとうございます。そうさん、こんばんは。こんばんは。この前ゴールデンウィークで久しぶりに家族で集まりました。いいですね。いつか会おう会おうと思っていたら、最後に家族で会ったのはコロナ前だったかと、時の流れを感じました。園田さんは家族で集まることありますか？そういえば園田さんのご家族ってどんな方ですか？やはりメディア系の方が多いですか？ということで。え、僕の家族ですね、あんまりもしかしたら話したことないかもしれないです。僕って6人家族でございまして、はい、お父さんお母さんがいまして、僕4人兄弟なんですよ。4人兄弟の皆さん、僕何番目だと思いますか？僕はですね、4人兄弟の4番目なのでございます。そして全員男なんです。はい。なんと、はい。全員男でして、親戚もみんな男なんですね。僕の、なんだろう。はい。全部、そうですね。親戚の人全員男で。だからあんまり、もう本当僕、
1: 中学生まで本当に女性と

話すことができなくてですね、本当に名前すら呼べなかったですもんね。前もそうだから、あの姉で中学2年生の10月ぐらいまで乗り切ってます。あのなんでこんな細かく覚えてるかっていうと、本当に初めて女性の名前を呼んだことが覚えてるからなんですね。

こう男祭りな男祭りみたいなね家族で過ごしてまして、でメディアのね人気も全然いないんですよ。お父さんもガチガチの、はい、あの本当に何でしょう、銀行マンっていう感じですごい真面目で立派な方でございまして、でそもそも僕4番目でですね、一番上の兄が12個離れてるんですよ。だからもう親戚のおじさんみたいな感じなんですね。僕が6歳だったら18歳なんで、向こうはだから大学生なんですよ。だから半分ぐらい家に帰ってくることないみたいな。だから僕今でもですね、物心ついた時からあの一番上のお兄さんに会った時は第一声はあお疲れ様ですって、はい、あの6歳からちゃんとお疲れ様ですが言える家族にっていうね、そんな間柄でございました。で2番目のお兄さんはですね、逆にそのなんかこうなんでしょう、1番目のお兄さんはすごい真面目で、2番目はなんかこう明るくポップな感じなんですね。今が良ければそれでいいじゃんみたいな感じで、はい、なんかそれもそれでそのノリに僕はついていけなくて、はいなんかすごい陽キャな感じについていけなくてですね、で3番目は逆に年齢が一番近いんでこう一番喧嘩したっていう、はい、なんかこうやって今話してみると僕家族誰とも仲良くない、なんかなんか大丈夫かみたいな感じになってますけど、はい、まあでも本当なんかこうあれですよ、ちゃんとみんな久しぶりに会ったらちゃんとお疲れ様ですってこう挨拶ができる間柄ではありますから、はい、でも本当にどうなんですか、なんか普通の家族でどうなんですか、なんか皆さん僕結構なんか都市伝説みたいな感じであのみんな普通の家族って家族ラインがあるって聞くんですけど、はい、僕はあれ都市伝説だと思ってるんですけど、家族ラインなんてあるんですか、なんかね今日の晩ご飯なんだよみたいな、わーみたいな、なんかグループラインで盛り上がるみたいな一説には聞きますけどね、どうなんでしょう、本当に何にもないです。僕お父さんって LINE を知ってるのかすらも知らないですもん。一番上の人も連絡すぎ、そうこの前友達にも驚かれましたけど、僕住んでるところも知らないんですよね、一番目二番目の方に関してはどこに住んでるんだろうっていう、はい、そんな感じでございまして、いやなんかねなんかすいません、多分ラジオを聞きの皆さんもちょっとなんかこうちょっと引き笑いみたいな感じになってるかもしれないですけど、あとそう加えて言うとしたら本当メディア系の人なんで一人もいないんです、はい、一人もいない、なんか僕だけ生粋にアニメゲームがめっちゃ好きで、はい、今に至ってる感じでございます。だから本当に、うん、なんか兄の影響を受けましたっていうのは逆にないですね、全く何一つだ本当男兄弟ってだからすごい大変なんですよ、喧嘩が絶えなくて、もう僕がちょっと離れてるからまだいいんですけど、こうねこう肩ぶつかった時においっていう、わかります、なんかこうね、なんか自分の兄がなんか壁に向かって殴って穴開けてたりとかね、それをなんか僕5歳とか6歳の時から見てるんで、ちょっとなんかね、まあ、少し僕もちょっと歪んでしまったのではないかっていう、こんな話してよかったのかっていう思うところではございますが、まあ、皆さんのちょっとあのお便りであれですよ、僕来週も多分あの担当させて、素敵なファミリーのお話聞かせてください、あの家族ってこういうものなんだっていうのをねドラマ以外でこうリアルな視点で聞きたいんで、皆さんお待ちしてます、温かい家族のメールを、はい、どうなんでしょうね、いやでも帰省する時もありますよ、僕7年ぶりぐらいにこの前帰省して、はい、7年ぶりですよ、 なんで帰んないのって友達聞かれた時に、なんで帰る意味あんのっていう返しちゃうぐらいにはね、なんかこう家族仲っていうね感じですけど、はい、いや別に僕はそんな普通だと思ってるんですけどね、はい、というわけでというわけでで強引にまとめますけど、お便り待ってます、はい、お電話通信お便りのコーナーでございました。さてこの後はゲストパーソナリティのコーナーです。今週はシンガーソングライターの竹本孝之さんがお送りします。それでは、ここでですね、その前に一曲お聴きください。ヨルシカで花にボレー。

はい、お台場レインボーステーションをお聞きの皆様こんばんは、竹本孝之でございます、ね、というわけでございましてですね、なんていうコーナーだったかあれですけど、代理というか自分がこうパーソナリティをやるというそういう風なコーナー、俺これ毎回出たことあったのかな、なかったのかな、ちーっと記憶にはないんですけどね、あの新しい気持ちで、やらせていただきます、よろしくお願いいたします。皆さんはね、これね、あ、 YouTube も今同時にあれしてんのねあれしてんのね、じゃあ分かんないよな、ね、配信をされてるということでね、まあ、初めてね、ご視聴いただく方もいらっしゃると思いますんで、まずはあのご挨拶代わりに一曲パラッと おかけしてから、それからね、まんだらまんだら喋ろうかななんていうふうに思うわけでございます。でもあのね、早速一曲お聴きくださいませ。竹本孝之、そんなやつであれ。

はい、ありがとうございます。お聴きいただきました曲はですね、竹本孝之、そんなやつであれ、でございます。昨年のですね8月、これね、私としてはですね、これ初めてなんですね、配信で、シングルとしてリリースさせていただいた曲でございますね。まあ自分で歌ってて気合が入るというか、まあそういう風なタイプの曲なんでね、今度またぜひ、ちょっといろいろ検索していただければね、いろんなところで聴けると思います。著作権フリーってどういうことやろうね。クマモンみたいになっとるな。なのでぜひぜひ、まあね、ゆっくりお聞きくださいませ。ですね、今日はゲストパーソナリティ、ということでね、このお台場レインボーステーションをお聞きの皆さんにですね、この竹本がいについて、よく知っていただくというふうなね台本が書かれております。ありがとうございます。ね、質問という名目でこういっぱいあって、これ全部やってると多分2時間ぐらいかかるんじゃない。短くやっていこうかなというふうに思いますけれどもね。楽曲制作での苦労は何かありますかということで、ね、まあ、曲作って、自分で曲作ってね、それを毎年毎年、発表して、ライブを続けているわけでございますけど、はい、こんばんは。ああ、いらっしゃい。ねえ、ですけれども、やはりね、私今年でデビューして45周年。になるんです。まあ、45年もこの一個の仕事をずっと続けてるということはですね、まあ新卒でこう会社に入られた方が定年して、その後食卓とかで、でそれも終わるようなぐらいの長い間この仕事をやってて、で曲的にはずっと作り続けてきたわけなんですけれども、そうね、いわゆるアウトプットじゃないですか、曲っていうのは。表に出していく、アウトプットをしていくということは、自分の中のタンクがこうカラカラになっていくわけですよね。だからそれを埋める作業が必要なんですよ。埋める作業、いわゆるインプットの作業で、それが必要になるんですよね。で昔はだからいろんなこう映画とかを見たり、いろんな本を読んだり、いろんなところからにアンテナを張って吸収しようとしておりました。で、まあ最近もそうなんですけども、まあ、最近私ですね、まあ、年齢的に言うと61というなかなか中途半端な年になっておりましてですね、そうなると昔はキオスクとかでよく売ってたよね、空港とかのね、売店とかでいっぱい売ってましたけども、単行本ってあるじゃないですか。単行本は毎回やって移動のたんびに全部読み切るぐらいの勢いで読んでたんですけど、最近字が鬱陶しいっていう時代に入ってきましたですね。どうよ、どうって言われてもね、困ると思うけどね。うん。だからといって、こう、親指と人差し指でミューって開くタイプのは嫌なんだよ。シュッてして次のページがめくるのは嫌なんだよね。やっぱペレってめくりたいのよ。なんで、なかなか活字としてね、入れていくという作業はできないまでも、やっぱりいろんなところにこうアンテナを張って、あ、なんかちょっと興味がある方向にはちゃんと向いて、いろんなものをインプットしていくという作業を続けております。まあそういうことをやって、自分の中の感性というかな、そういうまあ金銭っていう思うんですけど、それが揺れるのを待つ。無理して作ることはしません。無理して作らないで、その金銭の揺れるのを一生懸命待つ、というような作業ですね。ああ、わかるか、雑誌。ありがとう。そうなんだよ。ペラッとめくるのがいいんだよ。最近指乾いてくるとさ、ペラッとめくれなくなっちゃったりするけどな。はい、ありがとうございますね。もうでも結構いい時間経ってるな。大丈夫か。45分に曲いけばいいんだな。ありがとう。あと15分ぐらいあるな、まだな。ああ、よかったよかった。ありがとうございますね。いろいろね、先ほどね、曲がかかってる間に紹介したね、まこさんからのね、これ7月20日、後ろにもね、ポスター貼ってくれてますけれどもね、ここにも、怒りも出せみたいな形でね、ここに、なんかこう、ミューンって、ミューンっていうのはね、もういい、置いてますけどもですね、私45周年、
の創業祭というのが7月の20日月曜日祝日、海の日、かな、あに、昔は7月20日だったら夏休みの導入日だったよね昔はね、今はなんかこういろんなものがハッピーマンデーっつうので月曜日にくっついちゃってさ、なんかこう曜日感覚というか祝日感覚がなかなかないじゃないですかね。まあ昭和の時代だったら大体ほら太古の日ってのは10月10日だったんですよね、東京オリンピックかって知らんけどね俺が生まれる1年前だからね知らんけども、10月10日が晴れの得意日というね、あのオリンピックの、ね、開会式があった日だからそれを祝日にしようってやっぱなったわけじゃないですかね。まああのあ、まあ、平成生まれの方たちはもう知らんのかもしれんけど、成人式は1月15日だったんですよ昔はね曜日関係なかったんだよ、まあ、曜日もうそのまま日にちが祝日だったわけですよね。最近だからほら、いろんな、ご都合でこう月曜日にくっついてるじゃないですか連休になっていいっていう人もいれば、やっぱりこう風情がねえっていう思うね、あのおっちゃんもいるわけでございますよねまあその話は別にいいや。7月の20日あ海の日に、まあ、45周年、の記念のコンサートを渋谷のプレジャープレジャーでね行うことにいたします。まあ今週末からもうリハ入るんですけれども、ちょうどね、なんかこう

45つってキリが悪いなと思う方もいるかもしれませんけど、ちょうど40周年の時、コロナ禍だったんよ。コロナ禍だったからね、まあ、企画してたのが全部まあね、まあ元気で、ステージ上でねガーッとシャウトできるのがあと何年続くかは知らんけれども、ちょっと大事にしたい、まあターニングポイントというかエポックメイキング的な、そういう風なね、ライブにしたいなという風に思うわけでございますね。いろんな楽曲、知ってる曲知らない曲たくさんあると思いますけれども、そうだなぁ、がっつりやりたいなと、まあ通常のね、あの周年とは違う形で、ガツンと取り行いたいなというふうに思うのでね、皆様ね、ぜひともね、7月20日、何時からだっけね、15時半会場の16時半スタートって書いてある。うん、大丈夫ね、日帰りできるから心配しなくていいよまあそういうのがね、ございますね。ありがとうございますね。まあ、いろんなこう質問ね、質問って言ってもな、なかなか難しいですよね。これからの人生どう過ごしていきたいですかって、これなかなか晩年に向けた質問だよね。多分これはまあ俺が上京したのが16、仕事始めた年なんですけども、その頃からずっと変わってないことなんですけども、だからその、その日その日はきっちり大事にしていきたいなというふうに思うわけです。でそれってまあ変な話ね、いつどうなるかわからないわけじゃないですか、人間なんて。だからそうだったら悔いがない一日を過ごしていきたいなっていうふうに思います。だから先のまあだから遠くの展望っていうのももちろん大事なんですけども、遠くのもそうだし足元もちゃんと見て、ね、大事に過ごしていく。だからいろんなミステイクはたくさんすると思うんですよ。いろんなミステイクをたくさんしていく中で最終的に自分が望むところにたどり着けてれば、それでいいんじゃねえかななんていうふうに思うんですけどね。まあだから僕が好きな本でね、いつくは死ぬぬらりっていう本があるんですけれども、その本の中にもね書かれてあるんですけども、前のめりに、自分の命を終わらせていきたい、だから後悔がないように、過ごしていきたいなというふうに思うわけでございます。毎日毎日なんかさ、このね、やっときゃよかったみたいなの嫌じゃん。でまああとはですね、これからの人生っていうことに限定して考えると、そうだな、嫌な人と付き合わないって、これが大事かなもうそんな時間ねえよ、もったいない嫌な人は別にいいや、無理して付き合う必要はございません。私はそうやって生きていこうと思います。でも皆さんがね、どういうふうに思うかっていうのはあれですけど、ザシーさんありがとう、45年おめでとうございます。ありがとうございますね。竹本先生のててじんじんかと、そうですか、ありがとうございますね。まあどういうことがね、その起こるのかっていうのは分かんないです。日々目いっぱい生きてきて、一体どういうことが明日に起こるのかなんての分かんないわけじゃないですか。でもその何かが起こった時にファッて捕まえられるだけの準備をしておくってのは大事ですよね。だからまあその心構えっていうかね、心持ちっていうか、そういうのをちゃんと真ん中に置いて、日々日々過ごしていければいいんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。ありがとうね。こんばんは、初めて聞きます。竹本さん、ここ数日30度前後の気温で体調崩しやすいですが、明日から始まる、週末 か始まる45周年創業祭のリハ踏ん張ってください。ありがとうございます。で6月の川口、7月の45周年の創業祭、6月の北九州配信ライブも踏ん張ってください、ね、竹本さんの暑さ対策をぜひ教えてくださいというねメッセージでございましたけれどもね、暑さ対策って言ったってな、これって人それぞれだと思うんですけどね、ほら好き好きってあるじゃないですか。人間ってさ、贅沢なもんでね、冬のすっげえ寒い時に、いや夏がいいよって言うけども、夏のむっちゃ暑いなと思う時には冬がいいなって言うんですよ。

人それぞれなんです、ね、だから別に俺は夏嫌いじゃないんで、別に暑いのもさほど気にならないですよね。確かにね、そのほら、ね、あの T シャツ着たら脇汗がとかさ、ね、そういう、女性の方とかメイクしたらメイクが落ちるとかいろいろ言うかもしれませんけれども、しょうがねえじゃん、うん、別にそうだ、みんな同じだからみんな同じ状況にいるからしょうがねえじゃん。だから、まあ暑いからその環境的にとかそういうのを小裸に言うつもりは毛頭ございません。気にはなるけれども、だから風の通りがいいところに行けばいいし、ね、難しいよね。窓開けりゃ室外機のね、わーっとムーンとするのが来たりもするけれども、だってそれって己の都合でどうにかなる問題ですかって話なんだよねどうにもならんから、どうにもならんもの に対して、イライラしててもしょうがない。だったらもうちょっと気持ちが楽になる、気持ちが涼しくなる方法を考えるのも一番じゃないですか、うん、ね、みんながそうやって思ってくれりゃ、ちっと涼しくなるかもしれんけどね、そんなもんでございます。うん、おー、そうだな、冬の方が苦手なんですよ、まあ、これからね、あの暑い方に向かっていく間であれなんですけども、あの何が苦手かって言ったら、動きが悪くなるぐらい気ぶくれしてしまう、なんか雪だるまみたいになってしまうのがあんまり好きじゃないっていうのと、あと鼻水が垂れてるかどうかわからないぐらい鼻が凍ってしまう、凍えてしまうっていうのがね、みっともないじゃないですか、鼻水垂れると。なんか知らんけど、あの鼻シュッと触った瞬間になんか、お、濡れてると思った瞬間にすごくこうへこむよね、気持ちがね、そっちの方が嫌です。なんで私はあの暑さ対策っていうのはあんまり、その感じで帽子とかね、最近多いけど、あの 日傘男子とかいるじゃないですか。昔はね、ほんめえなって思ってましたけども、最近はそれしょうがねえかなと思いますだってね、いや、頭焼けたら痛えぜ気をつけよう本当に、ね、だから、まあ、できる範囲で、やりましょうね。まあ、今はあれですけどね、まあ、メガネとかねかけてる時代ね、最近あの通りっぱたでもいろいろありますけれども、霧を出してくれる、涼しくしてくれる装置あるじゃないですか。なんかあの上からあのふおーみたいなやつで、あのテーマパークとかにもいっぱいありますよね。ああいうとこで、涼しいと思う。メガネかけてる人は本当迷惑、全く何も見えなくなる、本当に迷惑なんで、だったら行くなって話なんだけどね昔市民プールとかにあったよね、あの強制的にシャワー浴びせるやつねそういう風な感じがするわけですけどね。いや、まあいろんなことをね、企画しながら涼しく過ごすっていうのはいいじゃないですか。あとはね、暑い時にはね、なんとなくパタパタしながらね、冷たく冷やしたスイカをかじるってのもいいっすよ。あ、これはもう夏でしか味わえない風物詩じゃないですか。ね、だから、水と氷水につけておいた、ね、きゅうりとか味噌つけてパリッとかじるとか、そういうのでね、なんかこう楽しいことをね、なんか頭の中で変換していくと面白いんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。いかがでございましたでしょうかね。俺何を喋ればいいのかがよくわかんない、台本上はですね、フリートークって書いてあったあ、全然よかったな、よかったよかった。私はですね、まあ、先ほども話しましたけど45周年、やってまいりましてですね、いや早いよね、16でしたからね、仕事始めたのが高校1年ですよ、まあ、だからもうほんまね、中卒で仕事始めたみたいなもんですよね。だから今がね、自分の年がこの年になって、なんかこうなんとなくこう大人っていう風に、まあ親、まあ下手したらじいさんの年だなっていう風に、まあ、言われる方もたくさんいるん、台本あるんだって思ったらフリートークです、はい、思うんですけど、あのね、自分の年を認識した瞬間にこう自分の年になっちゃう、その年になっちゃうんだよね。これがね、まあ絶対よろしくないと思いますね。なんとなくほら、昔のイメージで言うとね、俺たちがそのガキの頃ね、ちっちゃかった頃、60の還暦を迎えたって言ったら、あの赤い帽子かぶってなんか赤いちゃんちゃんこ着てさ、なんかそういう

いうふうなイメージあったじゃないですか、少しあの恰幅のいいじいさんみたいなねイメージがあったんですけど、去年だぜ、どうよ関係ないんだよねもうね。あ、だから自分で自分の年を自覚してしまったらその年になっちゃうっていうのは、あ、とっても大事なことだと思う。だから、あ、別に年関係ないんですよ。だって昔に比べて長生きになったんだから、江戸時代の頃って40代ですよ、みんな亡くなってたの。で今はその倍あるわけだから、あの頃は元服っつってね、こう、あ、大人と見なされるのは早かったかもしれない。でも今の時代ってその倍あるんだから、その見なされるのが倍になったっておかしくないわけじゃないですか。で昔はね16、15、16でね、なかなか一発っていうふうに言われてたのが、で、それが倍だとすると30ぐらいですよ。30ぐらいでそこそこ成人っていう風な風に考えると、今の俺らに言ってるね60なんてのは本当に7掛けでちょうどいいと思う。40歳ぐらい、それぐらいでちょうどいい。いろんなところはねギシギシ行ってきます、動きが悪くなってきます、いろんな部分でなってきますけれども、でも気持ちの中でさ、まあまだまだ40代ぐらいだなって思ってればそれで問題ないんじゃねえかなという風に思うわけですけどね。どう思う？でも本当に、いやまあみんな若いというか、その毎日を充実させるっていうことがとっても大事じゃないかななんていうふうに思うわけでございます。いやまあね、こうやってねあのマンダラマンダラ喋ってきましたけれども何の意味もないようなコメントトークでございましたけどね、私のね、このゲストパーソナリティというコーナーですね、あと数十秒で終わりということになっておりますちゃんと時間が読める男なんです私というわけでございましてね、お付き合いいただきましてありがとうございました。あの YouTube の方ではね、アーカイブが残るそうでございます。別に聞き逃したからって聞き直さんでもいいと思うけどね、まあよければご覧くださいませ。というわけでございましてね、本日、この時間のお相手は竹本隆之でございました。それでは最後にこの曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。竹本隆之、定め。

台湾レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。今週ご紹介するのは、ギネス世界記録をも持つガールズバンドスキャンダルより5月27日配信された12枚目のオリジナルアルバムエコーです。今年リリースした配信シングルガールズイズゴーストに加え完全初収録の新曲8曲を含めた全9曲を収録しています。本日はそのニューアルバムエコーよりこちらの楽曲を聴きながらお別れです。本日のメインパーソナリティは園田翔でした。皆さん良い週末をということで、それではお聴きください。スキャンダルのニューアルバムエコーよりリード曲ガールズイズゴースト。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 延岡。
1: フライデーナイトフィーバー、
2: 円楽の
1: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
3: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
1: はい、師匠、
3: よろしくお願いします。
1: こんばんは、今夜もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: ということでですね、先に言っておきますよ、この番組ではメッセージを大募集しています。
3: 先にね、言っとかないと忘れちゃうから。
1: そうなんですよ、
3: まあ、忘れちゃうんだけどね。
1: そうなの、トークに夢中になっちゃうんでね。
3: いつもね。
1: そうなのでね、この前のね話もしましたけど、はい、やっぱり、ね、生放送の時もね、リアルタイムにいろんな方がね、くださって本当楽しかったですし、はい、また普段もいろいろ皆さんくださるんですけれども、はい、師匠のね、落語に関するね、なんか質問なんかもね、すごくみんなが、ね、勉強になるから。
3: あ、もう、いやいやいや、知らない、勉強になるかどうか、
1: ね、いやいや、でもね、この番組ってその辺の側面もあるわけよ、はい、私自身も、ね、いろいろ聞かせていただくことあるんだけど、はい、やっぱり奥が深いものですしね。またそして七代目三遊亭円楽を知ろうじゃないか、はい、というのをこの番組でもございますので、はい、ぜひぜひ皆さんにね、いわゆる講座での師匠、こんな落語どうなんですかっていう話もいいし、
3: はい、
1: あと普段のね、はい、この番組のように、はい、映画大好きとかね、いろいろと文学もたしなんでらっしゃる、はい、そんな師匠に、
3: はい、何笑ってるんですか。何笑ってるんですか。
1: なんで笑ったんだろう。
3: なんで笑ったんだ。
1: ごめんなさい。いやいや、でも本当真面目です。すごいいっぱい勉強して、真面目かどうかある。
3: そうそうそう、
1: そうそう、でも本当にそういう師匠がね、本当に素敵だと思っているので、はい、いやいやいや、よかったら皆さんもね、SNS なんかをチェックして、あ、これってどんな話だったのとか、もっと、あ、これ面白かったですとかもね、あって楽しいと思うんで、はい、こちらまでお寄せください、はい。もちろんですね、皆さんの何気ない日々のつぶやきなども聞きたいなと。皆さんのなんか身辺で起こった、
3: はい、
1: 素敵なこととか、はい、まだちょっとの

0: ていう話でもね、うん、いいかもしれません、はい、よかったらこちらまでお寄せくださいね、
1: はい、
0: メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局またはお住まいのねエリアなんかも教えてください。で、放送局がないんだけど聞いてるよというあなたはおそらく Spotify、アーカイブを配信していますから、そちらで見つけてくれたのかもしれません、
1: はい、
0: またはオンタイムで聞けるというね、アプリレディモというのがありますからね、
1: はい、
0: こちらをスマホなどにダウンロードしてくださるとどんな時でも聞けますよということで、皆さんのメッセージお待ちしています、
1: はい、
0: さあ、
1: はい、
0: 今週なんですが、ちょっとね思考を変えて師匠の、
1: はい、
0: シネマ、トーク、
1: はい、
0: こちらをですね、
1: うん、
0: 今日はお休みします。
1: お休みしてね、
0: はい、
1: はい、
0: そしてミュージックトーク祭り、
1: いいですね、
0: はい、ということでこの1時間お送りしてまいりたいと思いますよ、はい、でね、まあ、師匠とね、はい、いろいろなところで、
1: はい、
0: お酒飲ませていただいたりしてますが、特に新潟にね、越後湯沢は石内丸山、はい、六日町というね、あの辺りに来てくださると、その地域のね、
1: はい、
0: スナック行ったりします。
1: 行きますね。
0: ね、
1: はい、
0: でも結構打ち上げとかいろいろな旅先でも皆様とスナックなんかたしなむことが多いですか？
1: まあ多いですね、はい、
0: 知ってるけど
1: 聞いた。地方なんか特にね、そう、地方なんか特に行きますし、
0: 結構印象的なお店とかいろいろあると思うんですけど、
1: は
0: い、なんかスナックの楽しみ方ってありますか？
1: 腰にテーマして歌うぐらいじゃないですか。
0: そうだ、
1: いやいやいや、
0: 定番
1: いやいや、まあ、ロンリーチャップリン歌う、まあ、確実にそこにいらっしゃる女性と確実に歌います。
0: そうですよね、だってこの間、ね、
1: この間スナックはしごして2件とも歌いましたもんね、はい、違う女性と、うん、
0: そう、メンバー一緒で、あのはしごしてね、
1: そうそう、弟弟子とかがよくそれを、そう、動画撮ってたりするから、
0: そうですか、うん、ぜひ流出していただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: キャストの女性なんかだと、もうそれはもうね、あのお客様が、はい、入ったらもちろんということで、はい、あの上手にデュエットなんかなさると
1: 皆さんうまいですよね、本当に ね、
0: ね、
1: 楽しいですだから、
0: は
1: い、
0: お店お店で結構その、うん、いらっしゃる女性の方も雰囲気違ったりとか、
1: あ、 そうです、ね、
0: ありますよね、年齢とかも含めて、
1: はい、
0: 前にほらおっしゃってた、
1: はい、
0: ネスでしたっけ、ベトナム人の女性、どこ、
1: あったあったあった、
0: アジアのなんか女の子が思いがけない曲を、
1: アジアのね、
0: なんかなんかすごくっていう曲、
1: 日本の曲をやたら知ってるっていう、
0: そうですよね、
1: そう、だってどっかの都内のスナックで、
0: はい、
1: マイリトルラバーの昔から、あ、ハローアゲインか、昔からある場所を歌ってくださいって言ったら歌えませんと。で次の日にそれこそベトナムだか、はい、
0: そうですよね、
1: そういったそういった、はい、
0: タイであるとかとか、はい、そんな感じでしたよね。
1: そこの女性が、
0: はい、
1: 見事に歌ってくれました。
0: 確かそうです
1: よく知ってますねっていうのと、よく歌えますねという、もう いろんな意味で感動がありました。
0: そうだから、なんかお客様がね、お歌いになるので好きだなと思って、なんか学んだっていう方もいらっしゃればとか、
1: ありました。
0: でもやっぱりこう今ね、世界中でシティポップブームですからね結構タイなんかも、
1: はい、
0: こう素敵なお店とかでセレクトショップとかファッションの、はい、なんかアンリがかかってたりとかするんですって。
1: へー、
0: だからやっぱりあの世界を牽引したもう達郎さんであり、
1: はい、
0: 松原美樹のね、うん、あの真夜中のドア、
1: ステイウィズミ
0: ーとか、もういろんな曲が、あのアジアとかも含め、まあ、ヨーロッパ北米もなんか受けてるって、なんかいいですよね。
1: いいですね。
0: だからスナック文化もぜひなんか皆さんに味わってもらいたいなとか、
1: うん、なんかいろいろ津々浦々行くとね、お店によって違いますから、楽しいですよね。
0: そう、うん、でね、この前ね、私あのなんか最近海外の出張がね、あのたくさんあのいただいていて、
1: はい、
0: あのあちらでもねスナックアタックやろうと思って、
1: スナックアタック、いや行ったもん、
0: はい、目星はつけてるところがニューヨークにもちょっとあって、
1: あ、行ってみたい
0: 行きたいでしょ。
1: ニューヨークのスナック
0: そうなんですよ。
1: ていうかスナック文化あるんですか？
0: あのね、まあね、厳密にはあのそのいわゆるザッツスナックとかよりは、うん、もうちょっとラウンジっぽかったりとかあとね、なんかね、うん、言い方としてピアノバーみたいな感じなんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: で、あのミュージシャンの方がいて、
1: はい、
0: そこでまああの歌ったりもできるみたいだけど、うん、カラオケもあるみたいな、
1: はい。
0: で、なんかそういうところオープンマイクみたいなあの設定で、
1: ね、
0: 誰も自由にこうその前に出て歌おうみたいなとこもあるから。はい、

0: これかなり何曲かこう自主練していかないとダメかなって思ったりとか、だからもうちょっとこうややオタク気味なあのアニメオタクとか日本大好きの人が集まるナイトとかだったらちょっといけんのかなといろいろ思うんですけれどもね、まあ、対策を立てて、はい、またあのチャレンジしていきたいと思いますけれども、まあね、この前ね、あのちょっと今ねフランスの、 あの関連するお仕事とかが結構ありまして、あの日本でもねフランスの企業とか、あと、まあフランス系のホテルとか伺うことが多いんですけど、日本橋にねマンダリンオリエンタル
1: マンダリンオリエンタル、
0: ございますね、はい、結構人気があると思うんですけど、うんうん、まあ日本橋ってね久しぶりにこの前行ったら落ち着いてますね。
1: いやもう
0: 地下鉄
1: もう言うまでもなくじゃないですか。もうい
0: やいやでほら、うん、なんていうのここ数年やっぱりインバウンドの皆様がたくさんお越しくださるから、はい、銀座などももともと私好きなんですが、はい、やっぱりものすごいこう原宿とか、うん、例えば浅草とかと同じくらい銀座盛り上がってるじゃないですか、
1: うん、はいそうですね、
0: ほぼいらっしゃるのが、はいうん8割、まあ、5分ぐらい、うん、私の中では平均
1: 確かに確かに
0: インバウンドの方でいらっしゃって、はい、あのもちろんあの和光と三越とあそこの交差点もだし、はい、デパートでも、はいまあ、いろんなお店でもね、はい、そうだから、うん、そしてまあ人も多いですよね、うん、で駅の段階でものすごい混んでるんだけど、はい、この前、まあ、昼間だった平日昼間だけど三越前に地下鉄降りたら、うんはい、非常にすっきりしていて、うん、逆に違和感をあれなんか今日なんでこんなに何かあれ逆にって思うぐらいすっきりしていてですね、三越なんかもこう落ち着いて見れて、はいまあ、もちろんお客様結構いらっしゃるんだけど全体にこうあれ昔の銀座の感じと思いました、はい、でなんかね、はい、あちょっともう一回こう改めていいななんて、うん、いいお店もあるじゃないですか、
1: そうですね、
0: お食事なんかもね、はい、昔ながらのお店あるんですけど、うんはい、でね、まあ、あのマンダリンでちょっと素敵なあの打ち合わせがあって、はい、早めにちょっと終わったのよね夕方、うん、なんか帰ろうかなどうしようかなとか思いつつ、うん、小腹も空いたなと思って、はい、いやまさか一人で入るっつっても、まあ、老舗のどっかで洋食食べるのもいいなと思ったんですけど、なんか一杯飲みたいなとかいろいろ思った時に、うんはい、ちょっと別に普通に、三越前スナックって入れてみたんですよ、はいはい、大人とかって入れてみたら、はいはいはい2件ぐらいヒットして、
1: おうおう
0: その中の一つに伺ってまいりました。なんかとてもですね上品なお店
1: スナックっていうのがなんかイメージがつかないからな、はあ、三越前あたり
0: でないそうでしょ、うん、で東京駅の八重洲の方とかさ、
1: うん、ちょっとなんかバカだバカ
0: だ、ね、あと人形町とかね、はい、そういう感じあるじゃない。でもね連絡ヒットしてお電話したらあお一人でもどうぞなんて言ってくださるので、うん、行ってみましたところ、うん、とても品のいいですね、うん、なんか、ね、言っちゃうとねなんかね京都とか、うん、ポント町にもあるかもねっていうような雰囲気の、
1: でもやっぱそういう風になんだ、
0: はい、はい、そうですね、なんかお香の香りがするような、うん、そしてねなんかいい絵画があるような、そしたらもうね3人ぐらい男性のお客様もいらしたんですね、はい、歌ってなくてもなんかお酒召し上がってたんですけど、40代ぐらいかな、でちょっとこう皆さん起業されてるかなみたいな雰囲気の方たちでね、さば、うん、けた雰囲気でいらしたんですけど、はい、まあでもその段階で、ね、あ今日はおばんざい食べて帰ろうと、うん、歌えないとちょっと恥ずかしいな
1: もうちょっとお年を召した方々がいると思ってたわけですね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、うん、想定としては思う思うでも、まあ、あのご近所のね
1: 土地も土地だし、
0: ね、そうなんですよ、うん、ちょっと落ち着いたご夫婦とかいらっしゃったら、うん、気兼ねなくあの昭和の曲を入れてと、うんうんうん、まあなんでちょっとそんな感じ、まあでもねそれでねちょっとしてたらなんかねざわざわっと、まあ、30分もしないぐらいかな、うん、あの入っていらした方がザ・サラリーマンみたいな、うんはい、地元の多分、うんうんうん流れでお食事終わりにいらしたかなって、はい、もはやちょっとほろ酔いの、うんうん、4人様がいらっしゃって、あこれは確実に同世代から上っていう感じででもお席もいっぱいになってね、はい、でまあ、そこでですね隣になった方とかもねあの懐かしい歌なんか歌ってたから、まあ、ちょっと気兼ねなく楽しめたっていうことあったんですけど、はいまあ、なんでねあの一期一会と言いますか
1: いいですね、
0: そういうね出会いってなんかね、まあ、スナック文化の
1: いいですね
0: いいとこでもありますよね、う
1: ん
0: は
1: い、出会いもありますしね、はい、なんかね
0: そうそうそう、で師匠あれですか顔バレっていうか、うん、結構まあお弟子さんとか弟あお弟子さんじゃないね弟弟子さんとか一緒の時、はいはい、多いと思うんですけど、はい、バレちゃう時とかあるんですか。
1: いや別にあのお客さんに連れてってもらうところはもうそう知ってるからっていうのはあったりする。

0: し、
1: お店ですか。
0: 別に
1: 確かに。
0: ああでもだからスナック行く時って誰かと行ってるから知ってる人だから。
1: じゃあやっぱりフラリはまだない。
0: フラリはないですね。
1: あ、しそにないよね。
0: うん。
1: さすがに。
0: フラリないな。
1: そうですよね。はい、まあ本当にね。

0: で、じゃあ、お勘定されてたから、あ、じゃあ私もそろそろ地下鉄があるうちに、なんて思って、じゃあオーナーに、あ、お勘定って言ったら、なんかね、で私お金出してたんですね。そしたら、あちらからって言われて、
1: お、
0: 珍しく、すごいすごいすごい、ごちそうになりまして、お、
1: 素晴らしい。
0: それがね、
1: すごいな、
0: 嬉しかったの。
1: いや嬉しいですよ、それは、それはそうでしょ。
0: 普通にね、違うのよ、この年になってくるとっていうと、自虐というか自分ハラスメント、
1: いやいや
0: いやいやないですよね、ほとんど、ほとんどないの、ほとんどないの。でもなんか、楽しかったからとか言ってくれて、
1: でも、
0: よろしかったらとかって、久々に女子扱いって、まあそれもハラスメント、もう何もかもがコンプライアンス分かんないんですけど、
1: でもね、
0: え、なんかね、そういうことがあってね、久しぶりにですね、上機嫌に帰らせていただいた、まだお名刺もいただいたんで、今度お菓子でも送っておこうと思いますけれどもね、まあそんなお話でした。皆さんもね、リスナーの方でその楽しいスナックがあるんだよとかね、近所でね、こんなお店があってママが面白いとか、自分のこの面白ネタがあったら、ぜひお寄せいただきたいと思います。お願いします。あとね、お箱の曲なんかもあったら教えてくださいね。
1: そうですね、
0: はい、さあ、ではこの、今夜の、ミュージックトーク、一発目の曲ということで、はい、師匠に選んでもらったんですが、はい、どうでしょう。
1: はい、1988年のナンバーで、
0: はいはい、
1: ね、カルロス・トシキ&オメガトライブ か、
0: ね、ね、
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ
0: ね、
1: アクアマリンのままでいて、
0: はい、でこの曲、師匠に選んでもらったんですが、はい、FM ステーションというね、うん、タイトルで、
1: はい、
0: ジーニアスクラブというもので、8090というアルバムなんですが、はい、これいろんなアーティストの方のね、曲が詰まっていて、
1: うん、
0: つまりちょっとバブル時代の曲ばかりなんですけれども、
1: 80年代、
0: ね、そうなんですよ、はい、でなんでこのアルバム買ったかっていうと、ちょっと3枚一気にこのシリーズ買ったんですけど、
1: うん、
0: 前にちょっと熱量高く話したルーツ66、
1: あ、66年生まれ
0: の、日の絵馬アーティストのライブのね、はい、ところからもうなんか盛り上がってしまって、はい、そのルーツ66の、サイトの方からね、わーって入ってきて、この、当時ね、 FM ステーションという雑誌がね、多分そのミュージシャンの方たちとか多分ものすごく大事だったんだと思うんですよね、はい、で音楽好きの方たちとか、うん、でその今年の2026日の絵馬アーティストルーツ66の、うん、
1: はい、
0: そのライブの模様をまた復刻版 FM ステーションとして雑誌出したということで、
1: うん、
0: 5月10日に発売になったってことなんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でそれの関連で紹介されていたアルバムなんです ね、
1: なるほど
0: ね。なのでこの中には、杉山清隆&オメガトライブとかね、
1: はい、
0: いろんなアンディエポ、もういろんなブレッド&バターとか、いろいろね入ってるの、稲垣潤一さんとかね。だからでね、しかもこのこれがねツボなんですけど、
1: はい、
0: 昔の DJ が曲を紹介するスタイル、まあ、西海岸的な雰囲気、
1: はい、まあ、前奏とかでってことですね。
0: そうなんですよ、
1: はいはいはい、
0: で英語でこの曲紹介するみたいなのがとてもその、まあ、おしゃれっていうか、
1: うん、
0: 80年代ってそういうのが素敵な時代なんで、はい、でこのアルバムは小林克也さんが DJ としてこの曲と曲をつないでるんですよ、うん、なんでその当時の文化というかね、
1: はい、
0: 雰囲気も味わっていただきたいと思います、はい、じゃあ改めて曲紹介お願いします。
1: はい、カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいて。
2: Last but not least, the cool singing voice of an adopted city boy, a very talented Japanese Brazilian.His first room in Japan was 4.5 to Tommy Matz wide, but after the first hit, everything changed around him. Carlos Toshiki and Omega Tribe, Stay a

0: ですね。カルロス・トシキ、なんかブラジルからっていうね、
1: 当時ですよね、
0: うん、なんか甘い。
1: もう5年だったな。
0: あなた5年生、
1: はい、
0: あ、そう、
1: あれドラマかなんかの主題歌、抱きしめたいか、
0: そうと思う。
1: ダブル朝野ですよ。
0: そう、
1: だもう、バブル真っ盛りじゃないですか。
0: ダブル朝野ってさ、
1: はい、
0: 当時彼女たち何歳ぐらいだったんだろう。
1: いや、なんか昔から、いや僕も子供だし、
0: はい、
1: なんか昔からいい意味で大人でしたよね。
0: いや、大人っぽいよ。
1: 本当に年齢が分かんなくて。
0: だって、
1: そう、僕も今見ようと思って。
0: 浅野温子さんなんか、だって、はい、ほら、それこそ映画でデビューしていて、
1: はい、
0: セーラー服姿でね、はい、女子高生の代から行ってるわけで、で、なんか、スローな武器にしてくれの、ね、南吉孝さんぐらいの感じで。
1: はい、
0: いやー、だから大人っぽいけど、まだ20代前半かもね、って思う。
1: あの
0: 前半も前半なんじゃない、うん、計算してる、計算してる。
1: あ、今そう、見ました。だから、はい、あの頃88だから、
0: はい、
1: 26、27。
0: あ、なんか
1: でも大人でしたね。
0: いや、かっこいいもんね。
1: 大人だった。これ浅野温子さんがそうですね。
0: 浅野温子さんがまた本当に素敵としか言えなかった髪型、メイク、服装、
1: はい、
0: スタイル、表情、はい、所作すべてが
1: だからそうだな、
0: かっこいいの塊でした。
1: お二人とも調べたら同学年ですね、はい、
0: そうなんですね。
1: 同学年です、ね、
0: だから妙にいい、こうなんていうか、うん、ハーモニーというか、
1: だっていうか、もう本当に子供の頃見てたから特にそうですけど、
0: はい、
1: 仕上がってましたね、もうね。
0: ですよね。
1: 仕上がってましたね。仕上がってました。
0: いや、だからでさ、なんか二人ともそれぞれスタイリストがまあついている時代だ、はい、まあ今もそうですけど、
1: はい、
0: スタイリストがどれほどに力を持っていたかっていう、実はそのファッション業界の裏といいますか、
1: あの
0: そういう時代でも実は解説するとあるんですね。
1: はいはいはい、
0: ファッション的には。で、
1: はい、
0: 浅野、まあ、優子さんの方。
1: はい、優子さん。
0: いうのももう常にあのブランドとかもね、大体決まってたりして、まあ、ラルフ・ローレンなんかも多かったし、それ以外もいっぱいあったんですけど、
1: はい、
0: 海外ブランドも、
1: はい、
0: もうなんかスカーフ使い、大判のスカーフ使いがすごくて、
1: はい、
0: 腰にね巻くっていうね、三角形をこう大きくして、ちょっとこうなんていうかウエスタンな雰囲気にするとか、うん、なんかもうとにかくブーツとかで帽子ね、わかる。で髪の毛すごい長い、二人とも長いけど、うん、
1: はい、
0: 浅野温子さんはストレートの黒で、
1: はい、
0: ロング、
1: はい、
0: で、あの優子さんはソバージュと言われた、
1: あ、ソバージュ、
0: ふわふわふわってして広がってて、
1: 懐かしいですね、
0: ソバージュです、やっぱりワンレントソバージュだけど、お背が二人とも高くてとてもいいスタイルなので、はいはい、重くならずかっこいいっていう、だから街中に溢れてましたよ、
1: はい、
0: そういうなんていうかブランニューな、このなんかだから桑田さんの曲もあるじゃないですか、なんか、はい、あのミスブランニューとかでも、なんか同じような格好のあなたみたいなのあるんですけど、下りが本当街中そうだった、
1: うん、そうか、
0: トレンド、
1: ね、
0: でもそこに石田純一さんとかの素足でローファーとかも、
1: あ、そうですね、
0: あとイタリアンとかも流行っていたから、なんかレストランも含めて、うん、イタリアのカルチャー、
1: 炒飯、D が、そう、炒飯ね、炒飯、懐かしい、炒飯、
0: 炒飯ですよ、
1: 炒飯、
0: だからなんかカジュアルとかも、うん、なんかアメカジとかっていうのもあったけど、
1: はい、
0: うん、ねえ、なんかいろんな文化がわーって押し寄せてきた時代だったのかなと思うんですけど ね、いいの選んでもらった、
1: あ、いやいやいやいや、
0: どうだった小林克也さんの、うん、導入、
1: かっこいいですよね、やっぱね、
0: ね、
1: 声がいいし、レジェンドの重みがあります。
0: そう、だから80年代っていろんなカルチャーとかあったけど、やっぱりなんとなく日本人も海外に団体旅行じゃなくてみんな行くようになったりとかいう時代だし、ちょっとまあ本当に富裕層も多かったりとかしたからだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかこういろんなね、こうかっこよさをね、日本にこう、
1: うん、
0: なんか移植してくれてた時代なのかな、
1: はいはい、
0: だからそれに影響を受けちゃってっていうの
1: なんか、そうそう
0: ですね、私などもあるんですけどね、
1: はい、
0: いや素晴らしい師匠、やっぱ、
1: いやいやいや、
0: 検索の鬼、そして記憶力がすごい半端ないということで、
1: いやいや、
0: 5年生だったんですね、
1: 5年生でした、
0: はい、ありがとうございましたね。お届けしましたのは、
1: カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいてでした。
0: はい、では続いて、
1: はい、
0: 2曲目は、
1: うん、
0: やはり先ほどのアルバムのシリーズなんですけれども、はい、これまたちょっと違うですね、バージョンとなっています。さっきのはジーニアスクラブというね、FM ステーションのもので、今ね紹介したいのはグッドオールドレディオデイズ、 というものなんですけれども、うん、はい、ここからね今井美樹さんの彼女とチッポンデュオなんですよ、うん、これは師匠かろうじて
1: それも同じ時期じゃない、はい、さっきの赤森と同じような時期じゃないですか、
0: はい、そうなんですよ、そうなの。それでこれはね1988年フォーライフから出ているということで、このアルバムの中はちなみにね君たちキウイパパイヤマンゴーだね中原芽衣子さん、あ、
1: それはでももうちょっと、ちょっとかなり前になりますね、
0: ですよね、
1: 歴史が。
0: そうそう、うん、そして稲垣さんやっぱり夏のクラクションとか入ってるので、私の大好きなアンリは最後のサーフホリデーとかあるんですけどね、ロングバージョンもある。稲垣さんじゃあねここで聴いていただきたいと思います、はい、今井美樹で彼女とティッポンデュオ。

0: ちろん知ってます。もう多分今井美樹さんを認識したのはこれだ、この CM だと思うから。
1: そう、
0: はい、この曲と、うん、だ今井美樹さんだ、今井美樹さんご自身が出てて、
1: うん、そうですよね、資生
0: 堂かなんかのね。
1: そうなんですよ、
0: キャンペーン。そうですよね、
1: も
0: う
1: よく覚えてる私、うん、ちなみに22歳だったかな、はい、1988年。あ、もっと、うん、そうですね。
0: でね、
1: そうそう。でね、なんかね、お化粧品もなんかすごくいろんなものが出ていて、はい、あのこれはね、なんか2色入っている何かで、とても便利だった気がする。コンパクトにできていてね。でね、今井美樹さんといえば、はい、私はですね、ほんともっと小さいティーンの頃からね、うん、あの MC シスターという、当時婦人画報社という、
0: うん、
1: 現在ね、外資系の中でまだあるんですけれども、はい、その出版社が出している、はい、あのティーン向けのね、ファッション雑誌にも出ていらっしゃって、
0: うん、
1: もうその頃からファンだったんですけれどもね、
0: はいはいはいはい、
1: かっこいい。で、あのこの頃のその曲の時ってデニムね、デニムなの、
0: はい、
1: で、あのピタピタじゃないの、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっとボッとした感じなの、はい、メンズぐらいの感じなのかな、はい、それにシャツね、白いシャツなの。で、私はその頃なんかアニエスベーとかにハマって、
0: うん、アニエスベーも入りましたね、
1: フランス文化っていう感じで、うん、で、あの、アニエスベーのシルクのシャツとかにデニム着て、ちょっと大きめのベルトするみたいな、
0: はい、
1: わかりました、
0: はい、
1: シャツはいいんですよ、
0: うんうん、
1: シャツいいな。それでちょっとヒール履いたりとか、はい、いうバレーシューズとかで、あの髪の毛はだからこうやっぱりソバージュなのよ。
0: あ、
1: ソバージュなんですよ。
0: ソバージュですもんね。
1: それで今井美樹さんといえば、
0: はい、
1: 真っ赤なね、口紅をこうわーっと塗って、
0: はい、
1: 大きく笑う、で歯を見せて、
0: うん、
1: こうなんていうのかな、日本人がそれまではしなかった、日本人の女優とか、うんうん、そういうアイドルとかは、
0: はい、
1: ちょっと口に手を当てたりとか、
0: はいはい、
1: ちょっと口をすぼめて笑うみたいな文化から、
0: はい、
1: 欧米的な感じになったっていう ね、ここがレボリューションと私は思ってるんですよね。それによって女性性とかもね、解放された時代じゃないかと私側面的に思うんですね、
0: うん、そうなんだろうな、はい、
1: ちょっと大げさになってますか、
0: うん、でもそうなんでしょうね、
1: レボリューション
0: でしょうね、
1: でやっぱりなんかそうで、やっぱりなんかこう男の人についてくっていうよりは、自分自身のライフスタイルがあるよとか、うんうんうん、自分自身が楽しいよとか、はい、そういう表現でもあったのかなって、うん、思うんですよね。だからひらひらのワンピースフリルで、はい、可愛くて私っていう少女漫画とか、うん、アイドルの時代も大好きだし、はい、あるんだけど、いやいやいや、もうワイルドにメンズの、はい、あのデニム履いて、
0: はい、
1: なんでもない白いシャツとか着ちゃって、
0: うん、
1: でも口紅だけしてるよっていうような、ちょっとこう、マチュアなというかね、成熟した、多分これね、結構パリのエッセンスが多かったと思うんでね、ニューヨークとか LA よりもね、だからそういう雰囲気が、ファッション雑誌でもたくさん見受けられたなと、そんな時代でした。で、この曲ね、改めてね、先に私見てみたらね、なんと作詞が秋元康先生。
0: あ、そうなんですか、これ。
1: だからこのぐらいからやっぱり天才ですね。
0: そうでしたか、そっかそっかそっか。
1: そう。ね、ボディコンワンレンのこの頃に。でね、上田千佳さんが作曲ってところで。
0: ああ、多分、だからあれですよね、上田千佳さんの提供が多いんじゃないですか、プロデュースというか。いや、
1: 私それ全然なんか気づいてなかったの、うん、当時ね。でも、上田千佳さんといえば、名曲もあるじゃない？
0: 上田千佳さん、僕が知ってるのは、アイビルってやつ
1: かな。そう、アイビルでしょ、
0: うんうん、
1: だからびっくりしちゃって、
0: はい、
1: この同じぐらいの時期に楽曲提供もしてたし、自分もあのそのビッグヒットがあったっていうことだったんだなって改めてね、
0: うん、
1: 見てね、思ってね、感慨深い、はい、アイビルもね、結構私カラオケで当時、なんかあの深夜に及ぶによって歌ってた気がしますけどね。
0: あ、本当ですか。
1: さあ、リスナーの皆さんもそう

0: だそうだというね、懐かしいなということあったらね、またねメッセージでもください。
1: はい、
0: お送りしたのは今井美樹で彼女とティッポンデュオでした。さあということで、
1: はい、
0: 今日はまあ次々と行きたいと思うんですが、ちょっとね私の好きな曲ばっかりね選ばせていただいてますが、まあ師匠もね末っ子ちゃんでお姉ちゃまがねいらっしゃるから結構たまに被って嬉しいというところあるんですが、またですねこのちょっと企画気味のアルバム FM ステーションのさっきと同じアルバムからですね一曲いきたいんですけど、これもまたねなんかあの西海岸風にあのラジオのあのステーション的な感じで DJ 入ってますが、このですねグッドオールドレディオデイズというバージョンは、ですねこれですねダイナマイトシティポップ by カマサミコングという方の DJ で、お届けしているんですね、
1: はい、
0: じゃあこの感じも味わってください。お届けするのはアンリでコットン気分。

0: コットン気分になりましたか皆さんという。どうよこれ。
1: これはね、はい、そう、うち
0: 姉ちゃんが
1: そうアンリのアルバム聴いたからこれは知ってます。
0: だからね、私なんかね、師匠のお姉様と結構ジャンルが一緒って感じする、
1: うん、あ、そうかもしれません
0: ね。今井美樹さん、アンリ、うん、ね、なんかそのあたり、うん、好きだから。
1: フォーライフですね、
0: チームフォーライフですね、うん、そのおしゃれ感ね、その当時もね、そうなのよ、フォーライフ女子ということでね盛り上がっていきたい。今そこに聞いているあなたもフォーライフ男子女子の皆さん、よかったらリクエストもくださいということでね、この曲はねちょっと今更なんだけど、調べてみたらなんかのタイアップ曲だったなと思ったらね、花王のリマーラという、もはや記憶にちょっと私なかったんですけど、
1: 今顔の、
0: そうなの、なんかねスプレータイプの、
1: スプレータイプの、
0: ヘアコロン的ななんかヘアスプレーかなと思ったら、はい、デオドラントスプレーだったんですけれども、これがね、だからちょっとこう美香というか、はい、あのなんか香水でもないみたいな、そういうやつ、は
1: い
0: はい、ね、だから
1: ちょ
0: っとそう、だからこの当時って、はい、香水もまたねみんなの必須アイテムであったってことを思い出したんですね。なんかお姉ちゃまとかお母様たちも香水瓶とかなんか並べてたんじゃないかな。シャネルだったらね、でね、私ね、
1: シャネルとか、
0: そうでしょ、
1: シャネル飾ってましたね。
0: そうでしょ、
1: シャネル、ね、
0: 鉄板なんですよ、うん、女の子のこうなんかドレッサーとか、
1: ここシャネルとか、ね、
0: そうなんで、ここはもう鉄板、大人だから5番とか、ね、5番とか
1: も、5番ですよね、
0: 5番はマリリン・モンローが何を着て寝ますかって聞かれたら、
1: シャネルの5番、
0: つまり裸だよという素敵なね、はい、方なんですけど、いやね、なんかね思い出しますね。一番最初に買ったとかもらったとか自分が覚えてるあのそういう香りってありますか？
1: へえ、いや、ないっすよ。
0: 男子ってどう？
1: ない、自分で買ったのは、はい、覚えてるけど、やっぱでも大学入るまで買ったことないかな。
0: あ、まあ、そうだよね、
1: ブルガリの香水でしたね。
0: でもブルガリなんですね、
1: う
0: ん、
1: ブルガリでした。僕らの時流行ったから、やっぱ
0: 時計とかもほら確か、あ、プーロームね、
1: プーローム、う
0: ん、ブルガリの時計とかもなんか、
1: ブルガリの時計も
0: まだなんかあの
1: でもそうですね、その時計とか、あ、そう全然の時にね、そう、つけてました
0: ですね、はい、いやだからなんか懐かしいなと思いました、はい、皆さんもそんな思い出があるんじゃないかなと思いました、ね。さあでは、
1: はい、
0: 今日は盛りだくさんで、音楽で盛り上がっておりますけれども、これちょっとね師匠があのこの曲口走ってたのでぜひかけよう。
1: 口走ってたな、
0: ね、
1: いや使いたいそれ。口走ってた、
0: なんか随分存在な扱いをしているということで、お叱りをファンの皆さんすいません、お詫び申し上げます。
1: いやいや、ということで、
0: いやなんか、いや、あのなんかあの、
1: はい、
0: 米クラブ、
1: ね、
0: 米はこの曲自体は、ロマン飛行は
1: 1990
0: 年の
1: リリース。そうそう、90年、
0: ね、
1: 僕中1でしたから、よく覚えてます。
0: でも中1
1: で大ヒットしてましたもん ね、この年。
0: だからもうちょっと前にもいろいろもう出してたんだよね、米はね。
1: 米はだから、うん、だからその前とかだとなんだろう、
0: そう、今出そうで
1: 出ないの、ハンク藤山とかじゃないですか。
0: あ、そうかもね、
1: うん、
0: でこれってタイアップとかだった、全日空とか飛行機、
1: これ多分そうなんですけども、なんでしかけあれ、JAL ですか？
0: ごめんなさいね、JAL ですって。
1: 本当にまた逆に行きましたね。
0: だからね、もうね、常に裏、
1: ね、
0: 裏を返す、表を返すが常に思い出せない私。
1: 裏を返す、
0: ね、です。ありがとうございます。はい、ですよね。だから、はい、そう。でもこの曲ってすごくなんか情景がね、やっぱブルースカイっていう感じがしますね。
1: そうですね、うん。やっぱ気持ちいいぐらいね。
0: そう。
1: まあ、でなんかカルスモキー石井さんのね、
0: そうなんですよ、
1: 歌声と。
0: やっぱり才能、うん、彼って絵とか、うん、いろんなプロデュースもすごいじゃないですか。芸術とかもできちゃうんですけど。もうなんかポジティブだし、ロマン飛行は非常になんていうか明るい、
1: もともとのなんかわからないですけども、ええ、あのよくスナックとかでも、まあ、カラオケボックスとかでも、はい、この曲かかる率高くて、
0: そうなんですね、
1: でこの曲ってなんか、はい、なんでしょう、これ誰が歌っても、
0: あ、確かにそれなりに
1: 素晴らしく聞く、そう、それなりに、
0: そうですね、
1: でそんな歌を、
0: はい、
1: あんな歌のうまい人が歌ってんだから、それは素晴らしいですよね。
0: そういうことですよ
1: ね、情景がやっぱ本当に姉さんがさっきおっしゃったように、
0: そうですよね、
1: はい、ブルースカイですよね、なんかね、うん、脳内が
0: でしょうね、だからなんか
1: 脳内が幸せになるというか、
0: 思うんですけど、うん、カール・スモーキー石井さんって、はい、ちょっとね 神に近い領域の人なんじゃないか。
1: いや、なんて言うんでしょう、
0: 私思う一人なんですよ。
1: 男性歌手の中でこの当時、はい、僕なんか最も上手い歌手の人だと思ってたから、中学の時、
0: ね、はい、なんかこう神に近い領域って私が勝手に名付けてるカテゴリーがあって、うん、こうなんかこう宇宙とつながって曲をなんかこう記してるんじゃないかなって紡いでるんじゃないかなって、だから、はい、今の時代で言うと、うん、まあやっぱり藤井風さん、
1: あ、はい、
0: とかって神領域って思ってるんですけど、はい、うん、なんかだからちょっとこう何十年か飛んで、はい、またちょっと遡って、藤井風さんのイメージと、そうですね、うん、過去そんな感じかなと思うんですけど、そうですね、じゃあ聞いていただきましょうか、はい、じゃあ曲紹介お願いします、
1: はい、米米クラブでロマン飛行。

0: やっぱりこの曲ってなんかアップしません？気分が。
1: アップしますね。
0: しますよね。
1: 多幸感あふれるというか、
0: はい、
1: 気持ちがいいですよね。いい頭の中が、
0: ね、はい、ちょっとこう落ち込んだりとかしてる人いたら、はい、あとなんかくよくよすることあったあなた、これもちょっとまたね聞き直して元気出していこうっていう感じね。
2: この中の歌詞で、はい、諦めという名の傘じゃ雨はしのげない。
0: ちょっと待って、
2: かっこよくないですか？
0: 震えちゃった。
1: 結構この歌詞が好きで、僕
0: 私も今書く。
1: 諦めという名の傘じゃ、
0: みんな書いて、
1: 雨はしのげませんよ
0: という傘で傘でもう一回、はい、傘で、
1: 傘じゃ、
0: 傘じゃ
1: 雨はしのげない。
0: はい、
1: そうですよね。
0: これね、ちょっと私
1: また説得力があんな、この声で歌われるから、カルソ石井達也さんのね、
0: はい、いいね、はい、やっぱりいろいろつまずくこともあるわけですから、我々。
1: そうですよ、
0: はい、はい、こういうね、はい、応援ソングを聴いて気分を上げていきたいですね、
2: はい。雨の季節はさみだれ、体調崩して病まいだれ、モランボンは焼肉のタレ
0: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。いや盛り上がりますね。
1: いやなんか、うん、
0: ちょっと今もね曲ね聞きながらとかで、ね、この時代何が流行ったかというのを、
1: 1990年ね。
0: そう
1: 90年、僕が中1の時。
0: そう、
1: 1位が踊るポンポコリンで、2位が今のロマン飛行で、
0: うん、
1: 3位が今すぐキスミ、うん、リンドバーグです月9かな、
0: うん、すごいよね。
1: もう浮かれてますね。
0: 浮かれ
1: すぎですよ。
0: もうね、世の中が、今 D もね、いやいやバブルは弾けてるって。
1: そうなんですよね、90年ってね。
0: そうなの、
1: はい、
0: だけど全然余韻、
1: ね、いや余韻ですよ、
0: まだまだ
1: 余熱が
0: もう全然
1: だって4位さよなら人類って浮かれてますよ。
0: カマでしょ。
1: もう、はい、いや僕
0: そんなの出してもいいんだよねみたいな。
1: CD 買ってた、
0: いやだからそれ早いね中1でということで、次の曲はねちょっとね洋楽もこれからね懐かしのやっぱり入れたいなと思っているんだけど、うん、
1: はいはい、
0: 今日はねそろそろもうねエンディングにもね向かっていくという感じで、
1: はい、
0: 私ね前もね去年おかけさせていただいたかなと思うんですけど、うん、ちょっとインストでいきたいと思うんですよね。ただ大好きなこのメロな曲でね今日はね皆さんとね最後の曲にしたいんですが、ビリー・ジョエルの Just the way you are、 これ名曲ですけれども、これ
1: ね
0: サックス奏者の方で、私もちょっと推し活若干という方なんですけど、尾崎和弘さんというミュージシャンがいらっしゃってね、とてもねもうなんていうのかな、曲になんて言ったらいいんだろう、優しさとかなんか美しさ、上品さ、思いやり、そしてあったかさとか、
1: はい、
0: 色気とか、うん、いろんなものがね入っている奏者だと思ってるんですけど、はい、私ね2年ほど前にね、うん、たまたま新聞社の、ね、方にね誘われて行かせていただいたバレエの公演があったんですね、
1: はい、
0: だからクリスマスのぐらいの、
1: はい、
0: クリーム割り人形のぐらいの時期なんですけど、はい、でなんと立川のね、そう有名なね、はい、バレエ団があるんです、素敵なね、はい、でそこの時にね公演が終わって、駅前のジェイコムホールっていうのだったのかな、出た時にすごい素敵なサックスの音が響いていて、
1: うん、
0: って思ったら路上ライブだったんですよ。で路上ライブでその弾いていた方がその尾崎和弘さんだったんですけど、うん、でその時にすごい素敵で、うん、ちょっと CD をいただいたりとかして、
1: うん、
0: その後ちょっと追いかけていたりとかしてね、
1: うん、
0: でそしたらでね当時ね私まだ師匠もよく来てくださった新潟県の、
1: はい、
0: 6日町にある FM、
1: はい、
0: 雪国でもおかけさせていただいたりしたら、
1: はい、
0: ものすごいレスポンス、うん、ファンの方が熱くて、推し活の方が、でね、まあそれから

いろんな路上でもやってらっしゃるし、その後どんどんね全国で、大きいホールでねなさるようになっているので、これからもねどんどん活躍されるんじゃないかなということで、はい、私の好きなアーティスト尾崎和弘さんの曲で、お届けしたいと思います。でね、この後ね、6月6日かな、九州は博多市民ホールなどでもライブがあるということなので、よかったらね、YouTube なんかもねすごい素敵なね、なんか天然キャラなね、彼がわかるようなのもやってるから、よかったら皆さんチェックしてみてください。尾崎和弘さんで Just the way you are、 お聞きください。

0: 東京ハンズホモンのスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: はい、師匠の今後なんですが、5月もお忙しくされてると思うんですが、やっぱり私が聞きたいのは6月18日の紀ノ国屋新宿、紀ノ国屋
1: のね、中村みどりさんの、
0: そう、どうですか。
1: ちょっとね、いや、記者会見してなんかやっぱハードル上がったなと思って。
0: でしょう、だってやっぱり
1: 心してかからないと。
0: そうですよね、はい、注目だとかどうですか。マスコミの扱いとかもすごいたくさんいらしてたと思うんですけど。
1: いらしてくださいましたね、はい、だから意外に、だから中村文則さんの小説読まれた記者の、読んでる、はい、愛読してる記者の方も多かったんで、はい、
0: そうでしょうね。
1: で、結構暗い小説書く人なんで、あんな明るい面白い人、だから2人の掛け合いが面白かったですっていう記者の方からずっと言われました、
0: ね、コメントがあったというふうに、
1: はい、めちゃくちゃ連絡がありました。
0: 拝見しました、はい、金屏風で素敵なとこでしたね、
1: はい、そうそうそうそう、
0: いや、だからとうとう文学界に、ね、こう何か新しいなんか遺跡を投じたっていうか、だから、ね、人気作家のコラボということで、
1: 中村さんが2作目3作目書くのは僕にかかってると思うんですよね、はい、だから快感を中村さんが僕がやってんのを袖で聞いて受けてる、はい、あ、俺の作ったのがこんな受けてるっていうので快感感じるしか、だからそれを記者会見で僕が自分で言った時、はい、なんかプレッシャーかかりましたねってなんで自分でこんなこと言っちゃったんだろうみたいな。でも本当そうだと思います。心してかからないと。
0: いや、でもそのぐらいですよね、はい、だって師匠も一ファンで、はい、お手紙書いたところから今回につながったんですよね。
1: 僕大体何かあると手紙書く癖があるんで。
0: すごくないですか。そうそう、
1: はい、全然見ず知らずの俳優さんとか監督さんとか、はい、そういろんな人も、はい、出します、出します。
0: いや、もう本当、でもそういうのって本当に気持ちがあっての行動だと思うし、
1: ね、まあ、ここまでな、だから記者の方に言われました、うん、10年前手紙出した時にこんなことになると想像しましたかって言われて、するわけないじゃないですかと。
0: 10年前なんですか。
1: 10年前、僕15周年の時だったから。そう、
0: すごい。
1: いや、だからまさかこういうふうに結実したというか、うん、まさかこうなるって思ってないから、だから縁ですよね。
0: 縁だと思うしね、なんかね、ちょっとスピリチュアルコーナー入っちゃうんですけど、うん、地球って行動の星なんですって。
1: ほう、
0: だから思いがあっても伝えてないとか、
1: はい、
0: 何かやりたいと思っても次のアクションに、だから逆に言えばアクションを起こすと夢が叶ったり。
1: いや、もうね、僕思いました。だから今、はい、まあ、48ですけども、はい、やりたいことも面倒くさがらずにやろうと思って。
0: えらい、
1: うん、話し方ってね、うん、ずっとね、なんか、うん、いい意味で怠然としてる人が多いんですけども、はい、やっぱなんかやりたいんだったら自分から行かないと。
0: すごい、
1: はい、
0: いいと思います。
1: 特にある、僕やりたがらない人間だから、どちらかっていうと。でもそんなこと言ってちゃいけないなと改めて思いました。
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: やっぱりプロデュース業もとても向いてると思うんですね。私から言われるのも、
1: いやいや、
0: だっていろんな、
1: だって
0: 行楽ちゃん祭りとか、はい、今までにないそのなんかスタッフィングとかっていうかキャスティングとかすごいと思うんですよね。だから企画力も終わりだし、将来映画も、もしかして。
1: でも本当ですね、
0: 映画大好きなんだし、
1: 言霊もありますからね。
0: そうですよ。
1: でもそれこそなんかやってっていろんなとこ面倒くさがらずに足向けて、
0: ね、関われたらいいですよね、
1: はい、顔出してとかね、
0: うん、そういうやっぱり一つのアクションからこのようにね、はい、新しい世界を切り開いていらっしゃるというところでね、そんな師匠にも注目していただきたいと思います、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、それでは皆さん、もういろんなねメッセージをお待ちしていますよ、はい、こういう今お話を聞いて、こんな企画はどうかとかもね、うん、あればぜひいただきたいと思います。メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、お聞きの放送局または地域なども添えてお寄せください、
1: はい、
0: またパソコン、スマホで聴ける Spotify ではアーカイブ配信してますからね、よかったらお友達やいろいろね、進めていただけると嬉しいです、
1: はい、
0: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは疲れが取れない理由です。リスナーのあなたは疲れが取れない理由、自分の中で考えて自分と対話してみたことありますでしょうか。当たり前なんですが、肉体的に疲れた時、精神的に疲れた時、そして新しいことに挑むとやっぱり普段以上に疲れる、そんな経験あるかなというふうに思います。さらには想定外のことが起こった時、ドキドキして焦って緊張して、そんな時にも疲れがどっと出るのではないでしょうか。逆に、わあこれ大好き、楽しいな、嬉しい、そういう気持ちになった時は時間を忘れて没頭し、そして疲れが吹っ飛ぶというよりは疲れを全く感じない、そんな経験あるのではないかなというふうに思うんです。なので疲れが取れないなと思う時は、もちろん自分が疲れすぎているということもあるんですけれども、楽しいことや嬉しいことをして、まあ、ストレス発散といいますか、気を紛らわすといいますか、何かリラックスできる方法と上手に付き合えば疲れがたまりにくくなるのではないかな、そんな風に思います。なぜ今日この疲れが取れない理由についてお話ししているのかと言いますと、私50歳を迎えて、やっぱり45手前ぐらいからだんだん体力がないなっていうふうに思うんですね。やりたいことたくさんある、そしてやってみるはいいものの、どうも疲れが抜けきらない、どうして疲れるんだろう、そんなふうに思っている今なんですが、私ちょっと最近ハマっていることがあります。それはオンラインジムなんですね。オンラインでそんなジムな

で鍛えられるのっていうふうに思うかもしれないんですが、やっぱり自分の体重って意外と重さがあるっていうことと、私の場合やっぱり子育てしながら働きながらですので、オンラインジムが始まるほんの少し前まで洗い物をしていたりとか、洗濯物を畳んでいたりとか、その移動時間を有効活用できるんですね。でキュッとやることをやってパッとリフレッシュをして、その後またほっこりするっていうようなね、時間の使い方がうまくできるようになってきたかなというふうに思います。でもやっぱりなんだろう、家の中でジムってどうなのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と最近オンラインジムですもですね、1ヶ月だけ無料体験とか2ヶ月だけ無料体験とか、そういったものもやっていて、私もいろんなところを体験した見た結果、今ハマっているのがですね、地味なんですけれども、ストレッチを中心にしたものとかヨガとか筋トレとかを日によって選ぶことができるんですね。で休むこともできるし、やってもいいし、ということで1ヶ月いくらというサブスクになっておりまして、まあ、使わないともったいないなっていうところからもうほぼ毎日やってるんですけれども、これがやっぱり50手前で体力が落ちてきているところで、まあ、ガンガン筋トレをするというよりはストレッチをして体を動かして、こう疲れが取りにくくなる前にリセットするということを行ってます。これがねすごく心地よくって、私にとっては今癒しであり、金曜日もやっぱりホッとする時間を使う、その時にちょっと動いて体をメンテナンスするっていうことを取り入れています。おそらく同年代の方であればこの気持ち少しは分かってもらえるのではないかなというふうに思いまして、今日はぜひ疲れが取れない理由、ご自身と向き合ってみていただくのはどうかなというご提案ということで、私の経験体験談をお話しさせていただきました。それでは本日の1曲目ご紹介いたします。ポルノグラフィティ、サウダージ。

ラジオネームあわまみさんのリクエスト、ポルノグラフィティでサウダージをお届けいたしました。このあわまみさんの泡というのは淡路島の泡です。なぜかというと淡路島に今お住まいだからということで、あわまみというラジオネームをつけておられます。この曲にまつわるエピソードをご紹介いたします。この曲を聴くと本当に大好きだった元彼を思い出します。自慢じゃないんですけど、いやちょっと自慢している、その人マジで木村拓哉に激似だったんです。そんな彼に人生で初めて振られました。いやーダメージでかすぎません？キムタクに振られるって、もうそれってドラマの最終回じゃない？完全にメンタルやられて、もう日本では生きていけないと勝手に悲劇のヒロインになり、なぜか勢いでニューヨークへ。理由が不純すぎるんですが、結果的にそれがアメリカに行くきっかけになりました。しかもニューヨークではなんとレオナルド・ディカプリオが普通にお寿司屋さんの列に並んでいるのを目撃。ディカプリオも並ぶんやって衝撃と同時に、私は恋愛はなんで順番待ちすらしてもらえないのって思いました。さらに大リーガー松井秀喜さんや新庄剛志さんの試合も見れて、私失恋で来たんだよねって確認したくなるぐらいしっかりニューヨーク満喫してました。そして極めつけは海外の方とお付き合いしたんですが、夢のお姫様扱いまで経験なんですけれども、はい、安定のまた振られるというのをいただきました。もうここまで来るとキムタクに振られ、日本を飛び出し海外でも振られるという恋愛ワールドツアー状態です。でサウダージどこ行ったんというメッセージをいただきました。はい、あわまみさん、もう本当に素敵なって言ったら変ですけども、結構壮大なる恋愛事情を聞かせていただきましてありがとうございます。いやーでも振られて海外に飛ぶって結構私からするとぶっ飛んでるなって思うんですけれども、この後ですね、あわまみさんは約10年間ニューヨークでお過ごしになられるんですね。でそこでお仕事もしてすごい経験をお持ちだなというふうに思います。こんなあわまみさんと私の出会いについて少しお話をさせていただこうと思うんですが、あわまみさんと私は共通のメンターがいます。でメンターについてまず少しご紹介させていただいて、で私たちとメンターとあわまみさんの関係についてお話をさせてもらいます。これはちょっと私にとっては結構大きな出来事でした。まずメンターなんですけども、朝倉千恵子先生です。女性営業のパイオニアとして営業人材育成の分野で33年以上にわたり活躍、これまでに20万人以上の人材育成に関わり、22年継続しているトップセールスレディ育成塾では3900名を超える卒業生を輩出。3900名を超える卒業生の中に私とこのあわまみさんも含まれております。自身も壮絶な人生経験を経て、どん底から営業の世界で成功をつかみ、2002年には女性初の営業書を出版、現在までに41冊の著書を持たれています。小学校教員としての経験、そして社会人教育27年の実績を礎に、人としての在り方、心の在り方を大切にした教育を一貫して伝え続けておられる方です。人としての品格と自立を育む教育を日本から世界へと広げていくことを志しておられます。人生の後半をほどいて咲くという人生と位置づけられて、肩書きや過去にとらわれない自分らしい生き方を体現しながら、その在り方を発信されています。2021年8月5日から2025年の12月31日までは旧ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているで発信をされています。

ました。諸事情ありまして、2026年4月6日から新ボイシーチャンネル、人生後半を最高のステージにで毎朝7時に配信をしてくださっているんですけども、私が今こう人前で話

0: 2年継続されているトップセールスレディ育成塾というところで学ばせていただくんですが、このアームミさんと私はここで出会った同期の戦友なんですね。で、今回このラジオスターオーディションのラジオを私が担当できているのも、おじけづいてちょっと一歩前に出にくい私が、でも夢を叶えたいということで実績作りを頑張っているところ、ここでちょっと前に一歩踏み出ないとジュリさんダメなんじゃないと、いつもこう躊躇する私の背中をドーンと押してくれる、そんな方が天海さんなんです。なので、なんだろう、自分一人で頑張るもそうなんですが、やっぱり仲間の応援、そして優しさがあるからこそ、相手を思うからこそ、こうきつい言葉といいますか、ここで前に出ないとどうするのっていうようなね、叱咤激励もしてくれるっていう大切な仲間と出会うことができています。これもやっぱり自分が変わりたいと思わなければできなかったことであり、変わりたいと思ってもそういうふうに伴走してくれる仲間がいるのかいないのかっていうところで、もう人生が大きく変わるなっていう経験をさせてもらってます。そして実際にこのラジオで私喋れるという機会をいただいた時に、じゃあ私の経験談ぜひ語ってくれるということで、今回リクエストをいただきました。このね、サウダージ、まあ、年代が天海さんと私同じなんですけれども、やっぱり曲を聴いてその時の時代背景を思い出すっていうのは誰にでもあることなのかなと思いながら読ませていただきました。
1: ずっと流暢に
0: ドビーさんいきなり振ります。
1: 今回からだいぶ変えましたね。
0: いかがだったでしょうか。
1: ね。
0: いや。変えましたし、ちょっともう私としてはノビーさんと対談できるのはもうすごく嬉しいんですけれども、あまりにもこう頼りすぎるのもちょっと、ね、
1: 今走っております。よろしくお願いします。
0: パーソナリティとしていかがなものかなと思いまして、はい、
1: 1年だけですけどね。
0: はい、ありがとうございます。こうね、のびさんも海外経験終わりじゃないですか。
1: どっちかというとちょっと逃げが入っていたというか、
0: ね、その時はやっぱり学びたいという気持ちで留学されたでしょうか。正直あんまり馴染めていなくてです
1: ね。はい。なので、まあひょっとしたら環境を変えればっていう思いが、まあ、半分ぐらいはあったかなっていう感じです。
0: そうだったんですね。
1: あとはやっぱり、まあ、当時はそんなね、インターネットもあまり発達していなかったので、ちゃんと現地の言葉を学んでみたいとか、はい、音楽聴きに行きたいとか、アメリカってどんな感じやろう、アメリカに対する憧れみたいなものが、はい、多分今の時代よりも圧倒的に強い時代で、世の中全体的に、なのでそういうのもありましたね、
0: は
1: い、言いますね。
0: なるほど、そうだったんですね。でもこのラジオスターオーディションのラジオもなんかレイリオってい う、こう英語っぽい発音される方もいらっしゃるじゃないですか、ね、でやっぱりこうパーソナリティを目指されていたとか、
1: それもちろんありました。
0: 憧れとかもあったロビーさんからするといいなっていう思いはすごくあったんですけれども、やっぱりラジオでもかっこいい英語を使いたいとか、そういう気持ちもあったんでしょうか。
1: あまりひけらかすのもなっていうふうに今は正直落ち着いてる感じではあるんですけどね。はい、
0: さらっとね、発音よく喋られると、ね、私たちからするとかっこいいなと思うんですけれども、やっぱりちょっと日本の風潮ですかね。
1: あまりこう今のやっているね、その流暢に喋るとっていうのからすると
0: 自慢してるようにちょっと思われちゃうみたいなところが出るっていう感じですかね。
1: ちょっと違うのかなという考えもあります、
0: はい、
1: そうですね。
0: なるほどです。
1: とんでもない、
0: まあ、立場上とかいろいろな立ち位置によってっていうところですね。はい、聞かせていただいてありがとうございます。はい、では2曲目の紹介をさせていただきます。次はウルフルズバカサバイバーです。

0: ラジオネームちかおさんのリクエスト、ウルフルズバカサバイバーをお届けしました。この曲の思い出は、私が両親の介護をするため高知県から愛媛県へ車で移動していた時にいつも聴いていた曲です。高速道路のトンネルの中で寝てしまわないように大声で歌っていました。生き残る、自分らしく生きる、その秘訣はバカプラスサバイバー。人生はサバイバルゲーム。自由に楽しく喜んで行動を続けたいですよね。自分のやりたいようにやったらええやんというトータス松本さんの歌詞と関西弁のセリフ、まさにその通りとテンション爆上がりでした。人に迷惑をかけない程度にバカであり続け、明るく生き切りたいです。この曲は私のお葬式で流してほしいぐらい人生のバイブルと言える曲になりました。ぜひかけてほしいのでよろしくお願いいたします。ということで、ちかおさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。両親の介護のために車を飛ばして高知県から愛媛県へということで、眠さ対策のために大きな声で歌っていたというね、なんだかこう、いやー頑張ってたんだなーっていうふうに思いながら呼ばせていただきました。で、私ウルフルズさんの曲は結構知ってるんですけど、このバカサバイバーは知らなかったんですね。で、改めて聞かせてもらったんですが、このバカプラスサバイバー、人生はサバイバルゲームっていうところ、私もあ、なんかこう、ちかおさんが介護のために仕事で疲れた自分に一生懸命こう鞭を打って、そのために眠くならないように歌いながら運転していた情景がバーッと頭の中に浮かんできて、いやー本当に頑張っておられたんだな。そしてご自身のお葬式で流してほしいというね、今このお葬式のあり方がいろいろと変わってきていまして、私の主人の姉がですね、昨年の1月に他界したんですけれども、その時ももうね、娘に先立たれたお母さんのもう見ていられない状態だったんですけど、やっぱりいわゆるお葬式はあまりしたくないということで、あの普通だったら、大体仏式だったらお焼香すると思うんですけど、お焼香の代わりに、まあ、女性ということ、まだ若いということもありまして、キリスト教で取り入れられている献花、一人一人がお花を手向けるっていうようなことをしたりとか、こう暗いこう悲しむような曲をかけるのではなくって、お姉さんが好きだった K-POP をバックミュージックとしてかけたりという感じで、どちらかというとこうお別れ会のような、そんなこういわゆる普通とはちょっと変わったお葬式だったんですけれども、まあお母さんの気持ちがそれで言える、そして天国に行ってねっていう気持ちで、お姉さんが好きだった曲をかけたり、好きだった花を手向けることで、じゃあまたねっていうね、お別れをしているような、そんな背景を見させて、そんな背景を見て、あ、そっか、別れの時だから寂しい曲をかけるっていうことが当たり前のように思ってたんですけど、そうじゃないんだなっていうことを主人の姉のお葬式から私も感じることができました。なのでこのちかおさんの自分のお葬式にかけたい曲を、まあ、今の段階でね決めておられるっていうのはちょっとすごいなと思いつつも、この自分の思いっていうのは、はい、こう相手にというか家族とかにね知っといてもらえるといいのかなっていうふうに思いました。
1: まだ死んでないんだ。
0: 私は自分が死ぬ時にかけてほしい曲ってまだわかんないんですけど、そういう経験ありますか？
1: ごめんなさい、失礼しました。行きましょう。あの僕の葬式でっていう感じですか？
0: はい。
1: 今のところそういう経験もないし、自分のお葬式でっていうのも
0: 自分もなんか誰かにこう頼まれたりとか、
1: そうですね、うん、面白いかもしれない。
0: やっぱりあまりない経験ですよね、こういうのね。そうなんで、まあ今日こういった形でご紹介ができてよかったかなと思って、はい、今まで考えたことない方も
1: 逆にちょっとそういうこだわりに行きたいと考えるのか、シンプルでええやんって思われるのかですよね。
0: いろんな曲知ってると思うんですけど。
1: ああ、そうそうそうそうそう、そうなりますよね。
0: はい
1: はい。
0: だし、もう本当にこれめっちゃ好きやねんっていう曲でいくかですよね、はい。なんかこう今お話伺ってると、なんかやっぱり演出者だなというふうに思いまして、
1: そうですね、癖ですよね。もう
0: なんか自分がかけたいことよりも周りとか環境を考えて選ばれてるのかなって思いました。そういう意味では、ですよね。
1: いや、それはそうですね、職業病です完全に。はい、ありがとうございます。
0: もうそれは職業病と言いますか。はいですね。はい、ありがとうございます。 本日の放送はいかがだったでしょうか。疲れが取れない理由、皆さんぜひご自身と向き合ってみてください。そしてこのエピソードトークを聞かせていただいたことで、いろいろと皆さん考えたことがあるのではないでしょうか。ぜひお便りお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド FM で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。

ください。ジュリは JURI ローマ字、そしてアラフィフカタカナ人生の羅針盤というタイトルです。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: ンツースリーフォー。
1: ジュリさん今日もありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが酸いも甘いも痛いも憂いもの屍と経験値を暴露し迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を超えてってラジオ、略してアテシカラジオでございます。ごきげんようでございます。宮田さん、
2: ごきげんよう
1: ごきげんようってすごい便利なんですよ。おはようとかこんにちはとか全部入ってるのでどのタイミングでも使えるかなって勝手に思ってるんですけど。
2: そうだったんだ。
1: そう、ごきげんようってすごい言ってますおすすめです。
2: 今夜もよろしくお願いします。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。今日のアテシカラジオは6回目の放送となります。このアテシカラジオって屍ミュージックっていうコーナーとモヤモヤ伴奏室っていうコーナーとアテクシの屍の話っていう、まあ、3本立てをコーナーとして週ごとにやっていこうかなと思って構成してるんですけども、本日はですね、前回探偵をつけられた女の話をさせていただいたと思うんですけど。
2: ありました。
1: はい、ありましたそれに続く第2弾のアテクシの屍の話をいきたいと思います。今日はね、探偵をつけられた女が一番なんか情報量が多かったかなと思っていまして、今までの屍でアーカイブみたいなものはスミレコのポッドキャストの方で音声だけ出していますので、ぜひ聞き逃された方そちらを聞いていただければと思います。本日のアテクシの屍の話のタイトルは包丁チョップの女。
2: また物騒なタイトルですね
1: そう、不穏なタイトルです。また
2: 不穏です。
1: 不穏です。でもそんな血が出るとか刺されるとかそういうのではないんですよね。
2: いやいやいや、階段を聞く気分ですね今から
1: 間違いではないかもしれない。怖いよ怖いよとかやだなやだなって言いながら聞く感じではあるかもしれないですね。確かに包丁チョップの女では 行かせていただきます。これはリコ様にお話しする感じで話させていただきたいなと思ってるんですけど、アテクシが20代後半に差し掛かったぐらいの過去の話なんですけど、
2: はい、
1: 職場の人間関係の話になります。
2: はい、
1: で当時ですね、働いていた職場は環境的にはまあ同期の入社したも人たちが何名かも辞めている状態の感じの職場でして、うん、で残っている同期がすごい仲良くなってるような環境なんですよね。で、
2: はいはい、
1: でも同期ってすごい大事じゃないですか。なんか
2: 大事です。
1: そう、なんか
2: 価値観に出たりしますね。
1: そうそうそう。で上司の悪口言うのはあなたしかいない、言えるのはあなたしかいないみたいな、
2: あります、
1: 空気感とかあるじゃないですか、
2: うん、
1: でまあそういうちょっと大事な同期の女性の話なんですけど、ただ同期とはいえ会社以外で遊ぶとかそういったことはないぐらいの関係性の方の話です。
2: なるほど、
1: うん、でまあその子とはもう毎日お昼も一緒に食べてたりとかしてたんですけど、イメージで言うとすごい清楚な関西出身のスレンダーな小柄な美しい方だったんですけど、
2: うん、
1: すごいなんていうかな、言葉をまっすぐ言ってしまうとオブラートに包まずに言うとこうすれてない感じの方、
2: うん、
1: すごくピュアな感じの方で
2: 素直な方なんですね。
1: 心配だなみたいな、同じ年なのに心配だなみたいな感じの子だったんですけど、
2: うんうん
1: うん、だいたいそのお昼ご飯食べるときにいろんなまあ自分たちのプライベートの話とかをしてたんですけども、こうお付き合いしてる人がいるんだよとか彼氏がどんな人だよとかどこどこ行ったんだよみたいな話もするようにはもちろんなってたんですよね。
2: ほう、
1: うん、で外では遊ばないけどそういういろんなことを詳しい事情を知っているみたいな関係性の人っているじゃないですか。そんな感じの人でした。 で、その方が突然ですね、金曜日の夜だったんですけど、
2: うん、
1: 電話がかかってきたんですよ。
2: 電話、金曜の夜に。
1: 友達って、まあ、今も昔もですけど、メールとか LINE とかチャットとかで済ませられることはそれで済ませちゃうし、
2: うん、
1: 電話突然かかってくることってあんまりないから、
2: ちょっと緊急事態かなって
1: 思いますね。思いますよね。で、うん、金曜の夜のしかも10時ぐらいだったので、何何って思って出たら、まあ、その仮に A 子さんとするんですけど、
2: はい、
1: もしもしとか、今大丈夫とか、ちょっと話していいっていうノリの普通の感じじゃなくて、
2: ん
1: もうすごい取り乱してるんですよ。で、取り乱してる人に出会うのもまあ初めてなんですけど、
2: う
1: ん、もしもし、私 A 子だけど、すみれ子ちゃん、私もう死ぬからみたいな感じだったんですよ。ちょっとすごい
2: 突然かかってきて、
1: うん、突然かかってきて、それで、あ、もう怪談ですねこれは。
2: 怪談です、
1: 怖いな怖いな、
2: 怪談が始まりました。
1: もうそんな電話だったので、どうしようと思って、で、何何どうしたの、落ち着いてとは言うんですけど、落ち着かないわけですよ、当たり前ですけど。
2: 何が起きてるんだ。
1: で、なんかもう彼氏と別れることになったから、もう生きてられへんみたいなのを、
2: 関西の人だった。
1: そう、関西の人だから、めちゃくちゃなんか、まあ、どこの地方とは言えないんですけど、すごいはんなりした言葉で、めちゃくちゃそれを泣き叫んでいるので、
2: はんなりした言葉でなんか察することができる気がするぞ、
1: もうそう、そのなんかどうしたらいいんやろうと思って、一旦じゃあ話聞くから行くからって言ったんですよ、スミレ子は。
2: 優しい。
1: でもね、ここがさ、本当に長女の呪いというか、面倒見の良さみたいなのを発揮してしまったのがミスなんですよ。本当にこの屍のミスはそこで。
2: いやー、だってそんな取り乱してる人
1: ね、今だったら行かないですよ、全然警察とかに電話すれば済む話だったので。なんかちょっと行ってもらっていいですかとかって、警察に連絡すればよかったじゃんって今なら思うんですけど、まあ行くわってなって、なんか心配で。で、その時まだ全然電車も動いたし、自分もバイクに乗ってたので、
2: うん、
1: 原付のようなちっちゃなバイクに乗ったので行けるなと思って、
2: うんうん、
1: で、行くねって言ったものの、家は分からないから住所だけは送ってくれてたんですけど、
2: うん、
1: 今みたいに Google マップとかない時代だったので、
2: そっか、
1: はい、今着いたんだけど、この駅にいて近くにはいるっぽいけど、このコンビニの前じゃないよねみたいな感じで連絡したら、
2: うん、
1: さっきは泣き叫んでたのにすごい冷静に、あ、うちの前はローソンじゃなくてセブンだよみたいな感じで、
2: ますます怪談味を帯びてきました。
1: あ、そうなの、すごい、すごい、
2: 何があったの、
1: すごい、リコ様は勘が鋭い、怪談なんですよ。で、その後、もうちょっと先にもう一個セブンがあるから、そこなんだよねって普通に言われて、あ、分かったって言って、そっちのセブンに向かいがてら、
2: はい、
1: いや、こいつ死ぬ気ないなって思ったんですよ。あ、大丈夫かも、こいつ死ぬ気ないかもと思って、
2: うん、
1: まあ、そちらに、はい、向かってたんですよね。向かってセブンに着いたものの、セブンについても家が分からないから、また電話して、
2: うん、
1: 着いたよっていう感じで電話したら、あ、本当、じゃあ今行くわみたいな普通に言ってきて、
2: コンビニまで来てくれるのか。
1: え、そうなんですよ。で、
2: 本当に、さっきまで取り乱していた方が、
1: そうそうそう、で、来た上に、うち今何も飲み物とかないから買ってこうみたいな感じだったので、
2: 冷静だな、
1: いや、普通じゃん、普通じゃないんですけど、なんか落ち着いたな、良かったなって思って、まあ、飲み物を買い、
2: うん、
1: その彼女の家に行ったんですよね。
2: はい、
1: はい、で、あ、ちょっと話しようかって言ったら、うんって言ったんで、その空気感でいけるかなって油断したわけですよ。
2: うん、うん、
1: 怖いな怖いなみたいな空気感で話したいけど、すごい長谷川淳二さんのテクがすごいことを今気づきました。できない。
2: 難しい。
1: できない。そう、で、まず、まあ、お家に着いたんですけども、
2: はい、
1: はい、イメージで言ったら、間取りで言うと、玄関入ったらすぐキッチンダイニングみたいなお家だったんですね、うん、廊下とかない感じで、
2: うんうん、
1: で、その奥に繋がってて 1DK みたいな間取りだったんですけど、
2: うん、
1: 玄関開けたらもう 床にいっぱい陶器とかガラスとかが落ちてるんですよ、バーって。
3: え、それは
1: だから多分大暴れした後みたいな。でガシャガシャだなと思って、え何これって思って、
2: はあ、
1: 無言で彼女を見たらすごい微笑んで、靴はそのままでいいよって言われたんです。
3: やばいやばい、普通じゃないぞ。
1: 靴はそのままでいいよって、いやそりゃそうだろうって思う自分と、どうしようっていう自分がいたんですけど、
3: いやいや、
1: ま、めっちゃ普通のトーンで靴はそのままでいいよって言うんで上がりまして、
3: はあ、
1: でも上がってもガシャガシャなんですよ、家の中が。
3: そんなに？
1: 多分もう一暴れも二暴れもした後で、もう漫画みたいにクッションとかがなんていうんですか、破れて綿とか出てたり、洋服とかもなんかビリビリの音がなんかビリな、もう漫画家が本当にビリビリで、
3: 漫画でも今時そんな暴れない。
1: いやだってさ、これ片付けるの自分じゃんと思ったらできなくないです、冷静さがあれば。
3: そうですよね。
1: であのはーってなったのが、あのカーテンがホラー映画みたいにこうザクってナイフ刺してギーって下に下ろしたみたいな、こう短冊みたいな、
3: はいはい、
1: 感じに、
3: はい、切れ込みがいっぱい入ってる、
1: 切れ込みが、そうそうず、なんか程よいこう165センチぐらいの高さからギーって落ちてるみたいな、こっから刺したんだなっていう起点が分かるみたいな短冊がいっぱいあって
3: 怖っ。
1: はい、でもうわーって思ったんですけど、そのカーテンも引っ張ろうとしたのか何なのか、こうカーテンレールもガシャンとか取れてて、
3: 暴れすぎだって。
1: はい、で窓が開いてまして、その上
3: 開いてる、
1: なんかだからふわーって風が入ってきて、そのひらひらのカーテンがふわーって揺れるんですけど、それがまた怖いわけですよ。
3: 幽霊が入ってきてるみたい。
1: で、あーやばいとこに来たかもしれないって、いやその時に初めて気づくっていうのも遅いんですけど、
3: うん、
1: でそのなんかふわーってしたカーテンをバックに彼女が振り返って、なんか関西なまりでびっくりしたやろって言ってきたから、
3: ねえ怖い、
1: ふえーって、まあ今もう話すとふえーってなるんですけど、でその時に改めて、あそうだこの人普通じゃないわって改めて気づいたというか、あ普通じゃない人って、ギリギリの人ってその普通の状態も自分だし、
3: うんうん、
1: 泣き叫ぶのも自分だしっていう、そのバランスをとって演じてるのかなって思ったんですけど、もうその泣き叫ぶ人を抑え込もうとして無理やり普通に喋ろうとしてる感じっていうか、
3: ここでしか使えない学び、
1: いや本当にあの何の応用にもならない。もう反面教師になりたいって言いながら本当に何の応用にもならない学びを今ね公の電波で話してますけど、であの2人になっちゃいけないそういう人とっていうのを強く言いたいのと、結局突然そのずっと大学時代から長年付き合ってきた彼氏に別れようって言われたっていうのがまあ主題だったんですけど、絞り出すみたいな声で、もう別れようって言われてんみたいな感じだったんですよ。なんかすみれ子が言うとちょっと友近さんみたい、友近姉さん風になっちゃうんですけど、友近さん大好きなんで、なんかそんな感じで、もうなんかもう好きじゃなくなったみたいなことを言われたという感じだったんですけど、
3: そんなに暴れる？
1: いやもう、あとね普段標準語なんですよ彼女、
3: あ
1: だから初めて彼女の関西弁を聞いて、しかもそのはんなり系の関西弁で、しかもこんな状況で、なんかうちのこと好きじゃなくなったって言われてんみたいな、怖すぎるじゃんと思って、いやもうひたすら話聞くしかないと思って、出し切らせたらちょっと落ち着くかもしれないと思って、まあとりあえずひたすらうんうんって言って聞いたんですけど、何が怖いって関西弁が怖いよって

0: 聞いてて
1: 急な出てこない、
0: いやもう急な関西弁よみたいな、家だと関西弁ってことみたいな。でまだこのタイトルの包丁チョップの女にたどり着いてないじゃないですか今の段階 で、
1: ね、
0: はい、ここからなんですけど、
1: うん、
0: あのやっと2時間ぐらい喋ってたのかな。で背中さすったりとか ひとしきり泣いて泣かせてよしよしみたいな感じになって、うん、落ち着いたかなっていう時にお茶飲んでないよねって彼女が言い出してごめんねみたいな。で急にそのセブンの袋からお茶を出そうと思ったらしくて、
1: うん、
0: キッチンの方に行ってでお茶を飲んでちょっとあ落ち着いたかなって思ったらまた急になんかやっぱりあかんわって始まったんですよ。
1: 怖い。
0: で、ああ、あかんかったかと思って、あかんかったですかみたいな。
1: 何があかんのだ。
0: はい。で、思って、ちょっと、お茶を持ってたんですけど、そのお茶からパッて、その A 子さんの方を見たら、
1: はい。
0: 持ってたんですよ、包丁を。持ってたんです。で、しかも。
1: ペットボトル開けるだけですよね。
0: はい。ペットボトル開けて、一口飲んで、やっぱりあかんわ。ってなってえって思って見たら持ってたんですけど、
1: え
0: しかもなんでか知らんけどこっちに向いてるんですよ。
1: なんで、
0: いやその刺そうと思って向いてるわけじゃなくてなんか退治したら歯がこっちに向いてるみたいな感じの。
1: 怖い怖い。
0: でもなぜか両手なんです。でこっち向いてる必要ないじゃんみたいな

0: まずいまずい。
1: はい。で、ちょっと落ち着いたトーンで、え、なんでそんな刃物とか持ってんの？みたいなことを聞いたら、
0: 怖い怖い。
1: もう何回も、いや、もう死なせてほしいねん。疲れた。みたいなのをずっと言ってって。なんか、あらゆる角度から攻めるしかないので、そういう時って。
0: うん。
1: いやいや、そんな家庭用の包丁とかで死ねないって、とか。謎
0: 攻め方もちょっと癖があるぞ。
1: いや、もうなんか死にたいんだ、確実に死にたいんだったら、ちょっと方法変えた方がいいんじゃないかな、とか、謎のことを。
0: 大体案の提案だった。
1: いや、もうなんか、何回もその浮き沈みを彼女の、それを繰り返して、
0: うん。
1: ただ、ねえ、この人、普通じゃないから、もう、ちょっと、警察とか、そういうのに来てもらわないといけないなと思って、で、そんな死にたいんだったら、死なせてあげたいはあげたいけど、うん、スミレコがここにいたらさ、死ねなくない？殺人犯になっちゃうじゃん？みたいな、謎のこととか、うん、疑いかけられちゃうじゃん？とか。
0: いや、ほんとなだめ方が独特。
1: 本当にやめなよとかって言うとなんか反発するかなと思って
0: 理性的に
1: 手伝いもできないって自殺ほう助になっちゃうとか謎のさ角度からすごい言ってて
0: 癖がすごい。
1: いや、もうこれちょっと助けてくださいって、なんか人って追い詰められると全然普段神様とかあんま信用して

0: してないのに、うん、はあ、神様助けてどうしたらいいってなったんですよね、スミレコが。でその時に急になんか、あ、思い出したかもっていうのが、うちの父の言ってたことが思い出されて、うちの父もすっごい映画好きで、うん、うちの父の映画情報なんですけど、うん、包丁の手を持つ手がすごい震えてる人はめちゃくちゃ力が入ってるから、うん、ずっとその力ではいられないから、いられないはずだから、ふって緩んだ時に、うん、手首めがけてチョップを振り下ろせみたいな、せば大丈夫なんだみたいなことを
1: 本当に、
0: はい、うちの父がなんかで言ってたんですよね。
1: それ信用していい情報なんですか？
0: わかんないです。うちの父情報なんで全然マイダディ情報なんでちょっとあれなんですけど、でもなんかそんなこと言ってたと思って、パッて手首見たらすんごい震えてるんですよ。ブルブルブルみたいな感じで、
1: あ、力入ってるぞ。お
0: で、あ、力入ってると思って観察してたら、確かに緩んで何にも揺れてない時があるかもっていうのに冷静に気がつきまして
1: 真剣ゼミでやったところだ状態。
0: いや、まあ、ほんとそんな人生ですよね。真剣ゼミでやったところだこれだと思って、でちょっとずつ、ちょっと
1: 絶対やんないのに、
0: そう、ちょっとずつこう距離を詰めながらこう寄ってって、玄関の方にこう回りながら寄ってって、はあ、でまあ緩んでるところをどうにかしようと思ってですね、こう見てたら、やっぱブルブルブルってなった時と何にもなってない時があって、で、はあ、やっぱり無理や、もう生きてられへんみたいな時があったので、うん、そこをめがけて、おいってやったんですよ。ドーンって
1: パワー系の解決策、
0: パワー系でした本当に。ドーンっつって手首にやったら、まあ漫画みたいに「いた!」とか言って、カランカランカランって包丁が飛んでったんですよ。
1: 正しかった。
0: そう、やったって思ったんですけど、またそこで映画見すぎとか海外ドラマ見すぎ情報がスミレコの中で溢れて、そのカランカランカランってなった包丁をガンって蹴って遠くにぶっ飛ばしたんですよ。もう取れないようにその包丁を。
1: いや、起点が効きますね。
0: ここマジここ大事ってやってたもん、映画でみたいなサーンって
1: の
0: よく見るでしょ、武器とかをこう蹴っ飛ばしてるし遠くに取れないようにするみたいな。
1: あれ、ね、取れないようにする、
0: あれをやって
1: 本当にやることなんかあるんだ
0: 絶対これ危ないと思って、でやって、走っててその包丁の上に立つって、立って包丁絶対取らせないようにするっていうのまでやって、
1: 徹底してます
0: もう本当に人生で自分に3億満点あげたい夜っていう感じなんですけど、
1: もう警察もびっくりの対応力。
0: いや、そうで、警察に電話すればよかったのに、うん、これさって、もともとの原因はさ元彼じゃないのっていう気持ちになりまして
1: 元彼罪深い。
0: いや、お前が責任取れよって、お口がちょっと過ぎましたけどそう思ったんです本心ではあなたのせいでしょと。で、まあその時も朝方3時4時だったので、ですけど、もう鬼電させようっつって、鬼電してくださいって言って友達に鬼電ガンガンさせたら、まあ出たんですけど、
1: よかった、出て、
0: はい、でちょっと貸してとか言って、その A 子さんの彼氏さんですか、元彼さんですかって、私同僚のスミレコと申しますけど、こんな時間にすみませんみたいな、もうすごいハイテンションなので
1: 同僚から電話かかってくると思わないだろうな。
0: いや、もう本当、昨夜の何時ぐらいから一緒にいるんですけど、今ちょっと取り乱してて、ここで警察とか呼ぶこともできますけどどうしますみたいなの、すごいブチ切れてるので変なアドレナリンでその彼に伝えまして、はあ、で、まあその彼もご迷惑をおかけしてすみませんみたいな感じで、すぐ来てくれたんですけど、おー、なんか全然その彼氏さんの顔とか覚えてないんですけど、メガネをかけてるスーツ姿の人が朝来て、
1: 始めそう、
0: よかったと思って、なんか、もう終わったって、やっとこれで終わったっていうのでうわって汗が出て終わった。
1: その後でも彼氏は無事だったんだろうか。
0: いや、でもニュースになってないんで大丈夫じゃないですかねいや、もうその結局その彼女もそのまま会社来なくなって辞めちゃったし、でもうスミレコもね、

0: 変なテンションでよっしゃみたいな感じで帰ってたんですけど、急になんかバイク乗りながら涙出てきて、あー怖かったみたいな、
1: 遅い
0: よっつって
1: すごい時間差で来るんですね。
0: いやもうね、本当に多分張り詰めてるってこのことかぐらいの、
1: そっか、
0: 帰り道にギャン泣きするっていうギャン泣きしながらバイク乗ってる女っていう
1: 脅威が過ぎ去ったから、
0: はい、そんな感じでした。あ、金曜日じゃないです、全然平日だったんですけど、平日でした。で翌日仕事だったんですよ全然、で仕事だったんですけど、なんかこんなことで休みたくねえみたいな変な気持ちが起きまして行ったんですよ、すみれこ全然
1: 根性、
0: そう行ったんですけど、もちろんその彼女は来てなくて、でその当時のリーダーだった先輩に、いや実はちょっと今日聞いてほしい話がありますって言って、帰りに今日ご飯食べませんかって誘ったら、いいよいいよって言ってくれて、この包丁チョップの話を一部始終をしまして、ちょっと聞いてください先輩って言ってダーって喋って、でも寝てないじゃないですかスミレコが、
1: そうですね、
0: だから変なテンションでもう一気に喋ってブワーって喋ったんですけど、もうその先輩はゲラゲラ笑いながら泣いてんですよ、面白すぎるとか言って当人同士を知ってるのであ
1: ーそっか、
0: はい、でまあその包丁チョップのことは怖かったんですけど、結局その先輩とはそれをきっかけに親友になれたっていう話なんですけど
1: 最後ちょっといい話になった
0: 親友、包丁チョップが結んだ友情みたいな感じで、それできっかけで、今まで全然接点なかった先輩なんですけど、
1: あ
0: すごい仲良くなって親友になったっていう話でオチですっていうい
1: や、まあ、仲良くなれたのは良かったですけど、
0: はい、
1: 恐ろしすぎる、よくぞご無事で、
0: 本当に誰も反面教師にならない話だと思うんですけど
1: それはそう
0: 、はい、ただ包丁を持ってる人はブルブルする時と緩む時があるみたいよっていう
1: 見たよっていう、情報が本当でしたっていう、
0: いや本当の映画とかよね見とくべきって思いましたよっていう話でした。今週も本当に身にならないアテクシの屍の話ですが、
1: その場面になってよし包丁チョップするぞ、はい、武器を遠くにするぞって思える人もなかなかいないでしょうね普段からの自習の賜物ですね。
0: 自習してないけどあでも空想してんのかもしれないですね、映画見ながら自分だったらこう動けばいいんだなみたいな、
1: それが本当実現しちゃうのが怖いところですね。
0: いやそれだやばい思いましたよ、まあ、引き寄せの法則じゃないかこれ引き寄せてんじゃないか、引き寄せたくねー、もういいもう大丈夫です。今日はアテクシの屍の話、包丁チョップの女の回でございました。大丈夫ですかね、金曜日の夜にする話じゃなかったような気もしますが、いつ話していいかがわからない話なのでさせてください。
1: 怪談だったな。
0: では本日の番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また Google などの検索窓であてしかと入れていただくと出てくるあてしかホームページに入っていただくと、スミレコが普段配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。では自分の人生幸せにできるのは自分だけ、あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。

0: フリーダイヤル0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティのおしろかいです。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、かいくん、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、買い替えたいなと思っているんですけど。
0: いいじゃないですか。
1: いや別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ないなって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
0: はいはいはい、
1: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
0: はあ、
1: なんか今最近26点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、はいはい、私 iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 一気に iOS 10上げたらこの子は爆発してしまうじゃないかって不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。でちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
0: はいはいはい、
1: で二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ。なんか背面がめっちゃ
0: 熱くなるや
1: つ、熱くなっちゃって、なんかもうそれもまた爆発するんだろう
0: もうそれ変えた方がいいですね。
1: ですよね。
0: もう完全に
1: 保冷剤をねつけて使ってるんですよ今。
0: マジですか。
1: 冷やしながら使っててもうこれやっぱ爆発するなって思って。
0: でも絶対即変えた方がいいですよ。
1: ですよね。変えた方がいいですよね。
0: 変え、まあ、僕も変えてますけど、
1: はいはい、ボットントイレで落としたからね。
0: そうそうそう携帯は大丈夫なタイプですか。
1: いや行きません私は。
0: あーなるほど、そういうことか。
1: そうネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。もう携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
0: くださりますね。
1: そう、それが分からなくて本当に自分が必要なものなのか、
0: うん、
1: なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて。
0: そうですよね。
1: 私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きますもう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんですなんでね、
0: そんな警戒してるんですね。
1: そう、なんか女の子は男性を連れて行くといいです、ショップにはそれかネットで済ませるのがいいと思います。
0: ネットがいいですね、
1: はい、
0: 一番。
1: いやまた買い替えたら報告します。
0: お願いします。
1: 買い替えるのかなちょっと分かんないですけど
0: 絶対買い替えた方がいいです。
1: そうですよね。はい、そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。

この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで酒夢。

お聞きいただいたのはキングヌーで坂夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんです。よろしくお願いします。

0: さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正治さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で16歳で美容業界に入り27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営する美容サロン企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸にお客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
0: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
2: はい、よろしくお願いします。お願いします。
0: 改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。
1: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい、ブランド名は、ヘアンドメイクトゥルースを元に他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
0: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容さんの全体として業種も広げていったみたいな感じなんですかね。
1: はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪の本当マッチ箱みたいな店で、家賃が8万円のところから始めましたね。はい、だから最初はそういう小さいところやったんですけど、やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、そのだんだんお店も大型店にシフトしてって、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
2: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
1: そうですね。はい、ただやっぱりお金がね、なかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまではやっぱりこうノンバンクから借りて、金利が何パーぐらいかな、あれ15とか20%あったのかな、だからそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
0: とてつもないですね。金利 15%、20% とか。
1: 下手すると20ぐらいかったもんね。
2: なんかリスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だったんです
1: か？いや、もう最初は、自分が働けばなんとかなるだろうっていうのがやっぱあったので、だから若い20代30代前半って、やっぱり若い時は無知こそね、無敵っていう言葉もありますから、やっぱりあんまり頭でっかちでサロン経営だけじゃなくても、やっぱ頭打ちになっちゃうというか、及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね。かといってそういうのをお勧めはしませんけど3年間1回も休んでないですね、創業してから。
2: 休みなしですか？
1: 休みなしです。3年間だから正月の元旦だけ3年間で3回だけ休んで、朝はポスティングして毎日で、夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが約3年間続きました。だからやっぱりその8坪の小さい店でも、家賃が8万円でも、やっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって、400万以上上がるようになりましたね。はい、だから、ピュース系ボロいなと思っちゃいましたね、最初は。それからいろいろありますけどね、当然そんなずっとそんなね、ずっといいことばっかりじゃないですから。
2: それはもちろん、努力の塊っていう感じが今しました。
1: 努力の塊っていうかね、負けず嫌いとか、あとは見返してやるっていうのが、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね。一般人だから、自分の基準で人とこう比べちゃうと、どうしてもこうお前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうから、だからそういう考え方は今もやめてます自分の基準で人とこうあんまりこう比べないように、そういう考え方に今してますね。
2: じゃあ年々それは考え方が変化していたってこと
1: ですか？そうですね、やっぱり人が増えてくると、どうしてもその自分の考えとかがなかなか伝わっていかなくなるんで、理念は掲げてますけど、理念を浸透させるように、その日々の努力というのは、やってるという感じですかね。
2: はい、なるほど、ありがとうございます。
0: この16歳で美容業界に入られたタイミングで、すでにもう独立は花から目に入れてって感じですか？全然。そうなんですね。
1: だから最初僕、暴走族やってたんで、
0: さらっと
1: 車だから車で警察から逃げて、でその逃げてるところに僕が髪やってくれてる美容師さんがいて、そこに逃げ込んで、
2: 逃げたんだ。
1: そこかき回ってもらって、でそこから当時ほら SNS ないですから、新聞でこう見て、俺もその時半年以上仕事してなかったんで、ちょっと改心しなきゃなってことで、そこから近くの美容師に電話して、で面接行って、それでその時僕

0: チパーマだったんですけど、パンチパーマで行って、そう、それであの行ったらその時の先生に横刈り上げられて、そこからスタートって感じで
1: 刈り上げスタート、はい。
2: じゃあその時、うん、もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってるかも

0: はい、すごいよね今考えるとね。
1: そう今だと考えられないですね。
0: だ
1: ね、
0: だから、うん、元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね今も。だからそういうやつもうちいっぱいいますけど、うん、案外そういうやつの方がやっぱり働きますよね。だから逆に言うと、まあ、そういうやつほどその労働時間とか、うん、その休みとかそういうのも厭わないですが、やっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう人はやっぱりうちは多いですね、は
1: い、情熱がすごそう、
0: うんうん、まあ全員じゃないですけどね、やっぱり、
1: うん、もちろんそうですね、
0: 割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、うん、やっぱり女性と男性の扱い方ってやっぱり違うから、うん、だからやっぱりそれは変えてますね、女性にはほとんど叱らないというか、うん、まあ店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、うん、そんなこと怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね。
1: 怖い。
0: だから絶対ないですよ。だからうちは辞めないですから人が。でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね。
2: うん。本当最近。
0: うん。それまでやっぱり新卒入れてもドカドカって辞めちゃったり、なんでだろうっていうことの繰り返しで。うん。だからもともとほら一般業種に比べて美容師ってやっぱり離職がやっぱり多いので、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界で。
2: はいはい。
0: うん。だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り組みをしてますね。
1: 素晴らしい、
2: うん、でも業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど、
0: そうですね、11年、はいはい、勤務して、うんうんうん、でそこから独立しますね、うん、でちょうど27の終わりなんでほぼ28ですね、
2: はいはい、なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが、
0: いやないね全然。
2: どういう経緯で独立するんですか？
0: なんか、まあ、きっかけとしては前勤めたところの会社が、はい、いわゆるその天野くんこのこのお店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、うん、まあ、僕もその勤務自体からもうほとんど休んでなかったん で、まあ、やっぱり僕その時まあ美容師としては人気あったんで、うん、まあ、売り上げもどんどん上がっていって、うんうんうん、それでやったんだけどなかなかその店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗から移動しろって言われて移動して全部売り上げ上げて、それ1軒ぐらいちょっとくださいよって言ったら、はいはいはい、そしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから渡してなかなかくれなかったと、
1: あら、まあ、
0: うん、じゃあ自分でやるしかないなってことで、
2: はいはいはいはい、
0: それで辞めました。だけどまあその社長はまあ独立前の社長はまあ、今振り返ればまあ鍛えてもらったんで、その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、
2: はいはいはい、
0: まあ、今振り返れば感謝してますね、
2: うん、はい、なるほど、
1: もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで
0: そうそうそう、もうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら俺はやっぱりそんなにこう頭もそんないい方じゃないし、学歴もないし人もいないし金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまり厭わないタイプなんで、だからそれを武器に、まあ、例えば近所のまあ競合の店、まあ、お店が結構美容師さんやっぱあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: うん、だからそういったが毎週火曜日水曜日休んでる時に俺は上げてやるぜみたいな感じです、
1: お
0: 俺は店上げてやるって感じでずっとそれを3年間ずっとやってましたね、はい、営業時間もだからもう10時から10時までとか、
1: 結構ですね、
0: まあ、それぐらいやってます、
1: すごい、
0: だから普通のことをやってるんだとやっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね、
1: うん
0: うん、人ができないことをやっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、
2: はいはいはい、
0: できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあ、そういうのが、そういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わんないと思うんで、
2: うん、
0: まあそのやり方とかお客さんの集客の仕方とかスタッフの関わり方とかはだんだんだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは自分がやっぱり最初は体張れないやつは僕はやらない方がいいと思ってます、
2: はいはいはい、
0: 失敗するんで、3年でだって9割ぐらいなくなるんですよね美容室の開業って、個人事業主だと、それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんが溢れ返って、
2: はいはい、
0: そんなあまりね、ビジネスじゃないんで、
2: なるほど。今独立のそのご経緯できたんですけれども、うん、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、うん、独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛かったことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、
0: はい、
2: その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、
0: はい、
2: これまでで。
0: いや、いっぱいありますよそれは。やっぱりやっぱ人がやっぱりいっぺんに 20〜30人辞めることもあったりとかやっぱあったんで、その時はやっぱりしびれましたね。その時まだ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、
2: はいはいはい、
0: 売上もだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか言ってなかったから、やっぱり 20〜30人辞められてもうお店のシフトが回らないとか、
1: そうです、回らないですよね、
0: 回らなくなっちゃって、だけどまあ今もいるメンバーなんかはもう本当に休みなく

0: 働いてくれてたんで、まあ、そういうピンチは乗り越えられたというか、いっぱいありましたね。あと東日本大震災もお店が倒壊して、何店舗潰れたんだろうな、あれで2、3店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、その時チラシも全部吸っちゃってて、だけど大震災になって、全部おじゃんになって、内装をまた一から作り直して、チラシも作り直してってことで、でやばかったですね、あれも、やばかったです。
1: 恐ろしい。
0: はい、まあ、あとはやっぱりコロナは、やっぱり自分の中で一番やっぱ衝撃的でしたかね。でもこれは俺だけじゃなくて、どの業種もそうだったと思うんですよね。まあ追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、3ヶ月で1億5000から7000ぐらいのキャッシュがなくなって、その時ダブルで脳梗塞、話で脳梗塞になって2週間か3週間入院してたんですよね。それどうなっちゃうんだろうな、うちの会社みたいな感じで、
1: いろいろ重なっちゃったんですね。その時点
2: で、
1: でもそれで立て直して今ここにいる、
0: ね、まあそうです、立て直してる最中というか、まだもうちょっと頑張んなきゃいけないとかあるんで、だけどまあやっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、まあ長年いる店長なんかはそのもう給料いらないって言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのをまあ聞いた時に、あ、何俺弱気になってんだろうみたいな、まあ、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのは、まあうちのスタッフのおかげっていうのが一番僕の中ではこれは一生忘れない、この恩というか、そういうのはやっぱりありますね。
1: まあ、人望がすごい熱いんだろうなって聞いて思いました。
0: まあそれはまあ俺が言うことじゃなくて相手が決めることだからちょっと分かんないんだけどね。
1: 感じた感じだとそう思いました。あら、すごい
0: ありがたいよね。でもね、
1: そうですよね、慕ってくれる人が
0: いるのは。もう金だけじゃないですからね、金のためだけにやって仕事なんてできないんで、だからやっぱり人のためにどんだけ頑張れるかっていうのが一番大事かなと思うんですよね。ただまあ創業時に人のために頑張るっていうのはそれはそれでちょっと綺麗事すぎたりとか、最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないと、やっぱ創業はそうじゃないかなと思うんですね。だからだんだんこの経営してステージがやっぱ変わっていくじゃないですか。だからその時によってやっぱり問題や課題やそれも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても、創業時に聞いた時の言葉、まあ経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね。
1: じゃあ乗り越え方としてはもうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
0: まあそうですね、だからとやっぱ基準値ですよね。基準値をまあどこに持っていくかってことが僕は大事だと思ってて、僕はまあちょっと不良時代もあったんですけど、まあそのうちの母親が、まあ僕はもう今両親いないんですけど、母親が交通事故で身体障害者になって、まあ右半身と言語障害が残って、それでまあでも一生懸命生きてるわけですね。40ぐらいの時になったのかな、母親が今考えれば。で75、76まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも、例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね。例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺してこうじゃがいもをこう剥いたりとか、まあ日頃当たり前のことが当たり前じゃなくて、こういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、俺はもう五体満足なんだから、多少そんぐらいのことで、まあこう逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、だから諦めないですかね、僕は。結構執念深いんで、ギャーって決めたことは諦めたことはないですね、
1: ストイック、ストイックです、
0: まあそうかもしれないですね、
1: はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。はい、ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていることとかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
1: はいはいはいはいはい。今スタッフさん全体で500名くらい。
2: そうですね、トゥルースで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね。ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいは、パートさんも含めて。
1: はいはいはいはいはい、はい、やっぱその何でしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に増えていった感じですか。結構
2: 大き
1: な
2: 感じですか。あ、はい、ただまあやっぱりその、やっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎期1億ずつ伸ばしていったんですよね。はいはい、で7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるようにやっぱダメになっていくわけですよね。はいはい、自分の考え方とか経営に対する思いとか、まあ、社員の人たちに対する思いとか、だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンといったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、うん、出店してもなかなか集客できないとか、まあ、いろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、はいはいはい、そこから変わってきましたね。
1: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらやばそうだなみたいなのあったりするんですか。
2: まあそれやってみないと分かんないと思うんだけど、うん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ勢いも大事なんだけどね。だから経営してで、あんまりこうほらさっきも言ったように、あんまりこう考えすぎちゃうと、うんうんうん、まあ一歩前に出れなくなったりとか、うん、そうだからそこはちゃんとその根拠とか、そのお店に立たせるトップとの関係性とか、うんうん、まあ、その人のトップの熱量とか、まあ、そういうのをやっぱりこうちゃんと考えるようにしましたね。うん、まあ、経営をなめてたというか、その当時はなんかこう出せばなんとかなんでしょうみたいな、でもなんともなんなかった
0: ってい
2: う。はい、はい、
1: じゃあもうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ。
2: そうですね、まあ、それはもう20年以上やってるかな、うん、で僕だけじゃなくて、一緒に僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
1: はいはいはい、
2: で、まあ、人材育成には、まあ、そのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売上がその時悪いとか、利益がちょっとその時ないとか、うんうん、そこでもお金はかけてました。教育には
0: 同じだけかけて、
2: 同じだけかけてました、はい、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね。
0: はい、めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてるってこと
2: ですね。そうですね、まあ、だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね。まあ、だけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、うん、だからあんまりその経営 その数値的なところばっかり偏っちゃうと、やっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、だからやっぱり技術の方も日本代表するトップデザイナーとかを、まあ、うちの会社のアカデミーに招いて、うん、まあ、そこで教育をしたりとか、うん、まあ、そういう環境はやっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりはやっぱりこう僕が今こだわってるところもありますかね。
1: はい、確かに美容師さん側からしても辞めたくないというか、離職率は下がりそうですね。そんな、
2: まあ、そうですね。だからまあそれプラス、例えばコロナの時にやったのは一律給料固定給を 1,2 万ずつ上げたんですよね。
1: 上げたんですね。
2: うん、金がないのに上げたっていう、1か8かの昇給行ってでそっから営業時間も短縮したんですよね。1時間、だから9時間営業にして、で1時間ちゃんと休憩取れるようなこう仕組みを作って、だけどまあ忙しいとやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。うん、で売り上げ減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあ、お客さんがそこに集まってくれた。だから施策の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、プライスをちょっと少し上げたりとか、
1: はいはいはい、
2: まあ、上げるだけじゃなくて内容も ちょっと良くしていこうということで、まあ、サービスの見直しだったりとか、はい、まあ、いろんなことを取り組んだって感じですかね、は
0: い、なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、あの美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか、うん、そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってるん
2: ですかね、うん、そうですね、だから割合、まあ、例えば10人とかのお店があって、はい、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです、2、3日順番で、だからそんなにはね思ってるほどそうでもないですよね。

0: うんうんまあ、だけど1時間をずっとその1つのその道路を取るっていうのはなかなか難しいですけど、まあ、食事、まあ、15分取っていいよとか、うん、20分取っていいよっていうのは多分やってると思うんですよ。暇ずっと忙しかったらもう蔵立ってますんでね。
1: ですよね。
0: そんな忙しかったらもっと利益も出てるでしょうし、うん、だからまあそれはやっぱり店長がどこまで見てるかにもよるんですよね。
1: 店長、
0: うんうん、今のうちお昼食べちゃえとかって言える、はいはいはいはい、そういう段取りができる人と、うんまあ、ボケしてるから今食っちゃえばいいじゃんっていうのもやっぱあったりするわけですよ、うん、サノバクしてれば、
1: はいはい、
0: そういうのがちゃんと目配り気配りできる、うんうんうん、やっぱり店長はやっぱり部下からもやっぱ信頼されるんで、
2: うんうんうん、
0: なんかやっぱ業績もいいですよね。
1: 全体像をちゃんと把握できる店長っていうのが
0: まあそうですね。
1: いい、
0: まあそれがやっぱりお客様だけじゃなくて、うんうん、一緒に働く仲間にちゃんと気配ってあげられないとやっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね。やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのはやっぱりトップ本当トップで決まると思いますね。
2: 天野社長ならではの施策にもつながると思うんですけど、うん、天野さんの YouTube で経営者、うん、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的 で、
0: はい、
2: で気になったのが大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、うんうん、それ以外の業種の方、うん、経営者の方とつながる、うんまあ、メリットっていうかなんかつながった方がいいんですかね。やっぱ
0: つながった方がいいと思いますよ。やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど今だったらなんか例えば飲食店だったらラーメン餃子なんとかってほらこうセットメニューとかってあるじゃないですか。であれでうちで流行ったのは、まあ、カットトリートメントなんとかとかって言って、うんうん、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか、だからまあその考え方で何て言うんですかね、いや業種関係ないからと思ってこう話聞くのか、うん、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですよね。だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、
2: はいはい
0: まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕は価値ある時間だと思ってますね。うん、売上とかもう300億500億普通にそんな、ね、先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね。そういう人と出会えるっていうのは、
2: うんうん、ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、うん、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか。うん、
0: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
2: そこでつながる感じなんですね。
0: はい、だからまあそういうところでつながってそこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、
2: うんうん、
0: まあまあ、なんていうんですかね、でもやっぱり根本は考え方ですね。
2: 考え方、
0: そう、考え方をやっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか、うんうん、給料制度とか、まあ、いろんな制度っていうのはやっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、
2: はい、
0: そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね、給料なんか特に体系が、
1: うんうんうん、
0: だから、うんうん、僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
2: ああ、なるほど。
1: はい、ありがとうございます。この後もですね引き続き天野社長にはねお話をいろいろ伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: お願いします。
1: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。はい、ここからは話題を変えてれいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき出たテーマについてお話を伺います。で本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード、これ楽しみだなそして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ、早速回していただきましょうかね、は
2: い、
1: ルーレット。
2: じゃあ天野社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
1: はい、スタートしました。はい、何が出るかな、なんだ、最近泣いたこと、泣きましたか泣きましたかって聞き方
0: 僕ね結構ね、はい、テレビで泣くんですよ。テレビとか映画で、普通になんか、うん、リビングにいて、
1: はいはい、
0: で、まあ、かみさんいて娘もたまにいたりしてる時にだから、うん、これ見て泣いてんのみたいな感じでみたいなそういうことも結構ありましたね。
1: 涙もろい感じなんですか。
0: 涙もろ

0: でも そんなでもないですけどね。
1: どういう作品で泣いたりするのが多いとかあるんですか。
0: なんだっけな、あ今でよほらなんだっけ、あのほら馬のやつとか、馬のほら競馬のさ、なんだっけ、
1: はいはい、
0: 最近ドラマだったやつ、
2: ああ日曜泳ぐ、
0: そう、うん、
2: ああどうせ
0: なんだっけ、そうそう、あれのやっぱ最終回で、はいはい、まあほら死んじゃったじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: あれ、あでも結局厳しい人なんだけど、やっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思って、なんか重ねましたというか、
1: あ重ねちゃって、うん、あもありますよね、自分に重ねて
0: そうだからなんかこう泣くっていうのでもかな、そういう、うん、僕そんな泣かないですかね。
2: 悔し泣きとかされるんですか。
0: 悔し泣きもしないですね。
1: あら
0: あのずいぶん前にあの店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
2: はい、
0: 店閉めて帰りの東北道の自動車道で車の中で泣いたことありますかちょっと申し訳ないなと思ってスタッフに、だからやっぱりこうちゃんと出店したらちゃんと好業績というか適正の利益を作ってあげれるようにやっぱ指導を育成していかないといけないなって、うん、だからまあ働いている人たちはまあ、こっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうから、まあ、要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ経営者って、
1: うんうん、
0: だけど働いてる子たちにもっとこう焚きつけられなかった自分がね、まあ、いたんだなと思ってこうすごい反省しましたね。だから、まあ、結婚してるやつもいたりとか、まあ、いろいろそういう自宅ローンもねある人もいたでしょうし、
1: うん、
0: だからまあ そこはちょっと遠かったんで宇都宮だったんですよ、
2: はいはい、
1: 宇都宮、
0: うん、栃木県の、
1: はいはいはい、
0: うん、でまあ一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、うん、そこしか、だからまあこっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し用も、うん、あの今日も全部雇用はするからどう、うん、って話はしたんですけど、うん、だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちがやっぱり急に千葉に来るってこともね、2、3人は来てくれたんですけどね、
2: あ、そうなんですね、
1: それでも来てくれたんです
0: か、はいはい、うんうん、来てくれたんですけど、だけどやっぱりそうもいかなくて、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういうことで、まあ、ちょっとこう考えがちょっと考え直しましたね、いろいろ、う
2: ん、なるほど、
1: うん、なんか自分で泣くというよりはなんか人のためとか、うん、そういう感じで泣かれる感じ、
0: まあ、申し訳ないのと悔しいのとこう入り混じってそう、それはなんかね今でも覚えてますね、
1: まあ、それがあったからこそ、まあ、ちょっとうまくいってると言いますか、
0: いや全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど
1: 本当ですか、
0: 外から見たら多分、まあ、それなりには組織は大きいのでだからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね、
1: うん、
0: うん、ないです一回も本当に。あと心安らぐ時ももう20今月創業28年なんですけど、
1: うんうん、
0: 心休まる時は28年間一回もないですね。
1: はあ、うん、しんどくないんですかその休まらないの。
0: 慣れちゃいましたね、
1: あもう、はい、慣れなんだ。
0: だから普通のことをやってれば普通になっちゃうじゃないですか。だけどやっぱり毎月ねもう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、
1: うん、
0: 家賃ちゃんと払えるかなって、うん、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです、うん、
1: 不安がずっとつきまとって
0: それがずっとです。だから、うん、結構僕は臆病なんですよね外から見るよりも、
1: うん、
0: 結構慎重、うん、結構大胆に見られるんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱり出店する時もやっぱりこう、まあ、若い時からそうなんですけど絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね、
1: うん、
0: だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の一手打って、まあ、1年でもうダメだったらもう撤退とか、
2: うんうん、
0: だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか、
1: うんうんうん、
0: やっぱり厳しくも指導したりとか、
1: うんうん、
0: やっぱそういうこともありますね、
1: うんうん、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト天野正治さんの最近泣いたことをすごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます。天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますのでよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい。

0: 表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、うん、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、はい、まあ、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか。
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか。
1: そうですね、うん、業界全体です。
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あと、まあ、原価高騰も当然あるでしょうけど、まあ、全て、まあ、社会保険料も全部含めてですけど、うん、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: まあ、ここからさらにどんどん厳しくなってていく一方って感じ、
2: 絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万人まで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今もう25ぐらいですから。
1: 3年後
2: か、うん、僕見ない時給料7万円ですからね。
0: 差が激しい。
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、
1: うん、
2: だからやっぱりそのだ人件比率も当然やっぱ上がってっちゃうじゃないですか。だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、うん、例えば家賃だったら何パーもっと当然こう決めながら、うん、で利益目標はこれぐらいって決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか、
1: そうですよ。
2: はい、だから本当に例えば EC にしてもそうですし、うん、EC 販売とか、まあ、うちは今手打ってますけど、うん、EC とかあとはあと天板のその技術売り上げ以外の売り上げを作るとか、あとは短時間で、うん、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、うん、まあ、そういうあと新卒でもできるそのサービスで、はい、うん、収益上げられる仕組みとか、そういうものがちゃんと取り組んでいかないと、
0: はいはいはい、
2: マジ潰れると思います。
1: それは、
2: はい、美容師は今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、うん、過去最大に破綻してるんですよね、うん、美容室が。だからやっぱりその、うんうん、あとはまあ教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、はいはいはい、まあ、全員その教育型サロンだから社会保険当然手に入ってますし、
0: うんうんうん、
2: であとはまあその一方でフリーランスとかシェアサロンとか、はいはいはい、まあ、業務委託ですね、はいはい、それがいいとか悪いとかじゃ別として、
1: うんうん、
2: 対局になっていくと思うんですけど、
0: うんうん、
2: だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、その、
0: はいはい
2: はい、そういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは、うんうん、業務委託なんで売上の何パーで最低保証もないんで、
1: うんうん、
2: 例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、
0: はいはいはい、
2: まあ、そういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としてないと、だからそういう部分でも業務委託から非正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね今ね。
1: うん、あ、そうなんですね。
0: なんかまだ人件費はパワーするってことですよね。
2: そうだけどうちは割合そのなんていうんですかね、ここ数年で、ね、10% ぐらい上がりましたね。でもね、
0: わ、
2: 45から大体 50% 本部スタッフもいるんで、本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ、数年前までは、
1: うんうん、
2: 新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
0: そうです、上げなきゃいけないですね。
2: そうすると固定費がね数千万円年間で変わるんで、だそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね、
0: うんうんうん
2: うん、だからまあ本当にこう次の一手一手打っていかないと、あとやっぱ社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、指示待ち族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
0: そうですね、は
1: い、そうですよね、
2: はい、
0: その新卒のお給料を上げるっていうのは、うん、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか。
2: やっぱりフックで採用 の, その入り口を増やしたいっていうのもあるんじゃないですか、ね、
0: あ、なるほど、
2: はい、だから結局今、うん、人が集まるサロンと集まらないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね、
0: うんうんうんうん、
2: だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、うん、
0: すごい、
2: うん、でも50人取れば単純にもうね4桁 の, その固定費がやっぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、うん、だけどそのうちで今取り組んでるのは入社して、まあ、早期育成をしてるんですよね、
0: うん、
2: だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ、僕ら5年かかったんですけど、
0: うん、
2: スタイリストになるまでに、
0: うん、
2: だからそれをまあ1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる。でデビューさせた後も結局稼ぎなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか、だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして、例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんだったら、うんうん、全然それは育ってない

0: ですし、うん、だからデビューしても翌月から100枚以上いくっていう、そういう仕組みを作ったんですね、うんうん、まあ、その仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の本人たちにやっぱ強い意志が必要なんで、だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね、うん、でも実際うちもデビューしてもう本当に180万とか200万とか上げる新卒の1年目2年目も出てきてるんで、でうちもちょうど本当なんですかね、お客さんにとって仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、あとのれ分けオーナー制度もあってキャリアプランもしっかりしてるんで、まあ100万とか200万の給料を取ってるのもいますから、
1: あ、給料で100、200、
0: はい、います、最高200、月で250万が取ったりするのかな、230万かな、まあ、すごいですよね。
2: すごい。
0: だから美容師夢ないかっつったらあるんですよやっぱり、
1: うん、めちゃくちゃ夢ありますね、
0: は
1: い、今
0: 全然僕はあると思うんですよね、うん、だからその人気がないやつが吠えてるだけでそう、人気が出る努力せよって話なんで、まあ、その笑顔から変えろよみたいな、
1: なるほど、うん、
0: そういうとこですよね。
1: ちなみにそれ踏まえてなんか今の施策とかもそうだと思うんですけど、うん、天野社長、まあ、トゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか？
0: うちはなんかね、特別なことをやってるサロンではないんですよね。だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、技術のスピードもそうですけど、あとはやっぱり競合他社に真似できない競争優勢を持つってことですね。まあ、これはあのうちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながら愛の技術も教えて、まあ両方ともお客さんに携わって収益、その後スピード装着アイラッシュの、だから100本で早い人はまあ6分とかつけられる技術、だからお客さんも疲れないじゃないですか。そういうトレーニングを新卒からもう叩き込むんですね。14日間、だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜日とか日曜日ぐらい、であとは全部研修で、
2: 平日は全部研修、
0: はい、ほぼほぼ研修が多いですね。でそういう強みも持たせてあげれば本人たちもやっぱ自分の価値が上がると思うんですよね。でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
1: あ、そうなんですね。
0: そう、でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ、最初の半年間21万で、
1: はいはいはい、
0: であとは半年後に2万円昇給する、だからそういうやり方なので、そんなにこう特別いいわけじゃないんです最初の入り口は、だけどうちの場合は入ったらこう伸びしろがあるっていうので、採用には、だから例えば25とか28で出してるとずっと上がらないんですよ、2年とか給料が。そうそうそう、だから入り口をそこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、スタイルにならないと。だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接では説明してね、やっぱ給料やっぱ欲しいんですから、みんな人間は、
2: そうですね、
0: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのも、やっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね、
2: モチベーションですね、それは。
0: そうですね、
2: はい、はい、ありがとうございます。そろそろですねお時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、ね、最後にですねリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。はい、
0: まあどれぐらい聞いてるか分かんないですけど、まあせっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、まあ、とにかく自分のやったことしか返ってこないんで、やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッドするべきじゃないかなと思いますね。はい、だからそこでなんかこう僕はあんまりこう言い訳とかしたことがないので、何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね。で、まあ、うちの会社に興味があるね、人がいれば、まあ僕のインスタグラムも、YouTube も、SNS は大体やってるんで、どういう会社かっていうのは多分、まあ、分かると思うんで、それ見て入りたいなと思えばうちの本部にね連絡してくればいいし、この人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで別にそんなにこうあんまりこう、来て来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、うちでやりたいんだったら一緒に頑張ろうぜっていう感じです
2: 。はい、ありがとうございます。はい、ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすればいい
0: ですか？ホームページからもできますし、僕の個人のちょっとインスタとかはあんま DM 知らない人は開かないんで極力あんまりもう たまっちゃうんで、だからトゥルースのリクルートのインスタグラムがあるんでそこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんで、 それでいいと思います、
2: ね、はい、わかりました、はい、ぜひ興味のある

0: ある方はアクセスしてみてください、うん、はい、はい、本日はゲストに株式会社トルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
1: 天野さん、本日はご出演いただきありがとうございました。はい、
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
0: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社トルース代表取締役の天野正治さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
1: いや、早かったっすね。
0: ね、早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です。
1: いや、面白かったっす、
0: ね、面白かったですね。
1: いい、面白かったんだけど、
0: うんうん、
1: なんか怒涛すぎて。
0: そうなんですよね。
1: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね。
0: なんかなんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけからまずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、なんかすごい方だなって思いました。
1: う
0: ん、
1: すごいです。
0: はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界アップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と、
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。
0: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-1242-1242

0167707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: はい、18時を回りまして5月18日月曜日、リハラジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港義行です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバードでは5月29日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走のリハラジ、ゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、
2: はい、
0: 5月18日、現在はそうですね、まあ過ごしやすい気候っちゃ過ごしやすいかな。
1: なんかこんな感じだったな、うん、北海道の春って感じ。
2: そうね、そういう感じ。アウター、うん、いらなくなってきたね。
1: うん、そうですね。
0: うん。でまあ朝は寒いけどみたいな感じですね。うん、で俺今日友達が能登ロコで漁師やってるんですけど、うん、あの違いのお手伝いに。1日だけ今日最終日で
1: お疲れ様です。
0: まあ僕はあの船乗れないんで、うん、あの船の作業とか分かんないんで、あの丘作業っていうね、
2: はいはい
0: はい、あの違いのね、あの違いってあの赤ちゃん
2: ホタテね、
1: はい、
0: 違いが違いがたくさん入ったコンテナを、うん、あのひたすら積み上げていくというですね、そういう仕事をやって
2: る、ね、力仕事ですね。
0: そうですね、うん、非常にね、あの思ったのはですね、うん、本当にこの網走の第一次産業はですね、うん、あの農大生に支えられているということですね、
2: うん、確かにそうだね、
0: 非常にね、あの大事です。本当にありがとうございます。
1: すごいですよね、うん、朝早くから働いて、うん、学校行って、そこから別のバイト行ってって
2: 。そうだよね、
0: うん、いやもうね、それで今回も今日なんで俺が行ったかっていうと、うん、あのサロマであの稚貝の放流が始まって、そっちに農大生の子が行く人もいて、それで人足りなくなってって話で、はいはい、
2: そうかそうか、
0: サロマまで行ってんの、
2: みんな移動したりするんだもんね。
0: めちゃめちゃ、だから夜中にもう行ってる感じですよね、
2: うん、あのすれ違うよ、移動してる
0: 感じ、うん、ま、前の間ね、
2: そうい
1: やすごい、
0: そうですよ。まあ僕もね、今日は3時から6時
2: でしたけどね。お疲れ様です。
0: あ、いや、まあまあまあ、そんな感じでね、あの漁師の皆さんもね、お疲れ様ですという感じなんですけれども、うん、そうですね、ちょっとまあ僕の話なんですけど、
2: はいはい、
0: あの僕 の、 あの未発表曲がまたラジオで採用されました、
2: うん、あら、
1: また次はどこの番組、
0: 次はですね、あのエレキコミックっていうね、はいはい、お笑い芸人、はい、ベテランの、 あのコント師ですけれども、うん、エレキコミックの大井エレマルっていうですね、うん、ラジオポッドキャストが始まったんですけれども、そこであの僕の未発表曲採用されました。あるコーナーなんですけれども、うん、ダッツンを泣き止ませろっていうコーナーで、うん、あのダッツンっていうのはあの今立さんのあだ名ですね、あの八ツ井一郎さんと今立進さんの2人なんですけど、はいはい、うん、あの今立さんをダッツンっていう、うん、で、離婚とかあのしてあの飲んだくれて毎日泣いているあのダッツンを泣き止ませろっていうコーナーなんですけれども、うん、それが何で始まったかっていうと、あの八ツ井さんが最近あの松島初音さんっていうね方とあのご結婚されて、あの第一子誕生されたんですけれども、チラちゃんっていう子供生まれて、それであやす時にあのオリジナルソングを歌ってあのあやしてる、チラちゃんは可愛いみたいな歌とか歌ってあやしてるっていう、でそっからあの発展して、あのこの世の中のどの家庭でもきっとそうやってオリジナルソングを歌ってあのあやしたりしてるはずだ、だけどそれは口伝とかされない、あの口伝えの口伝とかされずに、うん、そのままあの忘れ去られていく、そういう曲がもう

0: 世界に何曲もあるはずだ、ね、みたいな
1: 話言われてみれば、
0: だからあのこのコーナーに送ってきてくださいと、あのみんな の, あのオリジナル怪しソングを送ってきてくださいということで、うん、あの僕の曲コーナーの初回に呼ばれます、
1: うん、それは実際安藤さんは使ってたんですか、怪しソングを。
0: 怪しもちろんもちろん、なんでちょっと ここで生歌披露しようかな。
1: 披露です。
2: おんぎゃー、おんぎゃー。
1: 泣いてるよ、泣いてるよ。
0: あ、ちょっとですね、あの、おくるみ、あの、用の、薄い、あの、布。
1: 肌着的な。
0: うん、あれ使うんですけど、あれはね、あの、全身にかぶせたり、あの、剥がしたりとかしながら歌うんですけども、あの、それじゃあちょっと、リバーブもらっていいですか。
1: お願いします。
0: あ、長男の漢字。
1: はい、
0: 漢字。

0: どこどこだ。パッめくります。いたー。これでね、もう百発百中笑わ
1: せた。笑いたかったけど、うん、普通にいい曲
2: ちゃんとちゃんとしてた。
1: なんか、うん、おいいのって思っちゃった、ね、
2: そりゃ採用されるわ。
0: あの漢字今もう6歳になりますけど、うん、あの漢字も笑うし、うん、今やってもね、うん、で次男のキイチもちょっともう一回やって、
1: かわいい
0: って笑える。最近あのドラえもん、ドラえもんしかも初代大山信代のなんで大山信代みたいな笑い方
2: 知らないでしょって
0: 生まれ変わりなんです
2: か。転生してんの。
0: 転生したら
1: 消えちゃうもんな。
0: キイチだった件なのかなっていう。そうなのに、あ、まあ、僕のね、この曲はですね、うん、あの大井エレマルというですねポッドキャストで、あのシャープ5かなだったかな、うん、あたりで読まれてますんで、ぜひ聞いてください。
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
3: リハラジ。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、823、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、あばしりのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM あばしりを拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組放送中のスタジオの様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
2: 網走市在住のシンガーソングライター、道内各地でライブイベント百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
0: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来ているんですけれども、ですね、日中来てたのはポンコツ大好きさん、うん、ハッシュタグリハラジ、みなみな様、今はまだ真っ昼間ですが晩餐中、
1: 晩餐中、
0: そうですよ、今日は月曜だからリハラジじゃん、うん、忘れるところだった、今日も今日とてよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 忙しいんでしょうね、そして東京のベイちゃんはリハラジの時間だそして純也さん、リハラジ準レギュラーのココロコロニーさんが出ると聞いて待機してます、うん、何かおごってください、あのココロさん、よろしくお願いします。純也さんにおごってあげてください、そして、うさこさんだね、始まりました、ココロコロニーさんゲスト、出られなかった先週もココロさんとアンドゥ君の愛を感じました。網走の産業は農大生に支えられている、その通りにとにかく感謝を伝えたいです、うん、ラジサーを続けてくださることも奇跡のような幸せだなということですよね、うん、いや本当そう思いますよ、う
2: ん、いろんなところで活躍してくれてるもんね、
0: う
2: ん、
0: ありがたい、うん、そして川向井陽子、うちの妻です、うん、俺の話してくれてる、ありがたいからのドラえもんの話を聞き、俺のことバカにしてると感じが言ってます
1: かわいい、もうそんなにおしゃべりするのか、
0: ドラえもんになってるのはキイチです

0: 次男の方ですからね。
1: そっか、
0: そしてこっち、ツイキャスの方にもいっぱい来てるんですけれども、はい、本当みんな晩餐中、
1: 晩餐中
0: 読み切れないぐらい、その中にコロコロニムさんもいます
2: ゲスト自ら
0: 、そしてサキュレさんは金曜は久々に網走へ宿泊しました、うん、今回は日帰りじゃなかったということですね、うん、そしてタクトミ君は本日コロコロニムさんゲスト終わった
2: 終わった
0: 、そしてタテタテさんでいいのかなこれ、そっちはまだ寒いんだべか、
2: 肌寒い時もあるよね、
0: 朝は寒いです、うん、朝夜まあ寒いですね、
1: 19日は10度まで上がらないかもって感じですね、明日ですね、
2: うん、明日も寒いんだ、
0: 寒いね、そして抹茶さんもコロニキ晩餐中って書いてある、そしてチャイナさんは、皆さんバンバンバンバン晩餐中、
1: 晩餐中
0: 焼きそば焼いても箸焼くなだって
1: どういうこと、
0: そしてデビルさんも出遅れた晩餐中って聞いたし、抹茶さん同様もいける安藤いやだからもう、
2: そうね、
0: そっちの、うん、方面行ってもいいかもしれませんね
2: 大きく舵を切りますね
1: 一時期育児情報バラエティーだと
2: 言ってました
1: よね、リハの話ね、
2: そのポッドキャストでは安藤さんの歌声が流れるの、
0: あ、俺 の、 あの生歌を送ります、
1: すごい、
0: コマンド吉田ですけど、ね、そしてチャイナさん、普通に幼児番組でも採用されそうです ねさっきでさんクソワロタ来てました、
1: あと823が、私の職場に親会社から来たリタイア組が何人かいるんですが、そのうちの一人があのちゃんが好きなので、うん、あのちゃんがケロロ軍曹の劇場版の曲歌うんですねって言ったところ、彼女がいかにケロロ軍曹を好きなのか教えてくれましたが、彼は肝心のケロロ軍曹についてはよく知らないそうです、うん、横展開はしないタイプなのねと思った次第です。皆さんは推しが好きなもの一回は自分でも楽しんだりされますか。
0: 岡本夏美ちゃん大好きなんですけどね、ディズニーがね、はいはい、大好きなんですけどね、ディズニーがね、うん、あんま頭に入ってこないですよね。
2: あれお子さんと一緒に見たりしないの。
0: あんまり見ないですね。
1: サッカーはなんか押してましたよね。あれ岡本夏美ちゃん、
0: サッカーはもちろん、あの川崎フロンターレ、
1: はい、
0: 川崎フロンターレは僕は応援してます、
2: ちゃんと影響受けてますね、
1: はい、そうですよね、うんうん、あとはラジオネーム急行大雪さん、港さんはトカチ、マリナさんは芝桜、安藤さんは畑、お疲れ様です、
2: ありがとうございます、
1: 今日はココロコロ兄さんゲストインですね、とメッセージをいただきました、
0: うん、はい、いやココロコロ兄兄貴ね、
1: はい、
0: うん、なかなか稀に見る常識人
2: ちゃんとしてるんですよすごく
0: 音楽シーンの常識人
1: 珍しい
2: 珍しいとか言わないで
0: 、ね、だいたいね、その音楽シーンにいる人なんていうのはやっぱりチャランポラな人が多い、
2: 何かかけてる人が多いのか、
0: 時間を守らないとかね、そういう人が多い、
2: ね、忘れちゃったりとかね、いろいろね、
0: いるんですけど、その中でもかなりの常識人、
2: そうですね
1: 今日は久しぶりに
0: 木
1: 原寺にゲストインです、う
0: ん、はい、それじゃあそろそろあれなんじゃないですか、
1: 1曲目じゃあ、
2: うん、
1: お送りしましょうか、コロコロにルームライトフライト、うん、

0: お送りした曲はココロコロニーでルームライトフライトでした、
1: うん、
0: ではここからは、
1: うん、
0: 電話ゲストとお話をしたいと思います。ココロコロニーさんです。もしもし。
2: もしもし、
0: よろしくお願いします。
2: はい、リハラジオをお聞きの大勢のみんなたち、晩餐中リハラジ準レギュラーの宇宙銀河マグネシウムココロコロニーです。
3: なんか元素みたいなの入ってたけど人ですよね。
0: ココロコロニーさんだ。
4: お久しぶりです。
3: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: こちらから
2: 一周待った回がありましたよ。
4: ん、あ、
2: 一周待った回がありました。
3: 出張お疲れ様です。
4: お疲れ様でした。仕事ね、やっぱ急遽入るのもやっぱりね、ちゃんと対応していかないといけないですからね。
2: 安藤違う
3: やっぱ社会人としてね、立派ですよね。
2: マリナさんがいないから断っただけで。
4: ああそうか、残念です。
2: はい
4: はいはい、いや、やっていきましょうよね、はい、ココロコロニーさんのね、今日は大事な話いっぱいあるから、
2: はい、
4: まずはちょっとココロさんのね、
0: はい、
4: 紹介してください。マリリン、
0: ココロコロニーさんはあの北見市を拠点に音楽活動をされていましたが、今は札幌を中心に活動されています。でリハラジ準レギュラーとして、まあ、特に私がお休みの時にこう支えていただいたりですとか、あとは塩見マリナリハラジ初のアイドルプロジェクトではビビアンガール、そしてアルストロメリアを作曲作詞していただきました。でこれから北見でもライブを控えていたりですとか、普段リハラジのゲストは、まあ、主にアンリューさんがオファーをしていたんですけど、うん、今回新しいアルバムが発売されるということで、リスナーさんからココロコロ兄さんに出てもらってっていう風にオファーをいただきました。
2: ありがたいですね。

0: ということで、はい、今日は、まあ、新しいアルバムについて主に深掘りさせていただけたらなというふうに思うんですが、はい、まずあの近況なんですけど、はい、最近 DJ もされている。
1: そうですね、縁あって DJ の大勢のみんなたちとも交流があるので定期的に DJ イベントにも出演してます。
2: このねコミュニケーション能力の高さもね売りですね、心さんの。
1: たまたまです、はい、まあオファーがあれば何でもやりますから、オファーがあれば違いの手伝いも行きますから。
2: 違いの手伝い
3: 幅広く
2: オファーって
1: 野外イベント行きますよ。
0: 野外イベントね。最後私ココロコロニーさん見たのが網走のクラブドーナツで、
1: はい、
0: 歌も歌っていたし、あの時も DJ だったり何だったら他の方のこう音響を担当されていたりした記憶もあるんですか。
1: そうですね、はい、何でもオファーがあればやります。
0: 今札幌を中心に活動してるっていうことですが、札幌印象残っている会場って何かどこかありますか。
1: まあ、札幌はたくさん箱があってどこも素晴らしい場所ですけれども、丸山の方にリボルバーっていうですね、地下に入っていく箱があって、
2: はい、
1: まあ、そこを初めて4月29日に出演させていただいて、で、まあ、イベントの内容も、まあ自分と、まあ、似たようなというか似てはいないんですけど、打ち込みを主に使った出演者の方々と共演してすごく刺激を受けて今もそれが続いているとこです。
2: リボルバー行ってみたいんですよね。
0: 有名な場所ですか。
1: いいですよ、リボルバー、安藤さんもぜひ
0: そして4月29日昭和の日に新しく作品集無題を発売されたということで、何年ぶりのアルバムですか。
1: ちゃんと作ったのは初めてですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、なんかその辺って言ってたら悪いですけどライブとかやるのに名刺代わりに作ったりとかはありますけど、まあ、こういう風にちゃんと作品を作るぞって作ったのは初めてです。
0: へえ、あ、なんか意外でした。
1: もう本当に新しいコメント来てますが、新しいニューアルバムです。
0: 新しいニューアルバムですね、
2: なんかねコメントも、たくみくんが今回のアルバム音圧めっちゃいいとか、
1: そうですね、はい、
2: マダオさん、コロニーさん歌声かっこいいとか、抹茶さんがキラーコロニキかっこいいっていう風に来てました。
1: ありがたいことです
0: いろんな方が関わってこのアルバムが完成したんですよね。
1: そうですね、サウンドプロデュースは、まあ、帯広出身でですね、まあ、グニューツールというバンドでメジャーに活動して、まあ、メジャーで活動したこともある古川智さんという方がですね、サウンドプロデュースしていただいて、この今この自分のアーシャというかですね、桜と一緒に写ってる写真ですとか、まあ、その隣にアルバムのジャケットですか、ですね、はい、これを撮影してくださったのが、まあ、シンガーとしても活動しているゴシさん。はい、でこの帯とかですね、あと、歌詞カードのデザインとかは友達のオールマイエネミーというバンドでボーカルギターをやってる大友よすめ、と、まあ、コーラスもですね若干入ってて、まあ、それのコーラス指導で、まあ、岸さんっていうですね方とか、いろんな札幌の大勢のみんなたちと一緒に作った、まあ、そういう、まあ、彼らに彼女たちにとっても、まあ、自分たちの作品であるというような感じの内容となっております。
2: いやめちゃめちゃ音聞いた時びっくりして、まあそしてジャケット CD ジャケットも見てびっくりして、
0: そうすごいかっこいい、
2: びっくりすることばっかりで今回

0: あ、もうそうですね、平面びっくり箱ですから
1: 平面びっくり箱で、いや、まあ、確か本当にそう、いや、クオリティが本当にすごくて、うん、そして、まあ、ちょっとサウンド面とか結構聞きたかったんですけど、あの今まであのコロニーさん の, あの打ち込み、自分で打ち込んでた楽曲たちですよね、
0: はい、
1: それを今回あの、まあ、そうですね、古川さんにまたアレンジしてもらってっていう形ということで、
0: はい、あ、
1: どうなるんだろう、他の人が手を加えて、あのコロニー節とかはどうなるんだろうな、あの独特なサウンドもまたピコピコ感もあのコロニーさんの魅力だったりとかするなと思っていたんですけれども、今回聞いたらなんかめっちゃすごくて、なんつうんだろうな、あのコロニーさんが思い描いてた完成形にかなりあの できたものなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、どうですかね。
0: これはあの、ま、あリアレンジしてくださいって、ま、お願いしたわけではなかったんですね最初は、うんうんうん、レコーディングしたいので手伝ってくださいっていうことでお願いしたら、うん、あの2つ目でいいよって言って、そこで、ま、データを送ったら、うん、翌日にはあのアレンジになって帰って
2: きた、クリエイターだ。
0: いや、なんかそれで俺はお願いしてないから、俺もすごくびっくりして、うん、ちょっと多分皆さんよりも動揺したと思います
2: そっか
0: あれっていう、まあ、そのやっぱり自分の、ま、音を聞いた時のまあ、古川さんの感想っていうのが潔い音だねっていう感想なんですけど、まあ、多分あの音がボロいねっていうのを優しく言ったらそうなったと思うんですけどそれをこう音をこう、まあ、きちんと整えて、うん、今回くださったのが、古川智さんということになります。
2: なんかちゃんとコロニーさんの曲で、うん、でも良さを残しながら進化しているような感じが、う
1: ん、なんかいろんな楽器の音というか、うん、足されていてすごいゴージャス
0: なんで、まあ、そうですね、うん、まあ、尊重するところと壊すところっていうんですか、
1: うん、
0: あの一切変わってないな、 BPM は一切変わってないですね、うん、曲のテンポっていうのは自分が、うん、あの出したものからこれは一切変わってなくて、
1: うん、
0: で自分は特に注文をこうしてほしいというオーダーはしなかったんですけれども、多分このフレーズは残した方がいいとか、これはもう思いっきり変えた方がいいとか、そういうのをまあ取捨選択していただいて、あのアレンジになっていると思います。
3: なんかこう楽曲が衣装を着替えたかのような、あの中身の心さんは変わってないんだけれども、その装いを変えてくれたような印象はありますよね。
0: そうですね、うん、あの今まで新聞紙着てた人がプラダを着た
2: あとメッセージもいただいておりまして、
0: はい、
2: ラジオネームゴシさん、
0: あ、ゴシさん、
2: 皆様こんばんは、我らが兄貴ココロコロニーさんがラジオ出演とのことでにぎやかしにメールを送らせていただきました。作品集無題発売おめでとうございます。毎度コロニーさんのライブはお祭り騒ぎで楽しいです。歌を覚えるとなお一緒に盛り上がれるので、ラジオをお聞きの大勢の皆さんたちもぜひこの作品集をゲッチューしてライブハウスに足をお運びください。仕事中につきラジオリアタイできませんが、素敵な時間となるよう願っております。宇宙銀河マグネシウムこれ、はい、きっとフォトグラファー務めたゴシさんですよね、
0: はい、そうですね、はい、その通りです。ありがとうございます。
2: あのアルバム収録している曲の中で、はい、一番こうココロコロニーさんがこれまで長く歌っている曲と一番新しい曲っていうのはどれとどれですか？
0: 一番長く歌ってるのは、まあ、1曲目に収録されているサイクロンっていう曲ですね。はい、ココロコロニーにも一応あの学生時代っていうのがあって、あの学生時代に

0: あの原曲ができたんで、それが一番長いですね。で最近のはあのメローイエローっていう曲が収録されてるんですけど、アバシリにいたあの、まあ、新しいって言っても令和元年ですけどね、ただこれはこうやって、作品をきちんと作るまで、残しておこうと思って、まあ、その頃から、まあ、ライブでもやってなかったですし、まあ、このアルバムのために、まあ、作った曲っていうことになりますかね。
1: へー、はい、なんかココロコロ兄さんって歌詞も音もあココロコロ兄さんの曲だなって、なんか私その感覚になったことってこうリハラジ始めるまでなくって、なんだったらそのココロコロ兄さんの曲を聴いて、あこれがこの人の曲だっていう風に一致するようになったんですけど、歌詞と曲どっちを先に作ってるんですか？
0: 歌詞とその曲は、まあ、ワンフレーズとかでも同時に出てくることが多くて、でも結構多いのは、まあ、タイトルからですね。
2: あー、なるほど。
0: タイトルからこうアイディアを派生させていくっていう、なんかこうイメージですか。イメージって言ってもそのでも直接そこに関係してくるかどうかは、まあ、作っていくうちに変わるんですけど、まあ歌詞とメロディーだったらとりあえずワンフレーズ同時にみたいなところが多くて、そうじゃなかったらタイトルっていうのが、まあこれが答えです。
2: タイトルがやっぱパンチありますからね、
1: うん、
2: 曲は。
0: まあそうですね、まああの内容に対してちょっとパンチが足りねえなっていう時はタイトルをあの考え直すこともありますけれども、でもほとんど作り直すことはないですね。
2: うん、
1: へえ。あのもう一つちょっと質問いただいてて、ラジオネーム823、ココロコロ兄さん、晩餐中瀬戸利をネタバレされたくないという人の意見を見かけることがありますが、ココロコロ兄さんはどちら派ですか？
0: これはですね、私明確な答えを持っておりまして、あの先日、ゲストでいらっしゃったマナブさん、
2: うん、
0: マナブさんが私におっしゃった言葉で、瀬戸利は断層だと、あの銃の弾を込める部分ですね、
2: うん、
0: 瀬戸利は断層だからどんな弾が何発入ってるかっていうのは絶対秘密にしろっていうのが学さんの教えなので、僕は瀬戸利は先にはあのあまりなんですかね、まあ、この曲やってほしいなみたいなリクエストがあれば、まあそれを反映させないことはないですが、それをやるよって言ったりですとかそういうことはないです。これはあの大先輩の学さんの教えです。
1: 面白い。
0: どんな弾が入ってるか分かったら負けですから、勝負なんで。
1: あのちょうど823のメッセージの続きで、ココロコロ兄さんがどんな方か確認しようと思い、はい、動画サイトで検索したら野良犬まなぶさんのアカウントでオニオンホールでのライブ様子が上がっているものがあり、これが噂のオニオンホールかと感動しましたっていうメッセージもいただいておりました。
0: ありがとうございます。数少ない動画をご覧いただいて、
1: これ、はい、マナブさんのページでっていうことですかね。
3: そうでしょうね。
2: ココロさんの上がってたのかな、
0: 上げてくれる。マナブさんも上げてたりとか、まあそうですね、オニオンのページに上がったりとか、うん、いろいろツールというかありますけれども、うん、その中で、まあ、一つご覧いただいたということでありがとうございます。
1: あの前のねマナブさんもそうですし、もう本当に同等たくさんのシンガーの方がいますが、誰かに影響を受けていたりとかしますか？
0: 私が同等で影響を受けている、
1: あ、まあ、同等じゃなくても、
0: あ、同等じゃなくても、
1: はい、
2: あ、まあ一番、まあ、
0: やっぱりやってる音楽性からすると、うん、あのまあ YMO ですとか、はい、まああとそういうテクノポップっていう、
2: うん、
0: まあ、ニューウェーブですとか、
1: うん、
0: そういうところですね。でもそういう音楽って

0: 自分はリアルタイムではないので、うんうん、まあ、そこに影響を受けてくる、まあ、その、まあ、VK ですとか、うん、またシューゲイザーっていう、
1: うんうん、
0: まあ、高音ですか、
2: はいはい、
0: まあ、そういう系のものだったりとか、まあ、あと、まあ、ちょっと難解なですね、ポストロックみたいなものとか、まあ、そういうものに音楽的には影響を受けてます。
2: いや、
0: 結構、まあ、でもやっぱ道民は松山市春ですよ、最終的には。
3: そうなんですか。
1: 急に来たね。めっちゃ詳しい
0: から。今のこう丸く収めると松山千春。
3: そうなの。
2: 最終的に行き着くところ
0: は
2: ね。
0: 最終的には、はい、
2: うん、いや、なんかそれで影響を受けてきた音楽とか、それ結果的になんか本当他の人が出してないサウンドをやってて、心さんのだから、それマジですごいなと思ってます。
0: いやー、照れるじゃないですか。そんな借りてきた 猫じゃないですけど、借り物の言葉で褒められても。
2: それはそんなつもりないんですけど、そしてうさこさん、
0: はい、
2: 心さん、この世界観毎回不思議で見せられて、心さんが札幌に行かれ音楽界を本当に盛り上げ、いろんな方々を応援されてるなと感動していました。ラジオで心さんのお声伺えて嬉しいですっていう。
0: どこだ、いつもありがとうございます。いつも元気をもらってます。いろんな X のコメントですとか、はい、感謝してます。
2: あと、あ、なんか虻川さん、あ、青空歌謡曲の虻川さんが心ちゃんって呼んでるのが好きですって書いてある。
0: ありがとうございます、ありがとうございます。
2: そして純也さんが、そもそも宇宙銀河マグネシウムってなんだっていう。
0: これ説明します。
3: これなんか最近ですよね。、うん、
0: いや、これさっきだから、ボスさんのコメントにもありましたけど、
2: うん、
0: ボスさんが言い出したんですよね。
3: あ、そうなんだ。
0: はい、劇団鹿殺しっていうですね、うん、とんでもない名前の劇団があって、
2: うん、
0: その、まあ、作品でロックオペラで彼女の起源っていう作品があるんですよね、
2: うん、
0: でその作品に石崎ひゅーいさん、
2: おー、はい、
0: 出演されていて、その劇中歌、石崎ひゅーいさんが提供されて、まあ、ご自身とあと、女優の夏木ちょびさんという方と歌っている「鉄の花」っていう曲がありまして、うん、この「鉄の花」っていう曲の歌詞に「宇宙銀河」、実際「宇宙銀河マグマブッダ」っていうところと「水素ドリルマグネシウム」っていうその一節があるんですよね。まあ、それがなんか多分勢いに乗って言葉に出した時にゴッさんは宇宙銀河マグネシウム
3: ギュッとなっちゃった。
0: 合体して、まあ、これがその出典元ですね。
3: あ、そうなんですね。
0: はい、劇団鹿殺し。
3: なんか、はい、でも心コロニーさんとの親和性が高いキャッチフレーズみたいに
0: そうですね、
3: なってますね。
0: はい、なのでもうだからその写真とかもそうですけど、まあもう半ばあれで誤詞プロデュースになってますよ、もう。
3: なんか誤詞さんのことも気になってきた。これから、はい、
0: はい、
3: あれですよね、54で誤詞ですもんね。
0: はい、そうです、そうです。
3: これからの近々のライブ情報を教えてください。
0: 近々のライブですと、まあ、同等だと港さんも出演される5月30日、うん、31日、
1: はい、31日日曜日、
0: 日曜日、うん、オニオンホールで、名前がなんか なんとかナイトみたいな、
1: 生音居酒屋バチンコナイト、バチンコフェス編ですね。
3: そうですよね、今携帯使ってくれてるから。
0: いや、ただなんかそのなんか生音居酒屋ではなくなったんですよ、場所が。
1: オニオンホールですね。
0: オニオンホールでですね、5月31日午前11時ぐらいからですね、
1: うん、
0: もう終わりが全然見えない出演者数

0: で、もう湊さんと会えるのかどうかもわからない。
1: そうですね、時間離れてますからね私たち。
0: 自分ももうその日ちょっと早い時間にステージ立たせてもらって、うん、あとはいっぱいドリンクをいただいて、まあ、夕方には札幌に戻ろうと、思っていますので、もしですね、お越し、いただける方いらっしゃいましたら一緒に遊びましょうということで、音源も持っていきますので、まあ、音源というかごしさんの写真に CD がおまけでついてくるっていう感じ。
2: 逆逆、
0: はい、5月30日よろしくお願いします。
2: じゃあフラット行ったらライブも楽しめるし、ココロコロニーさんのステージを見たいっていう方はどれぐらいの時間に行ったらいいですかね。
0: あ、結構あれ多分午前中とかもうスタートとかオープンぐらいにしてもらうのが一番だと思います、う
1: ん
0: う
1: ん。オープンが11時でスタートが11時30分、ココロコロニーさんの出番は12時30分からとなっています。
0: はい、
2: まあなんか前後しそうですし、うん、ね、うん、きっと他のアーティストの方のねステージも見ていただきたいので、うん、オニオンホール、はい、これ投資で見ても金額変わらないですか。
3: 入場1000円
1: です。破格です。
2: すごー、
3: 激安フェス、
1: ね、みんないっぱいドリンクを飲んで、
0: うんね、そうですね、うん、ドリンクを飲んでください。
2: そうですよね、
0: はい、
2: でこの日も、今ご紹介しておりましたアルバム購入いただけますし、他例えばいやそこにはなかなかちょっと遠くて行けないんだよねっていう方は他の買い方はありますか。
0: これはオニオンホールのですねオンラインショップでもお買い求めいただくことができますので、うん、詳しくはですねスタッフの匠さんの方から案内しますので、うん、多分ネットでオニオンホール、オンラインショップ調べたらですね出てきますので、マナブさんの CD もそこで買えますので、うん、よろしくお願いいたします。
4: その匠くんからココロコロニーさんのアルバム買わずにマナブさんのアルバム買ってください。
0: まあ、そうです、マナブさんのアルバムを買った人にはココロコロニーの CD おまけでつけてもらえるんじゃないです
1: か。ダメでしょそんなこと言っちゃう。
2: そしてなんと今回 FM アバシリのリスナーさんにココロコロニーさんからプレゼントを用意していただいたんですよね。
0: はい、このおじさんの写真に CD がついてるやつを一つですねプレゼントいたしますので、
1: お、
0: はい、住所とお名前があればいいんですよねきっとね。
2: そうですね、う
0: ん、はい、ごちさんの写真欲しいよってメッセージ送っていただければ抽選で1名の方にですね音源、プレゼントさせていただきますので、ふるってご応募ください。
4: それじゃあココロコロニーアルバム、はい、プレゼント係の方がいいですか。
2: そうですね、
1: リハラジ、
4: リハラジ
1: ココロコロニー CD プレゼントなんて形で送ってください。
0: ありがとうございます、
1: はい、
2: では、うん、久しぶりですねこの質問をするのは、うん、最後になりますが、ココロコロニーさんにとって音楽とは。
0: まあ、私にとってまあ、音楽とはココロコロニーのことを一番愛してくれているものですね。自分別に音楽好きだって自分で思ってないので、俺もっとアニメとか漫画とかの方が好きなんですよ。本当に。でも音楽のフィールドでやってるっていうのは俺は音楽に愛されてるからだって思ってます。はい、俺がやめようと思っても音楽は俺のことを今のところは見放していないので、まあ、こっからその活動がなくなった時には あいつ音楽と別れたんだなって思ってもらったら、
1: はい、今は良好な関係ということですね。
0: そうですね、うん、本当になんかそういう風な、やっぱやめようと思ってやめれたものって今までいっぱいある中で、やっぱ音楽っていうのは、まあ、今も続けてる理由っていうのは多分自分だけの力じゃなくて、うん、音楽の方からの引力っていうのを、まあ、感じながら活動してるところですね。
4: まあ大丈夫でしょう。あの

0: 小原さんいい人だから、あの愛想つかされないでね、長続きすると思います。
1: DV、はい、DV です
0: よ。ギターでみんなそんなこと言ってますけどもね。それじゃあ最後になりますか。
2: はい、うん、では最後ココロコロニーさんから、おかけする曲のご紹介お願いします。
1: はい、ココロコロニーでバイビーベイビー。

0: お送りした曲はココロコロニーバイビーベイビーでした、
1: うん、
0: 今、
1: はい、コーヒーチェリーからねバイビーベイビーは本当に良さを持ったまま進化した感じですねとか、うん、抹茶さんがコロニキイケメンボイスと来てました、
0: うんうん、私あのバイビーベイビーはレディオビバノンノのスケベ人間のお二人がラジオをしていた時のこう締めのセリフってイメージがやっぱり、
2: うん、そうだね。
1: ココロさんラジオやってほしいな。
0: 聞きたい、
1: それじゃあ、
0: はい、
1: 改めて
0: そうですね、うん、ココロコロニーさんのニューアルバム無題 FM アバシリのリスナーさん1名様に抽選で1名様にお送りいたします。ご応募の締め切りは6月1日月曜日、この日放送がありますので当日リハラジの放送中に抽選ができたらなというふうに思っております、
2: はい、
0: うん、なのでそうですね6月1日の午後5時ぐらいまでにはお送りいただければと思います、うんうん、でメッセージにはココロコロニー CD プレゼント係とお書き添えの上本名

0: 音、住所もお忘れなくお送りください、はい。あと問い合わせでうさこさんからですね、うん、まなぶさんとココロコロ兄さんの CD LIA カフェで買えませんかというふうにメッセージはいただいたんですが、残念ながらちょっとカフェでのねお取り扱いはできないので、
1: オニオンホールのウェブサイトをぜひご利用ください、はい。オニオンホールの美味しいコーヒーも、うん、買うこともできるんで、はいはい、そちらをご利用ください。
2: 純也さんがね、心のアルバム通販は心自ら一枚一枚心を込めて発送してくれますということ
1: で、ね、本当に本当に
2: どうなんでしょうかね。
0: 発送は分からないですけど、うん、このね、うん、CD の一枚作るのにも、うん、それこそ塩見マリナプロジェクトで私もさせてもらいましたけど、うん、なんかね、畳んだりとか
1: 袋に入れたりとか、ね、
0: 袋に入れたりとか、きっとその手で作ってるんだろうなって、うん、としたらすごく中も本当、うん、手に取ってこれあえて見せませんが、中身にも ね、いろいろこう仕掛けがあったりとかして、
1: 本当にこの作品に力を込めてるなっていうのがよく伝わってくる作品になってます、う
0: ん。ぜひ皆さんにお買い求めいただきたいですし、うん、リハラジのプレゼント係にも応募お待ちしております、うん、はい。
2: それじゃあ、うん、ちょっと3曲目も流したいと思ってたんですけど、
1: はいはい、
2: リハラジにも出てくれた、うん、千秋さん、
1: うん、
2: 赤い公園の最初のボーカルをやってた方で、はい、今はソロ活動してたんですけれども、その千秋さんが昨日かな、第一子を授かりました
1: ということで、ね、あら、おめでとうございます。
2: おめでたということでね、
0: おめでとうございます、
2: いやーすごい嬉しいなと、そして時の流れも感じつつ、うん、でもやっぱり赤い公園がすごい大好きで、ちいちゃんの歌声がめちゃめちゃ大好きだったんで、これは嬉しいなと。そして、うん、これからも続けていくし、今妊娠中なんですけれども、歌入れのお仕事とかそういうのはしていくよと、ライブはちょっと控えますけどっていうことなんですけども、うん、すごい嬉しくて、でそれにね、今 CM でね、保険会社の T&D ホールディングスっていうね、ところのテレビ CM で、うん、トライセラトプスの Going to the Moon を、うん、歌って、カバーして歌ってたりとかしてて、
1: あら、聞いてみたい。
2: それもテレビ見てたらもしかしたら流れるかもしれないですけど、そうやってね、自分の生活を大事にしながらもそうやって活躍してるちいちゃん、千秋さん、本当に頑張ってほしいし、これからも歌続けてほしいし、元気な赤ちゃんを産んでほしいなと思っています、そんな千秋さんの一曲聴いていただこうと思います、千秋でスピンオフ。

0: お送りした曲は千秋でスピンオフでした。いやまたちーちゃんにリハラジ出てほしいですね。ということでメッセージ来てました。
1: はい、
0: まずはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今年は月曜日に会議が被ることが多く、先週も夕方北見にいました。先週は宇宙刑事ギャバン役の大場健二さんが亡くなったり、ライジングの先行抽選に落ちたりと失意の中過ごしておりました。そんな中嬉しいニュースが、9月の2日3日スピッツ主催の有明サンセット2026の開催決定。9月3日にコレクターズ出演、コレサワさんも対バン。下半期も結成40周年に向けパワフルにアクティブに活動中ですということで、スピッツ主催のにコレサワさんも出
1: る、
2: そうなん、
1: 面白い組み合わせだ ね、
0: 面白いですよね。
1: そしてコレクターズも出る、
0: そうそうそう、いつもあのスピッツのやっぱ草野さんすごいですよ ね、
2: ね、
0: 面白い。
2: あと広島みかんさんから、今からみかん畑で草刈り正を、いや草刈りするよ、なぜなら本日セクシーヨガはない。
0: ない
2: の、お今日ゲストの日か、十分セクシーヨガの代わりになる、ほいじゃまたの
1: なってますか、セクシーヨガの代わり。
0: セクシーヨガ
1: 行ってみたいな。そんな代わりないじゃないですか。
2: セクシーヨガが何なのか未だに分かってないんですけど、
0: 行ってみたいですけどね、非常に。
2: さあということで、ね、今日の放送土曜午後6時に再放送されます。またツイキャスのライブ履歴では今日のスタジオの様子もお楽しみいただけます。番組へのメッセージも随時お待ちしております。メッセージは fm787@lia-abashiri.com、 リハラジ宛てとお書きの上ラジオネームも忘れずにお送りください。なお番組の X ツイキャスもぜひチェックしてみてください。次回5月25日月曜午後6時ゲストが登場しますね。
0: うん、あ、野生デンジャラスおじさんが出ます。
2: はい、はい、来週もゲスト会となっておりますので、お聞きください。お相手は梅津まりなと
1: 港義行と
0: 安藤健介でした。
2: それでは
1: また6。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: メルのモナイザラウンジ。お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの茜澤ゆめるです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はい、
0: 今日はですね、5月29日は、うん、こんにゃくの日という日。
1: こんにゃくの日、
0: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
1: お、はい、こんにゃく閻魔。
0: そう、はい、こちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが。
1: 無料でもらえる、
0: はい、年に2回、ちょっと行きたい1月と7月に行われるそうですよ。
1: 1と7、
0: はい、
1: ほうほうほうほう。
0: そう、 目の病気にいいそうですね。
1: そうですね、
0: はい、有名なお祭り。
1: こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、はい、うん、そこからの由来みたいですからね、はい、
0: ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
1: ですねですね、
0: はい、なんかこんにゃくってあの、うん、満腹感があるじゃないですか。ほうほう、なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、うんうん、見えないところの肉をなんとかしたいので、ほうほう、あの古代の湯でも踊れなくなっちゃうので。
1: なるほど、
0: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
1: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
0: そうですね、うんうん、まあ、いろんなレシピってあるんで、うん、検索してみてください。
1: ですね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
1: はい、
0: はい、良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね。
1: はいはい、
0: はい、うん、そちらの芋金トリオの悪おこと西山浩二さんにお越しいただきます。
1: おー、ね、いい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
0: ね、ぜひぜひそちらも、はい、かけたいと思います。はい、はい、そして後半はですね、うん、ジンタさんの今からライフ、そしてバハさんの恋るせいというコーナーです。
1: いいですね、こんにゃく食べて元気なんですかね
0: パワフルですからね、
1: うんうんうん、はい、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私茜澤ゆめるの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞茜澤ゆめる、作曲&コーラス中西恵三さん、茜澤ゆめる with ZU、 エバーラスティングラブ、愛があふれて

送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西圭三さん作曲、そして私赤根さゆめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧ください。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うから何が始まったのかと思って。
0: 皆さん驚かれるんですよ。
1: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。
0: ね、さっきまでちょっとあの静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
1: 本当だよね。
0: お迎えしました。
1: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
0: ありがとうございます。今夜の夢るのもナイスラウンジのお客様は1981年キンドン良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイク、同年吉尾役の山口良一さん、普通役の永井健二さんと、同番組内のユニットイモキントリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされたワルオさん、ワルオこと西山浩二さんです。
1: うわ長いな。やっと来たよ。やっと来たよ。今もうずっと聞きっちゃったもん。いつ俺喋り出しゃいいのかなと思って。はい、イモキンワルオ担当西山浩二です。よろしくお願いします。
0: はい、本当にあの西山さんはですね、はい、1985年にアルバム、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね。はい、こちらの曲で、
1: そうそう、ラッシュ、
0: あ、ラッシュ、ラッシュ、
1: ラッシュというアルバムをね、はい、イモキン時にもあの1枚ポテトボーイズナンバーワンという、うん、なんか芋だからほらポテト、
0: はい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていう、はいはい、アルバムを1枚出したんですけど、うん、まあそれ以降個人で西山浩二として、はい、今言ってくれたラッシュというアルバムを1枚ね、
0: はい
1: はい、リリースしてるんですけど、
0: うん、
1: こうすごこれがまたね、はい、作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
0: すごい豪華な方たちが、あの、まあ、ハイスクールラバイも、
1: はい、
0: 松本隆さんと細野
1: ハロミさん、
0: ね、そうですよね。
1: すごいよね。今
0: 曲がめちゃめちゃいいと思います。
1: はい。はい、だからやっぱり、まあだけどね、あれレコーディングの時に、はい、あの来てくださったんですよ。
0: あ、
1: 細野ハロミさん、松本隆さんが、まあ初めてその時にお目にかかって、
0: はい、
1: わざわざねレコーディングに来て、ほんでなんか取材もあったり、写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、
0: はい、
1: でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は。
0: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
1: そう、売れるって誰が想像した、もしかしした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね。
0: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな。
1: すごいから金ちゃんは。
0: 金ちゃんはすごいですよね。
1: 誰があの二人に発注したんでしょうね、本当に。
0: すごいですよね。
1: 俺らは、あの、芋金って、あの、お前らよ、あの、今度レコ、
0: 今モノマネ。
1: モノマネです。
0: 金ちゃんの。
1: 一応モノマネなんで、あの、笑ってください。あ、違う。
0: すごいよかった。あの、ここから入るんですよ。
1: そう。だから お前らな、あれだよ。ご近所のまねですから、ね、あれだよ、今度よレコード出すからよ、そんだけだよ。なんかそう、なんかそんだけだよって、俺らはって口3人とも口開いてポカンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね、
0: うん、
1: それであのハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますと分かるんですが、
0: はい、
1: あの金土の良い子悪い子普通のこの番組のセットの、
0: はい、うん、
1: がセットの前で撮ってる。
0: あ、
1: しかも学ランかなんかで、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: こうパーでピャッとこうやって、
0: はいは
1: い、いかに金かけてないかっていうね。セットの前で撮ってんだよ。
0: 撮りました。
1: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、
0: はいはい、
1: かっこよく撮るじゃない、はい、セットの前でなんかあのスナップ写真じゃないんだからさ。
0: そうですよね。
1: それがジャケットだもん。
0: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンもう週刊シングルヒットチャートが、
1: そうなんですよね。あれね、1981年の8月5日のリリースだったんですよ、
0: はい、
1: でもう8月のケツにはもう火ついてて、
0: うん、
1: あのベスト10初登場が2位だったんですね。
0: うん、
1: まあ、

0: 僕らもびっくりしてて、はい、そっからその次の週から1位が8週連続1位
1: すごいですよね。8週連続
0: 誰がこれを想像したであろう
1: ですよ、ね、
0: もう社会現象でしたね、あの当時は。本当にすごい、なんだろう、エポックというかなんというか、うん、なんかすごかったな、あの勢いというかね。思い出してもなんかゾッとするような。
1: いやもう本当すごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、そう、
0: あ、ゆめるさんうまいこと言うね本当魔法使いだし、僕はよく例えて言うのは、うん、金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、うんうん、僕はね宇宙人みたいな人が答えるの。
1: なんか宇宙人っぽいですね。
0: 宇宙人っぽいんですよ、うん、あの考え方が人間っぽくないの、
1: うん、
0: でこう常識的じゃないし、うん、もうこれ話し出したら、これゆめるさんの番組2ヶ月分ずっと喋ったられる俺本当にそれぐらいもうね、金ちゃん、はい、僕しかも金ちゃんに住んでたの。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、金ちゃんが僕は高校2年の時かな、親がまあ高松ね、同じ、
1: はいはい、
0: 香川じゃないゆめるさんと同じね、
1: はい、同じ、
0: まあ、この話もちょっと後で、はい、したいと思うけど、でまあ高2から僕東京に一人残ることになって、うんうんうん、親が高松に戻っちゃうということに、はい、そういう状況になった時に、はい、金ちゃんが、あ、じゃあお前俺んち来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らすようになったんだけども、はいはい、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がね、あるんですけど、だけど、予言者みたいな人なの、金ちゃんって。
1: 予言したことがその
0: 通りになるの。だから当時の番組の視聴率も予言するの。来週はね、30何点何パーセントっていうと本当にその通りになる。
1: すごい。
0: すごいでしょ。
1: はい。
0: コンマゼロの34.5 って言うと 34.5 まで当てるんだから。
1: すごい、めちゃめちゃすごい人ですね。
0: うん。あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば阪神大震災を予言してたり、あの東北のあの津波の災害あったでしょ、
1: すごくないですか、 3.11、
0: はい、あれも金ちゃん予言してるんですよ、実を言うと。
1: え、
0: これ一般的には誰も知らない、
1: はい、
0: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、
1: はい、
0: 関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの、あの直前に。そしたらあの震災ですよ、で、東北の津波の時は、
1: はい、
0: マネージャーに、
1: はい、
0: 水が怖いから、
1: はい、
0: お前浮き袋買っとけって言ったのね、浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって言われても、
1: ね、
0: は大将何それって言うじゃない、
1: はい、
0: そしたらその後はあの津波ですよ、
1: だ
0: からそういうなんかもう予言者であり、
1: 予言者であり、
0: すごいね、
1: うん、
0: 不思議な人なの、
1: うん、
0: 金ちゃんってそんなもう一筋縄でいかないような、
1: あ、
0: 誰も考えつかないようなことを、
1: すごい、
0: 脳みその中で考えてる。
1: うーん、
0: だからやっぱり誰もやってないような番組でスタイルで天下取ったんでしょうね。
1: ですよね。当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでもね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけども、うんうん、
0: はい、
1: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
0: うん、今うまいこと言ったね、
1: いや、いろいろ
0: かろうじてって言ったね、
1: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
0: うん、そうだね、するね、
1: はい、かろうじて生まれてましたけど、ちょっと幼かったんで、うん、そんなにバッチリ覚えてなかったんで、改めて見させていただいて、
0: うん、
1: もうすごい面白すぎて、
0: あ、そう、
1: 面白い、面白すぎるこの番組
0: それよく悪いご通のこの番組のこと言ってるのかな、
1: はい、
0: 金土の、
1: はい、
0: あ、本当、
1: あれがだから多い、
0: そう、普通はオとかね、
1: 順番に呼んでいくんですけど、
0: 俺オチだったじゃん悪オだからさ、はい、ね、まあ笑いで言うと、
1: はい、
0: 振り振りオチが、はい、オチ担当だったから
1: 一番難しいですよね、
0: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの、
1: うん、
0: 当時僕は20歳だったんですよ、
1: はい、20歳で
0: 悪オを やってたのが20歳だったので、ね、はい、もう20歳のね、
1: はい、
0: 俺にはすごいそのプレッシャーで、でもまあ頑張ってたんだけどね、
1: うん、
0: まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、
1: うん、
0: まあ、山口くんやね、長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪王ね、
1: はい、
0: まあ、なんとかやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。
1: え、
0: あんな楽しい番組だったんだけど、
1: はい、
0: 俺の中ではきつさナンバーワンだったからもうとにかく
1: プレッシャーと
0: プレッシャーとか

なんだろうな、すごいやっぱり責任感を感じてたので、こう落ちで俺が落とさ、言って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ、二十歳の少年よ、青年は。そうな

0: それで本番がもう1時間後ぐらいにもうメイクしてちょっと食べたらもう7時ぐらいからお客さん入れて、
1: はい、
0: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
1: うんうん、
0: 収録はね、
1: うん、
0: 止めることもないし、
1: はいはい、
0: 金ちゃん止めたくの嫌いだからもうどんなに間違っても 何起こってもずっと回ったまんまだしそれをこううまく転がしていくんだけどだからもうその1時間でこうもうローテーションからハイテンションにする作業がもうずっと毎週続くわけさこれがしんどくてな
1: すごいですよねでも若干二十歳でそれをやられてた
0: でもねあれはそういう意味ではいい修行になったね振り返ると
1: う
0: もうあれを乗り越えたから、
1: はい、
0: もうその後どこ行っても怖くない、
1: うん、もうそのこう基盤ができてるっていう、ね
0: うん、っていうかもう、うん、そうだ
1: ねだからああいう番組も今ないですもんね、うん、
0: まあないね残念だけどね、うん、っていうかああいうなんだろうさばきができる人っていうのはなかなかもう、
1: ね、
0: もういらっしゃらないですね時代的に、まあ、金ちゃんはすごかったそういう意味ではやっぱりあの、人のいじり方とか回し方さばき方っていうのはもう天下一品ですよ右に出るもいないですね
1: そんな
0: はい、はい、
1: ワルオさんワルオこと西山さんなんですけれども、
0: はい
1: 6月7日に舞台がありますよね、
0: うん、あそうなんです今これ毎年なってるのかなオバドル由美子という、
1: うん
0: 土屋香織ちゃん主演の、はいまあ、おばさんアイドルの略になるんですけど、
1: うんうん
0: いろんなこうなんだろうなシャッター商店街みたいなこうちょっとこう寂れたところを、
1: はい、
0: 町おこしじゃないけどさ、うんうんうん、そこ活性化させようみたいなところでそのアイドル おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
1: はい
0: その町の人たちをもう巻き込んで盛り上げて街を起こそうっていうようなそんなストーリーかな簡単に言うとで、これがですね、2年前、もう5年僕はもう4回出てるんですけど、
1: はい、
0: 2年前にやった富士市、
1: はい、
0: 富士山の麓の富士市編っていうのがあるんですけどこれがたった1日の再演があるんですよ、
1: うんうん、
0: それが6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、うん、富士市でありますので、
1: はい
0: 来ていただけ見ていただきたいなと思います面白いストーリーですね、
1: はい、
0: これはそうだな僕のホームページ、はい、warwo.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
1: はい、静岡県の、
0: うん
1: 富士市ですね
0: そうですね、はい、富士市の方に問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
1: はい、ロゼシアター、
0: うん、これ富士市の市政60周年ということで、
1: はいはい
0: この内容のねこの芝居を読んでいただいて、
1: はい、
0: っていう流れで公演になってますので ね
1: とってもすごくこう楽しそうな、うん、
0: これがもうちょうどこれから、はいもう一回稽古に入って、
1: はい、
0: 6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
1: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り
0: そうですね、は
1: い、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、
0: はい、イメルさんもぜひ時間があれば
1: ぜひぜひ、はい、はいです
0: 面白いですよ、はい、本当にこのオバドルというのは、はい、はい、ロゼシアターというところの中ホールで、公演がやりますのでね6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。ぜひぜ
1: ひ、はい、うん、本当にそのね、ワルオということで、
0: うん、
1: 芋筋トリオが実は45周年、う
0: ん、今年ね、
1: はい、
0: だから65です僕、
1: ね、
0: さっき20歳って言ったでしょ、
1: はい、
0: で45足すと65なんで、
1: はい、
0: 今年が45周年で夏にですね全国ツアーをやりますので、うん、7月、
1: はい
0: 毎週大体 土日7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど毎週土日やりますね。
1: ね、全国的に回られるということで、
0: もう北は北海道、旭川札幌から始まって、はい九州のね、福岡鹿児島まで、
1: うんうん、
0: まあ途中いろいろ神戸なの広島だの岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名

0: 古屋、それから広島、
1: ね、鹿児島、
0: 東京もね、二子玉、
1: はい、そうですね、
0: と最後にあの、うん、ホテルのディナーライブみたいな、
1: はい、
0: あ、東京タワーのね、あの下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンスパークタワーという、はい、ホテルでのライブディナーがある、ありますね。
1: いやすごい、45周年にふさわしい、うん、
0: それがファイナルですね、はいはい、ホテルの、ね、ディナーショーはあの、はい、地方ではやってるんですけど、はい、まあ、イモキンとして東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと、
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、なかなかやっぱホテルっていいですよね。あのバンドでやりますね、これもね。地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ
1: 有名な、
0: うん、ここもバンドで、うん、やりますね、
1: うん
0: うん、そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ね、はい、ぜひぜひ楽しみです ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう、ちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ、
0: あ、曲ね、ありがとうございます、かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな、
1: あの曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりでいい、はい、じゃあ
1: 曲紹介をお願いします。
0: はい、じゃあお聴きください、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: お送りしたのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あだーす。
0: やっぱり今聞いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、うん、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、うん、このハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね。未だにやっぱり口ずさめるというか、そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。
0: うーん、
1: こう45年経ってね、うんうん、歌えるって素敵じゃない。
0: ねえ、本当みんなに歌って、うん

0: いただけるっていう。
1: そう、でカラオケでね、はい、未だに歌ってるなんて聞くし、
0: うんうんうんうん、
1: だけど振りがあるじゃない、はい、吉尾と終わるの振り、
0: イントロ
1: とか、はい、感想の、
0: はい、
1: この振りはね、
0: はい、
1: 長江健二君曰く、
0: はい、
1: 素人がやって、はい、まともなの見たことないっていう。
0: いや、だからやるけど
1: って、だからね、この間のライブで言ったのは、やっぱり西山と山さんのこの振りってすごいんだなって改めて思うっていうわけよ。でも確かにそうで、パンパンパンってね、
0: はい、
1: 殴る振りがあるじゃない、はい、あれも
0: エアで、
1: あれも、はい、そうだから、エアドラム、エア ギター、はい、エアドラム、俺がエアドラム、エアシンセ、
0: シンセ
1: っていうエアも元祖なんだよね。それまでやっぱり なかったから、
0: ないですよね、
1: エアドラムの元祖です、
0: はい、
1: 僕で言うと、
0: はいはい、
1: もう爆笑の渦ですよ、本当に。芋金ライブ今度ゆめちゃん来てよ。
0: あ、ぜひ。
1: 東京だとほら、
0: はい、
1: さっきカレーありましたけど、
0: はい、
1: 8月の1か2か、
0: はい、
1: 1はニコタマのね、ジェミニシアターっていうところで、はい、2日はさっき言ったザ・プリンスパークタワー東京というホテルですけど、
0: はい
1: はい、これどっちか、
0: ぜひ
1: 見に来てください。
0: はい、ぜひ。
1: 今の芋金本当おすすめです、面白い。
0: いや、もう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、
1: うん、
0: もうこうフライヤーからも今の芋金トリオも、
1: そうね、
0: 15周年を迎えた芋金トリオももう楽しいんだろうなって。
1: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
0: はい、
1: うまいんだ、
0: ね、
1: 山口くん
0: ずっと MC で結構出られてますもん、
1: ね、いやいや、ほんとうまいんだな、お笑いの
0: バランスがやっぱり金ちゃんのマジックですよね。すごい、この 3人のバランスってすごいなと。
1: そっか、ね、はい、金ちゃんがね、やっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
0: はい、
1: 何を考えたかっていうと、はい、この人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えるの、は
0: い、すごいですね。
1: そうすると1個は可愛さ、
0: あ、
1: ね、で2個は芝居力、
0: はい、あ
1: で3が動きっていう3つの要素を考えた時に、この3つを1人ずつ芋金に当てはめたんだって。そうすると可愛さは、
0: はい、
1: ケンジに当てはめ、
0: うんうんうん、
1: で芝居力は山口良一に求めて、
0: はい、
1: 動きは西山浩二に求めて、でこの3つがいいバランスでなってたから、
0: はい、
1: 芋金がやっぱりバンと人気が出たと。
0: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
1: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、
0: うんうん、
1: まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割ってみたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
0: はい、すごいですね金ちゃん。
1: これもあんまり喋ったことないんで、はい、知ってる人はほぼいないですね、ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない。
0: ありがとうございます。こちらで
1: 本邦初告白みたいな。
0: 本邦初告白していただいたと、告知のところにも書いておきます。
1: あ、はい、本当ですよ。俺他喋ったことないもんな。
0: 嬉しいです、
1: は
0: い。
1: うん、
0: まあ、ちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
1: はいはい、
0: まあ、あとね、地元の香川つながりのお話もしたいんですけれども、
1: あ、そうだよ、
0: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので、
1: ね、本当全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃって。
0: いや、もしよろしかったらお忙しいと思うんですけれども、うん、45周年もありますし、
1: うん、
0: お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただく
1: 次週も来ますよ、もういつでも俺でよければ、
0: うん、じゃあこの話の続きは次週にということで、
1: はい、
0: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、オバドルユミコ、
0: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
1: はいはい、ロゼシアター中ホール、
0: 中ホールですね、
1: 書いてますね、
0: はい、うん、帰ってきたオバドルユミコ富士市編ということで、
1: はい、そうですね、はい、
0: こちら、まあ、豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
1: あ、これそういえばゲストでフックン来ますよ、
0: はいはい、ねえ、すごいですね、もう
1: 香里、土屋香里ちゃんの元旦那、
0: あ、
1: 渋垣隊の
0: 元旦那さんです、
1: 深川俊和が、
0: はい、
1: 俊和くんが来ますよ、
0: すごいです、
1: うん、この間もオバドル見に来てくれてね、
0: うん、
1: うん、2チームあるんだけども両方とも見てくれて、でこの富士市の決起集会の時も俊和と飲んだんだけど、
0: はい、
1: まあ楽しいね、彼と飲むと、
0: うん、
1: すっごいいいやつ、 深川くんフックすごくいいやつですよ。
0: もう、ね、うん、お顔に現れてますね。

0: その福くんがこのゲストで、うん、あのね、出演しますんでね、福くんファンもぜひ
1: 福くんファンの方
0: 足を運んでいただければ、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ
0: と思います、
1: は
0: い、
1: じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします、うん、
0: 近所のね本当だね
1: 周辺の皆様もお願いします、
0: はい、お願いします。
1: でそういうあのいろいろとあの詳しいことは、うん、はい、ホームページの方とか、
0: そうですね、
1: SNS とかやってます。
0: あのワルオの西山浩二のホームページがワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
1: はい、
0: ワルオ .jp、 はい、これだけで検索していただけますので、はい、そっちからもあのいろいろ情報がありますので、検索してみて覗いてください。
1: はい、はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: じゃあチェックお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、うん、じゃあまた次週にということで、うん、もう一曲ですね、ちょっと、うん、あのリスナーの皆様に
0: かけてくれるのね、
1: はい、
0: 嬉しいな、はい、じゃあ、いや、まあ、芋金の流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、うんうん、70を迎えて、それを記念してじゃないけど芋金で、新しい4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつ空を撮ってるのがあるんですが、西山浩二がソロで歌ってる、まあ、これ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、はい、それ聞いてもらっちゃおうかしら。
1: あ、はい、そうですね、うん、面影という曲を聴きながらということですね、う
0: ん、はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、お願いします。
1: はい、じゃあ、次週またお待ちしております、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、今夜の、モナイズランジのお客様は1981年の金ドン良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした。
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 次週お待ちしております。
2: もう一度君を

0: でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ジンタさんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU のジンタさんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも、ジンタさん。
2: はい、こんばんは、ジンタです。
0: どうもどうも。
2: どうもどうも。もう
0: ゴールデンウィークもね、今月ありましたけれども、
2: 開けちゃったね。
0: ちょっとね、うん、蒸し暑くなった季節ですね。あ、はい
2: はいはい。うんうん、はい。イブリちゃんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事
2: みたいな。仕事仕事ね。
0: はい。イベント
2: 仕事
0: イベントみたいな感じでした。
2: はい。俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: え、何もやることなかったんですか？アクティブな
2: の。のんびりのんびりとね。うん。ということで、もう新宿の季節で、っていうかさ、はい、京都のマー君からね、
0: はい、
2: 京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
2: それをさ、いろいろとさ、さばいてたっていうかね、
0: はい、
2: ちゃんと下処理してさ、
0: うん、
2: 近所の人に配ったり、
0: うん、
2: で当然うちもタケノコご飯とかさ、土佐になんか作ってさ、
0: い
2: や美味しかったよあれ、
0: うん、食べちゃいました。
2: 食べちゃいました。マー君ありがとうね。
0: 私もお裾分けいただきたかったんですけど、
2: 次出てきた時また作ってあげるわ。
0: 次までなんか前回も次とか。
2: でさ、タケノコさ、煮るのがさ、やっぱり上手じゃないとね、うまくできなくてさ、
0: はい、
2: でうちの場合はぬかできるだけたくさん入れて、それで煮るときね、1時間半ぐらい煮るんだけど、
0: はい、
2: あまりブクブクブクさせずに、はい、ゆっくり時々ボカッボカッってこう出るぐらいにして、
0: うん、
2: で1時間半ぐらい煮て、でその後ね、その鍋をね、蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせんの。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとね、しっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これタケノコね、処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから、
0: ポイントですね。
2: はい、
0: はい、
2: ぬかもね、ただでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、
0: うんうんうん、
2: それ取ってあってね、一つかみぐらいドンとね、結構入れちゃうんですよ。うん、スーパーなんかでもね、ちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、
0: はい、
2: あれだとちょっと少ないので、はい、あれぬかね、いっぱい入れた方がね、いい感じになりますよ。
0: うん、
2: 皆さんぜひやってみてください。次回ね、
0: 全然もうね、小料理屋さんもできそうですね。
2: タケノコ料理屋でもやろうか。
0: マスター飲みますみたいな。
2: でもほら、季節があるからね、タケノコ出るのもね、はい、その季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない。
0: タケノコ以外もやってください。
2: タケノコ以外もやろうか。
0: はい、なんか全国からチータさんに送ってください。
2: そうだ、ね、全部処理して差し上げます。ゆめりちゃんが食う分ばっかり増えちゃうじゃねえの。
0: みんなで、ゆめモナーズのみんなで
2: 食べましょう。そうだね、そうだね、みんなでタケノコパーティーできるね。
0: ですね。はい。ねえ、マー君、よかったですね。
2: ありがとうございます。はいはい、いつもね、すいませんね。お返ししなきゃいけないの、そういえば、マー君にな。マー君にしてねえよ、まだ。待っててね、お返しするから。うん、あと今月はさ、広島市民レギュラー、
0: はい、
2: 行ってきたので、これ次回細かいことは報告するので、はい、広島市民レギュラーのホームページ見るともう結果が出てるので、
0: うん、
2: あんまり今から喋りたくねえな。
0: ちょっとね、早まって
2: 見ていただければ、
0: はい、今日喋っておりますけど、
2: はいはいはい、細かいところはいろいろと報告は次回はい、させてもらいます。ちょっとね、今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはね、また福島の桧原湖に、はい、バス釣りにまたうちの連中連れて、
0: うん、
2: 桧原湖遠征行ってきますので、
0: いいですね、
2: はい、またゴールドハウス目黒の社長に会ってきます、
0: はい、
2: またレポートこれもしてきますので、次回一緒に入れ方と、
0: ぜひぜひ、
2: はい、報告をさせてもらいます。
0: お待ちしております。
2: はい、
0: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、まあ、ZU 陣太としても、今年2月4日に、
2: はい、
0: リリース向こう側という曲でデビューしましたし、
2: はい
0: はい、そして俳優としても、ね、はい、いろいろ出てますよね。
2: はい、そうですね、でレッスンの方もね、このまた4月から6月までのクールで、またね、ちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね、腰悪くしてね、また休んでたんですけども、また復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから。先生がスパルトだから。大変なんです。
0: まあ、日本舞踊はね、基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね。
2: あれなんですよ、これをタイトル のサブタイトルが NHK の時代劇所作っていう、そっちのね、やっぱり大河とかにつながるような、
0: はい、
2: 所作のレッスンを含めての話なので、

0: シニアクラスなんでね、人数6人しかいないんだけど、若い子は若い、また別のレッスンのクラスがあるので、じじいばっかりが集まってる、男性ばっかりのね、レッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので。は
1: い、じゃあまた、NHK のなんか大河にも出ることがあるかもという。う
0: ん、かもしれませんね。かもしれません。
1: じゃあ大河に出ましたということで、ZU 陣頭としてもいろんなところでね。
0: そうですね。じゃあ次キャンペーンの時あれかね、着物でも着て出るかね。
1: いいですね。日舞がこういい感じになったら、
0: そうだね。うん、そうそう、はい、着物着てちゃんとレッスンもやるしね。うん、着物も新しいのちゃんと。
1: じゃあそしたらその先に、スカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし。演歌歌手、
0: そうだね。演歌もやんなきゃいけないね。そしたらね。
1: じゃあプロデュースしましょう。夢物はずで、夢のモナリザラウンジで。
0: はい。はい、頑張りましょう。
1: ですね。はい。いろいろと楽しみがもう途絶えない陣太さんですね。
0: はい。
1: はい。そんな陣太さん、はい、陣太さんのね、特技といえば、こういろんなものをね、節約したりとか、安い、最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか、クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、じゃあちょっとこのミニコーナー行ってみたいと思います。はい、気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ。
0: はい、
1: はい、そうですね。じゃあ陣太さんの、
0: そうですね、今日はですね、はい、またちょっとね、廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、
1: はい、
0: 皆さん、カップ麺とか食べますよね。
1: 食べますね。
0: カップヌードルとかね、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
1: 捨てちゃいます
0: ね。あれさ、俺家庭菜園用のほらちっちゃい植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
1: はい、
0: あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
1: あれですか。でもカレーヌードルとか食べた後も、
0: ただ洗わなきゃダメよ。洗ってよ、ちゃんと洗ってね、はい、で特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いんじゃない、焼きそばのって大体、はいはい、あれでね、サボテンなんか入れると可愛いんだよ、あれ。それとね、あとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
1: はいはい、
0: そら豆の子供ね、そうそうそうそう、はい、あれも一回買ってほら、使った後もう一回ほら水やっておくとまた入るから、はい、あれちょうど四角い、カップ焼きそばのね、 あれがちょうどいいんですよ。その他にもね、カップヌードルだとか、ああいう丸いやつね、カップスターとか、
1: はい、
0: ああいう丸いのは、ちょっとしたね、お花ほら生け替えたりするのに、あれだとほら模様がついてるじゃない、結局カップ、
1: はいはい、
0: ね、カップ麺のやつの、なんかいろんな種類のさ、カラフルなね、そう、
1: 面白い、
0: 楽しめてね、
1: はい、
0: あれ趣味にするの面白いよね。
1: でもいいですよね、植物いっぱい育てるってね。
0: そうそうそうそう、うん、ああいうのに使うとね、これ廃材利用でね、ちょっとね、カラフルな家庭菜園ができるんで、カップヌードルシリーズをどうやるとね、カレーとかさ、シーフードヌードルだとかさ、チリトマトだとかさ、
1: 風景も写真をぜひ、はい、
0: ね、部屋の中がカラフルになりますから、
1: ね、あ、いいですね、ね、近くからも楽しめるということで、いいですね、
0: はい、
1: じゃあリスナーの皆様からも、来てますね。今回セコロジーの方を来てたので、はい、セコロジーの方からご紹介します、
0: はい、
1: はい、ラジオネーム釣り吉さんからいただきました。
0: また釣り吉さん来たね、
1: はいはいはい、ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。
1: ゆめるさん、じんてさん、お疲れちゃんです。
0: はい、お疲れちゃんです。
1: 餌も値上げされていますが、そこでパン粉を100均で購入して細かくして、いつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
0: これ考えたね。これ多分フナとかコイとかね、そういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその元々ね、パン粉みたいなやつの練り餌っていうのがあるんで、それにいろいろ収魚剤とかが入っててね、はい、そういうね、現場でこう水足してこうね、コネコネしてやるんだけど、さすがにそれだけだと足りないということで、パン粉で足してあれだよね。これ面白いな。そうだね、増量してるってことだよね、うん、そうするとね、いや結構高いんだよ、フナとかコイの餌って。ビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか、小学校の時なんか結構安かったんだけど、もうこんなに値段するのぐらい高くなっちゃってるからさ。
1: 食べない釣るだけですよね。
0: あ、そうそうそうそう、その餌人間食べないよ。
1: やっぱ釣りは楽しいんですか。
0: あ、楽しい楽しい楽しい、うん、これはよく考えたね、そのパン粉ね、100均だとね、それなり入ってるもんね、うん、あ、これいいね、面白いね、はい、これ俺やってみよう、これ、はい、これ1枚いこう、はい、はい、ありがとうございます。
1: あ、釣り吉さん、おめでとうございます。
0: はい、
1: じゃあ続きまして、ラジオネームノアノアさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ゆめるさん、じんたさん、お疲れちゃん。
0: お疲れちゃんです。
1: 冷蔵庫に余った野菜たち、余った野菜たちは味噌汁に入れてます、
0: うん、
1: 健康的に節約できます。
0: そうだよね、結構

0: 余ったりするのあるよね、
1: うん、
0: 時々俺もあるんだよね、あっていうのがさ、あっ て,
1: あっていう
0: せっかくあのわさびなんか好きだから、前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ長期保存するのに、あの生わさびね、あの、はい、あのちゃんとしたあの本あの練ったやつじゃないんで、
1: はいはい、
0: あのわさびね形になってるやつ、はいはい、あれをあのキッチンペーパーで水含まして丸めて、うん、であのほらスーパーでタダで持ってくるビール袋、
1: はい、
0: あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。
1: うん、
0: でそれをあこれも野菜あ今日も買っちゃうって買っといて、で入れたまんまあって気がつくとドロドロになってる時とかあるんだよね。そうならないようにあれだよね、あの、まあ、わさびだけじゃないけど、いろんな、ね、野菜たちがあっていうのがない、そういう仲間がいるので、
1: うち
0: の、
1: そうですよね、野菜室になんかちょっとこう余ってるみたいな時に、
0: そうそうそう、
1: 全部お味噌汁にすれば、
0: そうなんだよね、うん、大根おろしなんかもさ、あの、あ大根なんかも買ってほらね、おろした残り入れちゃうじゃない、
1: うん、
0: そうしばらくすると忘れていてさ、あ黒くなってるみたいなことがあるからさ、
1: ね、
0: 黒くならないうちに、そうだよね、味噌汁に入れちゃえばいいんだね、全部ね。
1: ね、そうですね、何でもきゅうりとかでも入れてもいいだろうし、
0: きゅうりは味噌汁を入れて
1: ない。いや、なんかきゅうり入れる地方ありますよね。
0: 本当、あ、やってみるか、あ、冷や汁か、あ、ごめん、あったね、冷や汁ね、あ、そうかそうかそうか、うん、あ、そう、これから夏だからね、あ、ちょっとやってみよう、きゅうりも時々やっちゃうんだよな、あっていう時がふにゃふにゃになっちゃっててさ、かわいそうに、
1: ね、ふにゃふにゃになっちゃうって、
0: うん、あ、これやってみよう、はい、あ、これいいね、はい、これ1枚いきましょう、はい、ありがとうございます、
1: おめでとうございます、野川さん、ありがとうございます、なんかいい節約があったら教えてください、
0: はい、そうですね、皆さん、ま
1: あ、できればあのセコロジーとして環境にも優しい、
0: ね、はい、
1: ね、ものだと嬉しいですね、
0: はい、お便り、
1: うん、はい、お待ちしてます。で、ジンタさんはですね、 ZU のジンタとしても活躍されてまして、はい、ちょっとこの間の古代の岩はお休みされましたけれども、歯は治ったんでしょうか。
0: 歯はまだ抜けたままです。今月どうします。
1: はい、なのであの ZU さん、あの私があのこう、うん、単独でいろいろこの間もあの、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、うんうん、出演ゲスト出演させていただいたんですけれども、はい、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、
0: はい、
1: あの陣太さん の、
0: ね、
1: あの向こう側はかけていただいたりとか、その時にあのリスナーさんがちょっと驚かないように、うん、ZU 陣太さんとこう、うん、デュエットしてる歌ですよっても紹介してますし、
0: はい、
1: はい、あのすごく甘い声の方ですねってあの夏木豊さんが褒めてました。
0: ありがとうございます。もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ない。ありがとうございます、はい、
1: なのでまたステージ、
0: うん、
1: ご一緒してほしいです、
0: はい、
1: 欠席しないでください。
0: わ、ま、はい、かりました。
1: この活動も忘れないでください、
0: はいはい、大丈夫です、
1: はい、じゃああれですか、リクエスト曲、
0: はい、もうあれしかないでしょう。
1: あれしかないでしょう。
0: 向こう側お願いいたします。
1: はい、じゃあ茜ザエメル withZU 陣太さんとあのデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね。
0: はい、
1: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
0: はい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。以上陣太さんの今からライフのコーナーでした。

0: お送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、茜沢読める with ZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。マハの小部屋
1: こゆるぜ、
0: 昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれたこゆるぜ。あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
2: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。はい、5月もうゴールデンウィーク
2: ね、開けちゃった、あっという間。
0: どうでしたかゴールデンウィーク？
2: あ、私ね、あの、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物、
2: そう、初物、初長崎旅に出かけ

0: 出ました。
1: 長崎いいですね。
0: そうよかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ、は
1: い、あ、今日も晴れてた
0: 晴れてた。そう、うん、
1: いや長崎って私一番行きたい、うん、今一番行きたい日本の中で、うん、あの土地なんですけれども。
0: そうなの。
1: そうなんです。なぜかっていうと、うん、あの新曲のエバーラスティングラブの中に一番から出てくるネロリの花、うんうんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身だったんですよ。その近所にあのさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな。
0: すごい
1: 話聞いてたんですよ、
0: うんうんうん、
1: はい、それでいつかは行きたいと、
0: うんうん、
1: はい、
0: もうね
1: 行ってきちゃった。
0: すぐ行ってきちゃった行ってきちゃった。本当はね軍艦島
1: 軍艦島ね、
0: そう、そこも行きたかったんだけど、
1: ね、重要文化財。
0: そうなんです
1: よね、この間のその話をちょっと北本君とも話してたら、
0: うんうんうん、
1: あの僕が一番今行きたいのは軍艦島。
0: すごいな、今一番行きたい長崎行っていろいろいろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが食べ物っていう、はい、もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり
1: ね、有名ですよねちゃんぽんね、うんうん、
0: すごい美味しかったですよ、
1: はい、美味しいです、
0: ね、うん、食いしん坊だからそうもうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
1: そう
0: やっぱ、ね、平和こ、ね、記念公園もやっぱり、
1: ね、平和をね、そう愛してますよね、
0: うんうん、もうねすごくねあの感動しました。なんか涙がねこうじわっと出てくる。でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。
1: いつかは行こうと思ってます、
0: うんうんうんうん、
1: はい、一緒に行きましょう。
0: あ、一緒にね行きましょう、ね、ツアー、
1: ね、またあの行けなかった時ところとか巡ってみたりとか ね、
0: うん、ね、はい、本当ですよね。
1: ツアー
0: ツアーツアー、ツアーね、うん、やりたいですね。
1: 小許生、
0: 小許生で、うんうん、あとね、あ、はい、そう、私博多も行ったんです。そんな
1: 博多いいですよね、
0: うん、
1: 博多はあの私あの夢の雫 の、うん、あのメジャーデビューの時に、うん、キャナルシティ の噴水のところで、うん、
0: すご
1: い有名なアーティストが出ると言われる噴水のところで歌いました。
0: はいはい、うん、素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構あれこの間も何かやってましたけど、
1: はい、
0: 結構なお客さんいますよね。
1: そうですね、もうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、
0: ね、
1: 私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれる。
0: へ、それは何年前なんですか。
1: それは2007年ですね、
0: うん、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもう十何年か前。
1: そうですね、
0: すごい。なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった。
1: いやもう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、
0: うんうん、街
1: あの空港からすごくすぐ市街地 で、
0: ね、
1: で本当に食べ物も一番最初その夏の時期も行ったんですけど、うん、あのかき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました、麺劇場玄栄というところ、うんうん、うん、すごく美味しかったです。博多ラーメン、
0: 博多ラーメン、博多ラーメンって種類いっぱいありますもんね。
1: 何ラーメンだったのかな、多分博多ラーメンだと思うんですけど
0: うん、うん、
1: あとは中洲に行って美人のママのところとか行ったりしたんですけど、
0: うんうんうん、
1: 中洲で出てきたあの鉄板餃子っていう、
0: うんうんうん、
1: あの小ぶりの、うんうん、とかも美味しかったですし、
0: うんうん、
1: あとあの醤油が甘くて、
0: うん、
1: サバになんか醤油かかってるけどこう甘い醤油で、それがもう感激して、
0: う
1: ん、
0: 美味しそう。
1: からずっと甘い醤油使ってます、
0: うん、そうなんだ、はい、それは食べなかった。なんだ、聞けばよかった、行く時に、行く前に私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して目の前で作ってくださって食べるんだけど、うんうん、なんか一人のお客さんが結構多くて、あちらの国じゃない、あちらの方って、はいはい、あの結構一人で食べに行くんだなって、あのほらあの何でしたっけ、あのラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で食べてる方結構いましたよ、
1: うん、
0: でもちょっとねあのなかなかそこまではたどり着かなかった、
1: ね、
0: 屋台にはねちょっと
1: 敷居が高い。博多風あの鉄板餃子って有名ですよね。
0: あ、ね、聞いたことありますよ、
1: うんうんうんうん、もう美味しいものがいっぱいありますから、
0: はい
1: はい、いやまた福岡、ね、
0: 行こうかな、
1: 行きたいです、キャンペーンとかで、
0: うん、あ、いいかも、
1: はい、
0: いいんじゃないですか。
1: じゃあ一緒に行きましょう
0: 一緒に行きましょう、ぜひ、
1: はい、
0: はい、
1: マハ&ユメル&マハ、
0: ユメル&マハ、
1: ユメル&マハ小許生っていうユニットは実現するんでしょうか、
0: うんうん、神のみぞ知る、違う違う違う違う、神のみぞ知る
1: パフィー踊ったりとか、
0: うんうん、
1: あの昭和歌謡、
0: ね、
1: キャンディーズ、
0: うん、
1: この間あのリクエストがあったんで、
0: はいはい、
1: 17日に出た古代の湯で、
0: うんうん、
1: 年下の男の子
0: 男の子
1: をデュエットしてほしいって、その前に、うんうん、 九十九里浜、三重の九十九里浜を、うんうんうんうん、あのハモりますんで一緒に歌ってくださいって言うから、一応普通に歌っても面白くないんで、うんうんうん、あの難しい振りをこうやってやったりとか、あのひざまずいたりとか、うん、難しい振りをほぼほぼ仕上げたら、うん、すいませんこんなにハモりが多いって知らなかった。

0: だったんで、ちょっと年下の男の子に変えてくださいって言って、またそれを一から練習して、
1: すご
0: ー仕上げました。
1: さすが、うん、いや、そうね、ミケのあの歌は
0: ちょっと歩きながら動画見てみたいな、
1: すごい、
0: 危ないんだけど、
1: さすがプロプロは何でもできる。
0: あともう振り多めにしたんでね、この間の古代では、あのタイミングもやらせていただいたりとか、久々に、あとパフィーは一人パフィーでしたね。今度出てくださいね、
1: ぜひぜひぜひはいはい、
0: じゃあ「ゆめる&マハのお許せ」という、はい、うん、デビューはいつですか、
1: いつですかね、いつなの
0: 実現しますか、
1: うんうん、ねしますよ、でもすると思いますよ、なんか未来見えますから、
0: はい、それで音楽プロジェクトをぜひ、うんうん、エンタメをぜひ、
1: うん、ね、はい、はい、じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで
0: じゃあ「夢る&マハお許せ」をリスナー局の皆さん注目してください、
1: う
0: ん、
1: はい、ぜひぜひぜひ
0: ご期待ください、
1: ください、
0: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、
1: うん、はい、また来週、来週じゃないよ、来月、来月また来週じゃない、
0: また次週、
1: また次回ね、はい、はい、ぜひぜひ、はい、飛びます、飛びます、次回ぜひ行ってみよう
0: 、はい、ありがとうございました、はい、以上
1: マハの小部屋
0: 小許せのコーナーでした。
2: ユメルのモナリサラウンジ、
0: 今夜もユメルのモナリサラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩二さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半はジンタさん、マハさんのコーナーでした。今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれども、また次週にご紹介します。よろしくお願いします。私アカネさんアイメルの告知関係は X、Facebook、Insta、TikTok 公式ウェブサイトなどでご確認ください。アカネ座はユメルで検索してください。よろしくお願いします。5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私アカネ座アイメルの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギザリスト関口誠さんに作詞していただいて、私アカネ座アイメルが作曲した作品、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナリザランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めていますアカネ座アイメルでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心にほいも待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい。最近ちょっと

ジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか、結構人は天候に左右される生き物だからね、天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。ということで、いきなりのっけからいいこと言ってそうなアイパー滝沢がお送りする。間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しくビシッといきたいと思います。それでは、それ参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほう、解かないよということを確認していく。膝でハートフルで、ほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタート、オープニングとなっておりますけども。まあまあまあまあ、これはこれで、まあそれも、まあ、もしかしたらいつも聞いてる人からしたら、別に通常運転だよ。いつも通りでは何にもひどくない。そういうもんだよ。そもそも期待なんかしてないんだから。アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ。なんとなく、流してるだけだからよ。という声もちらほら、ちらほら、聞こえるとか聞こえないとか。まあね、まあまあ、そう、確かにそうなんだよね。ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね。期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね。なのでいいんですよ。いいんですよ。ね。ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨は。これはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるも、なるよう、なるものなら、してほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、海じゃねえ、雨が続けばいいけどね、しっかり、四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの、四季と雨関係ねえか。でもこういうイベントごと、しっかりこの、雨が降るときは降る。ね、涼しい時は涼しいみたいな、そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。でもなんかちょこっと耳に、お耳に、小耳に、耳たぶを挟んだところに、耳たぶを挟んだ話によると、なんか今地球全体、地球の歴史で言うと、知らない俺も聞いた話だよ、都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと、今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は地球の歴史のあれで、ああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。そのだから、氷河期の方に向かってる中での、ちょっと今あったかい時期だよみたいな、なんかあるじゃん、まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的には氷河期の方に向かってて、でとはいえちょっとあったかい時期もあるけど、でも右肩下がりでみたいな、それでたまにちょこんとのあったかい時期があるみたいならしいよ。地球の歴史で言うと、今はだって昔の方がもっと暖かかったらしいからね。それ、いや知らないよ、何万年前かどうかも知らないけど、だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか。いやだからって言ってあれだよ、大気汚染とか公害な、そういうことしていいのか

ってこと、そういうことじゃないかな、その話とはまた別だからね、なんかそういう話を聞いたよって話だからね、鵜呑みにしないように、アイパーさんの言うことを、まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ、鼻からってことか、うん、いいじゃねえかよ。まあとにかく、調子がいいんで今日は、調子いいんかい今日、なんか調子がいいんで、オープニングこそボロボロでしたが、調子がいいので、今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ、うん、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください。面と向かって、面と向かって、このラジオに面と向かって喋らなくていいです、喋らなくていいですってなんだよ、聞かなくていいですね、喋るのはこっちだって話じゃん、調子いいね今日、いきましょう、さて国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りして、うん、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますとね、待って、番組の、そうか、番組への報告、連絡、相談をお待ちしておりますと。メールアドレスは、メールアットマーク、redswave.com、mail@redswave.com です。ファックス番号は、048-834-7783、048-834-7783までお待ちしておりますと。アイパーさん頑張れ、アイパーさん大好き、アイパーさんチューして、アイパーさん、私の気持ちはアイパーさんに、アイパーさんに向けて氷河期じゃないよ、私はいつでもアイパーさんの気持ちは高温多湿、多湿温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしておりますということで、今週の1曲目ですね、今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ、あ、じゃじゃじゃ、いや、みんな、ま、割らなくていいよ、ガラスを割れっていう、タイトルだから実際に今割らないでダメだよ、ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパーさん、アイパー信者とはいえ、いいんだよ、これは曲のタイトルだからね、曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね、欅坂46さんでガラスを割れです、どうぞー。 Hey! Hey!

皆さん言ったじゃないですか、ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね、実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないようにお願いします。そういうね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナーいきましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく、新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、いいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。まあそうですよね。そうで、まあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあちょっと前の話になっちゃうけど、フリマってね、昔1回だけやったことあったから、ほいでその流れっていうか、引っ越しの流れで、やっぱいらないものって出てくるじゃん、こんなもう持って帰ってもしょうがねえしな、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、フリーマーケットに、参加してきたよ。そうありがたいことに参加したのは、そうありがたいことにね、普段アイパーさんを応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、ただね、で、後輩の周平っていう、ね、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、二人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか、出店したの。でね、それがね、朝10時からの出店だ、オープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかな、と90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあまあレジャーシートの上に、そんなね、広げたのよ、荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ値札も貼ってないし、何があるかもよく分かんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか、出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのやね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いや、もちろん安いもの安く、フリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん。だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら、値札ついてないから、まだ出したばっかりだし、値札つけようと思ってたんだけど、そしたら、これいくらみたいな、あ、それ100円です、このメガネやみたいな、100円だよとか、なんかそういうふうになんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。どんな感じでみんなが、食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね、例えば、まあ、伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとか、ね、あと、まあ、セーターとか、トレーナーとか、あと植木鉢とか、あとダーツとか、あと領収書とか、だから本当、あとホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、あとなんだ、あとマネキンか、頭だけのマネキンとか。

あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あとまあ無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとか、

錦鯉は言い過ぎかな。いやいやそんなことない、俺からしたら錦鯉に見えたけどね。うん、いやでもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね、嬉しかったっていうか、おわわわ何これ何これって感じ。なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、あーっていうことなのかな、うん、そうね、だと思うよ。であとカーテンがあったりとか、そうだね、とにかくね、すげえすごかった。やっぱね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん。やっぱ桜って大事って言うじゃん、どこにも、どんなさお店とか何でも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって普通。なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あ、じゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃなんか全然違うんだって、なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あ、なんか群がってるなとか、あと例えば意味が分かんないけど、行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな、誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいものあるのかなみたいな、なんかそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが群がなんか知んなく群がってくれたから、それでね、結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか。でありがたいことにそれでそれがもうオープンした時には、もうオープンというかもう 店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよ、もうその勢いで。でその後ちょっとして、その一段落が過ぎたぐらいに、いつも応援してくれる人たちが、俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれるそういう人たちが、もういっぱい来てくれて、でまたそこで、まあ余ったもの買ってもらって、余ったものというか、まあ、ちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくね、だってアイパーさんが直々に使ってた、直々っていうのはね、アイパーさんが使ってたものだから、ね、数珠も買ってくれた、困ってた、数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん、でもどうやったらいいか分かんない、でだったら誰か知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね、なんかそういうことよ。ちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんのでセーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ、結構ね、それでみんななんだかんだで結局は完売よ、全て完売しまして、ありがたいことに、そうね、嬉しいよ。ほいで結果何にも考えてなかったのよ、お釣りも持って用意してないしとかで、割とね、そのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでもみんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらですいくらですって、皆さん嬉しいんですけどって、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、その怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね、嬉しかったね。お釣りないんで気をつけてくださいねみたいなお釣り作ってきてくださいとか、なんかそういう風な感じでもね、全然ニコニコしながら。であと植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢でどうですかってご近所さんが来てくれてね、そのフリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて、それでなんか、植木鉢どうですかって、いやでも持って帰んのかなみたいなとか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いやじゃあ大丈夫、持って気にしなくても大丈夫、これ持って割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや割ったら意味ねえじゃんみたいな感じで突っ込んでくれたりとか、なんかだから楽しくできた終始。ただね、炎天下、もうそれがいつだった、5月の頭ぐらいだったの、5月の10日とか9日か。でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて。で、俺らが、フリーマーケットの会場に行った時には、

ね、場所はね早いもん勝ちみたいならしいのよ。で俺も初めて参加するからどこがいいかも分かんないし、そもそもあの遅れていったからあのね残りの部分場所しかないわ。いい場所だいたいね日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。うん、だアイパさんずっと最初から最後までずっと炎天下だったとはいえ、あの10時ぐらいから始まって1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいかには完売できたよ。まあ一番暑い時期だったけど1時とかはね、だけど、まあ、一応夕方まで いなくて済んで、ほいで帰りに周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で飯食って、でいくら売り上げたんだみたいな。周平ってその後輩にあのレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しといてやり取りとかね、任してたら、なんと嬉しいことに総額2万7千、いやそんな言ってない、2万370円。素晴らしい、すごくない？2万370円の売り上げ、ほいで場所代が3000円、だからそれ引いて1万7000円ぐらい、余ってじゃ残ってでしょ、1万7000円の売り上げ、ほいで、周平とじゃあ飯食おうぜっつって、なんかその近所にね、なんか町中華B級グルメみたいなのあるじゃん、町中華でチャンピオンになったお店なのかな、あの中華屋さん行って飯食って、うまかったよそこ。なんだっけ、最下園だっけ、最下園みたいな、最下園みたいな、あの錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようということで行って、めっちゃうまかった。嬉しいよね。ほんで、一応店長にも日当払ってで帰ってきたよ。いやありがたい、楽しかった。単純にだまたね、やりたいなと、そのフリーマーケットをまた、まあ、8月はもう暑いからね。そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね、俺でももちろん全然知らない、初めてだから分かんなかったけど、だからねまた、やろうかなと。8月暑いもんな。でも日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら、来てよみんな。楽しかったね。いろんなもの来た。俺もねだからいろいろ、見ようと思って、店長に、周平店長に店任せてちょっとブラブラしたのよ。なんかね掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから、あ何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた。とにかく、いや来ていただいた方たちありがとうございました。いいね、いいのね、楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい、星野源さん懐かしいねじゃない。曲を見たら懐かしいねってやからね。星野源さんで、ドラえもん、あ、待って、ドラえもん、うわー、いいね。ドラえもんの曲かけます。新しいやつ。ドラえもんってやつだね。いきましょう。星野源さんで、ドラえもんです。どうぞー。

0: ます。いいね。
1: ほうほうほうほうほうほうほうライモン。というわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。はー、ということで、メールがたくさんいただいてるのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですね、と。今週、今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通歌が結構来てるので普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎。うーありがとうね。はい、パー滝沢さんとアゴダ。俺アゴダが一番安いサイト、あの前にさ、俺アゴダとか安いところで探したら、キャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、なあめんどくせえなその返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで送ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるって、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね、俺がそういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさいその返金作業がってだけの話だから、それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない。俺だって俺以外の人はみんなアゴダで、アゴダさんで撮ってるけど、みんな、そんなことあるみたいな、今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけど、ないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、っていうか、そういう人しか聞かないけどね。俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのはというのがいいのではと。あのね、そうなの、もちろん連絡してるよ。連絡してキャンセルしたし、あ、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すいません今のキャンセル、なってますかねみたいな、あなってますよみたいな、でもう1回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、ああなってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかキャンセルになるのにタイムラグがあるみたいな、だから更新、ネットの更新とかなんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だから

0: ちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄のその欄すらないしとかなっちゃったのよ。でそれうわめんどくせえっていうことで、まあこれは本当良くないよみんな。これはそういうのが2回ぐらいあるってたじゃん。そういうの良くないんだけど、もうめんどくせえとも言ってたじゃん。その返金手続きしてもらうとかさ、ね。だから結局返金せずに泣き寝入り、泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました。そのまま何も言わず本当に嫌だ。そういうのが嫌だったから俺ね、そういうのが嫌だったからクレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ。後払い、後払いにするなるように、なんかそういうふうにごたごたするとほらクレジットカードのところで挟んだりとかなんかいろいろめんどくさそうじゃん、イメージで。だから後払いで自分で、まあ、銀行振込とかコンビニ払いとか、まあ、選べるやつね、それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのをめんどだってホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそっからどこにかけで結構かけたよ、かけたとか今チャットでできるじゃん。でどこに問い合わせていいかもよく、もう周りくどくてよくわかんねえしさ、もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって。そんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃったよ。なんだかんだこれまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん、遅延代みたいななんかあるじゃん、で手数料みたいなのめんどくせえからっつって払ったよ。もう払っちゃったよ、もう泣き寝入りですよ。ああじゃあみんな気をつけてって話、うん、ありがとうよ南十字星太郎。うん、またなんかそういうよなんかいいことあったらいいこと教えてくれ。うん、ありがとう。まだありますよ。今度は引っ越しについてね、アイパーさんの、ヘベレケですと。おヘベレケ、おう初めてじゃねえかヘベレケ。え待って待って、これ俺か、これ俺なのか、これ俺に来たのか、これは引っ越しってなってるけど、ちょっとあ俺に来たのか、俺がこれ安いのかなどうかなって値段の話してたから。自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びました。おなので最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。いいね。実家に戻るときは自分の持ってきた分は変わらないけど、家にコンポを持って行ったら2万9800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああなるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああなるほどね。箱の大きさ見ながらね、ぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか。会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああなるほどね、中身は書いてました。ああ偉い、引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。ああなるほどね、いいね。こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね、素晴らしい。29,800円、そうなの。別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね、ああよかったのよ、
1: ありがとうよヘビリカイ。
0: いいねいいね。続いてまだあるんでね、もう一丁だけ行こうか。ちょっと普通歌、短めのやつ行っちゃおうかな。ちょっともうちょっと言うてもいい、この時間ですからね。行きましょう。ラジオネームマルッチ。
1: うマルッチありがとうよ。
0: いつもご機嫌垂直のアイパーさん。
1: うご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ。
0: なんかよ、銀シャリさんだって先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のねボケでご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だからなんかパクるみたいだったからもう言わなくなっちまったよ。
1: 悪いな。
0: その分

0: 今は上特上気分って言ってるわ、うん、特上気分って言ってるわ、うん、たまにだわ。とても前向き精神があってみんなアイパーさんのことをすごいなと思い、おう、アイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。お、嬉しい。アイパーさんは どこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれる、思ってくれてんの、嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、あ、俺ね割とねそういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ、マルチには、少なくともマルチには。嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね。芸人だからさ、いや、まあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの笑いになるから別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、あの面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない。あんまり明るい人でさ後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いや、プライベートはもしかしたら、あの芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、うん、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人もまあでももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん、そうね、だからだと思うよ。うん、でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっき見たけど明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの、その言われたことないから、俺ってプラスだから言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃんみんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい。もっと。言ってくれてる？言ってほしい。うん。そんな感じ。だから、そう、明るい人に憧れてるから、プラス思考？前向きな考え方でいるって感じかな。あと、まあ仕事ね。俺のキャラ的には、まあ明るい方がいいじゃん、俺みたいなこういうちょっとこわもてなキャラやってると。普段はね、あのパッと見で、うわあの人暗いじゃん、暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もともとのあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそう、みんなによく見られたいみたいな、八方美人でいられる、いたいからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔で痛いからという、なんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよマルチ、また送ってくれよ。
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなので、いい、もう一曲行かせてください。続いての曲は、あ、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、行きましょう。一世風靡セピアさんで前略道の上よりです。どうぞ。
1: そいやそいや、
0: いいね、かっこいい。
1: そいやそいやそいやそいやそいや、
0: かっこいいよ。

うん、細いや、さいや、うーって言った、恥ずかしい、うーって言ったね、うーいや、おい、まだじゃねえかよ、恥かかすんだよ、おい、うーって言った、絶対に今だと思った、うー見よう、みたいな、うーって、はい、海はまぐろ売りが息を止めなきゃまぐれない、息を止めるのが嫌なら海には入れない、海には海の世界があるし、そして再び潜らずにいられない、いいね、そいや、そいや、ほいや、ほいや、ほいや、はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。はい、待って待って待って待って、はい、 OK、 じゃあメール読んでいきましょう、行こう、ちょっと待ってね、今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだアイパーさんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあそれだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう、まず、アイパーさん、スタッフの皆さんはご機嫌いかがですか、とアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうね、と、イトゥーだね、これイトゥー、おう、ラジオネームイトゥー、ありがとうよ、親孝行ということで、とある年末、父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、あ、なるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい、あちこち痛い痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れて行ってあげてください。では失礼します。うわー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね。最高じゃんか、いいとこあるじゃん。これいいね。これも、まあ、お父さんからしたら、これを、この今、ね、でもきっと、優しい子だったんだっていうふうに見てくれてるよね。ああ、素晴らしい。いいじゃない。こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジーンとしちゃってるもん、アイパーさん。すぐジーンとするやん。いいね、素晴らしい、なかなかいいとこあること見直したよ、イトゥー、ありがとうよ。続いていきましょうね。親孝行ね、まあ難しいとこだからね。いきましょう、アイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。おう、タコママありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行で、ですが私一人では無理だけど、弟や息子の手を借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね、何何、それは47都道府県全制覇です。おお、新陸旅行、新木旅行によくよく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県は行ったそうです。おお、すげえ、
あとは北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので連れてってあげたいです。わー

ああ、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー、レンタカー運転させたら移動も完璧かなと、さすが。特に、青森の恐山に行きたいそうですがと、お母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐山。俺も行ってみたいけど、いや行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺。恐山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね。あと4件だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちのおふくろね、あのクルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ連れてってあげてよ。わあ、最高だよ。こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういうふうにさ、そういうふうに言ってくれるだけでも嬉しいよっていうふうに言ってくれたりもするじゃんね。まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい。なるほどね、夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる。まあ、これも、あと4件いくとはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど。ありがとうよ。うん、続いて、これ最後かな。アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんほうと、鍋猫です。おう、鍋猫、久しぶりじゃねえかよ。おう。親孝行といえば、母の日とかですかね、そうね。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物を買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。アイパーさんのお母さんはお花好きですか？なるほどね。まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね。気持ちって分かってる、もうこれ聞いてる皆さんもそんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、あの母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で、今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、この間トトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったか、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で、今度それを渡そうかなと思ってる。まだ渡してない。うん、でプラスどっか1泊2日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね。今そこ考え中です。うん、そうなんだよね。だ、毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、おふくろとか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあ、うちの親特に、何にもねえなとか、どこね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜって、なんか考えておいてって毎回帰るときに言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったって言っても、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな。いや、わからんけどね。でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにお袋にさ、毎回焼肉行こうは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとかね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺。でも結局でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね。そりゃそうだ。はい、というわけで、アイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところで、エンディングいきましょう。したところで、出たところで、行ったところで。
というわけで、今週もありがとうよ、また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど。

待って、今月26でしょ、何かある、 今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日岐阜の保護猫カフェでワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で来週の日曜日は、あれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいです、ね、今日そうか26だから昼間に、編み物男子会やってたんだ、交流会ね、またその話もなんかお話がもしなんかできるようだったらやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね、終わりにしましょう、というわけでいい、また来週まで捕まるだよ、バイバイ、ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みゆきです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の

0: 最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております、はい、そしてね、放送で紹介するね、音源やゲストなどのね、詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください、うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報を出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使っていくことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います、はい、ではともちゃんからね、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか実況ポストとかをですね、していただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いて出てそうなんだけど、
1: 聞いてるよって言うんだけど
0: ね、
1: うん、ポストして、
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれどもで、今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます、
1: はい、
0: というのもゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとは高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、うん、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、お名前等々は、うん、また次回改めてまとめて紹介させていただきますので、うんうん、はい、ご了承いただければと思います、はい、であとね、後半はともちゃんがね、ともちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますんで、
1: わおできるかな
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います、はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。高島さん、どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。
0: だから昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっとまあいろいろあるわけあって、ちょっと近いところでね、2回連続に近く出ていただいて。
1: そうでしたね、
0: はい。そして今ね、ここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、
1: はい、
0: キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入っているという、新しい EP が発売になりました、
1: はい。
0: こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に、
1: はい、書き下ろしました新曲
0: ね、
1: はい、
0: 新曲と、でまあちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜のそのディスコニュージンジャーですね、
1: はい、
0: これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、
1: はい、
0: まあ前回のまあ小村というのもちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くになってるわけですよ、
1: うんうん、
0: だからラストにね、この岩下の新生がディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけられるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: はい、流してください、
0: ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後までね、聞いてください。そしてですね、メールをいただいてます、
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら沢原のゆさむさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのです。

0: ですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、FM クララでも CM が流れています。それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。でもリクエストしてくれたんだ ね、
1: ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ。
1: わ、嬉しい。
0: すごいな、買っていただいたのかな。
1: PR していただいて ね、
0: でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD 送ってるかもしれませんね。もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということで、で一番好きな牧あかりさんの曲はとんがり帽子です。
1: 私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね。
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: これ2021年だからもう5年前なんですね。
1: そうですね、
0: ソリユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムの
1: ね
0: 楽曲ですけれども、いや、あれから5年か、ついこの間のようですけどね。
1: そうですね。またね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ。
0: はい、まあ、この時もね、ゲストに聞いていただきましたけれどもね。でも本当ね、マーチアカレさんありがたいですよ。本当にリリースの度にね、番組に来ていただいて。
1: いえいえ、ありがとうございます。たくさん曲流していただいて。
0: だから自分が、の知り合いがやってる、某他でやってるね、番組のイベントがあって、昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、なんちゃら選抜って言うんだけど、そこのイベントに行ったら、町あかりさんがね、出てて、
1: あ、はいはい、
0: そう、俺と、ハンマー、ピコピコハンマー持ってさ、歌ってる女子いるなと思って、それ見てたんですよ。
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がね、こうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね、最初だったんですね。
0: 本当ありがたいですよ。ずっと初めて見たの。あれですからね、ピコピコハンマーの、
1: はい、ね、そう、この栃木駅ですかね、最寄りは新生姜ミュージアムあるんですよね、
0: はいはい、
1: そこステージなんかもあって、
0: そうですよね、
1: そこでねライブさせてもらったりとかして、はい、るんですね、私 ね。
0: でこれ、あ、そうだ、もう一つね、いただいてます、
1: はい、
0: そう、 FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね、高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはね、このコーナーはちょっとねお休みなんですよ、
1: うんうん、
0: はい、ということで、後で登場しますからね、さらにはスタッフの皆さん、こんにちは、皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフ君しかいないんですけど、ありがとうございます、うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さんに質問です、新曲の言うこと期間岩下ちゃんを作るまでの経緯や、
1: はい、
0: どんな部分を特に聞いてほしいかという点をぜひとも教えてくださいっていうね、
1: はい、
0: いやー、ということで、ちょうどいい質問が。
1: いや、そうですね。
0: いただきましたんで、うん。
1: ご紹介したいですね、このシングルのね、経緯をね。
0: そうですね。
1: はい。
0: では、5月の13日に発売になりました、この、言うこと聞かん岩下ちゃん。
1: はい。
0: ね、この、全部8トラック入りの EP ですけれどもね。これができるきっかけって何だったんですかね。
1: そうですね。2年前くらいかな。
0: はい。
1: に、岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から、直々にメールが来まして、
0: はい。
1: 町あかりさんの、楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、
0: はい。
1: ぜひ、ミュージアムのステージ出てくださいというふうに、直々にご連絡いただいて、
0: はい、
1: へえと思って、で、いろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよね、そのステージ。
0: はい、はい、
1: ね、で、とっても有名で、あ、私も、ピンク色の世界で歌えるんだと思って、
0: はい、
1: ぜひぜひっていうところで、
0: うん、
1: まあステージに何度か、
0: はいはい、
1: 歌わせてもらってっていうところから、
0: はい、
1: ここの、岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、
0: はい、
1: まあ、タイトルにもあります通り岩下ちゃんっていう、
0: かわいいですね、
1: ピンク色のこう丸まん丸の、
0: はい、
1: なんですか、鹿の子供っていうことなんですよね、角が生えてて、
0: はい、
1: ピンク色のかわいいんですけど、
0: はい、
1: 岩下ちゃんがこういるんですよ、ミュージアムに。
0: なるほど。
1: でも子供に大人気、
0: はい、
1: でもいつも踊って、
0: うんうん、
1: でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったりっていう、
0: いい、ね、
1: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
0: はい、
1: で岩下ちゃん可愛くて、
0: はい、
1: で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もう岩下ちゃんに私も夢中になっちゃったんですよ、
0: はい、
1: 可愛いと思って、でそれでじゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
0: はい、
1: でミュージアムでも歌わせていただき、
0: あ、そうか、ミュージアムでライブがやった時に、
1: はい、
0: もうその勝手に作った岩下ちゃんの、
1: はい、
0: まあ、イメージソングというか、
1: はい、
0: キャラクターソングを歌ったわけです、
1: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、
0: はい、
1: まあ、お祝いっていうことで、
0: はい、
1: この曲書いて、
0: うん、
1: プレゼントっていう形させていただいたところ、
0: はい、
1: じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、
0: うん、
1: はい、っていうことです。
0: なるほど、
1: はい、
0: よかったですね、社長に刺さって。
1: あ、そうなんです ね、音楽ね、お好きな社長さんなんですけど、はい、
0: いやでもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ、
1: 気に入
0: っていただいたってことでね、
1: ありがたいですね、
0: うん、はい、 そして

0: でですね、これ、あ、そっか、先にこれ、MV の話、この岩下ちゃん、ゆうくときの岩下ちゃんについての MV の話も、ちょっと先に聞いちゃっていいですか？はい。とってもなんか凝った映像で、それこそ新生姜ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。
1: あ、そうですね。岩下の新生姜ミュージアムで、ミュージックビデオ撮影しました。もう、もうミュージアム中を走り回ったりとかで、岩下ちゃんももちろん参加してくれて、で、楽しく撮りました。
0: ました。番組を聞く方はね、ミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります、週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、そこにも MV のリンクをつけておきますの
1: あ、あり
0: でね、
1: がとうござい
0: ぜ
1: ます。
0: ひチェックしていただいて、見ていただければ
1: YouTube で
0: ね、
1: ご覧い
0: 思
1: た
0: い
1: だけ
0: ま
1: ます
0: 。そしてぜひね、CD もね、買っていただければありがたいと思いますけど、今回の CD、そうなんだよ。ちょっと追加で言わせていただくと、すごい可愛いピンク基調のね、いい美女でね、ビジュアルで。
1: ピンクがいっぱいです。
0: ね、そして紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すと、そのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これ
1: あ、
0: ね。
1: そうですね。ちょっとロカビリーっぽい曲調なんで、それに合わせて。
0: ね、だからなんて言うんだろうな、リバーシブルジャケットみたいなね、
1: あ、そうですね。
0: 感じで
1: 裏表
0: 楽
1: 楽
0: ししめ
1: め
0: で
1: ます す。
0: ね。そして盤面にもね、岩鹿ちゃんがずらっと並ん
1: こ
0: でま
1: れ
0: す
1: は
0: ん
1: ちょっ
0: で。
1: とね、ちょっと狂気を感じる。
0: こ
1: ちょっと面白いん
0: れ、
1: ですよ。
0: 例えば、今、ご自宅にプレイヤーがね、ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、持ってる人は、なんかこう、CD これ入れてさ、かけてさ、受け終わった後に蓋取るとしばらく回って
1: ブ
0: るじ
1: ル
0: ゃん、
1: ブルブルって、
0: ブルブルブルって。そうすると岩鹿ちゃんが回ってるように見えるからさ、
1: そうですね、これ多分
0: これ視覚でも楽しんでくださいっ
1: ちょっと
0: てい
1: ピンクが広がると思います
0: う。
1: よ。
0: ねえ。そして歌詞カードもね、また違う写真が
1: ね、写真
0: あっ
1: が
0: て
1: あって
0: 、
1: て。
0: いいです ね。
1: イワシカちゃん。
0: でもすごいな、カップリングの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、歌詞が埋まってるっての
1: そう
0: はすご
1: ない んです
0: で
1: よ。これ十何番とかまであ
0: すね。あ
1: るん
0: る
1: で
0: から
1: ね。
0: ね。
1: 18だっけな。
0: ねえ。これがね、あれなんですよ。岩下の新生姜の使い道というか、レシピがね、歌詞になってるんです
1: そう
0: ね、こ
1: な、
0: れ
1: お
0: ね。
1: 腹すきますよ、これ聞いてると。
0: これすごいっす
1: お腹すいちゃい
0: ね。
1: ます。
0: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、いろいろこう生姜使ってる料理が好きだからね。
1: そうなんですよ。食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから
0: ねえ、
1: ね。
0: ぜひこれもね、歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね。はい。じゃあ、まずはここでね、一曲聴いていただきましょうか。まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かん岩鹿ちゃんもね、聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト、町あかりさんからね、曲紹介お願いします。
1: 町あかりで、言うこと聞かん岩鹿ちゃん。

0: ックもね、
1: はい、もちろん配信でも聞けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います、うん、今日のゲスト町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんイワシカちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ、
1: はい、
0: でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日、町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひねお越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方もその、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある週刊メディア通信の告知のところにね、リンクつけさせていただきますので、
1: はい、
0: そしてこれね非常に X の方を見てると、非常にいいやっぱりビジュアルの告知の画像がありまして
1: 、はい、
0: ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです、こう10年以上続けてるワンマンライブで、ね、オリジナル曲たっぷり聴けますので、うん、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
0: この日セブンスフロアはフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょう ね、
0: フードがあれば、うんうん、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね、
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しいライブハウスなんで、
1: うん、食べれると思いますよ、ね、はい、スタッフの方いると思います、
0: ね、ぜひその辺も楽しみにいただければと思います、
1: はい、
0: だから結構席によってはね、アーティストさんによってはこうテーブルがある席もあってね、
1: うん、そうなんですよ、
0: そこで食事しながら聞けたりもするんでね、
1: はい、そう、結構リラックスしてお聞きいただけると思います、
0: はい、ね、いいと思います、
1: はい
0: はい、じゃあここでまたねメールをもう一ついただいております、
1: はい、
0: 滋賀県の黒マグロさん、
1: うん、
0: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
1: うん。
0: 岩下ちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は、MV、ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。ところで、どちらの MV でも、まあどちらのというのは、この言うこと聞かん岩下ちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね。
1: はい、
0: マチさん珍しくダンスを披露されてますよね。
1: はい。
0: とてもキュートなダンスですが、踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか？今後のライブでこの2曲を歌う機会があればダンスも見てみたいですということなんですけど、
1: はい、
0: どうですかこれ、
1: はい、これ振り付けナチュさんという方に、はい、振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて、
0: はい、
1: それを見て練習しました、はい、毎日
0: 結構大変だねそれもね
1: 結構テンポが早いんで、はいはい、次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
0: そっかそっか、
1: すごい練習して、
0: はい、
1: ミュージックビデオ撮影に臨みました。
0: なるほど
1: 、はい、
0: そう、さっきのね、言うとき聞かんよしかちゃんのね、
1: うんうん、
0: MV は、まあ、その岩下の新章ミュージアムのステージなんかを見れるんですけれども、
1: はい、
0: こちらのピンクの角で世界をつつけもね、
1: うん、
0: すごくアクティブだそういう、
1: あ、そうなんですよ、
0: MV になってますけれども
1: 、はい、
0: これ撮影も同じ時にやったんですか。
1: そうなんです、ミュージアムで撮影して、はい、岩下ちゃんにもたくさんも参加してもらって、
0: はい、
1: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ私より大変だと思いますよ。
0: 大変ですよね、そういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね、
1: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、
0: はい、
1: 踊りと私の一生懸命やってるのをねぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、皆さんにも、
0: はいはい、ね、そしてもう一曲岩下の新生姜ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたね最近ね。
1: そうなんですよ、はい、とってもねボリュームたっぷりなミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、こうずっとこう、まあ、ディスコ僕こうリズムに合わせて、
0: はい、
1: 踊ったりしてるんですけど、はい、岩下ちゃんも踊ってるんで、
0: ね、見ていただければと思いますけれどもね、はい、そして岩下の新生姜ディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますんで、そちらまでぜひ聞いてください、
1: はい、
0: でどうですかこの質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、
1: ライ
0: ブでダンスはやるんですか、
1: うん、あ、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかな、
0: はい
1: なと思ってます。
0: そうですか、
1: はい、みんなで踊りましょう、うん、
0: なるほど
1: 、はい、
0: じゃあぜひね初回放送日で言うところのその5月30日土曜日の、うん、まさに今日ですね、
1: うん、
0: 日比谷セブンスフロアのライブでも、
1: はい、
0: 皆さんぜひね覚悟して、
1: はい、
0: 来ていただければ
1: ぜひぜひ
0: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね、
1: はい、
0: はい、というところでここまでいろいろ話を伺ってまいりましたが、
1: はい、
0: クリストコーナーそろそろお別れの時間なんですが、
1: あっ
0: という間ですね、
1: はい、
0: もういろいろ話を、ね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね、
1: はい、
0: じゃあということで、じゃあゲストコーナーのラストは、
1: はい、
0: やっぱこのカップリング曲のピンクの角で世界をつつく

0: けというね、こちらを着ながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、もちろんこのピンクの角というのはイワシカちゃんの角なんですよね、これ。
1: はい。イワシカちゃん、角までピンク色で、これしかもね、はい、動くんですよ。
0: なんか動くんだ
1: すごい、すごいんですよ。器用なんです、イワシカちゃん。
0: なるほど。はい、ぜひその辺も MV でね、見ていただければと思いますけれども、はい、では今日のゲスト、町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
1: はい。町あかりで、ピンクの角で世界をつつけ。
0: 今日のゲストは、新曲、まあ、最新 EP ですね。言うこと聞かん、イワシカちゃん。イワシカの新生姜とのコラボ EP ですね。
1: はい。
0: こちらリリースしました。町あかりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EPCD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ。もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌のインストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめる CD になってます。そして番組の最後ゲストコーナーでもねお知らせしましたけれども、番組の最後にね岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですねできるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんでぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね、ほんとこれ機会に、いいね、岩下の新生姜さん、スポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ。もしスポンサーになっていただけたら、作らせていただきますよ、本当に。ねえ。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね。ぜひ、ぜひこの町あかりさんの EP 聞いてください。そして続いてですね、レコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね。この番組もね、2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはね、ハロープロジェクトの研修過程を経て、まあ、この当時はハロープロエッグと言ってたんですけれども、その研修過程を経て、2011年にきっかけは You でソロデビューをした、ソロシンガー、ソロアイドルですけれども、早くもデビューが、15周年ということで、このね、15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんで、ムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです、ムーンライトドライブですね。いやもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのもちょっと収録の番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております、これは。はい。この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい。今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね、たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな、ここでプチッと切られちゃったりしてなんか不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですんごい寒いんですよ東京で、ね、いつも収録しているスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。でちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながら、ね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけどね、そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね、私はね職業病なの

かね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行ってね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何も撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと初めの一品か初めの飲み物だけの写真が残っていて、ね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったです、ね、桜エビのかき揚げとかたくさん美味しいものをねご馳走してもらったんですけどね。で、静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組オレンジリーフの新曲の CD をねこないでいただいたんで、1曲ご紹介させてください。で、桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、あの SNS をチェックしてください。でミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。でそういえばですね、あの私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、ファンの方々はね X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、え聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲書けましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなからなんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいにちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりねしてね、みんな笑ってるんですけどね、そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょうってみんなにこの間お菓子配りましたね。 お菓子は大変喜ばれましたで番組に、ね、出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をねたくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、いい意味で勉強になりますしね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるので、ね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で、皆さんのね、メールとかね、X のポストとかもね、すごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら、感謝しながら、ね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で今日はねもう一曲すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。大好きな曲ジュークであの紙飛行機曇り空バッタ。

ここまでお送りした曲はジュークであの紙飛行機曇り空割ってでした、今ねちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で今日はねちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって朝からワクワクしてるんですけどね。ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでねおすすめしてたんですよ、そのカレー屋さんね。INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って、アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはねどんなカレーが好きですか？私無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、よくねスタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね日本のねお家で作るお母さんの

カレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きか、ちょっとメールでください。カレー対決。何の対決？ アジフライカレー、ありかなしかも。メールください。お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は、meds@musicbird.co.jp です。medisu@musicbird.co.jp まで、たくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや、一人喋りって難しいですね。なんか、合いの手？なんかね、会話がないと、どうしようと思って。今日はね、結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら、本当ごめんなさい。本当に、気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね、勝ってしまって。なんか、テンション低いからつまんないんじゃなくて、緊張してたんですよ、皆さん。ね。まだまだね、勉強しながら、カミカミにならずに、何を喋るかとか、日々ね、ぼーっとしてないで、アンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていうものをね、頭にね、覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね、一人喋りがあった時には、テンションを上げて、もっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信は、ゲストの方はね、いらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられました、ルパン三世などの作曲家、大野雄二さんの特集を、高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定です。ね、すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って、真っ先に高島さんとルパン三世を思い出して、ね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は、前半のゲスト、町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP、 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信、後半のお相手は私、一人でやらせていただきました、ともちゃんでした。ね、これに懲りずに、また一人の時、頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

おはようございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。おはようございます。5月の30日早いですね。もう言いたかなかったんですけれども、もうあっという間に 1,2,3,4,5 ヶ月が過ぎてしまっているというね。もう、いや、この間ね、ちょっとね、お世話になってる方と話してたんですけれども、もう5月だよとね、このまんままた1年終わるんだよ、どう思うって言われて、いや確かにそうなんですよ。本当にまだね、2026年が始まったばっかりな気がしていたんですけれども、もう5ヶ月終わっちゃってどうしようっていうね。もう50代どう、もういいや。はい、ということで今日なんですが、5月の30日、5月は31日までありますけれどもね、今日と明日2日間あります。そして来月から6月に突入するわけなんですけれども、今日5月30日、今日はね、ゴミの日なんです。語呂合わせです。ゴミゼロね、ゴミですね。まあ、随分ストレートな日だななんて思ったんですが、でもね、結構調べると面白い話がありまして、というかゴミってなんかもう響きが嫌じゃないですか、ゴミってね。ですが、このゴミってめちゃめちゃ生活感が出るんですよね。ゴミ袋まとめるときにちょっと見たことありません？あ、俺こんな生活最近してたんだとかって結構出るんですよ。例えばペットボトル、こんなに大量に水買ってたんだとか、うわ、こんなにコーラ飲んでたんだとかね。なんかゴミを振り返ることによって自分がどんな生活をしていたかっていうのがちょっと垣間見れるんですよね。あとはなんか、うわ、コンビニのこれ、弁当のゴミ、うわ、こんなにコンビニ弁当食べてたんだとかね、結構出ますよね。はい、なんかゴミって実際その人がどう生きていたかっていう、こうなんか記録でもあるんじゃないかなってすごく思いますよね。ゴミ袋ってちょっとした生活日記みたいな感じありますよね。まあ、ちょっとあんまり見たくない、開きたくない日記ですけれども、はい。でさらにちょっと調べてて驚いたのが、日本ってゴミの処理の技術かなりすごい国なんですよね。特に焼却、海外だと埋め立ててしまっている国も結構あるんですが、やっぱり日本って土地が少ないので燃やす技術っていうのがめちゃめちゃやっぱり進化しているわけですね。ただ燃やすだけではなくって、まあ、もちろんご存知の通りその熱で発電したりと、まあこれってすごいなって改めて思います。だっていらないものをこう燃やしてって、さらにそれをエネルギーに変えていくって、その発想自体がやっぱり改めてね、聞いてもね、すごいなと思いますね。まあ、でも人生と近いものもあるなと。人間もね、こう失敗とか無駄だったと思うことね、後からこう別の力にね、変えることもできたりとかするわけじゃないですか。逆に言えば成功者の話って絶対に失敗の体験を話すじゃないですか。逆に言えば失敗しないと成功もしない、そういう意味ではなんかこう人生とつながるところもあるなと思いましたね。まあ、別に深い話をしたいわけじゃないんですが、はい。なんかゴミってな、終わったものだっていうなんか認識あったんですけれども、実はそこからまた何かになるんだなという新たなね、ちょっと気づきにもなりました。さらに面白かったのが江戸時代なんですが、江戸時代って、まあ、今でいう超エコ社会だったらしい、エコ、ね、の社会だったらしいんです。紙も使い回す、ね、さらに着物も直しながら着ていくわけじゃないですか。で、灰まで売ってたわけなんですよね。灰を売るってすごくないですかね、現代だったら絶対に捨てるじゃないですか。でも当時はどう使い切るかっていうのをめちゃめちゃ考えていた時代でもあったわけですね。だから今と考えると真逆な時代でもあったわけですよね。今って壊れたら買い替えるのがね、やっぱ早いし便利だからすぐに捨てられちゃうし、さらに買い替えたとしてもすぐに到着するしと、もちろん便利なんですけれども、まだまだね、これ使えたかもって思う時もやっぱありますよね。でも今では本当に断捨離っていう言葉はね、いろんなところで聞かれますけれども、まあ、この断捨離自体も心の整理につながっていく行為でもあるので、まあ、執着をしなければね、物を大切に使うっていう考え方にはね、僕も賛成ではあるんですけれどもね。で、最近でゴミっていうとやっぱこれですよね。データのゴミ、スマホの写真とかスクショとかね、これなんで保存してんだろうってやつ結構ありません？あとこの保存データどこに置けばいいのみたいなね。でさらに絶対見返さない動画とかすごい残ってると思いません？もういっぱいありますもん。
これ何度俺保存してたんだろうってやつね。でも消さないっていう、あれ何なんですかね。あの容量パンパンになってるっていうね。で、あのインフルエンサーさんのね話この間聞いたんですけど、あのねインフルエンサーさんなんで、まあ、基本的に動画をねアップして、こうなんつうの自分の活動につなげているそうなんですが、スマホの容量は2テラ使ってるそうですね。でも2テラの容量でも足りないのでスマホを3台駆使してると、だから6テラそれでも足りないっつってるらしいんですよ。でスマホ買うのも大変じゃないですか。なのでおばあちゃんが使わなくなったスマホとかをもらって初期化して使ってるとか、もうだからね信じられないような使い方してるみたいですよ。俺6テラとか必要になったことないから分かんないんですけれども、ただまあ使わなくなったものはどんどん捨てるようにしているらしいんですけれども、でもあちょっと今の話の流れこの動画見せたいなとかって思うと、やっぱそのために保存をしとくと、だからもう6テラぐらい平気で埋まってしまうなんて言ってね言っていたんですけど、これはこれで大変ですよね。インフルエンサーっつってもすごいいろんな努力をしているんだなと、いろんな大変なことあるんだなっていうね気づきでもございました。はい、まあデータのゴミも本当にね、あのちょっと部屋の例えで考えると一緒だなと思います。頭の中のゴミもね一緒だと思うんですけれども、やっぱ増えれば増えるほど重くなってしまってね大変じゃないですか。だからやっぱり捨てるっていう行為自体は大事なんだなと思います。私もなんかこうポイ活最近してる人多いじゃないですか。昔からか、あのレシートがお金になるとかね、よくこう CM が流れてくるわけなんですよ。なんかねレシートをこう撮影するだけでポイントが溜まっていくんですよね。なのであ俺もやろうと思って、でもねレシートだけ溜まってって一切撮影しないんですよ。でもこれいつか撮るかなと思って、でレシートがね散らばってんのも汚いからちゃんとクリップに留めてきれいに撮っといてるんですよ、何十枚も。で一切撮影しないと、で気づくと期限が過ぎてるみたいな、なんか2ヶ月以内のレシートじゃないとダメだとかってあるんですけれども、なので結局もういいやと思って撮影もしないで捨てたんですよ、この間全部ね束になってたやつね。なのでこの捨てるとか捨てない以前に、とにかくすぐ行動するっていうことが一番大事なんだなということに気づきました。はい、で最後になりますけれども、これね5月30日のゴミゼロ運動っていうのはちょっといい話なんですよ。これ愛知県の豊橋市から始まった活動なんですって。自分のゴミは自分で持ち帰ろうという運動なんですって。これあの今は普通のように感じますけれども、当時からすると結構新しい考え方だったらしいんですね。あの誰かが街をきれいにするんではなくて、自分もこの街を作っている側なんだという、そういう考え方から始まったそうなんです。これいいですよね。やっぱなんか誰かがやってくれるって思っちゃう時ありますけれども、まあ目の前にゴミが落ちてたら拾えばいいだけの話なんで、なんかそれだけでなんか自分も参加してる気分にもなりますよね。だからあとゴミ出しっていうのもなんかこう人間味が出るっていうかね、前の日からこう完璧に準備してる人もいるけれども、朝寝ぼけながらダッシュしてね片付ける人も捨てる人もいるっていうね、なのでゴミってなんか考えると、なんかこういらないものとか汚いものとかね、なんかそんなイメージあります。なんかゴミって響きは良くないんですが、そこにはなんかさっきも言った通り自分自身の歴史が詰まっていたりとか、うん、なんかこうまたそのゴミから新たなものが生み出されるって考えたら、なんかすごい宝のようなね、宝まで言うと大げさかな、そんなような気もねしてまいりましたね。ということで今日はちょっとゴミ出しをしながら、あ自分最近こういう生活していたななんてちょっとと振り返ってみるのもいいのかもしれないですね。ゴミは宝の山かもしれません。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は緑黄色社会メラ

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。まあ5月30日です。さっきはゴミの話をしたんですけれども、ゴミの日ということで、一応5月30日って掃除機の日でもあるそうなんですね。掃除そして整理、そんな日にしたいんですが、ちょっとですね思い出したのが2チャンネル突然2チャンネルなんですけれども、今思うとインターネットのゴミ箱みたいな感じ、でも宝箱でもあったなみたいな2チャンネル、なんかあれ見ると気分悪くなること多々ありましたけどね。すごかったですからね当時は。今どうなんですか、今5チャンネルとかあるんですってね。わかんないんですけど、あんまり俺も見た方ではないんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですが、もう昔めちゃめちゃ流行った匿名掲示板ですよ2チャンネルって。今の SNS の元カオス版みたいな感じ、カオスな感じだったんですね。もうぐっちゃぐちゃだったの。匿名だったんで、みんな好き勝手書くし、でもその中には優秀な人もいるし、ちょっと本当に怖い人もいるし、天才な人もいたし、暇すぎる人もいたというね、そんな2チャンネルなんですが、でも不思議となんか見ちゃうんですよね。でご存知の通り、あれを作ったのがひろゆきさんなわけですよ。テレビでおなじみの、論破王とか言われておりますけれども、当時からかなりね独特な個性を持った方だったみたいですね。でまずね、匿名でいいじゃんという発想

だったわけですよ。これ当時はね画期的だったらしいですよ。今あの SNS で当たり前みたいになってますけれども、昔ってネットは危険だから実名にしろみたいな空気が結構あったそうなんですね。でもひろゆきさんは逆で、匿名だから本音が出るでしょうという考え方で作ったらしいんですね。でもこれちょっとわかる気がしますよね。だって人ってやっぱ名前が出るとやっぱ多少格好つけるじゃないですか。あと嫌われたくないとか変に思われたくないとかって結構あります。でも匿名だと急に本音が出せると、いやお前そんなキャラだったんかいっていうようなことが、まあ、どんどん出てくる。でも誰だかわからないと。でね、この2チャンネルってこの、まあ、私もそうなんですけど悪いイメージ持ってる人も結構いると思うんですよ。でも実は結構すごいことも起きておりましてですね、これ知ってる方は知ってるんじゃないですか。有名なのがあの電車男ですよ。電車男、あの恋愛経験の少ない男性が電車で女性を助けた後どうしたらいいですかって2チャンネルで相談をしたそうなんですね。そしたら知らない人たちがめちゃめちゃ応援するわけですよ。頑張れとか、であとなんかこう会うことになったんですよね。その服着んのやめとけとか、結構そういうようなことで匿名掲示板なんですけど、急にあの親戚連中みたいなのが集まってみたいな感じになっちゃって、でもあれ顔も名前も知らない人たちが誰かの恋を本気で応援していったわけなんですよね。なのでこの電車男というああいうドラマもできたということなんです。だそう考えると匿名だから本音を言ってめちゃめちゃ荒らしていた人も中にはいたけれども、あ、意外と人って優しいんだなって、そんな風にね思えたことでもあるんじゃないかなと思います。でちょっとねネットの怖い話もやっぱ出てくるんですが、2チャンネルってあの匿名だからこそ事件みたいなこともやっぱ起こるわけですよ。有名なのだと祭りっていうね言い方をしていますが、誰かが問題発言をしたり炎上すると、まあ、一気にこう人が集まってくるじゃないですか。で個人情報を特定しようとしたりとか、あとあの電話をかけたりとかね、まあ、今でいうネットリンチみたいなものがやっぱ起こってしまうわけですよね。あとデマが一気に広がるっていう、ちょっとこういう怖いこともありますよね。だから匿名っていうことによって責任感が薄くなってしまうということもあります。あと普段リアルでは絶対に言わないことをネットだと急に言えてしまうとかね、それが集団になるとさらに勢いがついてしまうと。これが今の SNS でもねもちろん問題になってますし、本当に残ってますよね。で昔は2チャンネルだけだったんですけど、今は X であったりとか TikTok だったりとか YouTube のコメント欄もねいろいろ増えてきたので、そこでもねなんかいろんなことが起こってたりとかしますよね。でもこういったことももともとは2チャンネル、今のネット文化の原型みたいだった場所になるわけなんです。だからひろゆきさんが作った場所っていうのはすごいですよね。本当にすごい発想だったと思います。ちなみにあの草ってあるじゃないですか、もう全然草分かんなかったんですけど www、 これがあのなんかこう草に見えてでなんかカッコ笑いみたいな、で若い人にカッコ笑いとか書くと、本当に今これ書く人いないですよと、これあのおっさんしか書かないですよって、本当ふざけんなよとか思いましたけど、まあ、草とか笑い、あの www の笑みたいなのもね、これあの2チャンネルから来てるし、あの来たーとかあの終わったとかね、これもあの2チャンネル初だったりとかしているそうなんですね。でも一見カオスなようで、なんか日本のネット文化をめちゃめちゃ作った場所でもあるっていうのが2チャンネルなんです。はい、でも今あの文字よりも動画になってますからね、今のネットって読む、文を読む、文字を読むよりも見るに変わってってますよね。なのでスピードがめちゃめちゃ昔より速くなってって、掲示板でじわじわ盛り上がっていったものが今は30秒で炎上して、さらに30秒で忘れ去られるという、そういうような時代で、すごい時代に変わったなと思います。なのでここで大事なのがネットリテラシーなんてね、すごくよくいろんなところで言われてますけども、めちゃめちゃ大事だなと思いますね。これ本当なのと、信じていいのと、どこが情報元なのとか、これを書いたらね相手はどう思うのとか、一回考えることっていうのはすごく必要なんだなと思いますね。でひろゆきさんもこんなこと言ってたんです。有名な言葉で、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいですよと、ただただ嘘をつけばいいわけではないと、本当大事だなと思います。ここは今の話にもね当てはまるんじゃないかなと思いますよ。AI もありますし、フェイク動画もいっぱいあるじゃないですか。もう本物っぽいなと思っている嘘がたくさんあるわけですよね。だから考える力がないとこれ全部流されちゃうし、これってらしいよみたいな話がどんどんなんか一人歩きしちゃったりとかしますし、だからそう考えるとやっぱりこう考えるっていうその思考能力がないと怖いよなって思います。あとひろゆきさんのねよく言う言葉で、
それってあなたの感

感想ですよね。聞いたことありません？それってあなたの感想ですよねってひろゆきさんよく言うんですよ。俺よく見てるから。あれネタっぽく使われてますけれども、実はかなり本質をついている言葉でもある。で、自分の感情を事実だと思い込んでしまうことっていうのは多々あるんですよね、人ってね。

でも昔のネット時代ってだから今と違っていて無駄なことを全力で盛り上げてたって感じあるじゃないですか。意味ないことを延々と楽しんでたみたいな、なんかああいう余白みたいなことっていうのは今にとってみたらすごく大事なんじゃないかなと思います。なんか事実だけをとにかくちゃんと伝えなくちゃいけないではなくて、そこをなんかよくわかんないけれども盛り上がってったっていうその余白っていうのはねすごく大事なんじゃないかなと、なんか今だからこそね余計思うなって思いました。はい、ということでちょっとまあいろんな話をね今日はねしてまいりましたけれども、ぜひぜひぜひなんかこう余白をね楽しんで、なんか無駄なことないんだなっていうこと、逆には無駄があるからこそ余裕が生まれてくるんだなっていうこと、まあそんなことを感じられるね一日になるといいかなと思いますね。5月30日もうすぐ5月終わりますけれども、皆さんぜひぜひぜひあんまりこう行き急がないでね、ちょっとしたゆったりとした時間もねぜひ作ってくださいね。さあということで続いてこの曲をお届けします。 Mr.Children 雨のち晴れ。

0: 森まさのりの目覚ましいラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、いやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: よろしくお願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: はい、はい、まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
2: そうですね、初めまし
1: てですね。はい、吉良さん赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶりに
3: 20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
1: い、あんまりお会いしてないですよね。
3: ついこの前劇場で ね
1: ちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
4: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。はい
1: 自己紹介、本当に関節ね、ありがとうございます本当に、ね、だから何みたいなとこありますもんね、はい、
4: 自由気ままに生きてます、
1: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、舞台で共演させていただいたのは。
4: 5年とか前、
1: まだそんな前ですか
4: じゃないですか。5、6年。
1: あ、そんなもんか。何でしたっけ、なんていう舞台だったっけな。
4: ゴーストホテル、
1: ゴースト、ゴースト、ゴースト、ゴースト、
4: ゴーストホテルです。
1: いや、ゴーストホテルじゃない、
4: ゴーストの憂鬱ですね。
1: ね、はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではない。

0: ですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
1: 本当感謝です、感謝です。
0: いやいやいや本当に大きくなってますよね、僕が言うのもなんですけれども、はい、
1: 皆さんの応援のおかげですよね。
0: いやいや、さすがですよ。はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
0: よろしくお願いします、
2: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます、
0: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことですよね。
2: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
0: はいはいはい、
2: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: そこから、
0: あら、
2: はい、
0: ついこの間の話ですよね。もう
2: ついこの間ですね。
0: それはあれですか、やっぱ音楽性がとかいろいろあるんですか。
2: まあまあいろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
0: でも10年間続いてたっていうことですから。
2: そうですね、
0: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
2: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方回りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
0: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
2: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: は
2: い、
0: そして役者の時には大沢俊光、
2: はい、大沢俊光で
0: っていう名前で
2: おります、
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるってかっこいいですよね。
1: 二刀流です。
0: 二刀流でね、うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
3: あ、僕はスターっていう名前で
0: やってます。久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
3: いや、聞こえてくる声が
0: スターだ、はい、お前はスターだと、はい、いうことなんですね。そうです、
3: 言われたことないですけどね。
0: 内なる声がね。
3: そうそうそうそう、ね、
0: じゃあスターキラというと、ね、よかったです。
3: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
0: 星はね
3: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、はい、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕。キラの代わりに。
0: あ、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
3: そうそうそう。
0: あ、そうなんですね。
3: でも本名がキラなんで。
0: はいはいはいはい。
3: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはあのキラ光月の助の方ですからね。
3: はい、はい、そうです。
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
3: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
0: 血つながってんのかなって感じですね。
3: いや、でも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないですよ、
0: はい、これリアルな話、
3: リアルな話、
0: あるかもしれない。
3: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
3: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
0: は
3: い、で本当そこの、村に一個だけあるお墓があって、はい、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
0: はい、
3: あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
0: 思
3: って、
0: うわーちょっとこれ存じなんですけど。
3: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです。僕じゃなくて。
0: すごい、あるかもしれないですね、はい、
3: そうなんですよ。
0: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか。だから
3: あ、僕はまあ、うん、
0: 浅野さんってあんま好きじゃない。
3: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
4: うん、まあね、浅野って人が有名な中さんが、ね、
3: はい、
0: はいはいはい、
3: 直接は関係ないんで。
0: いやー、そうですか、はい、でもそれ面白いですね、
3: はい、
0: 一回辿ってみるといいかもしれない、
3: ね、一回辿ってみたいんですよね。
0: ね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
3: ちょっと、
0: ね、
3: 何度も言いますけどね。打ち取られないように頑張ってるんです。
0: そうですね、
3: はい、
0: そうですね、
3: はい、
0: そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
5: はい、
0: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
5: 我慢してます。
0: 我慢してましたよね。、
5: はい、森くんに言われたんで。
0: 、まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
5: お付き合いになるというか、ね、まあ、お付き合いはそうですね、
0: させていただいて
5: そのぐらいになるよね、森くんが、はい、
4: まだ本当可愛かったからね。
0: そうですね、よく言われてました。
4: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。
4: 僕さ、私はあの、森くんの演技っていうか、はい、まあ、先ほども言いましたけど太地喜和子さんって方に、はい、私も18の頃からずっと育てられてて、うん、芝居っていうところ、まあ、進撃ですけどね、はい、で森くん初めて見た時もこいついい芝居すんなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
0: ああ、言われたことなかったんですけど、
4: それ言ったよ。
0: まあ、マーサさんはね昔はのその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
4: あ、さらにはっていうね、一時はホテルニューオータニでね、うん、ね、日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、うん、天宮亮を、はい、あの芸能界で、うん、倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが天宮亮でしたから
0: ね。え、まあ、あのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね。そう
4: ですね、まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、うんうんうん、一番育てないですね私が。
0: そんなことないですよ。もう芸能界に入った時からも育ってましたから、
4: やめてください。私はまあね本当に いろんなね、それこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、はいはいはい、宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね。不思議ですよね、一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ。
0: あ、そうだったんですね。
4: 最初
0: それは61年前
4: そう、東京が分かってない。すごいよね。
0: すごいですね。
4: まあ出会いっていう、まあ彼たちにも教えたいし、森くんなんかはね、うん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
0: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいくね、うん、何かもないとねってありますよね。
4: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりねこびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうんうん、でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちを、うんうん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
0: 大丈夫ですよ。もうだいぶ喋ってますから。いやいやいやいや、
4: でもなんか、うん、森くんはねあのメトロノームみたいな顔するんですよ。
0: どういうことですか。
4: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよっていう。
0: あ、それ出てます僕。
4: そう出てる、
0: うん、大丈夫大丈夫大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってない。でもそのねマーサさんにお二人出会ってっていうことで、はいはい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
3: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議ハテナです。
0: ハテナです。
3: ハテナです。
0: わかりますわかります。
3: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
0: 見に行った時に、
3: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ。
0: あ、終わった後にじゃあちょっと
3: 劇場とかそういうとこではなく、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
0: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
3: はい、
0: でマサさんに今はお世話になっているということですね、はい、何かいい影響ありました。いやでも聞き方悪いですけど、
3: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、はいはい、いい 仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
0: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
3: 本当ですか、登れてますちゃんと。
0: あ、登ってます。
3: あ、よかった、
0: 登ってますよ、
3: よかった。
0: いや、だって、え、ま、そんなでかいところにみたいな。だから、マーサさんから情報は僕いただくんですよ。はいはいはい、行けてないこともあって申し訳ないんですけれども、え、すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
3: そうなんですかね。
0: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
2: スターキラキラの、
0: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
3: って。いや本当そうですね、やっぱ、うん、なんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
0: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます。
3: いやでも本当すごいねっていうの、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
0: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
3: わ。ないですね。
0: あ、全然ない、
3: はい、
0: あ、それ素晴らしいですね、はい、楽しいが
3: 楽しいです。
0: へえ、
3: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
0: はいはいはい、まあまあ大事ですよね。
3: はい、
0: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
3: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、うんうん、はい、
0: いやでもね、役者やりたいって言ってなかなかね、その階段を登れる人も、
3: はい、
0: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
3: まあそうですね、
0: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、
3: はい、
0: おつまずいちゃう人もいれば、
3: はい、
0: ね、
3: はい、いろいろいますね。
0: すごいなと思いますよ。
3: ありがとうございます、ね、本当、
0: で大沢さんも実はお会いして、はい、
2: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、はい、マーサさんの方から言われて。
2: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、うん、
0: はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
2: 違
3: う、大体僕あそこに呼ばれる。そ、森さん専用じゃないですか、
2: ね、専用。森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
2: 僕違うとこ。
0: あ、違うとこですか。
2: 僕違う、
0: 地下じゃないんで、
2: ね、地下じゃ、あ、でも地下はたまに、うん、
0: あ、あります、
2: はい、
0: あそこですよね。
2: あそこです
0: あそこです
2: よね。あそこにはたまに呼ばれるんですけど、
0: お会いしたのは
2: 違う、上に上がる、う
0: ん、上の方だったんですね。
2: はいはい、
0: そこでお話しして、
2: お話し、はい、させてもらって、
0: でまあアーティストやってますって話ですよね、はい、そこからでも役者に転身。
2: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうん、グループが終わってしまうっていう、うんうんうん、タイミングで、
0: はいはいはい、
2: まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、
0: うん、
2: あのお友達さんがマーサさんとお知り合いだったんで、はいはい、会いに行きますって言って、
0: うんうんうん、
2: お父さんと二人で、
0: うん、
2: あのマーサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、
0: うんうん、
2: 言われて、
0: はいはい、
2: いやスターになりたいですみたいな。
0: お、
3: 俺だ
0: 俺だ、本当俺だですねあ
2: でも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと、なんですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
0: はいはいはい、
2: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない、
0: ね、まだ10年ですから、正直
2: そうですね、
0: あ
2: だからなんかまあ本当それで、まあ、初めての舞台、
0: うん、
2: じゃあこの日舞台があるんだけど、
0: うんうんうん、
2: 出れるみたいになって
0: 出ます、
2: 出ます、もうすぐすぐ出ます。
0: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
2: 本当にだから初舞台を
0: ねえちょっとちょっと普通だったらビビりますよね。
3: そうですね。
0: ねえ。
3: ビビりますね。
0: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
3: はい、
0: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか？
2: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
0: う
2: ん、そのなんかどちらかというと なんかあ面白いなみたいな、
0: ああ
2: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、はいはいはい、何してても
0: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか、なんか全てを楽しんで、
3: ね
0: ねはい、楽しんじゃ う,
3: そうす、ね
0: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ねはい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はいまあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うんうん、楽しみ方を知ってるというか、
3: まあ、そうかもしれないですね
0: 人のこと喋ってますよね、
3: なんか昔から変な話緊張っていうのが好きで、
0: あ好き、
3: はいはいはい、ずっと野球やってたんですけど、
0: ね、
3: もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん
0: すごい
3: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんです
2: よ。いやーすごい
3: で野球とかって、はいそのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うんうん
0: はいはい、
3: でも打席入るともう個人なんですよね、うん
0: あーなるほどね、
3: はい
0: まあ、背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですよね。
3: そうそうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うんうん
3: まあ、舞台もねあのセリフとか自分で言ったりしますけど、
0: うん、
3: 言ってもなんか変な話、
0: うん、
3: 失敗しても周りカバーしてくるんじゃないかな
0: みたい
3: な、
0: まあね、ありますよね
3: って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね、はいはいはい
0: うん、ああなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
3: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだ、うん、みたいな、
0: おうおうえちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張しているすることって今までは出てこなかったんですか。
3: ないですね。
0: あそうなんだ、
3: はい、
0: そこが一番だったんですね。
3: そうですね。
0: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
3: そうなんですよだから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが、
0: ねね、だってあんまり表情変わんないですもんね木田さんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
3: はい、
0: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
3: あそうですね。
0: でも内面は分かんないですけどもちろん ね,、はい、ね
3: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
0: ん、緊張してるからねそうかそうか、そこがね、はい、指標なんですね。
3: そうですね、
4: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
0: あいいですいいですよ、
4: はい、実はあの2年前、
0: は
4: い、アガサ・クリスティの作品で、はいはい、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、
0: うんうんうん、
4: 顔合わせがあったんです。衣装合わせ顔合わせっていうのが、うん、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
0: 固いカチカチになっちゃって、
4: うん、もう大木になってましたね、
0: うん、大木
4: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
0: うんうん、
4: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね
0: うん、
4: その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
0: うんうん、
4: もう その時もう言葉はおかしいんですけど80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
0: う
4: ん、
0: はいはいはい、
4: 大年の平均年齢が69か70歳、
0: うん、
4: キラはもう特別若くて
3: 30代
0: ですね。30代
4: だからそれでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
0: はい、
4: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとかおはようございますってご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
0: うん、
4: もう役者が会う時にお前さん久しぶり何年ぶりだっけって言うと、
0: はい、
4: 相手が41年かな35年かなとか
3: もう、ね、同窓会みたいな。
0: そうね、ね、
4: それでもう次から次からキラは横にいて私はその紹介するんですけど、
0: はい、
4: マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
0: よ。ですよね、ですよね。
3: 親が出会ってるかどうかも
0: わかんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
4: でもまあね、その作品で、
0: うん、
4: まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんですよ。
0: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
4: で、
0: うん、
4: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、
0: うんうんうん、
4: 夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはいはい、代役そのとってもいい人だったんですけど、
0: ねうんうん、
4: で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、
0: うんうん
4: 中国四国地方2ヶ月間に、
0: うん、
4: アガサ・クリスティのそして誰もいなくなった、
0: うん、
4: 巡演しますので、キラ出演しています。
0: あそうなんですか、
4: はい、
0: すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
4: はい、
0: あ素晴らしい素晴らしい。
4: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、木田達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、アガサ・クリスティが、あの東京公演は一昨年にあって、
0: はいはいはい、
4: 今年2ヶ月関西公演、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、その仲間に入りたいっていうのがいい、そういう作品ですしね。
0: 大沢さんは一緒にダメですか？一緒に。
4: いや、稽古にね、立ち合わせてプロンプやらせたり、あの高齢のおじさま、昭和のスターさんが80代になって出られるから、プロンプも必要ですからね。
0: いや、あでも勉強になりますからね、すごくね、プロンプ ね、本当にね。
4: まあそういうことはさせます、必ず。
0: ああいいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
2: そうですね、
0: 未来がね。
2: 本当だから、ずっと今こう新しいことばっかりこう、経験させてもらってるんで、もう一番楽しいですね、
0: そうですね、はい。キラさんもね全国ですからね、回っていくわけなんでね。
3: そうですね、で僕大阪出身なんですけど。
0: あ、大阪なんですか？
3: はい、
0: はいはいはい。
3: でも大阪での公演とかもあるんで、やっぱり今までのが東京だけなので、やっと地元のみんなに
0: 凱旋帰国ね
3: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね。
0: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか？
3: はい、その地方とかで、ツアーとかで行ったりして、九州だったりとか東北とか、本当ねうまいこと近畿避けるんですよ。
0: まだだぞと。
3: まだ早い、
0: まだ早いぞ、
3: まだ早いと。まだそこの
0: 階になってないぞと。スターになってから行ける。
3: そうそうそうそう。やっと。
0: やっとですね。はい。まあ実はその話も伺いたいんですが、今日はね、今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね。
3: はい。
0: はい。喝采イブのすべてよりという、このね、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
4: すごい作品、
0: 簡単に言うとちょっとあと補足していただきたいんですが、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上映されまして、アカデミー賞6部門受賞された、この原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、トニー賞なんと5部門受賞と。でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に上演されるということで、すごいですね、アカデミー賞6部門トニー賞5部門という。
4: まあ昭和時代の方だったらもちろんね、あの生の映画イブのすべてもそうですけど、アプローズは、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、日本の昭和の大スター越路吹雪さんが主演で、日生でロングランで大ヒ、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、もうこの原作は、とんでもない作品なんですよね。
0: 76年前の作品だ、
4: でも、まあ、私たちは稽古始め2人とも、
0: ね、
4: はい、でも本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ。
0: あ、そうだったんですね。
4: そうなんです、はい、やっぱりそれで、まあ、今はね、台本ってシナリオは当たり前のように、70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
0: はいはいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
4: はいはい、
0: 台本はもう手元に渡って、
4: あります、
0: 読んでみていらっしゃると、
2: はいはい、
0: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。
3: まあ、内容的には今回主演が池畑慎之介さん、
0: ピーターさん、
3: はいはい、ピーターさんのマーゴ役がもう大女優さんなんですね、
0: はいはいはい、
3: でそこに、吉本美代子さ
0: ん
3: が、演じられるイブっていう、
0: イブ役、
3: はい、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
0: ありますね、はい、ありますね。
4: それで、映画と映画のイブのすべてとアプローズは、 この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあうん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、女の戦いです。
0: 戦いになるんですね、今度はね。
1: その二人を中心に巻き起こっていくと、
4: はい、妬み嫉妬女怖いですよね。
0: もうその単語だけでゾッとします。
1: でも近づきたくないですよね。
4: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
0: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、はい、そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じ
4: ですね。そうですね、はい、うん、でもね喝采っていうとついね、うん、千秋直さんのこういう思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、うん、あの翻訳されてるんですけど、うん、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、それとこれだったら喝采っていう、うんうん、やっぱりね、あのファンの方に応援される大スターの物語って、うん、はいはいはい、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、はいはいはい、男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、うんうんうん、今の現代の大沢が、うんうん、あの彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
0: あ、そうですか、うん、大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか。
2: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたこと、うん、聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界の、うんうん、そういう裏みたいなので聞くけど見たことはないじゃないですか、うんうんうんうん、だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな。
0: あ、逆に見てみたいな。
2: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう、なんか
1: 結構楽しいですよね。
0: さて今週のゲストコーナーいかがだったでしょうかね。俳優の吉良達也さん、そしてですね大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんにお越しいただきました。あの私はですね本当にあの真麻さんにお世話になりっぱなしで、いやもう本当にねいろいろよくしていただいて気にかけていただいてね嬉しい限りです。そして吉良さんもね共演させていただきました、素敵な役者さんですし、大沢さんもねあの吉良さんと同様目が本当綺麗なんですよね、キラキラしているんですよね。今後はね本当楽しみなね役者さんでもあります。まずは前半戦ということでお届けしました。次週もお楽しみに。
5: 目覚ましラジオ、目覚ましラジオ。
0: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。さてゲストコーナーでね、お三人さんにお越しいただきました。改めて簡単にね紹介しておきます。喝采イブのすべてよりということで、池畑慎之介さん、そして吉本美代子さんダブル主演になっています。6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日は14時からと18時30分の公演、2公演あります。ただ6月11日14時からのチケットはもう完売ということなので、残すところあと2つの公演になります。豊洲シビックホールセンターで行われます。喝采イブのすべてよりというねタイトルで行われます。ぜひこのあたりチェックしていただきたいと思います。はい、なんか僕も見に行こうかなと思いました。なんかねこの今から76年前の原作が元になって、そして名作っていうのは本当にどの時代になってもね何年経っても語り継がれるんだなと、こうやって形を成してねまた変えてね残っていくんだなっていうことをね、まあ耳で聞いただけなのでね、ぜひもっとあの目で見てみたいなと、そんな風に思わせてくれました。はい、ぜひねあの来週もこの3人さんのゲストのね、お声は届けていきますので楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんにはねぜひメッセージ送っていただきたいと思います。 まあ、ゴミ拾いましょう今日はね、ゴミ拾おう、はい、メールアドレスは目覚まし@musicbird.co.jp です。 mezamashi@musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: オ。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ケイズアロハハットラインアロハレインボ
1: ー、日本とハワイを結ぶケイズアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットラインアロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: アロハ listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。先週はカウアイ島のドライケイブ、マニニホロをご紹介しました。今日は同じくカウアイ島、ウェットケイブ、ワイカナロアをご紹介しましょう。こちらもハエナビーチパークからクヒオハイウェイを北へ2キロほど道路沿いに行ったところ、ちょうどね、火山岩を土質した洞窟があるんですが、ウェットケイブと呼ばれるだけあって、ワイカナロアは洞窟の奥へと続く水で満たされたトンネルが神秘的な景観を漂わせている洞窟です。こちらのワイカナロアも女神ペレにまつわる伝説によると、女神ペレが永住地を探すためにハエナの大地に残した3つの洞窟のうちの1つだとも言われています。このワイカナロア、以前はね、洞窟の中、そこまで見える

すごくね、透明度の高い澄んだ水で満たされていたんですが、残念なことに現在ではどうやら淡水に発生するバクテリアの影響などで水質も低下、水に入ることも禁止されています。そしてこの洞窟内の水なんですが、いくつにも重なった岩の層を挟んで深いところで海とつながっている。そのため潮の満ち引きによって水位が変動するんだそうです。特にね、引き潮の時は洞窟の奥深くに入り込んだ溝に吸い込まれてしまうといった危険性などもあるようです。このハワイの神話の中で残されているワイカナロアの洞窟、ハワイの偉大な神であるカネ、そしてカナロア、この二人がハワイの島々を巡る旅の中で生まれたとも言われています。ここハワイにはアワと呼ばれる植物と、きれいな清水で作った神聖な儀式に欠かせない飲み物があるんですが、カネとカナロアは島を巡っていく道中、行く先々でこのアワを楽しんだそうです。ところがハエナにやってきたところ、周りに必要な湧き水が見つからなかったそうなんですね。そのためカナロアが魔法の杖でと地面を叩き、湧き水を掘り当てました。ワイカナロアはこの物語に出てくるカナロアとハワイ語で湧き水を意味するワイ、この2つから生まれた名称だとも言われているんですよ。カウアイ島のウェットケイブ、ワイカナロアには女神ペレのお話、そしてハワイの神様カネとカナロアのお話、2つのお話が残っています。もう一つのお話はカウアイ島に残るメネフネ伝説。カウアイ島には本当にたくさんの伝説があるんですが、今日ご紹介するのはワイメアにあるメネフネディッチ、ハワイ語でキキアオラ、オラの用水路と呼ばれる石造りの用水路です。古い時代のハワイではこのワイメアのエリア、パリウリ、神たちのユートピアと呼ばれたぐらいに美しいエリアです。そしてこのキキアオラ、用水路なんですけれども、綿密にカットされた石がこうお互いにね、完璧にフィットして築かれた用水路、そこからね、すごくこう滑らかに水が流れていくんですね。こんな細かい作業、建築物、ハワイで見られるのはここだけとも言われているんですが、ワイメア川の上流から中腹にあるタロイモ畑にお水を引くための用水路として作られているんですが、この独特でね、すごく完成度が高い建築構造物、どうやって用水路が作られたのか、考古学的にも未だに謎とされているんだそうです。メネフネが作った建造物、考古学的に謎ってとっても多いんですね。さあ、早速こちらキキアオラ、オラの用水路のお話をご紹介しましょう。昔のハワイでヘイアウ、お魚の養殖場、そして複雑な農業のシステム、本当にたくさんの建築プロジェクトを完成させて、農業と漁業発展に大きく貢献したとされているチーフオラ、その彼が建築作業のほとんどを任せたのがメネフネ族だと言われています。雨が降らずにタロイモ畑が干上がってしまうという危機を迎えた年、チーフオラはメネフネ族のチーフパパエナエナに向かって何かいい方法はないかと相談したそうです。するとメネフネ族のチーフパパエナエナは、約束を守ってくれるなら用水路を作ってもいいよと言ったんだそうです。そしてパパエナエナからの約束は、用水路を作る夜には一切の音を立てないで、犬や鶏の鳴き声、赤ん坊の鳴き声もダメ、人々は話をしてもダメ、結構厳しい条件ですよね。

チーフオラ、それをオッケーしてメネフネ族に作業を依頼したんだそうです。建設作業が始まるとチーフオラは祈りを捧げた後、アウワイ、これね溝なんですけども、この溝で寝ることを知られたそうです。メネフネとの約束が守られた場合は、水路から跳ねる水によって目が覚める。でももし何かの音が聞こえたり、祈りが神様によって受け入れられなかった場合は、チーフオラは目を覚まさずに溺れ死んでしまうとメネフネのチーフパパエナエナ伝えたんだそうです。これちょっと怖いですよね。ある意味チーフオラ、民衆のために命を懸けたのかもしれません。翌朝、チーフオラは水の音で目を覚まします。一晩で立派な用水路が出来上がっていたのです。メネフネは用水路が完成すると、もう一つ約束をしていた一匹のオパエ、エビを食べて帰っていったんだそうです。メネフネが作った用水路、キキアオラ、メネフネディッチ、この用水路にはワイルワ川からの水が今も豊かに流れています。そしていまだにこの高い建築技術を用いた完成度の高い用水路、どんな風に作ったのか謎なんだそうです。今日はメネフネが作った用水路、キキアオラ、メネフネディッチをご紹介しました。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギージャクソンがお送りしました。アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの黒い溶岩大地、乾いた大地の裂け目に小さな水たまりがあります。海とも川とも違うけれど、その水は地下で静かに海とつながっています。風もない午後、水面に光が反射しています。その静かな水の中で小さな赤い影がふわりと浮かび上がります。ハワイアンレッドシュリンプ、ハワイ語ではオパエウラと呼ばれています。別名ピクシーシュリンプ、妖精のように小さなエビ。彼らは数千年もの時間をかけてこの火山の島ハワイで生き続けてきました。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語です。オパエウラはハワイ固有のエビです。体長はおよそ1センチから 1.5 センチほど。半透明の体は光の角度によって赤く輝きます。寿命は意外にも長く、適切な環境では20年以上生きる個体も確認されています。彼らが暮らしているのはアンキアラインプールと呼ばれる特殊な池。溶岩地帯にできた水辺で、地表では孤立して見えますが、地下では海とつながっている不思議な池です。潮が満ちると離れた池の水位までわずかに変化する。見えない場所で海と呼吸を合わせているんですね。黒い溶岩、静かな水、その底で無数の小さな赤い命が揺れています。ハワイの溶岩地帯では雨水が地下へ染み込み、海水と混ざり合います。こうして生まれる独特の汽水環境は、塩分濃度も水温も酸素量も不安定、多くの生き物にとって生きにくい場所です。けれどオパエウラは長い時間をかけてこの特殊な環境に適応してきました。激しく泳ぐことはありません。限られたエネルギーを静かに使う。ほとんど流れのない水の中でゆっくりと漂いながら生きています。光が差し込む瞬間、半透明の赤い体が溶岩の裂け目でふっと光る。まるで水の中に小さな炎が灯っているよう。夕方になると水の底が赤く染まる時があるんだ。数千年火山が島を作り、水がたまり、その中でこの小さな命も生き続けてきました。オパエウラは獲物を追いかけるハンターではありません。主に食べているのは岩肌についた藻類や微生物。小さな足を動かしながら岩の表面を丁寧に歩き、少しずつ餌を集めていきます。奪い合うこともない、激しく争うこともない。限られた環境の中で
仲間と共に静かに生きています。そして彼らは池の掃除役でもあります。藻類や微生物を食べることで水の中に余分なものが溜まりすぎるのを防ぎ、水質の悪化を抑える。小さな体で池全体のバランスを支えているんですね。もしオパエウラがいなくなれば、この小さな水世界の循環も少しずつ変わっていくでしょう。小さいからいなくなっても気づかれないかもしれない。でもね、こういう命がこの池を静かに支えているんです。オパエウラはこの閉ざされた池の中で命をつなぎます。メスはお腹に小さな卵を抱え、子供が生まれるまで卵を大切に守ります。やがて生まれる子供たち、けれど生まれたばかりのその姿は私たちが知るエビとは大きく異なります。糸くずのように細く透明で、水の中を漂いながら成長していく。外洋へ流されることもなく、この小さな池の中だけで世代を重ねていきます。暗い溶岩の裂け目、その小さな世界で何千年もの間命が受け継がれてきました。ハワイでは古くから水のある場所は特別な意味を

沿岸開発、観光地化、池そのものが埋め立てられたり、土地開発によって地下水の流れが変わったことで消えてしまった生息地もあります。小さな池はとても繊細です。泥が流れ込むだけでも水質は変わってしまう。そこに生きる命の循環も静かに崩れていきます。この池は小さいけどちゃんと生きているんだよ。見えにくい命ほど失われる時も静かです。だからこそ私たちは想像しなければならないのかもしれません。この小さな水たまりにも確かに一つの世界があるということを。夕暮れ、黒い溶岩の裂け目に残る小さな水たまり、誰も気づかないような場所で今日も赤い命がゆっくりと揺れています。大海原を旅することもない、空を飛ぶわけでもない、けれどその小さな命は火山、地下水、海、潮の満ち引き、この島そのものと深くつながっています。静かに生きること、環境と調和しながら長い時間を重ねていくこと、その小さな姿は私たちにそんな生き方を問いかけているのかもしれません。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語でした。アロハアフィホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

アロハ、ミホコテーラーです。ハワイの夏の風物詩ともいえる盆ダンス。日本のお盆の文化をルーツに、ご先祖様を敬いながら、みんなで輪になって踊る温かいコミュニティイベントです。どなたでも参加できるオープンなイベントとして親しまれていて、ローカルの方はもちろん、観光で訪れた方も気軽に楽しめるのが魅力です。さて、この盆ダンスのシーズンですが、ハワイでは毎年、そうですね、6月ぐらいから9月頃まで続きます。週末ごとに各地や寺院やコミュニティで開催され、夜になると櫓を囲んで音楽に合わせて踊る光景が広がります。開催場所はオアフ島をはじめ、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島など、ほぼすべての島で行われています。オアフ島では、モイディリア、ワイパフ、ワヒアワ、アレイワなど、各地の仏教寺院を中心に開催されています。ハワイ島では、ヒロやコナ、カワイ島でもリフエやワイメアなど、地域ごとに特色のあるボンダンスが楽しめます。そしてここ、オアフ島、7月4日に行われるボンダンスを今日はご紹介します。ホノルルモイディリエリアで開催されるモイディリサマーフェスト。今年は7月4日に行われます。人気イベントで、夕方から夜にかけて開催されます。ローカルフードの屋台やステージ、イベントも充実していて、夜には櫓を組んで音楽がスタート。どなたでも自由に参加でき、初めての方でも見よう見真似で楽しめるのが魅力です。この季節ならではのボンダンス、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。それではエコルーの皆さんの曲でお送りしましょう。ビッグシティ。

0: ケイズラジオをお聞きの皆さん、アローハ。ケイズラジオアナウンサーのりえグリーンです。さて、4月からスタートした番組、マラマハワイ観光の未来。この番組ではハワイの観光についてこれまでとは少し違った視点でお届けしてまいります。早速ですが、ご一緒いただくのは観光戦略アドバイザーの三井バーレーさんです。ご紹介させていただきます。三井さん、こんにちは。
1: こんにちは、アロハ、よろしくお願いします。
0: アロハ、どうぞよろしくお願いいたします。さて、三井さん、ハワイの観光についてなんですが、今大きな転換期にあると言われています。この番組ではどんなお話をしていくんでしょうか。
1: そうですね、やはりハワイに関わらず世界中で今観光のあり方、未来の観光という形でいろんな協議がなされています。特にハワイでは文化や自然、環境、そして地域コミュニティとの関係を大切にしながら次世代へどうやってつないでいくか、これがやはり一番の、争点になっているところでございますね、はい、なのでハワイは再生型観光という舵切りをしています。この番組ではそういった視点からハワイの観光を紐解きながら、そしてハワイで頑張っているいろんな方々を紹介しながら、事例も交えていろいろちょっと深く掘り下げていけたらなと思っています。旅をより深く楽しむためのヒント、それからもっとより深くハワイを知るきっかけになったらいいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、観光のプロフェッショナルである三井さんがいろんな

0: 度からハワイの観光を見ていく。なんだかねお話を聞いていますと、もっとハワイが好きになるんじゃないかなっていう期待感と、そして旅の見方も変わりそうだななんていう思いもあるんですが、早速今日のテーマに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて三井さん、早速なんですが、ハワイが好きな方って本当にたくさんいらっしゃるでしょ。で、そもそもハワイはどうやって今のような世界的な観光地になったのかっていうことがあまり知られていないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ハワイ観光150年なんて言われますが、面白いポイントどんなところにありますか。ぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、私もいろいろな形で観光の歴史とか調べたことあるんですけど、ハワイって本当に150年間どんなプロモーションしてきたんだろうっていうと
0: プロモーションですね、
1: やっぱり一番そこにある基盤、はい、ここにたどり着くわけですよ。
0: 基盤って何ですか。
1: やっぱり日本もすごく、日本の方々はね、よくお話をね伺うと、あ、そうですよねっておっしゃるんですけど、やっぱりハワイの先住民の方々、はい、ハワイがやはり何の機材も使わずカヌーでこう太平洋航海してですね、そしてハワイにたどり着いて、そしてコミュニティを形成していき、アフプアアと呼ばれるその自給自足生態系循環性みたいな、そういう三角のパイですよね。
0: なるほど。
1: ができて、はい、そこにリーダーがいて、そこから王様が生まれて王朝が生まれるという、そういうハワイの歴史っていうのがやっぱりものすごく面白いっていうのが一つ、そしてその中に必ず交流、そして移動、要はカヌーで移動してきて、いろんな、まあ、島の方々と交流をして、そこにコミュニティができて、で、そうするとその中で知識とか技術とか儀礼とか物資とかいろんなものを共有する文化っていうのがやっぱりハワイがすごく生まれてきている。だから最初は誰も何もオンしないんですよね。所有しない、みんなで分かち合う。そして来訪者があったら自分たちの食べ物も差し出すという、そのアロハの精神っていうのがもうその頃からずっと基盤としてあるという、
0: もう根付いていたんですね、アロハ自体が。
1: そうなんですよね。
0: 素敵なお話。
1: だから日本の おもてなしの心と同じですよね。だそういった意味合いではすごく相手のことを考える、そして文化を尊重する、そしてみんなで共有する、ここのアロハ精神がベースにあった上で、やはりいろんな世界情勢でハワイの歴史も変わっていく中で、その観光という歴史が始まるのはやはりアメリカ併合があった後ですよね。そしてそのアメリカの州になっていくにつれ国内旅行が発達していくんですが、なぜだと思いますか。
0: 移動手段ができたからですか。じゃないと移動できないです
1: よね。カヌーじゃ本土からね、ハワイ行けないので、やはり蒸気船ですよ。
0: 最初は蒸気船なんですね。
1: 最初は蒸気船、その後にジェット機就航でしょうね、はい、この歴史をね少し今日はお話できたらなと思います。
0: あ、楽しみですね。まずはどこからお話しいただけますか。
1: まずは蒸気船の前に、ここがねハワイのすごいところだと、移動手段がまだない時にですよ、皆さん特にハワイに来られた方、ハワイファンの方々がよくご存知のファーストレディーと呼ばれる真っ白な、ワイキーのど真ん中にある素晴らしいホテルありますね、モアナサーフライダーホテル、モアナサーフライダーが建てられたのが1901年なんですよ。
0: そういえばね、三井さん、モアナサーフライダーが125周年というイベントありましたよね。
1: そうですよね、盛大なイベント。
0: そうそう、
1: で地元の方々も、そういうイベントがあるときにやはり昔のヒストリーを振り返って、そしていろんな形で情報交換がなされるわけなんですけど、やはりその時に、あ、1901年に設立ってまだ蒸気船も就航してない時ですよね、で、ここですごいなと思ったのは、やはりそれでも来られる方々、やっぱりこう海外からの太平洋の拠点になってるわけですから、こう宿泊施設が必要で、ファーストレディーが立ちました。で、その後に 1926年、
0: はい、
1: アロハタワーが完成するわけです。
0: ここであ
1: のアロハタワーが、ここでアロハタワー、この間25年ありますもんね。
0: ここのアロハタワーを目指して観光客の方たちが船でハワイに到着するっていう、あの絵が出来上がったわけですね。
1: あの海から入ってくるとアロハタワーのアロハっていう文字がね、
0: はい、
1: ものすごい綺麗に見えますよね、
0: はい、
1: でこの最初に蒸気船ですよね、マトソン社、今はね、あの物流で大変大きい会社ですけれども、マトソン、ソン、ま、私がなかなか言えないマトソン
0: 社、
1: はい、社、はい、のマロロ号という、これがまあ第1号の蒸気船だったらしいですね。640人ぐらい乗れたみたいですよ。
0: 大きいですよね、マロロ号っていうんですか。
1: でサンフランシスコから就航して、だいたいその時の、まあ、天候にもよると思いますが、うん、5日から7日間、まあ、1週間ぐらいかかったんですね。
0: でも結構なもう長時間の長旅の後アロハタワーについて、この後ね、あの三井さんよく聞くのが礼をいただいたとか、うん、ハワイアンミュージックでフラで歓迎されたとか、はい、もう本当にまさにハワイっていう文化がここからスタートと考えていいんですか。
1: そうですよね、ここからスタートして、なんと一番この観光に寄与したと言われる、もうやはりこの時代はラジオでしょう、うん、
0: もうこれは私たちラジオ人にしてみると、うん、もう切っても切り離せないハワイ観光とつながっていくものですよね。
1: そうですよね、あのモハラサーフライダーの想像してみてください、
0: はい、
1: バニアンツリーの下で1935年、うん、ハワイコールズというラジオ番組が始まって、そこからハワイアンミュージックと、そしてそのパーソナリティがね、そこでフラを踊る方々、うん、そこで楽しんでる方々が描写できるようなストーリーをどんどんラジオを通して伝えたわけですよね。
0: ここでみんながハワイへの憧れを胸にしたわけですね。
1: このハワイ楽園イメージを作った一番最初の番組ですね、
0: うん、そうなると三井さん、ハワイのPR 力ってすごいですね。
1: すごいですよね、うん、1900年代前半からラジオでこうプロモーションを始めて、そこでやはりお客様がね、蒸気船で来始めますよね。ビーチボーイズの誕生ですよ。
0: そうだ、ここからね、三井さん、あのハワイ観光ってどんどん広がっていくと思うんですけれども、はい、やはり、まあ、蒸気船から始まった移動手段ですけれども、航空時代にもなってくると思うんですが、まあ、特に日本人の方たちにとってみると、まあ、1960年代、まあ、64年だったかな、うん、海外旅行自由化、これ大きな転換だったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。
1: そうですよね、やっぱりハワイの歴史の中ではその海外旅行自由化、国際マーケットが入ってくる前ですよね、はい、そうすると先ほど申し上げたビーチボーイズ、デュークカハナモクね、あのワイキキに像が立ってますね。サーフィンで有名な、オリンピックの金メダルも取ってます、
0: はい、
1: でそういったビーチボーイズたちの温かいアロハスピリットでどんどんお客さんが増えていったと同時に、やはりハリウッドの映画ですよ、エルビス・プレスリーさんやシャーリー・テンポーさん、ブルーハワイとか、そういった今までは音だけで聞いていて想像していたハワイを今度は映像で見れるようになる、それがやはり1960年代、まあ、50年代から60年代で、その合間に海外旅行解禁も日本であったわけですよね、
0: はい、
1: なのでそういった、まずは国内でハワイがもう本当日本の中の沖縄や北海道やいろんな、あのちょっと行ってみたいけどちょっと遠いけど行ってみたいっていうような場所で憧れになって、でそれが映画とかラジオで放送されたり配信されて、それがどんどん広がって、イメージが、ブランディングができていくわけですよね。
0: まさにブランディングなわけですね、うん、
1: ブランディングですよね。
0: うわ、でも確かにね、今考えてもその50年代から60年代にかけてのエルヴィス・プレスリーだったりとか、あのブルーハワイの柔らかくて甘い歌声だったりとか、うん、今聞いてもうわ素敵だな、ハワイっていいなって思いますよね。
1: そうですよね、うん、その頃のハワイのイメージって本当に今見ても憧れるイメージですよね、うん、なのでそこにやっぱり移動手段がどんどん、うん、あの発達していき、時間も短くなって、パンアメリカンが就航して、そしてなんと日本からの DC-7 シティオブサンフランシスコ、日本航空さんの第一

0: 号ですね。
1: サンフランシスコ便だったんですか。
0: これが1958年、まだ海外旅行解禁前ですよ。
1: すごいことですよね。
0: すごいことですよね。まだあの固定で1ドル360円の時代です。
1: そうでした。
0: 1ドル私はもう覚えている。
1: 私も覚えてますよ。1ドル360円なわけでしょ。今150円160円、本当に辛いねってみんなが言ってるわけじゃないですか。もう私たちもそうですよ。だけど1ドル360円の時代にハワイへの憧れをみんなの心の中に植え付けることができたって、これすごいことですよね。
0: すごいことですよね。ちょっとだけ訂正すると、私たちはまだ生まれてません。
1: ですね、
0: ですね。ちょっとここはここは訂正しとかないとと思って、あのその話をよく聞いていたから、その時代を体感したかのように、360円時代知ってるよって言っちゃいましたけど、
1: 確かにそうですね。なんかでも親たちが話してたりとか、うん、周りがそのお話をしてたから、なんかその時代に生きてきたような気がしてますね。
0: 気になってましたけど、まあ、1958年に日本航空さんのシティオブサンフランシスコ、これは東京からホノルルを経由してサンフランシスコなので、ホノルルで一回降りるわけですよね。あの燃料入れなきゃいけない、まあ、そういう意味合いでは第1号001便ですよ。
1: ここの001便って、うん、この便がまだ残っているっていうのがまた粋ですよね。
0: 粋ですよね、まあ、そういうこともあって、やはりあの自由化になった、あの海外旅行の自由化が1964年4月ということですから、はい、ここで JTB さんの9日間のハワイ旅行パッケージが出来上がるんです。
1: 三井さんもこの時代に JTB さんのパッケージツアーってできてたんですか。
0: そうです、やっぱりさすが、さすがですよね。海外旅行自由化になった途端に第1回ハワイダイヤモンドコース旅行団っていうツアーがあったそうで、これあの歴史いろいろ調べてて、あの他にもね、いろんなあのストーリーあるとは思うんですけど、私が見つけた文で言うと、当時パッケージ料金が36万4000円、で当時の1ヶ月あたりのお給料が1万9000円ぐらいなんですよね。
1: ちょっと待ってくださいよ。だからそういうふうにお給料から換算すると、36万と聞くとえって思うぐらいだけど、とんでもないお金だったってことですね。
0: 今のお金で相当同額だと400万ぐらいになるんじゃないかと言われていますね。なので、
1: うわ、
0: もう特別な方々しか行けなかったと聞いていますが、それでも満席で来たそうでございます。
1: 日本からおよそ400万円のお値段で、
0: 素晴らしいですよね。
1: でもやはりそう考えると、やっぱりハワイって今ね、私たち使わせていただいてる言葉ですけど、あの時代から皆さんこのハワイへの憧れ、はい、唯一無二のハワイだったんですね。
0: やはりここでパッケージが誕生して、日本の方々が海外旅行ができるようになり、そこに経済成長があり、でそこからどんどんやはりこう移動のね手段、便数も増えてきて、でここでやはり旅行会社さんが一気団結してハワイのパッケージ本当たくさん作っていただけましたよね。なのでそういった海外旅行へ行こうで、ここでもメディアが活躍するわけですよ、映画とメディアが。
1: なるほど、どういうことですか、具体的に言うと。
0: やはりあの私どもの両親の時代になると思いますけど、石原裕次郎さん、はい、加山雄三さん、梅宮辰夫さん、そしてどんどん芸能人の方々の中でお正月にハワイに行くのが
1: ありましたね、
0: はい、芸能人になった一番最初のなんかこうステータスだみたいな、それであのホノルル空港の国際線のね出口にメディアがいっぱいいらっしゃって、
1: はい、
0: 毎年お正月に、でそこに私は来ましたよってセレブの方々がやっぱりこう登場するというのがものすごくあの旬になったり、あと結婚式挙げるとかね、
1: はい、
0: うん、やっぱりそういったテレビ番組とか、あと音楽もあの頃ハワイアンミュージックものすごいありましたよね、日本でも。なので行き来がすごくあのツーウェイがこの時代から始まったという、あれメディアの力大きいですね。
1: 憧れがあって、その憧れが少しずつ少しずつ現実化して、いろんな方たちが私も行きたい、行けるんじゃないか、行ってみようっていうところに近づいてきてる時代ですね。
0: そうですね。

0: のでやはり1980年代90年代が一番最高潮ですね。日本マーケットは特に1997年8年に200万人を超えましたので。
1: ちょっと待ってくださいよ、200万人だったんですか。
0: 年間200万人超えたのがちょうど90年代後半ですね。
1: これだけの歴史があったんですね。
0: ね、面白いですよね。
1: 面白いですね、うん、
0: これパーツパーツでもっと深く掘り下げるともっと面白いと思います。
1: 例えばですよ、うん、今光江さんに大きな流れをここまでお話しいただきました、
0: はい、
1: でパーツでもう少し掘り下げると面白いって今おっしゃいましたけど、
0: はい、
1: 例えば光江さんが今興味を持ってらっしゃるとこ、
0: はい、
1: この時代のここって今の観光に大きく寄与してるんじゃないかなって思うところってありますか。
0: そうですね、逆に言うと本当に興味のあるパーツパーツで全く中身が取り方が変わってくると思うんですよね。で、私の場合今は観光戦略アドバイザーとして次の再生型観光っていう形で観光のあり方を再度考える時期っていう考え方で言うと一番最初の方に戻っていくわけです。
1: どういうことですか。
0: やはりそのハワイの先住民の方々が作り上げてきたもの、うん、そしてその文化、
1: うん、
0: そしてその暮らし、うん、そしてその共有する考え方をもう一回しっかり改めてそれを復活をさせていくためのリーダーをハワイの方々が育成してるわけですよね。なのでそういった運動に旅行者も参画できるような観光っていうのが再生型観光になっていくわけですよね。でもう一つの取り方はその、ちょうど50年代60年代から、70年代にかけてのその移動っていうことを考えたときにその旅行者がどういったチョイスで何をしにどこに行くか、うん、そのためにどんな、まあ、旅行手段が必要かってなったらばそういったトランスポテーションとかそれからもハワイだけではなくて、うん、そこに行く理由付けっていうものを考えるときにどういうふうにつなげていったらこう、まあ、プロダクト開発ができていくかみたいなところの考え方であったり、今ちょっと説明の仕方が分かりにくかったかもしれないんですけれど、そのパッケージから個人旅行に向かっていく観光が成熟していく歴史、
1: なるほどね、
0: の中で人々のチョイスも変わっていきますよね。なのでやはりその歴史の中で便利になればなるほど、そしてチョイスが増えれば増えるほどすごく選択肢が増えてくるので、うんうん、その中でデスティネーションはどう戦っていくか、旅行業界の方々は何を作っていくのか、旅をする方は何を求めるのか、なんかね、いろいろ考えさせられるなと思いました。
1: うん、やはりこうして歴史を振り返ってみると今の観光の在り方とか、うん、何を提供させていただくことが観光客の方にどれだけ喜んでもらえるのかとか、
0: はい、
1: まさにこう基本に戻っていくような気がしますよね。
0: そうですよね。なので日本ってすごい特別で、ハワイのブランディングってすごくポジション高いですよね、はい、他の、あの国に比べると、うんうん、それはやはりこの海外旅行解禁になってからのその旅行業界の方々の努力とか、うん、それからいろんなリソースを入れるとか、うん、それがメディアと一緒になる、そうやって作り上げられてきたんだなってつくづく感じます。
1: いやこれね、光江さん、ハワイの観光の歴史を振り返るだけで今の観光が少し見えてきたり、アロハっていうことの重さ大切さがもう一度再確認できたり、
0: うん、そうですね、
1: 本当にいろんなところに派生してハワイの文化のようなものも感じさせていただける、そんな番組になりそうだなっていう1回目で、そんな予感がしてます。
0: そうですね、うん、嬉しいですね。
1: いや、
0: なんかこう初心に戻って新しい発見をしていけたらなって思います、
1: はいね、はい、確かに今はもう物価高だったりとか円安って言われてますけれども、本当にこの番組を通して光江さんと一緒にやっぱりハワイって素敵なんだよって、そういうハワイをお届けできたら嬉しいですよね。
0: そうですね。あとは本当にハワイにかかるやっぱり旅の価値、
1: うん、
0: 本当に旅って人の心を動かしますし、視野を広めますし、その体感できる、うん、そのやっぱり 映画とか動画とか見るだけでは体感できないその感情的なエモーショナル的なもの、うんうん、
1: はい、
0: それをやっぱり与えてくれるこの旅の素晴らしさ、これを伝えていきたいですね。
1: 本当ですね、うん、まあ、この番組だけではなくって内容はいろんなところでチェックできるんですよね。
0: そうですね、今回の内容はポッドキャストでも配信しています。ラジオを聞き逃した方やもう一度じっくり聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また今回ご紹介したハワイ観光の歴史については日本でハワイ関連の記事を執筆している宮本紗恵さんとともにノートでも詳しくまとめています。ノートはもうちょっとあの勉強っぽい感じですけどね、
1: はい、
0: はい。ノートではクリエイター名を英語でマラマハワイと検索、またはマラマハワイから考える観光の未来でご覧いただけます。番組ではお伝えしきれなかった内容も掲載していますのでぜひ合わせてご覧ください。
1: 皆さん方とまたお会いできるのを楽しみにしています。それでは
0: マハロ
2: ー。リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。先日ハワイ州内の公立学校で地元の人気料理

0: FM 延岡石
1: 井延岡あがた背番号30番、ポジションミッドフィルダー大坪蘭です。趣味は仕事でもやっているドローンでいろんなものを撮影することが趣味です。2026シーズン応援よろしくお願いします。大坪蘭が7時をお知らせします。

0: 時刻は7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これは
0: ね
1: 先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
0: いやそう、この週末なんかもねすごく暑いらしいね。
1: いやこれからどんどん暑くなりますよ。
0: 今年の夏もなんか暑くなる予報、
1: もう毎年それ聞いてますもんね。でなんかその ね、あの例えばまあ国書だったりとか ね、ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
0: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど、
1: そうですよ ね過ごしやすい夏っていうのはまあしばらくちょっとね、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけど ね
0: 本当に本当に困ったもんですよ。
1: 暑くなってきます、熱中症注意しましょう本当に。
0: ああそうね、皆さんもこうあのお水飲みながらぜひ聞いてくださいね、
1: 油断しないようにしてください。
0: はい、今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということでね、
1: ゴミゼロの日、
0: ゴミを出さない、ゴミゼロ
1: 大事なことですよ、
0: はい、
1: ゴミと言わないで
0: ね、私は、あの手芸が趣味なので、
1: はいはいはいはい、
0: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
1: まあでもそういうもんですか。
0: そういうもんなのっていうのはもう何でもかんでも置いときたがるから、
1: その手芸に使えるかもしれないっていう。
0: そうそうそうそう、あのお菓子のリボンとかね。
1: まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
0: まあ
1: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
0: でも古いお洋服なんかでも、
1: ああそうか、
0: この生地ちょっと使えるかもとか、
1: 確かにね、
0: 自分は着れなくなったけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
1: いやでもそれはもうそれこそね、もったいない、まだ着れるというかね、
0: はいは
1: い、まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
0: ああそうね、
1: いいことじゃないですか、ゴミゼロの日としては、素晴らしいことじゃないですか。で
0: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね結構いるの。
1: いやまあでもやり方知らなかったらできないですよ。
0: そう、あそう、
1: 確かに
0: あ
1: の小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
0: はい、
1: 間空いちゃったらもうできないみたいな、
0: そっか、
1: 感じはするけどな。
0: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
1: ギリそこまでじゃない、
0: そうすると、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
1: あ、なんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、あの自分、あどうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
0: はい、
1: つけてって言って、
0: あ そうね、
1: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな。ボタン取れただけで捨てんな、ちょっともったいない気はするけどね。
0: だよね、なんとかして、まあ針と糸があればできることなんでね。
1: そうそうそう、
0: あ
1: のそうですね、全くできないものではないしね。
0: そう、
1: まあ、昔習ったことではあるし、
0: ね、
1: 今インターネット調べたらね結構できるやり方とかね。
0: そうそうそう、最近動画で何でもね見れるからね。
1: そうなんですよ、分かりやすい、意外とねいろんな技術をみんながね手軽に習得できるようにはなってますけどね。
0: そうね、
1: まあでもどちらにしてもその手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから、
0: そう、
1: 素晴らしいと思いますよ。
0: そう思う、
1: 僕はね、あのちょっといいパンとかを買った時に、金色のなんかあの結び、あのなんていうの、ちょっと金色のやつで、あの口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってるなんか金色のベラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったらそれで止められるやつ、あれ捨てられない。
0: はぁ私捨ててますけど。
1: まあ多分ね、あのだから僕は捨ててないです。
0: あそう、
1: 僕は捨ててないけど多分捨ててるんだろうなと思
0: って。ああ、あれもだよね、あのほらプラスチックの、
1: そうですね、
0: こう
1: 食パンのやつね、
0: パッチンで止めるやつね、
1: あれも捨てられないですね。別になあ、でもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです。
0: もったいないからじゃないの。
1: あれは別にどうこうってことなくて、
0: 必ず食卓に置いてあるもんね。
1: あれはなんかね一旦置くんです。 一旦置いて様子を見てるだけ。別に捨てられたってふん別にいいけどっていう感じ。
0: あ、そうなんだ。
1: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる。
0: 確かにね、
1: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
0: うん、いや使うこともあるよ。
1: まあまあね、うんうん、あと綺麗だからキラキラしてるから。
0: そうなんだ、
1: うんうん、でもまあゴミだよなとは思ってます、うん、食パンのやつはゴミです。
0: そうなんだ。
1: ただ一旦置いてるだけ。一旦ちょっとテーブルに置きたい。
0: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね。
1: いや大事です大事です、うんうん、多分誰も捨てなかったら僕捨てますから普通になんか一旦置くっていうね、うんうん、そういうのはあるかもしれない。
0: よろしくお願いしますね。
1: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、はい、本当にね大事で集めてるんだけれども、うんうん、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから。
0: そうね、うん、ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、ね、ぜひ教えてほしいなと思います、うん、
1: ぜひぜひ
0: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
1: お待ちしてます。
0: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。そして X でおつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングをお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

お送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には、危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が、自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と、名古屋市千種区の田中新さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日、千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後、日本時間15日に1次リーグ

0: リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン、素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで。
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: でルカ小鉢さんがね、バッククロージャー、名前だけでも覚えて帰ってください
0: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、
1: そうそう
0: 先週も書いてくれ
1: た。何回聞いても覚えられへん。
0: バッククロージャーっていうの、
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
0: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね、
0: まああるのかもしれないけど、一般的にその浸透してないというか。
1: そうね、バックじゃないじゃない。
0: あ、確かに。
1: バックは何から来たの。バックみたいに見える、あの形が。
0: あー、なるほどね。パクみたいな。
1: パクあ、パクッとね。
0: パクッと、
1: パックマンみたいな。
0: そうそうそう、それがなんか転じてみたいな。
1: パンクロージャーとかね、なんかね。
0: まあそうね。
1: バックとかだったらわかるかもしれない。バッククロージャーのバックが納得いかない。
0: 実は本来食パンの止める用ではないとかね。
1: ああ。
0: なんか別の用途があって、そのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど。
1: なるほど。
0: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな。
1: ああ。
0: わかんないけど。
1: ねえ。
0: うん。
1: まあでも、あの今その話をしたので。覚えました。バッククロージャー。
0: もう日常会話で使っていきましょう。あのバッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね。
1: あ、そうね。
0: 困ったやつなんだよバッククロージャー。
1: 使わないと覚えないもんね。
0: そうそうそう。
1: はい。
0: そうなんだね。そんな名前なんだね。
1: ねえ。さあ、そんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
0: はいはい。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ゴミって言わないでですが、悩まされているものといえば、トランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です。
0: あ、なるほど、
1: いや、ゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
0: そうね、
1: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって。
0: 確かに。
1: だって模型で言えば、あの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
0: うんうん、
1: なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
0: なるほどね
1: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実。いずれ処分しなければなんですよねと。
0: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆる、まあ、通販とかでね、あの段ボールが届くじゃない、うんうんうん、で段ボールは潰せるんですよ。
1: あ、はいはい、
0: 潰しておけるっていうね。でもそのそういうちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなのの箱っていうのは、その外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
1: はいはい、
0: あの専門用語でブリスターって言うんですけど、
1: ほうほう、
0: が入ってるから、それは潰せないんですよ。
1: 何ブリスター、
0: あのだから透明のなんかあの透明のその台座ですよ、言ってみれば。
1: あ、
0: 四角い箱にその
1: あのボディが収まってるやつね。
0: そうそうそうそう、
1: はいはい、
0: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
1: はいはい、
0: そのなんかこう収めるための透明の、うんうん、なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです
1: 専門用語ね、はい、
0: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
1: なるほど、そしたらいい感じにこう

0: って置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
1: うん、
0: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
1: なんかほら窓が開いてて、うんうん、なんか透明の、
0: はいはいはい、
1: ね、あのフィルムが貼ってあって、
0: あ、そういうのもありますね、
1: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうのすごく可愛いよね。
0: 可愛い、
1: リカちゃんなんかでもね、
0: そうですね、
1: ずっとそうやって飾ってありますけど、
0: だからそうコレクションしてる人とかによると本当に、うん、あのそのままその箱に入った状態でね、
1: うんうん、
0: 集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし、
1: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう、
0: っていうのはあるしね、うん、そのおもちゃであることが可愛いみたいな、
1: わかりますね。
0: そうだからわかるんですよね、わかるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
1: 確かにね、屋根裏だな。
0: まあそうね、そういうところに、うん、そういうところにね、
1: 床下収納か、
0: そうね、
1: うん、
0: があればっていう感じかな。難しい、
1: 難しいね、
0: う
1: ん、
0: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
1: ああ、
0: そう、
1: もう生身で、
0: まあまあまあ、なんかそのなんていうの、うん、状態がね、ちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん、
1: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで。
0: あ、まあね、
1: 私的には、うん、溶けめいたら捨てんでもええんやでって言いたいね。
0: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、あほんまに、あの僕もそれでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう、
1: あ、そんなこと言ってられない、
0: 言ってられない、なんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな、
1: そうか、
0: 中身そんな大きないやんみたいな、
1: なるほどなるほど、
0: めちゃめちゃあるから、
1: まあ、程度によるとしか言いようがないですね
0: 数が来るとっていうのが、
1: ね、なるほどね、
0: うん、でも戦ってますけどね、
1: うん、まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
0: いや、捨てたくないもん
1: だって、うん、FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
0: あ、うん、分かりますよ気持ちね、うん、まあ、皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね、他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、
1: はい、
0: きっとあるはずです、
1: うん、
0: では続いてこちらお送りいたしましょう、米津玄師ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、あのハッシュタグシビトンでブリスターを写真載せてくれてますね。
1: みんな、そうね、
0: こういうやつですかねつって朝に言われた男さんとかね、ルカコバチさんとか書いてくれて、載せてくれてますけど、これですよ、これ
1: ね、このタイプのやつ、透明のやつね。
0: そう、あのルカコバチさんが載せてるね、このトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、あのビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: は。なってないよ
0: 多分、だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそも、まあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから。
1: なるほど。
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしんないですね。
1: すごいね。いやもうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない、ね、
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど。
1: あ、そう。
0: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
1: なるほどね。
0: そうなんです。ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってくださいね。
1: 今日はね、今日いろいろ覚えることあるな。秋元さんからいただきました、はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 自分にとって大切なものといったら洋服なんかについているボタンなんです。服やコートのボタンが取れて後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、うん、箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど、私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
0: あー、なんか可愛らしいね。
1: これでもいいと思う。あの手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない。
0: 癒しだし、なんかそれをちゃんと自分で理解してるところに、あのすごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
1: あとね、やっぱ昔の服のねボタンはね、いいものが多い。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、
0: へ
1: え。あの貝でできたね、貝ボタンが多いのよ。
0: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて。
1: 違うね、一緒じゃないんだけど。でもね、あのボタンにこだわってるものも多いから、ボタン取っとくのすごくいいと思う、う
0: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうこと。
1: 今 あの安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
0: あー、なるほどね。塗装が昔のやつなの。
1: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか。
0: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから。
1: うん、
0: あとね、ハッシュタグシビトンでね、はい、アルコちゃんがね、さっきの、米津さんのガラクタね、何の曲だったかな、思い出したいっていう風につぶやいてくる。思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかな、ね、答えを言います。はい、これあのほら、ラストマイル映画の、
1: あラストマイルだ、
0: はいはい、はい、の主題歌だった。
1: あの映画はいいね。
0: あれ良かったですね。
1: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか。
0: そうなんですよ、まさにそうですね。あのラストマイルの、主題歌でしたね。
1: ね、
0: 乃木さんの脚本がね素晴らしくてね。
1: 素晴らしかった。
0: 面白かったですよ。
1: 洗濯機
0: いやね、そう、あのでも本当さ、思い出すだけでね、グッとくるね。まあ、見てみんな、
1: ね、
0: ラストマイルはね、配信とかでも見られると思いますから。
1: この名曲とともに、はい、
0: ぜひ
1: 思い出しますね。
0: 素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音

とだからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: さてさて、時刻は7時30分回っております、はい、メッセージいただいてますね。
1: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました、はい、ゴミって言わないでですが、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛病ももくんの毛玉です。
0: そんなん絶対大事やん。
1: もう 先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです。見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんて骨壺を置いてあるんですけど、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして。
0: あ、そうですね、
1: うん、なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
0: あの本当生活の中でね、うんうん、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから ねそれをすごく思い出すというか。
1: そう、
0: あのね、うん、この間ね、たまたま見つけたね、そのガチャガチャでね、猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、それは何かって言ったらその毛を入れるケースなんだって。まあだからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも。なんか形がね、それこそ猫ちゃんの形とかしてると、なんだろう、よりちょっとこうね、
1: そうね、愛おしくなるよね。
0: それはもう宝物というか、あの家族なのでね、ずっと一緒にいてあげて、
1: 家族にとっては宝物ですよね。
0: いいね。
1: さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい、私はなかなか物を捨てれません、イオンのイベントで旅フェスタとか、お金の勉強のイベントとかに行ったら、ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます、
0: はいはい、
1: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります。
0: まあね
1: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います。
0: 基準がちゃんとあるんだね。
1: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
0: いやー、着てない期間よりはね、そう、着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある。
1: そうね、体型って戻らないしね。
0: 戻らないんですよ痩せたらとかで思っちゃうんだけど、
1: ね、
0: でもね、なんかそのまあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
1: そうね、私5年とかもザラですね。ありますね。
0: いや僕もそうです。
1: なんだったら小学6年生から体型した身長変わってないんでは
0: いはいはい、
1: 着れるものもあるんですよ。
0: そう
1: あるんですよ。
0: すごいねそれは。小学6年生の服をもう一回
1: いや実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時になんていうかこう、お掃除する時に着たりとか
0: はいはい、はい、
1: するのあるから。いやそうね、あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、
0: は
1: いはい、もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、チビティとかだから、
0: はいはいはいはい、
1: もう着れないんだけど、でも思い出として置いてあったりとかするね。まあ、ね、
0: 流行がね、結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
1: 10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
0: でその10年の間隔がね、年を追うごとに早く感じるから。
1: あ、そう、
0: だからなんかその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
1: そう、あと今はね流行がねどんどん関係なくなってる。
0: あ、それもそうですね、
1: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
0: どんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、なんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
1: そうそうそうそう、
0: そんなになんだろう、
1: 80年代よね、ボディコンみたいなの着てても、あ、そういうのが好きなんだなみたいな、
0: 自分のその好きなもの、ファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
1: そうね、
0: あんま関係ないですよね、それ。まあでも物は捨てられないな、確かにな、
1: ね、
0: あとはそのシールはゴミだっていうね、
1: シールゴミ
0: でね、旦那さんが言うのね、はい、すごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもう貼らないよね
1: 貼るところがない
0: っていうか、何ていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
1: いや、なんかね、私はね、いい方法知ってるんですよ。
0: あ、何ですか。
1: ポストに入ってる広告のマグネット、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る、
0: 剥がせるようなシールとして使うってこと。
1: そう、
0: あーなるほど、
1: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
0: なるほどね、あそれはいいね。
1: うん、
0: そうシールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
1: うんうん、
0: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど、
1: あの100均とかにもね、うん、あの真っ白なこう、うんうん、
0: マグネット台みたいなやつ、
1: マグネットの板が売ってるから、
0: あそれいいね、
1: うん、
0: あそれはとてもいいですね。
1: マグネットを活用
0: って言って貼るとこ冷蔵庫だけですよ
1: そうなんだけど、
0: 冷蔵庫以外のとこあんま貼れないし、
1: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない
0: あまあね、まあね、
1: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言版だよね。
0: 伝言版として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、冷蔵庫に関して言えば、
1: うんうん、そうね、うんうん、わかる
0: そうね、うん、まあそれもそうか、あ確かに、ね、
1: これ本当にいいおすすめです。
0: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
1: あクリアファイルはねもう一生使い切れない、
0: 一生使い切れないですよね、
1: うんうん、
0: だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
1: あ
0: もう
1: 透明な板ですからあれはね、
0: そう、うん、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね、でも数相当あるからねクリアファイルは。
1: あ、
0: うん
1: ね、
0: クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
1: あそうね、うん、でもねクリアファイルいいんですよ、紙みたいにほら劣化しないし、
0: あなるほどね、
1: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから、
0: まあね
1: 大きい推しが見たい人はね、うん、クリアファイルがいい。
0: まあそうね、そういうちょっと普通にこうなクリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
1: そうね、
0: うん、
1: なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思う。
0: いやそうよねむしろね、もう
1: クリアファイルサイズの板みたいな、
0: いやそれでいいかもしれないねその方がむしろいい、
1: うんうんうん、
0: まあ、クリアファイルはものすごいうちもたくさんありますね。
1: ねありますね、
0: 捨てるタイミングも別ないし、
1: ないないない、うん、全然使える。
0: そう、
1: うん、
0: 悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: どんどんどんどん溜まっていく気がするな。
1: 私結構ガンガン使うタイプですね。
0: まあまあその方がいいですよ、うん、消費していったらいいと思いますよ、
1: ね、
0: 仕事とかに使うねなんか資料とか台本とかも、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 引く前のやつに挟んだらいいと思います
1: よ。そう全使う使う
0: 使っていきましょう、うん、どんどんね、うん、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからね、ぜひ送ってください。さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう、くるり宝探し。

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、
0: はいはい、
1: それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと。透明な板
1: で、ね、一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名房不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ。
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、
0: 何かの使い道じゃないよっていう。
1: あのルカ小鉢さんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、めっちゃええなこういうの。
1: めちゃくちゃいいね、
0: うん、これでももうなんだろう、めんどくさいが買っちゃうよねどうしても。
1: そうね、いつか飾ろうみたいなね。
0: そうそうそうそう、うん、になってしまうんだな、ね、これがな、うん、あとね、あの、肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯、これが絶対に捨てられない。
1: あ、私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね、ついつい、ね、
1: そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: そうなの？へえ。え、そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね、
1: うん、
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: あ、そうね、
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収めるときも帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いや、帯はいいよ
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: あ、うん、あるとね嬉しいですから ね、
1: うん、
0: そうやね。
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、
1: アルコちゃんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございま す、
0: います。
1: 富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。
0: うん、
1: 小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです。
0: なるほどね。
1: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
0: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
1: そう、ガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
0: はいはいはいはい、
1: なんかねあのなんかこうツルツルになって。
0: そうですよね、うんうん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
1: そうそうそうそう、ね、あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかすあの、うんうん、なったらやすったみたいな感じ で、ね、すごく綺麗なんですけど、
0: うん、
1: 最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、
0: うん、
1: あのいらっしゃって、
0: うんうん、
1: ハンドメイド作家さんで、
0: はあはあはあ、
1: シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
0: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
1: そうそうそう、
0: あ、
1: うん、ガラスでよくないみたいな
0: そうね、
1: まあ、物語性はあるんだけどね、シーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど。
0: そうやね、なんかこう、
1: う
0: ん、偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
1: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいなあるんだけど、
0: 綺麗にしちゃった、
1: 綺麗にしちゃってみたいなのもある
0: まあそうやね、
1: うん、
0: でもまあそれがシーグラスであることにっていう ね
1: かもしれない。だからそれアルコちゃんも なんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
0: あ、
1: 子供の頃拾ったの、
0: うん、すごいおしゃれで ね、素敵だと思う、うん、シーグラスな確かにね。なんかあの子供の僕はそのね泳ぎには行かないんですけど、うんうん、もうそれちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、はいはい、そういう風に行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が、
1: あそう、う
0: ん、なんだろうこれって言って、
1: ダスケ少年にも海の思い出あったんだ。
0: かすかにね、
1: うんうん、
0: でももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて
1: 、なんで？
0: あの分かんないですけど、なんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、
1: あ、
0: うん、全部捨てなさいっ
1: つって。悲しい。
0: 貝とかも全部捨てなさい
1: っつって。まあ時々ね、そう貝殻だと思ったらちょっと中身が残ったりみたいな、ね、
0: そうそうそう、そんなのあるから、ね、実際あったし、ね、確かにね、そういうのも。うん、もう全部捨てたやつ。
1: あ、まあでもやっぱりその
0: 帰る前にあのボディチェックされた何も持ってないかっつって、
1: 密漁者じゃないんだから
0: 何も持ってないなっつってそう、
1: あそうなんだ、
0: う
1: ん、
0: そ, うね、そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ。
1: 悲しい思い出、
0: 今悲しいっていうかそういうもんだなって思ってたけど、ね、
1: そうでございますか
0: 懐かしい思い出で、美しい楽しい思い出ですよあ、朝に生まれたお父さんがね、あのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
1: はいはい、
0: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって。
1: あ、チェックしといた方がいいですね。
0: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、うん、ただチェックしとくと嬉しいっていう、
1: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
0: そうそうそうそう、すごい主張の激しい登場人物に対してちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるか

0: そうね、うん、お話的には全然関係ない話
1: だからね、何の問題もないですね、うんうんうん、まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな ね、
0: そ う、 ね、
1: そういうシーンがあるよっていう感じかな、うんうんうん、でもとにかく物語が素晴らしいんでね、
0: ね、
1: 見てほしいですね、うん、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。どしどし送ってください。リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。ハッシュタグしびとんでもつぶやいてくださいね。小沢健二、愛し愛されて生きるのさ。

0: にもなるのかなって考えたりするけど、
1: シビルトン素敵な週末お送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなど

ハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707、年中無休で営業中。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。

SC の延岡型背番号19番ポジションディフェンダー坂口花芽です。出身地は福岡県です。延岡の好きなところはトンちゃんです。趣味はコーヒーが結構好きです。坂口花芽が8時をお知らせします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シミルトン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月30日、5月最後の土曜日でございます。
1: はい、
0: もう6月に入りますけれども、梅雨に入っていくのかな。
1: ね
0: え、暑い日がねまだまだ続いていって、ここからさらに蒸し暑さというのが入ってきますから、
1: もう困るね。
0: 困るよ。
1: 困りますね。
0: 本当にね、困りながらもなんとか乗り越えていくしかないんですけれども、
1: 勝手にそんな気候になってもらったら困りますね
0: まあ準備できてないよこっちは ね、 心の準備がね。今日はゴミって言わないでというテーマでお送りしております。はい、人にとってはゴミと思われるようなものも自分にとっては大事なんだっていうね、そういうもの皆さんたくさんあると思います。
1: はい、
0: 教えてください。
1: はい、秋なめこちゃんからいただきました。はいはい、ごめんください、なめこです。
0: はい、いらっしゃい。
1: 先日香港旅行から帰ってきました。
0: いいねいいね。
1: 連日気温は真夏日、湿度は 90%、
0: すげえな。
1: 幸い雨に降られることなく、日焼け止めも流れ落ちる、肌に日差しをたっぷり浴び、こんがり焼き上がりました
0: すご
1: ーそうねー、
0: 90% か
1: ー、すごいね。そう思ったらまだ日本はこれからだ ね、
0: 日本はね、そう、湿度高い方ですけれども、
1: ね、
0: まだそこまで行ってないからね。
1: さて、私にとってのゴミって言わないでは、お店でもらう紙袋などのショップバッグです。
0: これはそうだね。
1: ちょっと何か運ぶときに便利ですし、今はお店でもらうにもお金のかかる時代、捨てるなんてもってのほかです。夫は捨てていい？とか聞いてきますが、なんとか死守しておりますこれね、あの女性にとって、この好きなお店のバッグっていうのはね、大事なものなんですよ。
0: そうですね。
1: あの、私がそのデザイナーしてた時代にね、このなんとか経費を削減しようって話になって、はいはいはい、でショップバッグをもっとなんか、あの安いのに安い紙に変えようっていう話が出たんですよ。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、でももうショップの店長さんたちからもう大反発がありまして、いやいやいや、神戸の女にとってブランドバッグはめちゃめちゃ大事なセカンドバッグなんやみたいな
0: そんな感じで言うてきた
1: そう部長は何も分かってないみたいな感じで、もう営業さんたちはすごい、
0: そう、ね、
1: 非難ごうごう浴びまして。
0: そうね、でもまあ実際ね、例えばそのなんだろう、そんなファッションとかにね割と疎い人でも、
1: はい、
0: そういうこうショップバッグみたいなものがみんな好きなんだっていうのは知ってはいるから、
1: そうね、
0: もうあからさまにこんなもんゴミだっていうのはもうあんまりそういう感覚の人はいない気はするけどね。そう、家に溜まってきたから捨てなきゃはあったとしてもね。
1: そうね、もうなんかあのよく見たら汚くなってるよとかはね、
0: そうそうそうそうそう、
1: あるかもしれないけどね。
0: ああいうものはね、思い出にもなるしね。
1: そうね、
0: まあ、別に何かに使うってわけじゃなくてもなんか置いておきたいなみたいな。
1: だってクリスマスとかになるとさ、白押しとかになるのよ。
0: あー、そうね、
1: ね、めちゃくちゃ綺麗な、
0: そうね、
1: 特別な紙袋とかになったりするからね。
0: でなんかこうちょっと人に何かね、あのお礼とかで、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそうお土産的なものとかをね、ちょっと渡したりするときに、でその物によってはそういうこう外側の袋がない場合にね、そういうのとかをこう使って、ちょっと側から、そしたらそこのブランドの何かかなって間違われるんですよね。
1: そうね。
0: いや違う、
1: これ何シャネル、うわーみたいな。いや
0: 違う、これ外だけなんやけどみたいな。
1: ごめんねみたいな。逆にごめんねみたいな。
0: そうそうそう、これもちょっとごめんごめん、外側でっつって入ってるのはごめん、八つ橋なんやけど言うて。まあだから言うてシャネルの八つ橋やねんけど言うて。渡すことになるんやけどね。
1: もういわばシャネルの八

0: そうそうそう、まあでもそういうのもちょっと使えたりもしますからね。
1: うんうん、ね
0: え、いやそれはね、まあ
1: そう、あの自分がときめくものは本当に捨てなくていい、まあ、
0: だから家が広かったらね、本当に家が広ければ何でも置いときゃいいんだよっていう ね、うん、ありますよ。でも置いときた気持ちめちゃくちゃわかります。
1: よかった、分かってもらえてよかった。
0: めちゃくちゃわかりますよ、はい、大事ですからね。
1: そしてこちらピンクのフルーティーさんです、はいはい、小谷さん、まどこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: お菓子の包装紙やクッキーのたくさんは、あ、クッキーの入っていた空き缶たくさん溜まっています。わかるわ、
0: あれ捨てたあかんやつやろ。
1: そうね、うん、
0: むしろあれは捨てたあかんよ。
1: そう、
0: うんね、宝物ですから、
1: うん、素晴らしいですもんね、
0: うん。
1: 子供たちが使っていたリコーダーやピアニカ、保育園のスモッグや帽子、黄色いカバンも大切に取っています。
0: これなんだろう、捨て時を見失ったらもう捨てられない感じでしょうね。
1: そうね、
0: あの、そういう思い出のものは
1: 近所に使うっていう子がいるとかだったら、そうそうそう、もうその時にあげられるんだけど、
0: うん、
1: これあのうち3兄弟もう全部揃ってた、は
0: い
1: は
0: い、いやずっと
1: 子供部屋に
0: リコーダーとかもなんかどう捨てるやらっていう感じですもんね。
1: だっていいものだもんね、みんな、
0: うんうん
1: うん
0: うん、そうなんですよね。
1: スモックとかカバンもボロボロになってたら捨てられるんだけど、
0: 別にね、
1: うんうん、
0: 物としては着る人が今家にいないだけで
1: っていう、そうそうそうそう、でもがっつり名前書いてあるしどうしようみたいな
0: しね、でまあちょっと時間経てば経つほど、ああいう小さい頃の思い出っていうのはもうより美しくなっていくので、より捨てられなくなってっていう、
1: なんかその、 あの寄付するのとかはあるよね。なんか
0: あ、そうですね、
1: あの海外にあの、うんうん、丈夫なやつとかはね、
0: うん、
1: でなんかあの山田とか書いたこう体操着を着てる子供がね、海外にいたりとか ね、そうそうそう、
0: 海の向こうでっていう、
1: うんうん、
0: あでも確かにそう、ね、寄付がいいかもしれないですね、うんうん、単純に捨てるっていうのはやっぱちょっとこの自分の思い出とかもあってね、なかなか行動に移しにくいけど、その誰か使う人のために誰かの役に立つんだっていうことだったら、なんか単純にね、
1: あ
0: の、
1: う
0: ん、家の中からなくなるっていうものが、
1: そうなのよ、
0: 誰かの手に渡るっていうことでちょっと気持ち的にね、うんうん、違うから、
1: うん、
0: それが一番いいかもしれないね。
1: 私もなんか送料かかってもいいから寄付がいい、気持ち的に捨てられないです、
0: ね、うん、自分の気持ち結構やっぱね、
1: うん、
0: 大事ですから ね、
1: ね、
0: そういうのはね、
1: そういう人もいろいろたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、う
0: ん、いやみんな溜め込んでるね。
1: そうね、
0: クッキーの缶なんかはもう全人類溜め込んでるんじゃない。
1: クッキーの缶はだってさ、むちゃくちゃ綺麗だもんね。
0: むちゃくちゃ、なんかなんだったらそう、クッキーの缶、クッキー作ってる会社からそう缶がもうないとか言うみんな家に隠し持ってる缶を出してくれみたいな、
1: あ回収一回回収みたい
0: になるんじゃないかっていうぐらい、
1: なんかね、あの紅茶の缶とかで、うん、なんかあのすごくこう凝りすぎてみんなが捨てられない、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、捨てられないからちょっと買うのためらうみたいな話もあったらしいですよ。
0: 毎回それに入っちゃってるからみたいな、
1: 逆にちょっとなんかやぼったい、
0: う
1: ん、あのデザインの方が簡単に捨てられるから、
0: うん、あそうか、
1: あの買いやすいみたいな。
0: あなるほどね、
1: うん、
0: そういうのもあるのか。
1: そういうのもあるんだって。
0: 僕小学校の時、小学校じゃないな、さすがに小学校ではそれは言ってない、うんうん、幼稚園ぐらいの時に、なんか七夕だったかな、なんか願い事書くみたいなやつ、
1: うんうん、
0: クッキーの缶に住みたいって書いたことある、うん、
1: ねえ、
0: いい匂いがするのよ、クッキーがなくなっても、うんうん、だから、
1: ああなるほどね、
0: あの中に住みたいって短冊に書いたの覚えてるな。
1: 家にあるクッキーの缶はだいたい裁縫道具入れになってる
0: そうですね、
1: うん、
0: 僕はあのトランスフォーマーの武器パーツとかが入ってますけどね。
1: あなるほどね、
0: そう細かいパーツとかが、うん、あの入れておくのにちょうどよかったりする。
1: なるほどなるほど、
0: そういうのに使ってますけどね、うん、活用法はいくらでもありますから。
1: そうね、うん、
0: 綺麗な箱に入ってるっていうのはやっぱ嬉しいもんですけどね。
1: でもそうね、一回日本中からそのクッキーの缶、空き缶を徴収したらものすごい缶の量になるかもしれないね
0: なんかちょっとああいうね、必要になった時にそのみんなが
1: クッキーの缶を出せって言われて
0: 出せっていうか、こうなんだろう、何かがないってなった時に、それがクッキーの缶で代用できるってなった時に、日本中が協力してみんなって言って、あって言って、
1: それでロボット作るんだ。
0: そう、もう全国各地からクッキーの缶が集まってきましたみたいな皆さんが協力してくれていますっていう、
1: そういう絵がありそう
0: クッキーの缶だけは日本人がみんな持っていた
1: それすごく良くない
0: そう、すあもう BGM 終わったのか、喋りすぎて
1: 喋りすぎてね、うん、
0: っていう映画いつかね、
1: あいつか、はい、
0: 作られることをお待ちしております、うん、さあそれでは8時台のオープニングになりますね。こちらを送りいたしましょう。ガーベージのナンバー Tell me where it hurts。

0: シビルトーン。
1: 昼間はめっちゃ暑いけど夜はちょっとマシやな。
2: ああ、風吹いてるもんね。
1: そうやね、あ、なんか台風近づいてるみたいもんな。
2: あ、そうやね、
1: せやせや、ちょっとまたなんか準備をしとかんとね。
2: そうね、もう嫌やね、もうなんか
1: いや季節がどんどん進んでいく感じするわ、
2: 暑くても嫌やし、台風来ても嫌やし、梅雨も嫌やし
1: 昼間はな、ほんま暑いし、なんか休みとかでももう家いいよってなるよね。
2: なる、
1: あ、暑いの
2: ごめん
1: いった、
2: いや、蚊が、
1: あ、蚊がいた、
2: 蚊がいた、
1: びっくりした、びっくりした、
2: 血吸ってるもん、ほら、
1: なんか、あ、ほんまや、おお、マジか、
2: もう蚊いるで、
1: なんかもう、何かが蚊に触ったんかなと思って急に
2: DV
1: いきなりカチンに来たんかなと蚊いたか、でも
2: いた、
1: うわ、
2: もうむしろ今しか出られへんのちゃう。
1: え、今年初めてやわ、蚊。
2: あ、そう、
1: ついにか。
2: 私なんか蚊を噛まれたわ。
1: え、マジで、
2: うん、
1: あら、もうなんか蚊はな、な、誰に望まれて存在してるんやろ。
2: 分からへんけどそんなことは考えたことないけど、い
1: や、ちょっと不憫やわ、もう
2: ねえ、
1: 蚊が誰かに望まれたことはあるんやろかって。
2: ほんまやね、
1: 神に問いたいわ。何の役割を持って彼らは生まれてきたのか。
2: 何かしらあるんですよ、
1: あんのかな、
2: きっとね。
1: ああ、次は可愛い動物に生まれ変われよ。
2: あ、そうそう、そういうことやね、
1: うん、はあ、季節は夏へと移ります。
2: じゃんじゃん
3: のお散歩に行ってきました。
2: そう、
3: うん、涼しかったね。
2: 夜しか出かけられない。
3: いや、もうほんまそうやわ、
2: ね、
3: 昼間暑いし、
2: もう仕事がなかったらもう絶対家にいたい。
3: もうそういう、そういう風になってきましたね、
2: うん、
3: う
2: ん、
3: もうこの辺からはもうずっとそういう生活になっていく。
2: もう秋になるまでね。
3: そう
2: 長いよこれから。
3: そうね、
2: うん、
3: おうち時間を楽しんでいかないとね。
2: ねえ、
3: うん、まあ、蚊が出ましたよ。でもね、
2: 蚊出た、うん、
3: ついに、あの、 なんでしょうね、もう暑すぎた時とかね、
2: うん、
3: え、今年そういえば蚊見えひんかったなみたいな。
2: ほんとほんと、去年蚊少なかったよ。
3: なんかもうここ数年結構少ない気がしてますけどね、
2: うん、うん、
3: まあ、今年も別に多くはないのかもしれないけどね。
2: ねえ、カーチースーテルってすごい関西弁よね
3: そうね、チースーテルわみたいなのは確かにそうね
2: すごく関西っぽいなと思った。
3: 蚊に刺された、噛まれた、
2: 噛まれた、
3: 食われた、
2: あ、いろいろ言うよね。
3: これもでも多分地域によって言い方違うでしょうね。
2: うん、
3: あ、どの蚊にバッククロージャーされたとか
2: ルカ小町さん
3: は言うてるやろうけど、うん、多分それはね一人だけやと思うわ、
2: うん、
3: それは多分ルカ小町さん一人だけやと思うけど、うん、いろんな言い方ありますけどね、
2: うん、うん、
3: まあ、とにかくちょっとね、あんま暑い時はほんまに無理してね、なんか外出かけるみたいなのは必要ない時は家にいないと、熱中症注意しないとっていうような時期が本当にもう迫ってきております。迫ってきてるというか、もう来てるからね。
2: うん、
3: まあ、なんか夜とかのちょっとお散歩は涼しくてもね、まだ今の時期だったらいいけど、
2: いいですね、
3: うん、熱帯夜が来る前にちょっとこういう時期のお散歩っていうのもいいのかな、
2: いいですね、
3: 思いますね、
2: はい、あの、カミカミ聞いて皆さんがね、懐石料理はダミーだった、うん、お出かけの音ってハッシュタグしびとんで ね、あの、言ってくださってるんですけど、
3: うん、
2: あの写真は私がその、あの、京都にいる時に食べに行ったご飯なんですけど、
3: は
2: いはいはい、
3: うん、
2: あの、タケノコの、あの、捨てるところがお皿の上に乗ってたんですよ。
3: ほう、
2: あの、穂先のところ、
3: は
2: ん
3: は
2: ん
3: は
2: んはん、あんなとこ食べないじゃないですか。
3: 食べないね。
2: でも、うん、なんか本当に、あの、なんていうのかな、まあ、ゴミなんだけど、ああやって飾るとすごい素敵やなと思って。
3: 確かにね、
2: うん、
3: ほんまやね。
2: ちょっと今日のテーマにいいなと思って、あの写真にしました。
3: あれはもう本当に別にその食べないけどもっていうやつなんだよね、うんうんうん、飾っとくけどもっていう、
2: ゴミじゃない、ゴミなんだけど、でもめちゃめちゃ 感じになるよなって。
3: ちょっと何かこうね、まあ季節感は春っていうことで言えばね、もうちょっと終わろうとしてますけれども、はい、なんかちょっとでもそういうの感じられるのはいいよね。
2: いいですよね。
3: あ、もう蚊が出たのってみんな言うてるな。
2: あ、出た出た出た。
3: いやでもまあ本当最近っていう感じだね。
2: ねえ、
3: 食われたかな、刺されたっていう、みんないろいろとね。
2: あ、なるほど。
3: 蚊に噛まれた。地元では蚊にカッチャハーと言います。
2: はぁなんて、もう一回。
3: ちょっと待って、なに、
2: もうだ誰、
3: ゆかこわちさん、蚊にカッチャハ
2: ー、蚊にカッチャハ
3: ー、であと蚊にカッチャラバッククロージャーで×の何言ってんのかわからん。はぁ、どういうこと。カニカッチャラバッククロージャーで×の字を書きます。ちょっともう全然意味わからへん。
2: ちょっとあのね、海外のことは難しいんで、まあ、
3: 意味わからんとか言ったら失礼やね。あのちゃんと多分こういう風に言ったはるんや。カニカッチャラバッククロージャーって言うたはるんやろから、
2: うん、面白い。
3: 全然わからへんわ、もう何のことなのかっていう、
2: ね、日本広いな、
3: いろんな言い方あるね、多分ね、うん、それぞれのね、
2: うん、こちらですね、コマラジでお聞きの神戸のブリンブンパパさん、ごめんなさい、はいはい、

ぶっぱぱさんからいただきました。くまモンが好きで100均でいろんなグッズを買いました。割り箸や紙コップも使わずです。捨てられません。シールをマグネットにするのいいですね。でも最近の冷蔵庫のドア磁石がくっつきません。

0: シール状になってるあの磁石のやつを貼り付けてドアにそこにつけてますね。
1: でもやっぱもう日本人の先入観として冷蔵庫にはマグネットが貼り付くものだと思ってるから、
0: そうそうそう、
1: ちょっとつかないタイプのやつはね、うん、悲しいですね。
0: 困る。
1: もし何か、改善の要望があったらって言ったら、一番にあのマグネットつくようにしてくださいって書く。
0: 本当に本当に
1: でしょうね、きっと。そうなんだ、今そのタイプのやつもあるんですね。
0: なんかそうみたい。流行りなのかな今、くっつかないタイプが、
1: ね。まあ、それでなんかすごくコストが下がってるとかだったらね、
0: ねえ、まあしょうがないけどね、
1: 意味があるけど、ね、なん当たり前に思ってるとちょっとね。
0: そうなのよ、びっくりして、
1: 買うときに案内してほしいよね、買うときにね、うんうん、これちょっとあのただ一つ注意点がマグネットつかないんですみたいな
0: あ、ほなちょっとやめとこうかみたいなでもなるかもしれない、
1: ないと思う人いるかもしれない
0: ね。あ、ねえ、うん、
1: 今そういうタイプのやつもあるんだ。意外
0: とね、不便よ本当に、あの、そこに伝言板がないと、
1: うん、そうそうそうそう、ね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: じゃあここで一曲お送りしましょうか、
0: はい、
1: 続いてはこちらをお届けしましょう。あいみょん、君はロックを聴かない。

0: ってますね。
1: 最近の冷蔵庫やっぱつかないんだ。
0: そうの多いんだね。あ、表面がタッチパネルになってるやつとかもね。そうかそうかそうか。
1: そんなんあんの？
0: あのなんか見たことありますよ、電気屋さんで。
1: なんとなんと、
0: そういうタイプのやつもあるからね。それによってはそのマグネットがつかないやつもあるのかな、もしかしたらね。なるほどね。うん、なるほどな、なるほどな。皆さんいろいろとね、つぶやいてくれてます。ありがとうございます。
1: はい、ゴミって言わないでというテーマでお送りしていますが、はいはい、皆さんいろいろね送ってくれてます。カミカミ聞いてみーなさんはね、ライブのあの飛んでくるテープね、中にはアニバーサリー的なメッセージも書かれていたりして、こうみんなでねお客さんで協力して集めたりこう分けたりとかしてね、すごく思い出に残るものなんですけども、なんかゴミと間違えられて捨てられたことがあると
0: はいはい、はい、
1: おいこちゃんに、その後救出はしたんですけども、悪い思い出ですってい
0: い思い出ではないね。でも確かにな、そのちょっと持て余してしまうところもあるよね、持って帰った後、
1: ね、でも最近ね、あの100均にね、その銀テープを保存するためのなんかあのケースみたいなのもある。
0: 100均なんでもあんね。
1: ある推し活グッズめちゃくちゃあるから。
0: そうやね、推し活を保存するためのグッズっていうのは、今もしかしたらちょっとこう、特許が取れるグッズを編み出すチャンスかもね。
1: ああ、銀テープをなんていうかな、あのキーホルダーにするやつもあるしね。
0: そうね、ああいうものだからそう持って帰ってなんかなんとかちゃんと置いとかないと、
1: そうね、
0: こう本当にゴミに間違われてしまうというか、自分もどうしていいかわからないみたいになってしまうから、せっかくだったらこうちゃんと綺麗に保管しておきたいよね。
1: そうね、私あのガチャガチャの空きケースに入れてる。
0: ああ、それもいいかもしれないね。
1: あの何月何日どこどことか書いて、
0: はいはいはい、
1: 横浜アリーナとか書いて、
0: それはまたなんかね、全体をその一つ一つをまとめたものを入れてみたいな感じにしておくと、いいかもしれないね。あやたかさんいただいております、
1: はい、
0: 捨てられないものは山ほどあります。推しのグッズ、25年前のツアーグッズの T シャツやタオル、ボロボロのヨレヨレになってますが、捨てると青春も一緒に捨ててしまうような気がして捨てられません。仲良しのハンドメイド作家の友達はヨレヨレになった T シャツをつなぎ合わせてスカートにリメイクして愛用しております。
1: かっこいい、
0: なんかタオルとかも縫い合わせ、タオルケットにリメイクして愛用してる人もいたっていう、
1: なんかね最近 T シャツをね帯にする人もいるって、
0: あ、そう、そういうのいいかもね。こういう昔の思い出で、まあそれこそ着れないやつとかちょっとボロボロになったやつとかみたいなのを新しいものに生まれ変わらせるっていう ね。あと綾鷹さん、最近ドハマりしてるのが水引き細工、何も考えたくない時に没頭できるのでちまちま結んでおりますと。なんか最後のその仕上げみたいなところでちょっとその短いやつみたいなのがもりもりこう出てきちゃって、その短いやつが何か作れそうだからっていうので専用の箱を作って貯めていますって。
1: あー、なるほどね。
0: 何もできないかもしれないんだけど、でもちょっともったいないしなみたいな。
1: 結ばないといけないからある程度長さが必要なんだもんね。
0: そういうのをちょっと貯めてしまってるっていう
1: ねえ、何かにしよう、それは。
0: そう、いつか何かにね、
1: それで何か絵を描こう。
0: そうね、そうね、
1: ね、
0: あ、最近のやつ、冷蔵庫にあのお店でマグネット負荷って書いてるやつあるんですって。
1: あ、ちゃんとそういうのあるんだ。
0: 軽くするためにね、神戸の文パパさんが教えてくれてます
1: けど。あ、そうなんだ、
0: あ、なるほど
1: なるほどな。
0: 全体が軽くなるっていうのは確かにあるのか。そういうの増えてきてるのかもしれないです ね。確かにね、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらハイボールパパさんからいただいておりますね。ゴミって言わないで、多趣味な数ある中で、うちの妻からゴミ扱いのガンプラたち、まあこれはね、倉庫にもたくさんあってプラモも含めて、いっぱいめちゃくちゃありますと、でどうしてもまあ場所を取るからっていうので家族からはね、
1: なるほどな、
0: 捨ててほしいなって言われちゃうってい う、でもガンプラは友達なんだ、家族なんだって、少しでもガンプラ女子になってもらうように頑張りますっていう風にいただいています。
1: 一緒にね好きになれば、確かにね、
0: これでもそうですよ、あの作品を見るのが一つかもしれないですね。あの何かちょっとこうガンダムの作品を見て、あれってこれだよみたいな、
1: なるほどなるほど、そ
0: うそう、今出てきたあれってうちにあるこれなんだよとかってね、
1: 作品はね面白いから見ればね、
0: それによってちょっとこう、これが何かっていう認識があるとね、見方は変わってきたりはするかもしれないし、
1: 確かにそうだね、
0: ガンプラはやっぱり宝ですからね、ずっと置いときたい。まあ、あとはもうそうね、どうしても増えちゃうっていうことであれば、そのやっぱりなんとか場所を確保していくしかないね。
1: いや、そうね、
0: その迷惑がかからないように、自分自身で管理できる場所を増やしていくっていう、
1: そうなのやっぱりね、 家賃がかかるからね
0: そうそうそう、占有面積が増えるとね、うんうん、苦情が出てしまうのはそれは当たり前なので、 そこのなんとかね、場所をどうにかっていうのはしないといけないかもしれない、ね、まあ、あとはもうお互いに好きになるようにっていう方向もすごいやっぱ大事ですからね、うんうん、ハイボールパパさんリクエストいただいておりますね。こちらお送りしましょう。キングヌーのナンバー愛憎。

さあシビトンお送りしておりますよ。マグネットつかないタイプのやつがね、あのユータンさんのところも冷蔵庫そうだっていう風に走ったりシビトンでつぶやいてくる。

0: 送りしてますキングヌー愛憎呪術廻戦の主題歌でした
1: ね早く次のシーズン始まらないかなってルカ小町さんもねつぶやいてますけど、
0: いや今のこのね最新シーズンのやつ僕らも見てましたけれども、なんかそのアニメで見てより面白いという感じが ね、すごくあったから続きもね気になりますよ、ね、
1: ルールはよくわかんないけどね、
0: そう相変わらずね、死滅回遊のルールなんだかよくわかんないけどなんだかはよくわかんないけど面白く見れるようにアニメが仕上がっててすごいなって思いましたね、また映画とかもあるのかもしれないですね、
1: ねえそうね、
0: これからラストに向かってね、さあ皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね、ゴミって言わないでというテーマでね今日はお送りしておりますけれども、こちらウィウィウィッチさんからいただいてますね、いろいろ捨てられないもので溢れかえっております、ウマ娘のパッケージの缶コーヒーの空き缶、F1 パッケージのドリンクの空き缶、ご当地サイダーの空き瓶などなど
1: あそんな困る、
0: 結構綺麗に洗わないとね保管しておくの方が大変なんですけど、キッチンのカウンターに並んで鎮座しております、限定物って捨てられないんですよね、
1: そうね、
0: あとは次男が拾ってくる石、綺麗な石あったよとどんどん拾って帰ってくるので、いい石がいっぱい、
1: 犬
0: 他にも拾ってくるセミの抜け殻や松ぼっくりなど毎年増え続けております、
1: 宝物じゃないか、
0: これ捨ててもいいと聞いてもダメ無理と言われて捨てられません
1: かわいい
0: ねえ、綺麗な石はまあいいけどセミの抜け殻ちょっと嫌だな
1: そっか
0: ねえ、でもまあ、まあでもセミの抜け殻はね確かに僕も子供の頃嬉しかったしね、
1: そうね、
0: 持って帰った記憶はある、
1: いや素敵素敵、さあ皆さんからどんどん、ね、紹介していきましょうか、ヘビレケさんはですね、20年使ったノートパソコンだって、
0: おまだ動くんだ、じゃあ、
1: ね

0: に Windows Me は廃棄ですと。
1: まあまあそうね。
0: 黒崎さんは大好きな名探偵コナンのパッケージ、うん、お菓子とかのパッケージ全部保管しちゃってます、うんうん、お菓子の包み紙なども洗って乾かし保管しています。あとアクリルスタンドを切り抜いた型、あの抜いた後のやつね、みんなどうしてるんですかって。
1: アクリルスタンドの型、
0: うん、なんかのなんかプラモのなんていうの、 あれみたいな感じ、
1: 切り離す式のやつあるよね。
0: そうそうそうそう、うん、確かにね、置いてる人いますね。
1: あ、
0: うん、影みたいなもんだからね。
1: そうかそうかそうかそうか、
0: うん。マリーゴールドさんは本当に物が捨てられなくて、断捨離関係の本も優に100冊以上は読んだんだけど踏ん切りがつかない、なんかいい方法教えてください。
1: それ買ったのかな、その本。その本がなんか一番
0: それを断捨離しなきゃいけない
1: 場所を占有してる感じする
0: よねえ、うん、でも気持ちわかる、一緒一緒。
1: そうです
0: よ。でもそう、あの本当に送料かかってもリサイクルがいいかもと思います。そうね、そういう人はね、
1: 気持ちがやっぱ大きいもんね、捨てられない人っていうのはね。
0: そうなのよ、
1: まあ、僕もそうなんだけど、うん、
0: チャタのお父さんはプチプチだって、プチプチが大量に溜まってしまいます。
1: あれ梱包さんに使えるから ね、
0: うん、そう使えるものってね。
1: そう、
0: まあ、でも資源だからプチプチは思い切ってリサイクル出しちゃいましょう、
1: うん。
0: ロケットさんはレジ袋、まあ、レジ袋今ね使えるし、
1: そう今はそうだよ、うんうん、あのね、有用になってるから持っとくとね、うんうん、使えますから、ね、
0: うん。わがままドリーマーさんは小さい頃友達とこの交換日記とか、うん、ノートの切り端で、小さく折りたたんだ手紙とか、そういうの捨てられなくて全部置いてたと。
1: ちゃんとまだ持ってるんだ
0: ねえ。まだあるのかな、実家の方に ねえ
1: 、うん、それはでもなんか後で見返したくなりますね。
0: ねえ、うん、いい素敵素敵な思い出じゃないですか。うん、キアヌちゃんはデパートやショップの買い物袋だって、
1: うんうん、
0: でキアヌちゃんが貯めてて、奥さんがこんなにいらないじゃないのっていうタイプらしいですよ
1: そうか、
0: うん、
1: まあ、今でも袋系は結構ねあると本当に便利ですし、ね、いろんなことに使えるから ね、
0: ちゃんとこう立派なやつだったらね使いどころありますから、
1: う
0: ん、まあ、もったいなくらずにいろんなとこで活用していくのがいいかもね、
1: うん、使わないで置いとくのはちょっとね、うんうん、やっぱ無駄になっちゃうけど、う
0: ん、ね。龍神姫さんはキッチンに龍神姫さんのマイ棚があって、本とかラジオ番組のテーマが書いてあるメモ帳とか大人の塗り絵とかが置いてあるんだけど、旦那さんにそこはいらないゴミなんじゃないって言われて嫌だなって。
1: でもそこはもう自分の場所を、物を置く場所って、ね、うん、そこからなんか他にね行かないんだったら、
0: そうそうそうそう、
1: はみ出ないんだったら
0: いいと思うよ。
1: たくさんありますね皆さんね、ありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。皆さん本当にまだまだ紹介できないんです、本当申し訳ございませんでした。
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ来週6月6日です。メッセージテーマどうしましょう、
0: はい、テーマは習い事にしたいと思います。6歳の6月6日から習い事を始めると、まあ、芸事が上達するっていうふうに言われてるんですよね。ですのでテーマは習い事、
1: はいはいはい、
0: あなたが昔やってたこと、これからやってみたいこと、うん、ね、何でもいいので送ってください。
1: 何もやったことないけど、うんうん、ずっとやってみたかったことあるんだとかね、そんなんでもいいでしょうし、そうそう、
0: 今大人のねピアノとかバレエとかもね、うん、流行ってますからね。
1: 何歳から始めてもね遅いってことないですから、
0: う、うん
1: うん、あ、いいね、
0: プロにならなければ何でもいい、
1: どんなことをやっていたのか、もしくはもうその習い事から今の仕事につながってる人もいるでしょうし、
0: そうね、
1: うんうん、ぜひちょっとあなたの習い事についてのメッセージをね送っていただきたいなと思います。
0: はい、
1: たくさんぜひメッセージ待ってます。シビルトーン、素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
0: ハッピーな週末をお過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707 0120-016-707。

0: 須藤の物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。なんかさ、
0: はい、
1: 足の小指ってよくぶつけない？
0: そんなぶつけない。
1: あ、本当ですか？
0: 私はそんなぶつけないな。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
0: それは酔っ払ってですか？
1: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
0: あれ、タンスとかですか？
1: まあ、タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
0: ないですけどね。
1: はいはい。まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
0: うん、
1: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。
0: ありますね。
1: なんか年重ねてくると、うん、なんか夜中トイレに起きた時に、
0: はい、
1: なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
0: ああ、そうですね。
1: だからまあなんかその転びづらくするとか、
0: うん、
1: なかなか難しいけど、
0: はい、
1: 夜にねトイレに起きなくするっていうのは実はね、うん、可能なんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんです、そうなんです、うん、もうねなんか薬に頼るとか、
0: うんうん、
1: そういうことではなくてね、夜中にね何度もおしっこで起きちゃう方にねぜひ聞いていただきたいね、特別な靴下っていうのがあるんで、今日はねこちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
1: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
0: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
1: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
0: 足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
1: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
0: もちろん。私のおばがですね、
1: はいはい、
0: あの下肢静脈瘤が辛すぎて、
1: うん、
0: あの手術をしたんですよ。
1: あら、大変だ、
0: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
1: あ、言ってました、
0: うん、
1: そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね今の下肢静脈瘤という、うん、皮膚の、ね、表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
0: そう、なんかおばも言ってたんですけど、
1: うん、
0: その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
1: らしいですね。
0: みたいですね。
1: うん、でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。でそこでそんな人にぜひこの開放ソックス履いてほしいんですね。
0: この開放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
1: はい、この着圧式開放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この開放ソックスを日中履いて血行を促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
0: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
1: はい、この開放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
0: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの開放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
1: はい、
0: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね？
1: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
0: ほう、
1: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
0: もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
1: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか、
0: はい、
1: そうすると重力が関係なくなって、
0: うんうん、
1: 余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をねぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね膀胱に溜まっていってしまうんですね。
0: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
1: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね日中よりもおしっこの量がね増えてしまうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分がたまるのがいけなかったんですね。
1: はい。
0: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
1: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインというのにも載ってるんですよね。
0: ほう、お医者さんも参考にしてる方法なんですね。
1: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
0: え、そうなんですか。
1: はい、
0: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
1: あら、
0: あれね、すごい痛いんですよ。
1: 痛いですよね、うん、
0: めちゃくちゃ辛いんですよあれ、
1: ね、あれ前触れなくきますからね、
0: うん、そうなんですよ、
1: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、
0: うんうん、
1: 結果的に足がつる、こういったね一連を予防してくれるのもこの着圧式解放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか。
0: あ、ありますよ。もうおばがまさに言ってまして、う
1: ん、あ、本当ですか。
0: はい、あの下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
1: あ、だからね、夜中に足がつりたくないんであれば日中この着圧式解放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: そうなんですか。
1: うん、だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとねこちらにこの着圧式解放ソックスありますので履いてみていただいていいですか。
0: はい、本当だ、超柔らかい。わ、すごい、
1: うん、
0: うんうん、じゃあちょっと履いてみますね。
1: はい、
0: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
1: お、いいですね、
0: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
1: 早い、はい、
0: すごい、なんかねすごい緩いやつで、
1: はいはい、
0: なんかきつくはないですね。
1: あ、うん、なんか着圧式って聞くとねちょっときつきつかなっていう印象あるじゃないですか、うん、ね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
0: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか、
1: あ、いいですね、
0: うん、わ、なんかすごいいいですね、なんか軽くなったような感じですね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あ、本当ですか、うん、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、
0: うんうん、
1: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
0: おお、それはすごい。
1: こんないいね医療機器解放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか。
0: 最高ですね。手に入れたいですよ、
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、
1: はい、
0: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
1: したいですよね、
0: はい、
1: だったらねこの解放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
0: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: あ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
0: うん、
1: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
0: お、
1: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。本当に本当に、
0: そうなんだ、やっぱすごいな。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず解放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
0: いや、試してほしいんですけどね伊藤さん、
1: はいはい、
0: あとは気になるのがねやっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
1: お値段ね、
0: はい、
1: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみからくる足のつり対策に、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: お、6600円、
1: うん、
0: まあまあまあ、 あの医療機器の中では安い方じゃないですかね。
1: ですよね。
0: でも伊藤さん、
1: うん、
0: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
1: 簡単に言いますね、うん、まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
0: ぜひお願いします。
1: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの

0: 解放ソックスがなんとね、1足あたり驚きのおよそ3,934円になっちゃいます。
1: え、3000台。
0: そう、3000台で買えちゃう。
1: 安い。
0: 安いでしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない？
1: びっくり。
0: ねえ、うん。だって最近流行ってる気類量機器ってもっと値段するイメージありません？
1: あ、もうね、結構。こう1万以上とかなんかするイメージは、ねえねえ
0: 上下で2万とかするでしょ、
1: うん、ああなんかそう考えるとこれ安いですね。
0: 安いでしょ。
1: よし、もう私買おうこれ。
0: ああぜひぜひ、うん、でしかもね、さらに3足組でご購入なら送料のね990円まで解放さんで負担していただいて送料無料でお届けします。
1: マジですか。
0: マジですよ。うん、嬉しいでしょ。
1: いや、これは嬉しいですね。
0: ぜひね、一度お試ししてみてください。それでね、この商品本当に人気らしいので今ね、かなり欠品が続いちゃってるんですって。
1: え、じゃあ私買えないじゃないですか
0: ところがよ、今なら在庫があるらしいから、下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人はぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやー、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
1: そうですね、もうね、歩き方からね、もうやっぱもう痛くて歩けないので、やっぱ
0: かわいそう。
1: そう、引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので。
0: はいはいはい。でね、本当にこれね、もうなっちゃうのしょうがないというか。
1: うん、そうですね。
0: そう、年齢重ねてくるとね、ふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、うん、どうしてもね血行不良になって静脈ね浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけで、はい、それがケアできちゃうんだったら、うんうん、めちゃくちゃいいと思いません？
1: そうなんですよ。しかもね、3足で買ったらもう3000円台ですもんね。
0: めっちゃ安いですよ。
1: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こう、うん、お一人でね毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
0: そうそうそうそう、うん、でしかもね、その下肢静脈瘤をね予防してたら、まさか夜のトイレの問題とか、うん、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
1: 確かに私も全然知らなかったかな。
0: なのでね、本当にこのお得な機会にね、ぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-525-650 0120-525-650 解放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。Listen Radio。